Italija naći ću svoj put. Bez vas me nema. Vi ne brinite, jer ja naći ću svoj put. Bez vas me nema.

Tačno su 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu sa zvaničnikom Evropske komisije za proširenje i istočno susedstvo Gertom Janom Kopmanom o napretku Srbije na evropskom putu. Posebna pažnja posvećena je usaglašavanju pravosudnih zakona s preporukama Venecijanske komisije, usvajanju preostalih zakona u skladu sa preporukama ODIR-a o unapređenju izbornog procesa, kao i formiranju REM-a, istakao je Vučić. Sa Kopmanom se sastao i premijer Đuro Macut. Razgovor je ocenio kao konstruktivan i značajan za Srbiju kako bi otvorila sledeća poglavlja u pristupanju Evropskoj uniji. Američka politička organizacija Republikanci za nacionalnu obnovu saopštila je da bi američki predsednik Donald Trump trebalo da se odazove pozivu predsednika Aleksandra Vučića i poseti Srbiju. Vučić je nedavno u ekskluzivnom razgovoru za Fox News Digital izjavio da bi predsednik Trump u Beogradu bio dočekan kao heroj, nakon što je tokom njegove administracije porasla podrška Sjedinjenim američkim državama među građanima Srbije. Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da su dvojica direktora srpskih osnovnih škola iz Kosovske Kamenice privedena po nalogu Prištine i da im je nakon višesatnih iskaza u policiji određeno zadržavanje do 48 sati. Ističe da je ta akcija deo osvete Albina Kurtija zbog odličnih rezultata Srpske liste na izborima. Srpska lista zahteva njihovo hitno oslobađanje. Juče je 7 Srba, direktora obrazovnih i zdravstvenih institucija sa područja opštine Gračanica, pušteno iz pritvora. Oni će se braniti sa slobode i određena im je mera obaveznog javljanja takozvanoj kosovskoj policiji do 19. juna. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović potvrdila je da je država postigla dogovor sa mađarskim MOL-om, kojim je povećano srpsko vlasništvo u NIS-u i obezbeđen rad pančevačke rafinerije u istom kapacitetu kao i do sada. MOL je saopštio da se nastavljaju pregovori sa prodavcem i nadležnim institucijama kako bi se transakcija konačno finalizovala. Predsednik Donald Trump otkazao je za sinoć planirane raketne udare i bombardovanje Irana nakon što su se, kako je rekao, najviši iranski zvaničnici uključili i odobrili pregovore sa Vašingtonom. Trump je prethodno zapretio i zauzimanjem strateški važnog ostrva Harg, kao i preuzimanjem iranskih energetskih postrojenja ako Teheran odbije da potpiše mirovni sporazum. CNN javlja da je Iran preko katarskih posrednika u međuvremenu poslao u Vašington najnoviji nacrt sporazuma. Ruske trupe u potpunosti su uspostavile kontrolu nad istočnim delom Konstantinovke u Donjeckoj oblasti i stigle su do severoistočnih predgrađa grada, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Istovremeno, ukrajinska vojska je izvestila da je napala most i skoro 50 kamiona u Armijansku na Krimu. Počelo je svetsko prvenstvo u fudbalu koje se ove godine održava u Meksiku, Sjedinjenim državama i Kanadi. Na otvaranju mundijala na stadionu Azteka u Mexico Cityju domaćin je savladao Južnu Afriku sa 2:0. Košarkaši Partizana dočekaće od 20 sati Dubaju u četvrtoj utakmici finala play-offa ABA lige. Dubaj vodi sa 2:1 u seriji. Potencijalna peta utakmica igrala bi se 16. juna u Dubaju. Vreme danas promenjivo oblačno, u sunčane intervale vetrovito i svežije. Samo na istoku i jugu mestimično kiša. Jutarnja temperatura od 5 do 15, dnevna od 19 do 24 stepena. I u Beogradu slično vreme. Jutarnja temperatura oko 13, dnevna do 23 stepena. Čuli ste vesti.

Tačno su 4 časa. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu sa zvaničnikom Evropske komisije za proširenje i istočno susedstvom Gertom Janom Kopmanom o napretku Srbije na evropskom putu. Posebna pažnja posvećena je usaglašavanju pravosudnih zakona s preporukama Venecijanske komisije, usvajanju preostalih zakona u skladu sa preporukama ODIR-a, unapređenju izbornog procesa, kao i formiranju REM-a, istakao je Vučić. Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da su dvojica direktora srpskih osnovnih škola iz Kosovske Kamenice privedena po nalogu Prištine i da im je nakon višesatnih iskaza u policiji određeno zadržavanje do 48 sati. Ističe da je ta akcija deo osvete Albina Kurtija zbog odličnih rezultata Srpske liste na izborima. Srpska lista zahteva njihovo hitno oslobađanje. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović potvrdila je da je država postigla dogovor sa mađarskim MOL-om, kojim je povećano srpsko vlasništvo u NIS-u i obezbeđen rad pančevačke rafinerije u istom kapacitetu kao i do sada. MOL je saopštio da se nastavljaju pregovori sa prodavcem i nadležnim institucijama kako bi se transakcija konačno finalizovala. Predsjednik Donald Trump otkazao je za sinoć planirane raketne udare i bombardovanje Irana nakon što su se, kako je rekao, najviši iranski zvaničnici uključili i odobrili pregovore sa Vašingtonom. Trump je prethodno zapretio i zauzimanjem strateški važnog ostrva Harg, kao i preuzimanjem iranskih energetskih postrojenja, ako Teheran odbije da potpiše mirovni sporazum. CNN javlja da je Iran preko katarskih posrednika umeđu vremenu poslao u Vašington najnoviji nacrt sporazuma. Premijer Đuro Macut posetio je fabriku guma Ling Long u Zrenjaninu, kinesku kompaniju koja je među vodećim ulagačima u srpsku privredu. Sa rukovodstvom kompanije razgovarao je o novim investicijama, zapošljavanju i mogućnostima za unapređenje saradnje u obrazovanju i istraživanju. Macut je istakao da je Ling Long primer zelene tranzicije i odgovornog odnosa prema životnoj sredini. Premijera baleta Grk Zorba u koreografiji i režiji Konstantina Kostjukova izvedena je sinoć u Narodnom pozorištu. Predstava u kojoj učestvuje oko 150 izvođača donosi uzbudljivu i emotivnu priču po motivima romana Nikosa Kazantzakisa. Večeras je repriza, do kraja meseca Grk Zorba će biti na repertoaru velike scene još dva puta, 15. i 16. juna. Počelo je svetsko prvenstvo u fudbalu koje se ove godine održava u Meksiku, Sjedinjenim Državama i Kanadi. Na otvaranju mundijala na stadionu Azteka u Mexico City-u domaćin je savladao Južnu Afriku sa 2-0. Košarkaši Partizana dočekat će od 20 sati Dubaj u četvrtoj utakmici finala play-offa ABA lige. Dubaj vodi sa 2-1 u seriji. Potencijalna peta utakmica igrala bi se 16. juna u Dubaju. Vreme danas promenjivo oblačno uz sunčane intervale, vetrovito i svežije. Samo na istoku i jugu mestimično kiša. Jutarnja temperatura od 5 do 15, dnevna od 19 do 24 stepena. Čuli ste vesti.

0: Uvaženi posetioci RTS kluba, dragi slušaoci Radio Beograda 1, poštovani gledaoci programa RTS 3, dobroveče i dobrodošli na još jednu scenu Radio Beograda u RTS klubu, gde vam zakazujemo sastanke svakog četvrtka u isto ovo vreme. Večeras je vaš domaćin Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti, a naši specijalni gosti jesu članovi sastava Saudad, koji čine Ivan Ilić za klavijaturama. Gitaru svira Vuk Bradić. Vuk je inače i autor prve numere koju ste čuli pod nazivom A mi madre, a kontrabas svira Miroslav Šarbanović. Međutim, ansambl Saudad je zapravo vokalno-instrumentalni sastav. Njegov osnivač je vokalna umetnica Anastasija Minjević, koju pozivam da nam se pridruži.
1: Hvala, dobro večer.
0: Anastasija, otkuda interesovanje za fado muzikom u sredini u kojoj je možda izraženije slušalačko iskustvo nego izvođačko?
1: Pa, mislim da je Mariza najviše doprinela tome. Prvi put kad sam čula njeno pevanje, zaljubila sam se u tu muziku, to je bilo davnih godina, pre jedno 20. godina. Ali se tek sad rodila ta potreba da i sama to izvodi.
0: Naziv Saudad ima mnogo značenja.
1: Jeste, čak preko 100 različitih značenja, ali ja bih najradije koristila reč čežnja i neko iščekivanje, nostalgija, nešto poput toga.
0: Koje ćemo fado nijanse čuti večeras?
1: Pa, bit će tu raznih emocija, kao i ove što sam navela sada. Izvodit ćemo tradicionalni fado, ali ćemo izvoditi neke novije numere, slabije poznate ovoj publici.
0: Hvala, ja vam želim da uživate u fado čežnji. Izvolite. Hvala.

Hvala. Ova numera se zvala Coimbra od Amalije Rodriguez. Sledeća je Rekusa od Marise.

καλά. Следеће нумере Лишбоа Антигуа, такође од Амалије Родригес.

Sljedeće numero je Saja Hodad od Karminjo.

Voilà, voilà. Sljedeća numera je Vi da trište od Krištine Branko.

Καλά, καλά. Следеће нумера је наша авторска «Астроза Шморташ».

sljedeće numere Quand me sinto so od Marize. Mm-hmm.

Hvala vam što ste i večeras bili na sceni Radio Beograda u RTS klubu. Vaš domaćin bio je Radio Beograd 2, a naši specijalni gosti, članovi ansambla Saudad, koji će ostati još malo ovde u klubu sa nama u Svetogorskoj ulici. Vidimo se ponovo na jesen, a do tada slušajte radio, gledajte televiziju, slušajte naše tematske kanale i pratite nas na aplikacijama RTS Zvuk i RTS Planeta. Za kraj, Barko Negro, ja vam želim laku noć.

Sljedeća numera je od Carminio Avoš.

0: Zvezda gostuje Cedeviti. OFK Beograd gostuje Partizanu u Humskoj. Fudbalski klub Radnički gostovaće u prvom kolu play-out faze Superlige Srbije Imenjaku u Kragujevcu. Košarkaši Partizana gostovaće Sarajevu ekipi Bosne. Tim Roberta De Zerbija gostovaće Chelsea-u i jedva čekam da objave kako Deep Purple gostuje Beogradskoj areni. I da Sara Brightman prvi put gostuje Beogradu, pa da i ja krenem na svoja privatna gostovanja. Recimo, sutra bih mogao da gostujem mojoj tetki, pošto me je pozvala na gibanicu. Posle ću da gostujem kafani da se vidim s prijateljima, preko sutra ću malo da gostujem poslu, tek da budem viđen, a večeras gostujem komšiji Neši. Kad smo se pre neki dan sreli, rekao sam mu: komšija, jednom ja gostujem tebi, drugi put ti gostuješ meni. Neki red mora da se zna. A predlog? Pita me Neša. Pa to je predlog, kažem, da se viđamo recipročno. Ma ne taj predlog, reče mi Neša i izađe iz lifta. I ja sad ne znam šta da mu predložim. Kakav je to predlog?
1: Srpski na srpskom. Komšija je mislio na gramatički predlog kod koji se slaže sa glagolom gostovati i sa genitivom, što nas vodi do pravilnog spoja gostovati kod nekoga, a ne gostovati nekome, ako već hoćemo da spomenemo domaćina. Može se upotrebiti i predlog u, ako hoćemo da kažemo u kom mestu ili objektu se to gostovanje realizuje. Ili umesto glagola gostovati treba upotrebiti imenicu gost i preformulisati rečenicu. U svakodnevnom govoru retko ko u tome greši, ali problem sa glagolom gostovati javio se u jeziku sportskih novinara najverovatnije zbog ekonomičnosti rečenice, iako su tu govorne i pisane uštede zanemarljive. Značenski upotreba izraza gostovati nekome može se opravdati time da se tako jasno stavlja do znanja kako nije reč ni o kakvom ugošćavanju, na šta upotreba predloga kod najpre asocira. Izraz gostovati nekome nije izašao van okvira žargona sportskih novinara, a kako se već poduže tamo nalazi, najverovatnije ga se uopšte više nećemo osloboditi. Isto važi i za izraz pobediti utakmicu, koji je doslovni loš prevod engleskog win a match. Može se pobediti protivnik ili protivnički tim, ali ne i utakmica. Za utakmicu, meč ili susret, opet nam je potreban neki predlog, u ili na. A ne može se ni izgubiti protiv nekoga, nego samo od nekoga.

0: I kako ćemo sad? Baš da vidim koliko će ovo da potraje i da li uopšte više neko sluša lektorske preporuke. Ma šta preporuke? To su moranja. Da se razumemo. Kod kuće pričajte kako hoćete, vaša stvar. I u svakoj drugoj neformalnoj situaciji. Ali ako učestvujete u javnom govoru, onda ste odgovorni i za njegovu pravilnost i za uticaj koji imate na one koji vas slušaju. Evo kako ja vidim razvoj situacije sa ovim gostovanjima. Lektori i drugi lovci na greške uporno će opominjati da izraz gostovati nekome nije u duhu srpskog jezika. Sportski novinari i sportisti će govoriti kao i do sada, jer inače ne daju na svoj žargon. I tako će svako da vuče na svoju stranu više decenija, koliko nam, prema dosadašnjem proseku, treba da uskladimo savremeni jezik sa gramatičkim pravilima. E pa ne dam da nam srpski postane gost iz prošlosti. Hoću da znam s kojim predlozima idemo u goste, a koje ostavljamo kod kuće. Shvatite me, čeka me komšija Neša, a ja i dalje nisam siguran koji predlog očekuje od mene.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, organizator Milena Bočanin, majstor tona Vladan Bjelica i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Sada je tačno 18:00. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vreme za jutarnji dnevnik. Dobro jutro. Na početku emisije pregled najvažnijih vesti. Predsednik i premijer Srbije razgovarali sa zvaničnikom Evropske komisije o napretku naše zemlje na evropskom putu. Privedena dvojica direktora srpskih škola iz Kosovske Kamenice. Sa mađarskim MOL-om postignu dogovor o svim otvorenim pitanjima, kaže ministar Hađe.

0: Ludvík Kandanović. Trump otkazao najavljene napade na Iran. Teheran poslao novi nacrt sporazuma, javlja CNN. Počelo svetsko prvenstvo u fudbalu. Domaćin Meksiko pobedio na startu takmičenja. Promenljivo oblačno vreme danas sa sunčanim intervalima i vetrovito. Temperature od 12 do 26 stepeni. U ekskluzivnom razgovoru za Fox News Digital predsednik Aleksandar Vučić je izjavio da bi američki predsednik Donald Trump u Beogradu bio dočekan kao heroj nakon što je tokom njegove administracije porasla podrška Sjedinjenim američkim državama među građanima Srbije. Kako ističe, Beograd i Vašington se pripremaju za proširenje saradnje u energetici, infrastrukturi, veštačkoj inteligenciji i odbrani. Jačanje odnosa dolazi u trenutku kada Srbija nastoji da se pozicionira kao regionalni ekonomski centar, istovremeno zadržavajući svoj dugogodišnji cilj pristupanje Evropskoj uniji, navode iz Fox Newsa. Američka politička organizacija Republikanci za nacionalnu obnovu saopštila je danas da bi Donald Trump trebalo da se odazove pozivu predsednika Srbije i poseti našu zemlju. Predsednik Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu sa zvaničnikom Evropske komisije za proširenje i istočno susedstvo Gertom Janom Kopmanom o napretku Srbije na evropskom putu. Posebna pažnja posvećena je usaglašavanju pravosudnih zakona s preporukama Venecijanske komisije, usvajanju preostalih zakona u skladu sa preporukama ODIR-a o unapređenju izbornog procesa, kao i formiranju REM-a, istakao je Vučić. Oni Kopan su prisustvovali i sastanku operativnog tima za pristupanje Srbije Evropskoj uniji, na kojem je bilo reči o intenziviranju rada u oblasti vladavine prava, ispunjavanju prelaznih merila u poglavljima 23 i 24, kao i o sprovođenju preporuka iz godišnjeg izveštaja Evropske komisije. Sa Kopmanom se sastao i premijer Đuro Macut. Razgovor je ocenio kao konstruktivan i značajan za Srbiju kako bi se otvorila sledeća poglavlja u pristupanju Evropskoj uniji.
1: Mislim da je ovo dobar put na komunikacijskom nivou sa Evropskom komisijom, da smo imali priliku da gospodina Kopmana vidimo sa njegovim timom i sa ambasadorom Evropske unije u Srbiji i da je ovo dobar put da zapravo dostignemo ciljeve koji su reformskom agendom zacrtani za sredinu ove godine, za kraj ove godine i u narednom periodu da budemo spremni zapravo za otvaranje sledećih poglavlja, odnosno sledećih stvari koje se tiču kompletnog pristupanja Evropskoj uniji.
0: Prema njegovim rečima ostala su otvorena još neka pitanja. Tri se odnose na probleme vezane za energetiku, koje treba da ispunimo do kraja juna, a jedan se odnosi na unutrašnje poslove. Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da su dvojica direktora srpskih osnovnih škola iz Kosovske Kamenice privedena po nalogu Prištine i da im je nakon višesatnih iskaza u policiji određeno zadržavanje do 48 sati. Ističe da je ta akcija deo osvete Aljbina Kurtija zbog odličnih rezultata Srpske liste na izborima. Srpska lista zahteva njihovo hitno oslobađanje. Sedmoro Srba, direktora obrazovnih i zdravstvenih institucija sa područja opštine Gračanica, pušteno je iz pritvora. Advokatica Jovana Filipović, koja zastupa direktorku Doma zdravlja u Gračanici Mirjanu Dimitrijević, kaže da su pušteni da se brane sa slobode i da su dužni da se dva puta nedeljno javljaju takozvanoj kosovskoj policiji do 19. juna. Ističe da je odbrana više puta ukazivala da se mera pritvora u gotovo svim slučajevima prestrogo određuje.
2: Mi smo više puta do sada napominjali da se mera pritvora preoštro određuje, dakle u gotovo svim slučajevima kad god je to tužilaštvo zatražilo, uglavnom je bila određena ta mera. Mi smo napomenuli da ona nije adekvatna i da se svrha mogla postići nekom drugom blažom merom, nažalost u tom trenutku sud nije imao sluha na sve te naše apele, ali kasnije nakon njihovog saslušanja odluka je ovako. Nadam se da u buduće će i sami sudovi i tužilaštva više voditi računa o tome kako i na koji način se određuju ova preoštra mera.
0: Kompanija MOL je saopštila da je uspešno okončala pregovore sa vladom Srbije u vezi sa zaključenjem akcionarskog ugovora za sticanje većinskog udela u naftnoj industriji Srbije. Kako se navodi, pregovori sa prodavcem i nadležnim institucijama i dalje traju kako bi transakcija konačno bila finalizovana. Ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da su sa mađarskim MOL-om postigli dogovor o svim otvorenim pitanjima.
3: Ukoliko do transakcije dođe i ona bude odobrena od strane američke administracije, Srbija do...

0: dobija dodatnih 5% učešća u naftnoj industriji Srbije, što je veoma važno sa aspekta donošenja važnih odluka za kompaniju, ali i blokiranja odluka koje nisu u interesu naše zemlje. Veoma važno, o tome smo dugo razgovarali, je budući rad rafinerije u Pančevu, a to je da se mi osiguramo da ona radi u kapacitetima, barem onolikim koliki je NIS imao u prošlosti, i to u najboljim godinama svog rada, a da se naše tržište naftnih derivata zadovoljava pre svega radom rafinerije u Pančevu.
1: Predsednik Aleksandar Vučić sastao se s najboljim igračem badmintona u istoriji tog sporta, Kinezom Lin Danom, koji će promovisati specijalizovanu izložbu Expo u Beogradu. Lin Dan je tokom karijere postao prvi igrač koji je u nizu osvojio dva olimpijska zlata u Pekingu 2008. i Londonu 2012. godine. Osvojio je i svih 9 glavnih titula u svetu badmintona. Zbog nedoumica u delu javnosti da se novim pravilnicima o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada za osnovne i srednje škole za školsku 2026-27. Godinu predviđa da učenici organizovano obiđu specijalizovanu izložbu, iz preduzeća Expo stiže objašnjenje. Direktor Danilo Jerinić kaže da to nije obaveza, ali jeste idealna prilika da tokom 93 dana najmlađi sugrađani upoznaju ceo svet na jednom mestu.
2: Nije nikakva obaveza, realizuje se kao i sve obaveze do sada i sve posete u okviru školskog programa. Danas, kada mi kao roditelji dobijemo upit od naših profesora, vaspitača i slično, da li želimo da naša deca idu na ekskurziju, na neki izlet, posetu nekom muzeju, potpuno identično funkcioniše. Roditelji se izvesno daju svoju saglasnost da njihova deca žele da posete Expo projekat, Expo manifestaciju. Ova poseta je u potpunosti organizaciji Vlade Republike Srbije i Expo preduzeća. Đaci dobiju besplatno karte kojima mogu da uđu na Expo sajt od 17. maja do 25. juna u okviru školskog kalendara, kada je to i predviđeno.
1: Premijer Đuro Macut posetio je fabriku guma Linglong u Zrenjaninu, kinesku kompaniju koja je među vodećim ulagačima u srpsku privredu. Sa rukovodstvom kompanije razgovarao je o novim investicijama, zapošljavanju i mogućnostima za unapređenje saradnje u obrazovanju i istraživanju.
3: Ova investicija je bila izuzetno velika, do sad je 1 milijardu evra investirano, očekuje se da u narednom periodu, u drugoj fazi koja je najavljena, bude negde preko 500 miliona evra, što će doneti nova radna mesta. Govorili smo i razgovarali o mogućnostima da se broj zaposlenih poveća kroz programe dualnog obrazovanja, ali ne samo toga, već i potrebe da se otvori jedan institut za zapravo razvoj.
1: Američki predsjednik Donald Trump otkazao je za sinoć planirane raketne udare i bombardovanje Irana, nakon što su se, kako je rekao, najviši iranske zvaničnice uključili i odobrili pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama. Trump je prethodno zapretio i zauzimanjem strateški važnog ostrva Harg, kao i preuzimanjem iranskih energetskih postrojenja, ako Teheran odbije da potpiše mirovni sporazum. CNN javlja da je Iran preko katarskih posrednika u međuvremenu poslao u Washington najnoviji nacrt sporazuma. Ruske trupe u potpunosti su uspostavile kontrolu nad istočnim delom Konstantinovke u Donjetskoj oblasti i stigle su do severoistočnih predgrađa grada, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Istovremeno, ukrajinska vojska izvestila da je napala most i skoro 50 kamiona u Armijansku na Krimu. Tokom protekla 3 mjeseca Evropa je 11 puta bila meta ukrajinskih dronova. Kijev izvodi napade na evropske zemlje na nedeljnom nivou, tvrdi portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Radio Beograd 1, slušate jutarnji dnevnik. Više javno tužilaštvo u Beogradu predložilo je sudu da bivšem načelniku Beogradske policije Veselinu Miliću za još 30 dana produži pritvor koji ističe narednog vikenda. Produženje pritvora predloženo je i za još 6 osumnjičenih u istrazi koja se vodi zbog teškog ubistva Aleksandra Nešovića u restoranu 27 na Svenjaku 12. maja. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšen je zamjenik komandanta interventne jedinice 92 za kojim se tragalo. Sud u Beogradu je odredio pritvor do 30 dana komandantu interventne jedinice 92 i vođi interventnog tima. Oni su juče uhapšeni i saslušani zbog sumnje da su spriječili procesuiranje Saše Vukovića, osumnjičenog za pucnjavu u restoranu na Autokomandi u novembru prošle godine. U međuvremenu saslušana su još 3 pripadnika interventne jedinice, kao i direktor ugostiteljskog objekta. Tužilaštvo je i za njih zatražilo pritvor. Vesti iz kulture. premijera baleta Greg Zorba u koreografiji i režiji Konstantina

0: 1923. godine u Loznici je rođen slikar, književnik i filmski reditelj Miodrag Mića Popović. Bio je član Srpske akademije nauka i umetnosti i dopisni član Berlinske akademije umetnosti. Do 1940. godine izlagao je na kolektivnim izložbama u zemlji i inostranstvu, a prvu samostalnu izložbu imao je 1950. godine u Beogradu. Njegove izložbe često su zabranjivale tadašnje vlasti u Jugoslaviji.
1: Ispričat ću vam jednu anegdotu. Kad je izložba trebala da bude otvorena, jedna čistačica koja je prolazila sa usisivačem za prašinu kroz salu, došla je do slike gde se video Broz i njegova žena u društvu holandskih kraljeva i princeza. Svi su bili u zlatu, u diademama, sa lentama. Ona je zadivljeno gledala u tu sliku i okrenula se meni i rekla: jao, vi ćete sad sigurno biti bogati, kako su oni divni. Nisam ništa odgovorio, ona je sa usisivačem počela da radi dalje i došla pred jednu potpuno crnu sliku na kojoj su naši gastarbajteri stajali na prozoru vagona koji ih je vozio u Nemačku. Ona se sirota uzbudila, pogledala je ponovo onu kraljevsku brozovsku porodicu i ponovo ove mučenike koji idu trbuhom i za kruhom i rekla: a sad razumem. To njeno "a sad razumem" naravno razumeli su i političari.
0: 12. juna 1929. godine u Frankfurtu je rođena Ana Frank. Bila je ćerka nemačkih Jevreja koji su 1933. godine izbegli pred nacistima u Amsterdam, gde su se skrivali i tokom Drugog svetskog rata. Ana je zapisivala svoje misli u dnevnik od 12. juna 1942. do 1. avgusta 1944. godine, kada su otkriveni i odvedeni u logor Bergen-Belsen. Anin otac, Otto Frank, jedini preživeli član porodice, pronašao je njen dnevnik koji je objavljen 1947. godine.
2: Svoje osjećanja ne možeš savladati. Terati bicikl, igrati, bezbrižno zviždukati, posmatrati svet, osjećati se mladom, osjećati se slobodnom. Za tim ja čeznem. A ipak, ne smem to da pokažem, jer mislim ponekad, ako bismo nas osmoro svi počeli da sažaljevamo sami sebe, kuda bi nas to odvelo? Ponekad se pitam, da li iko, bio on Jevrejin ili ne, može da razume da sam ja prosto mlada devojka koja ima strašnu potrebu da se bučno zabavlja? Ne znam. I ne bih o tome ikome mogla govoriti, jer bih tada sigurno morala zaplakati. Olakšalo bi mi kada bih se isplakala.
0: Na današnji dan 1969. godine preminuo je filmski reditelj, snimatelj i osnivač Kino kluba Beograd Vojislav Kokan Rakonjac. Neki od njegovih filmova su Izdajnik, Klakson, Divlje seme, Pre istine. Na televiziji Beograd je sa glumicom Milanom Dravić 1966. godine snimio serijal namenjen najmlađima, Laku noć, deco. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Jutro je izlazak sunca.
1: Jutro je svitanje.
0: Jutro je buđenje.
1: Jutro je prva kafa.
0: I doručak.
1: Jutro je muzika.
0: Ali i razgovor.
1: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
0: Jutro je.
2: Dobro jutro, dragi slušaoci, 6:30, započinjemo još jedno zajedničko jutro na prvom programu Radio Beograda. Ja sam Aleksandra Vukadinović.
3: A ja sam Jana Rokić i zajedno smo sa vama do 11 časova ovog 12. juna. Da prođemo kroz sve što je važno za ovaj dan.
2: Jana i ja vam donosimo važne informacije, vesti sa terena i mnogo zanimljivosti. Sve ono što vas čini spremnim za jutro pred nama.
3: Ali i ono što ga pokreće, teme koje nas se svih tiču i mnogo dobre muzike.
2: Uz nas su i naše kolege sa kojima radimo ovu emisiju, ton majstor Igor Živković, producenti Srđan Manojlović i Sofija Mušicki i muzički urednik Nataša Mančić.
3: Ako ste ustali, dobrodošli. A ako se još razbuđujete, ostanite sa nama, možda vam to olakšamo. Dobro jutro.

0: Vremenska prognoza. Bacit ćemo pogled na vremensku prognozu za ovo jutro. Danas se očekuje najniža temperatura od 13 stepeni, dok će najviša dnevna dostići 23 stepena. U glavnom gradu je trenutno 13 stepeni. Sunce je izašlo u 4 sata i 52 minuta, a zalazi u 20 sati i 24 minuta. Znam da nekim našim slušalcima ova informacija znači.
1: A više o vremenskoj prognozi za cijelu Srbiju reći će nam Aleksandra Travica iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
2: U Srbiji danas promenjivo oblačno sa sunčnim intervalima, vetrovito i sveže. Samo ujutru i prepodne na istoku i jugu oblačno, mestimično se kiša. Vetar umeren i jak, na istoku Srbije povremeno i olujni, severozapadni, uveče oslabljeni. Najviša temperatura od 19 do 24 stepena. U Beogradu danas promenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, vetrovito i sveže. Vetar umeren i jak, severozapadni, uveče oslabljenju. Najviša temperatura oko 23 stepena.
0: Bila je ovo Aleksandra Travica iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. A šta nam kaže biometeorološka prognoza za dan pred nama, Jano?
1: Smirivanje biometeorološke situacije pogodovat će većini hronično obolelih i osetljivih osoba. Neraspoloženje i reumatski bolovi su mogući kod meteoropata. Pojačana koncentracija se preporučuje učesnicima u saobraćaju. Jutro je na Radio Beogradu 1 tek počelo. Ostanite sa nama do 11 sati.

0: stanje na putevima.
1: Pogledat ćemo i kakva je trenutna slika beogradskog saobraćaja. 6 sati i 40 minuta, a na svim beogradskim mostovima saobraćaj se obavlja nesmetano, nema zastoja. Najveća vozila je u ovom trenutku na Gazeli. Pratimo stanje u saobraćaju i u narednim satima. Aleksandra, kako izgleda saobraćaj u Novom Sadu?
2: Pa slično i na novosadskim ulicama, za sada nema gužve. Pratimo kako je u centru grada, kod Pupinove palate, na Varadinskom mostu i bulevaru Mihajla Pupina. Evo jedne važne informacije za sve novosađane ovog jutra. Danas od 9 sati zbog radova na rekonstrukciji Vrelo

0: Vodne mreže u ulici Seljačkih buna biće prekinuta isporoka toplotne energije za pripremu tople potrošne vode za objekte u ulici Seljačkih buna od broja 53 do 95 na bulevaru Kneza Miloša 20-26 i ulici Bate Brkića od broja 9 do broja 13. Normalizacija u isporuci toplotne energije za pripremu tople potrošne vode očekuje se danas u posle podnevnim časovima.
1: A detaljnije slušamo u izveštaju iz Automoto Saveza Srbije. Za Radio Beograd govori Nevena Damjanović.
2: Sa popodnevnim časovima počinje vikend i očekuje se pojačan saobraćaj na putevima. Na pojedinim dionicama saobraćaj je privremeno obustavljen, pa se koriste obilazni putevi što može dodatno produžiti vreme putovanja. Zato je posebno u građevinskoj i turističkoj sezoni važno da se pre polaska na put vozači informišu o mogućim zastojima kako bi putovanje prilagodili uslovima na putu. Putevi Srbije obaveštavaju da je do 22. juna zbog radova na autoputu između Sremske Mitrovice i Rume u smeru ka Beogradu izmenjen režim saobraćaja. Vozila koriste preticajnu traku dok se saobraćaj ka Šidu odvija voznom i zaustavnom trakom. Zatvoreno je uključenje i isključenje na petlji Sremska Mitrovica u smeru ka Beogradu. A do 31. jula traju radovi na sanaciji klizišta Puckaroš na putu između Petrovaradina i Sremski Karlovac. Saobraćaj se odvija dvosmerno uz povremeno neizmenično propuštanje vozila tokom dana. Na deonici autoputa Nova Pazova-Novi Banovci ka Beogradu do 18. juna zatvorena je preticajna traka zbog radova u razdavnom pojasu. Na motoputu između petlji Aerodrom i Zmaj u smeru ka Nišu, danas od 10 do 14 časova zatvorena je vozna traka zbog radova na obeležavanju kolovoza. Na severnoj obilaznici oko Kragujevca na deonici Batočina-Kragujevac do 31. jula saobraćaj se odvija u preticajnim trakama zbog radova u zoni petlje Jovanovac. A zbog radova u tunelu Munjino Brdo na deonici Pakovraće-Požega saobraćaj se odvija dvosmerno kroz jednu tunelsku cev. Na petlji Lučani nije moguće isključenje iz pravca Požege ka Lučanima. Do 28. juna u vremenu od 7 do 18 časova zbog radova na kružnom toku Konjević izmenjen je režim saobraćaja. Vozila se propuštaju neizmenično uz ručnu regulaciju i semaforsku signalizaciju. Zbog radova na mostu preko Kožetinske reke na deonici Boturić i Vitkovo obustavljen je saobraćaj uz obezbeđen alternativni pravac za teretna vozila preko okolnih državnih puteva. Na putu Rogačica-Debelo Brdo u toku su radovi na sanaciji kolovoza, zbog čega se saobraćaj odvija neizmeničnim propuštanjem vozila. Na naplatnim rampama prolazi se bez zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok su na teretnim terminalima u pravcu ka Hrvatskoj i Mađarskoj i dalje duže kolone.
0: Bila je ovo Nevena Damjanović iz Automoto Saveza Srbije. Ako nas slušate za volanom, želimo vam srećan put do odredišta.

0: Eko.
1: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
2: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko. Jutro na Radio Beogradu 1.
3: Uskoro je 6 sati i 50 minuta, kafu imamo, u dobrom smo društvu, umjesto novina otvaramo naš sajt RTS-a da zajedno pročitamo naslove.
4: Počinjemo od naslovne strane. Najvažnije vesti ovog jutra navode: dok predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump tvrdi da su stvoreni uslovi za diplomatski dogovor i otkazuje najavljene udare na Iran, vlasti u Teheranu poručuju da su američke vojne akcije dodatno narušile krhke pokušaje uspostavljanja primirja. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u ekskluzivnom razgovoru za Fox News Digital izjavio da bi američki predsednik Donald Trump u Beogradu bio dočekan kao heroj nakon što je tokom njegove administracije porasla podrška Sjedinjenim Američkim Državama među građanima Srbije. Predsednik Vučić je naveo da mnogi Srbi gledaju na Donalda Trumpa znatno drugačije nego na prethodne američke lidere, uprkos višedecenijskom nezadovoljstvu zbog NATO bombardovanja 1999. godine. Masa tamnih crtica kvarila je savršenstvo odraza zalazećeg sunca po površini Persijskog zaliva svega nekoliko sati pre nego što su Iran i Amerika u ratu za prevlast ovim delom sveta svako na svoj način najavili da bi jedan od najbogatijih regiona sveta lako mogli pretvoriti u pravi pakao. Crtice su samo deo flote koju čini više od 1500 brodova zarobljenih oko Ormuskog tesnaca. Aleksandra, da vidim šta si ti izdvojila još za ovo jutro.
3: Pa evo, pre par dana je obeležen Međunarodni dan okeana, odnosno Svetski dan okeana, i Svetski okeani sve više se pokazuje da naš klimatski sistem menja brže i dramatičnije nego što se to očekivalo. Novi naučni i istraživački uvidi napravljeni su korišćenjem ogromne globalne mreže instrumenata, od plutajućih plovaka i usidrenih plutača do istraživačkih plovila i podvodnih jedrilica koji tiho i kontinuirano dostavljaju podatke naučnicima. Kako istraživači navode, raste zabrinutost da je ovaj sistem u opasnosti, baš kada je svetu najpotrebniji. Skriveni sistem iza savremenog predviđanja se često opisuje kao oblik praćenja klime, ali je mnogo više od toga. Ukoliko nekoga interesuje budućnost okeana, može ovaj tekst potražiti na portalu RTS-a. Šta si ti, Jano, izdvojila?
4: Pa portal RTS-a nam donosi još jednu zanimljivu priču o stadionu Azteka u Mexico City-u, mesto na kojem će 11. juna biti otvoreno svetsko prvenstvo u fudbalu. Reč je jednom od najpoznatijih stadiona na svetu, jedinom koji je bio domaćin finala mundijala 1970. i 1986. godine. Na njegovom terenu istoriju su ispisali Pele i Diego Armando Maradona, a upravo će Azteka ponovo postati pozornica jednog od najvažnijih sportskih događaja na planeti. Autor ovog teksta podsjeća da stadion nije samo sportski objekat, već simbol Mexico City-a i njegove složene istorije. Izgrađen je na području nekadašnjeg jezera Texcoco, pa se grad već decenijama suočava sa problemom postepenog sleganja tla. Uprkos tome, Azteka ostaje jedno od najprepoznatljivijih mesta svetskog fudbala. Tekst kreće pažnju na širi kontekst mundijala 2026. koji je prvi put zajednički organizovale tri države, Meksiko, Sjedinjene Američke Države i Kanada. U vremenu političkih tenzija, trgovinskih sporova i rasprava o migracijama, autor ocenjuje da fudbal ostaje jedna od retkih pojava koja uspeva da okupi ljude iz različitih kultura i država. Otvaranje prvenstva na stadionu Azteka zato nosi snažnu simboličku poruku u univerzalnosti sporta i njegovoj sposobnosti da povezuje svet.
3: E, Ana, ima jedan kafić u Beogradu koji je više od kafića, od 33 zaposlena, 26 ih je sa smetnjama u razvoju, imaju svoje stalne goste i kafe, ali i osmehe kojim se gosti rado vraćaju. Milica i Dubravko su pre 10 godina se upoznali u školi glume, a pre 8 godina rodila se ljubav između njih. Danas zajedno rade u radionici i kafiću Zvuci srca i oni su primer kako se ljubav živi, a ne kako ljubav izgleda.
4: Eto predloga, znači posle emisije znamo gde možemo da idemo da popijemo kafu. Da. Na RTS ovom portalu objavljen je i izveštaj sa međunarodne obuke posvećene primjeni veštačke inteligencije u medijima. Program je okupio novinare i medijske stručnjake iz više evropskih zemalja, među kojima su Srbija, Malta, Turska i Češka, sa ciljem razmene iskustava o tome kako nove tehnologije utiču na proizvodnju medijskih sadržaja. Tokom radionica predstavljeni su alati koji mogu da pomognu u obradi teksta, zvuka i video materijala, kao i u pripremi sadržaja za različite platforme. Učesnici su razgovarali o tome kako veštačka inteligencija može da ubrza pojedine procese u redakcijama, ali i o rizicima koje donosi, pre svega kada je reč o tačnosti informacija, autorskim pravima i širenju dezinformacija. Posebno je naglašeno da veštačka inteligencija ne može da zameni novinarski sud, profesionalnu odgovornost i proveru činjenica. Stručnjaci smatraju da će novinari i u buduće imati ključnu ulogu u proceni relevantnosti informacija i zaštiti profesionalnih standarda, dok će AI biti pomoćni alat koji može da unapredi efikasnost rada. Obuka je realizovana u okviru međunarodnog projekta Veštačka inteligencija u medijima, a učesnici su zaključili da je kontinuirano usavršavanje zaposlenih u medijima neophodno kako bi redakcije spremno odgovorile na tehnološke promene koje već menjaju način na koji nastaju i distribuiraju se informacije. Znači, za sada ne treba da brinemo da će ovde sedeti neka AI Aleksandra i Ana, za sad.
3: Da, bili su ovo naslovi koje smo za vas pripremili ovog jutra. Ostanite uz Radio Beograd 1.

Sveta akcija deo osvete Albina Kurtija zbog odličnih rezultata Srpske liste na izborima. Srpska lista zahteva njihovo hitno oslobađanje. Američki predsjednik Donald Trump otkazao je za sinoć planirane raketne udare i bombardovanje Irana, nakon što su se, kako je rekao, najviši iranski zvaničnici uključili i odobrili pregovore sa SAD. On je naveo da će pomorska blokada Irana ostati u punoj snazi. CNN je preneo da je Iran preko katarskih posrednika američkoj strani poslao najnoviji nacrt potencijalnog sporazuma. Cene nafte su pale ispod $90 po barelu. Ruske trupe su u potpunosti uspostavile kontrolu nad istočnim delom Konstantinovke u Donjeckoj oblasti i stigle do severoistočnih predgrađa grada, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Ukrajinska vojska je izvestila da je napadnut most i skoro 50 kamiona u Armijansku na Krimu. Učenici osnovnih škola u Srbiji od 1. do 7. razreda danas završavaju školsku godinu, a na letnjem raspustu bit će do 31. augusta. Učenici 8. nastavu su imali do 29. maja, a prijemne ispite za srednje škole polagaće od 15. do 17. juna. Učenici 1., 2. i 3. razreda gimnazija i četvorogodišnjih srednjih stručnih škola na letni raspust odlaze 22. juna, a u školske klupe se vraćaju 1. septembra. Premijera baleta Greg Zorba u koreografiji i režiji Konstantina Kostjukova izvedena je sinoć u Narodnom pozorištu. Predstava u kojoj učestvuje oko 150 izvođača donosi uzbudljivu i emotivnu priču po motivima romana Nikosa Kazantzakisa. Večeras je repriza, a do kraja mjeseca Greg Zorba na repertuaru velike scene bit će još dva puta, 15. i 16. juna. Fudbalska reprezentacija Meksika pobedila je na stadionu Azteka u Mexico City u selekciju Južne Afrike 2-0 u prvom kolu grupe A na svjetskom prvenstvu. U drugoj utakmici iste grupe Južna Koreja je savladala Češku 2-1. Večeras će od 21 sat u B grupi igrati Bosna i Hercegovina protiv Kanade. Prenos je na prvom programu naše televizije. Košarkaši Partizana dočekat će u 20 časova Dubaj u četvrtoj utakmici finala play-off ABA lige. Dubaj vodi 2-1 u seriji koja se igra na 3 pobede. Vreme: promenljivo oblačno uz sunčane periode, vetrovito i svežije, samo tokom jutra ponegde kiša. Danas temperatura od 19 do 24 stepena. Toliko u vestima u 7 javnog radio servisa koje uredio Vladimir Mihajlović.

0: Dobro jutro, deco.
1: Vesti.
2: Vesti.
0: Kako javlja Politikin zabavnik.

0: St. Augustine. Nauka. David Hedley Green, australijski geolog koji je izučavao kako nastaje magma u zemljinim unutrašnjim slojevima, objavio je više od 200 naučnih radova pre svog 18. rođendana. Kultura.
1: Prostačko nogatanje, zato se i zove nogomet. Ako si li ti bio zapušten u detinjstvu?
2: Kako mislite zapušten?
3: Velika filmska, televizijska i pozorišna glumica, Rahela Ferrari, rođena je kao Rosa Freund, ali kada se udala, promenila je i ime i prezime.
1: Biram reći.
3: U Marija Stojković, da bi posle muževljave smrti uzela umetničko ime pod kojim se proslavila.
1: Ako si već ti bio zapušten u detinjstvu, mogao bi bar sina da naučiš da se bavi sportovima koji oplemenjuju dušu. Tenis, polo.
2: Krike.
0: Čuli ste vesti.
4: Kako javlja Politikin zabavnik.
0: Prijetan dan žele vam Marko Jakšić i Tara Ljušković. Režija Aleksandra Urošević.

0: Jutro je izlazak sunca. Svitanje. Jutro na Radio Beogradu 1.
1: 7 sati i 16 minuta, slušate emisiju Jutro je na talasima Radio Beograda 1. Sada će

0: grad budi mirno ili je već ubrzano, kaži nam kako izgleda početak dana na terenu.
1: Dobro jutro, grad se probudio uveliko, nalazim se, kao što ste rekli, kod kružnog toka, kod tržnog centra Ušće ispod Brankovog mosta i kao što već možete da pretpostavite, ima dosta vozača na putu ka gradu i nazad. Već vidim kolonu u bulevaru Mihajla Pupina u oba smera, a u narednim satima može doći i do gužve iz pravca Zemuna. Iz puteva Srbije apeluju na vozače da voze bezbedno i da imaju strpljenje ukoliko dođe do gužve, pogotovo na mostu. Što se tiče ostalih vesti, bez vode u Beogradu danas bit će potrošači u pojedinim ulicama ili naseljima zbog najavljenih radova ili kvarova na opštini Palilula od 8.30 do 18 časova. Najpre u ulici Dragoslava Srejovića, Đustindilskoj, Pere Slijepčevića, Pere Ćetkovića, Garcije Lorke, Astronomske i Čikamiše Đurića. Za najnužnije potrebe za pijaćem vodom naravno obezbeđene su i autocisterne. Imajte ovo na umu i kako savjetuju iz vodovoda, obezbedite sebi vodu na vreme. Toliko za sada.
0: Hvala ti, Stefane, na uključenju. Nadamo se da ćeš lako stići do svoje sledeće lokacije. Čujemo se nešto kasnije. Nastavit ćemo da pratimo situaciju u saobraćaju. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: prvenstva. Prethodno, posle svečane ceremonije, Meksiko je na stadionu Azteka u Meksiku Cityju pobedio Južnu Afriku 2-0. Miloš Panić.
1: Meksiko je upisao važna tri boda na otvaranju mundijala pred 85.000 gledalaca na čuvenom stadionu Azteka. Već u devetom minutu gol za 1-0 postigao je Quiñones. Prodor je započeo po levoj strani, a zatim je ušao u sredinu i loptu poslao kroz noge golmana Williamsa iz Južne Afrike. Sa tim rezultatom se otišlo na poluvreme, a već nakon 4 minuta igre u nastavku, Južna Afrika je ostala sa igračem manje. Crveni karton dobio je zadnji vezni Sitole u pokušaju da zaustavi prodor Jimeneza na ivici 16-terca kao poslednji igrač. Iz te situacije nije bilo pogotka, ali je Meksiko iskoristio pritisak koji je stvarao sa igračem više u polju. Konačan rezultat postavio je Raul Jimenez glavom posle savršenog centaršuta Alvarada sa desne strane. U 67. minutu ostao je sam na drugoj stativi i drugi put matirao golmana Williamsa. Do kraja susreta bilo je mnogo prekida igre. Pored obaveznog za osveženje igrača, igra je secka na faulovima. Nesportski udarac laktom, Zvanea, ostavio je Južnu Afriku sa samo 9 igrača na terenu, a u drugom minutu nadoknade Meksikanac Montes je zbog fauliranja protivničkog napadača takođe meč završio ranije. Ceremoniju otvaranja mundijala, koja je prethodila utakmici Meksika i Južne Afrike, obeležila je himna prvenstva pod nazivom Dai Dai, a pored toga upriličen je i audio-vizualni spektakl koji su pratile milijarde ljudi širom sveta.
2: Večeras će od 21 čas u B grupi igrati Bosna i Hercegovina protiv Kanade. Prenos je na prvom programu naše televizije, a vi ostanite uz prvi program Radio Beograda.

0: Eko. I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
2: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.

0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: Vi slušate prvi program Radio Beograda 1, emisiju Jutro je, a mi dobro jutro želimo Srđani Luburić iz Uprave saobraćajne policije.
2: Dobro jutro i vama. Tokom prethodnog dana u Republici Srbiji dogodile su se 103 saobraćajne nezgode u kojima je povređeno 37 lica. U susret početku letnjeg školskog raspusta, Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise i pokažu dodatnu odgovornost, jer se očekuje povećano prisustvo dece na ulicama, u parkovima i sportskim terenima. Takođe, tokom predstojućeg perioda, veliki broj porodica krenuće na putovanja, zbog čega podsjećamo vozače da decu prevoze isključivo na zakonom propisan način. Napominjemo da je tokom vikenda i u danima koji su prethodili početku prošlogodišnjeg raspusta na putevima u Republici Srbiji život izgubilo 9 lica, što predstavlja ozbiljno upozorenje i obavezuje sve učesnike u saobraćaju na dodatni oprez i odgovorno ponašanje. Saobraćajna policija će tokom školskog raspusta pojačano sprovoditi preventivne i represivne aktivnosti u cilju očuvanja bezbednosti svih učesnika u saobraćaju. Iz Uprave saobraćajne policije želimo vam prijatan dan i bezbedno učešće u saobraćaju.
1: Slušali ste Srđanu Luburić iz Uprave saobraćajne policije. U međuvremenu ostanite na talasima Radio Beograda 1.

0: Dobro jutro.
1: U malom gradu Smederevske tvrđave 13. i 14. juna održava se Vino festival, koji će okupiti brojne izlagače vina i hrane iz raznih krajeva Srbije. Kako će izgledati program, saznaćemo od Mladena Savića, direktora turističke organizacije Smederevo, sagovornika Ane Pendić-Stanković.
2: Nema bolje grada za promociju vina od Smedereva, koje je nadaleko čuveno po svom vinogorju. Takođe je čuveno po autohtonoj sorti vinove loze Smederevka, a u čast Smederevskog vinogorja organizuje se drugi po redu Despot Wine Festival. Sa nama je ovoga jutra Mladen Savić, direktor turističke organizacije Smedereva. Šta nas to očekuje u toku dvodnevnog programa u malom gradu Smederevske tvrđave?
3: Kao što rekao ste, nema bolje grada, a nema ni bolje pozicije, odnosno lokacija, to je Smederevska tvrđava. Sam izgled impozantnog malog grada apsolutno nama olakšava organizaciju svih manifestacija. Nije bitno da li je to filmski, pozorišno-ambijentalni, viteški festival koji je posjetio ove godine Vitezovi legende, na primjer, oko 15.000 posetilaca Smederevsku tvrđevu. Sada je došlo na red vino. Vino koje je u Smederevu od 3. veka, još iz vremena Rimljana. 13. i 14. juna će u malom gradu Smederevske tvrđeve se održati Despot Wine Fest broj 2. Naravno, kao što sam rekao, vino je u prvom planu i vinarije koje će predstavljati svoje proizvode. Naravno, favorizujemo svoje lokalne vinarije, što jeste cilj i motivi uopšte organizovanja ovog festivala, promociju i razvoj vinskog turizma, ali tu su i vinarije iz okruženja, iz Republike Srpske, iz Makedonije, iz Hrvatske. Naravno, dobra vina prati dobra hrana, dobri sirevi, dobre pršute, tako da će apsolutno posjetioci moći onako da se prepuste svim čulima i ovog puta je hedonizam, čini mi se, u prvom planu. Sva ta dešavanja će pratiti izuzetno bogat zabavni program. Tu su lokalni bendovi Đerdani i Moravska tambura, a naravno zvezda festivala, odnosno večeri u subotu, Stefan Petrušić sa bendom Velvet, koji će, svi znamo ko je Stefan Petrušić, mlad momak, obrazovan, kulturan, a nada sve profesionalac u svojoj branši. I u razgovoru s njim on će odabrati apsolutno prikladan repertoar i za ambijent Smederevske tvrđave i za ovu manifestaciju. Tako da pozivam sve, ne samo iz Srbije, nego iz okruženja, da dođu, da posete Smederevo, da posete Smederevsku tvrđavu i da uživaju u Despot Wine Festu broj 2.
2: Svakako je ovo dobar način da se razvije i turistički potencijal i još dodatna grana, to je vinski turizam. Svakako svi su dobrodošli na festival da ovde u malom gradu Smederevske tvrđave, a više detalja u programu možete vidjeti na sajtu turističke organizacije Smederevo.
4: Slušali smo prilog o vino festivalu koji je pripremila Ana Pendić-Stanković.

0: Slušajte jutarnji program Radio Beograda 1, a podsjećamo da ovo i druge emisije Radio Beograda možete i odloženo slušati na aplikacijama RTS Zvuk i RTS Planeta. Najznačajniji današnji razgovori bit će i na zvaničnoj YouTube stranici našeg programa.
1: A podsjećamo vas da nas možete naći i na društvenim mrežama, na Instagram i TikTok nalozima Jutro je. Možete nam i tamo pisati, a možete poslati i mail na adresu jutroje@rts.rs.
0: Znači nam vaši komentari, predlozi i pitanja, a znači nam i da se upoznamo, pošaljite nam snimak ili sliku gde nas i kako slušate, u kolima, na poslu, možda dok kuvate kafu, iznenadite nas nekim neobičnim kadrom gde slušate radio. Javite se da i mi upoznamo vas. Jutro je.

8 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U ekskluzivnom razgovoru za Fox News Digital predsednik Aleksandar Vučić je ocenio da bi američkog predsednika Donalda Trumpa u Beogradu dočekalo više ljudi nego što bi on mogao i da zamisli. Smatra da je porasla podrška Sjedinjenim američkim državama među građanima Srbije. Američka politička organizacija Republikanci za nacionalnu obnovu saopštila je da bi Trump trebalo da se odazove pozivu predsednika Srbije i posjeti našu zemlju. U posetu u Srbiji dolazi ministar spoljnih poslova Grčke Jorgos Gerapetritis. Najpre će razgovarati sa predsednikom Vučićem, a kasnije sa šefom diplomatije Markom Đurićem. Dvojica ministara nakon sastanka obratit će se javnosti. Venecijanska komisija tokom dvodnevnog plenarnog zasedanja koje počinje danas razmatraće konačno mišljenje vezano za set pravosudnih zakona poznatih kao Mrdićevi zakoni koji su usvojeni krajem januara u Narodnoj skupštini. Srbiju će na zasedanju predstavljati predsednica parlamenta Ana Brnabić. Zasedanje u Veneciji okuplja predstavnike država članica Saveta Evrope, pravne stručnjake i predstavnike međunarodnih institucija. Američki predsednik Donald Trump je otkazao planirane raketne udare i bombardovanje Irana, samo nekoliko sati pošto je pretio novim napadima i zauzimanjem postrojenja za izvoz nafte na ostrvu Harg. Do preokreta je došlo nakon što su se najviši iranski zvaničnici uključili i odobrili pregovore sa SAD, naveo je Trump. Dodaje da će na potpisivanju dogovora biti američki potpredsednik J.D. Vance predstojećeg vikenda u Evropi. Cene nafte su pale ispod $90 po barelu. Učenice osnovnih škola u Srbiji od 1. do 7. razreda danas završavaju školsku godinu, a na letnjem raspustu bit će do 31. augusta. Učenici 8. nastavu su imali do 29. maja, a prijemne ispite za srednje škole polagaće od 15. do 17. juna. Učenici 1., 2. i 3. razreda gimnazija i četvorogodišnjih srednjih stručnih škola na letni raspust odlaze 22. juna, a u školske klupe vraćaju se 1. septembra. Premijera baleta Greg Zorba u koreografiji i režiji Konstantina Kostjukova izvedena je sinoć u Narodnom pozorištu. Predstava u kojoj učestvuje oko 150 izvođača donosi uzbudljivu i emotivnu priču po motivima romana Nikosa Kazantzakisa. Večeras je repriza, a do kraja mjeseca Greg Zorba na repertuaru velike scene bit će još dva puta, 15. i 16. juna. Fudbalska reprezentacija Meksika pobedila je na stadionu Azteka u Mexico City u selekciju Južne Afrike 2-0 u prvom kolu grupe A na svjetskom prvenstvu. U drugoj utakmici iste grupe Južna Koreja je savladala Češku 2-1. Večeras će u 21 sat u B grupi igrati Bosna i Hercegovina protiv Kanade. Prenos je na prvom programu naše televizije. Košarkaši Partizana dočekat će od 20 časova Dubai u četvrtoj utakmici finala play-offa ABA lige. Dubai vodi 2-1 u seriji koja se igra na 3 pobede. Vreme: promenljivo oblačno uz sunčane periode, vetrovito, svežije. Samo tokom jutra ponegde kiša. Temperatura danas od 19 do 24 stepena. Toliko u ovim vestima. Naredni pregled pripremamo za 9 časova.

0: Dobro jutro.
1: 8:06, slušate jutarnji program Radio Beograda. U goste nam dolazi Bojan Vučković, direktor 13. Beogradske gimnazije, koji će nam pričati o ekskurziji na kojoj su učenici te škole se peli na Kajmač Kalan i o tome šta tako iskustvo znači za njih. A sada će nam se javiti naš reporter Stefan Vuk Petrović, koji se nalazi u Muzeju savremene umetnosti Beograd na Ušću, gde se danas održava radionica Zvuk vidljivog.
2: Radionica je deo inkluzivnog programa koji umetnost prikazuje kroz zvuk, dodir i druge senzacije sa posebnim fokusom na zajedničko iskustvo slepih i slabovidih učesnika.
1: Stefane, kako izgleda radionica na licu mesta?
3: Dobro jutro ponovo, sve izgleda za sada odlično, mada mislim da to nije ni baš sam fokus ove radionice. Kao što ste rekli, govorimo o radionici Zvuk vidljivog, prilagođenoj za slepe i slabovide posetioce. Biće održana u nedelju, 14. juna, u prostoru Muzeja savremene umetnosti. O tome ću danas razgovarati sa Katarinom Krstić, višim kustosom Muzeja savremene umetnosti i istoričarom umetnosti. Dobar dan.
4: Dobar dan.
3: Šta obuhvata program ove izložbe?
4: Zapravo, u okviru ove radionice Zvuk vidljivo, to je serija radionica koje su se dešavale od decembra meseca na svaka dva meseca, obrađivali smo po jedan rad iz postojeće izložbe Prekretnice ka modernosti, koja se trenutno nalazi u muzeju. Tako da, kroz Zvuk vidljivo pokušali smo na jedan drugačiji način da percipiramo, odnosno više osetimo delo iz zbirke Muzeja savremene umetnosti.
3: Da li je program isključivo za slepe i slabovide ili otvoren za sve posetioce?
4: To je dobro pitanje. Dakle, ovaj program je, pored toga što je svakako primarno za slepe i slabovide, program je namenjen svim posetiocima, znači potpuno je inkluzivan i što se tiče godina, takođe mogu roditelji sa decom dovesti decu, tako da namenjen je upravo svima, a ono što je važno jeste da mi kroz ovu radionicu, dakle i slepa publika i slabovida, kao i videća, pokušamo da doživimo umetnost na jedan potpuno drugačiji način, da fokus stavimo na druga čula, to je ono što je primarno, i u toku radionice posetiocima koje vide nudimo poveze na oči, oni stave povez i onda zapravo učimo, slušamo radu prvo koju obrađujemo i ono što još bih naglasila, da svaka radionica obrađuje određeni rad. Ovoga puta bavit ćemo se delom Vana Bora, Stevana Živadinovića, Vana Bora, fotogram broj 2 i fotogram broj 4, jednom zanimljivom tehnikom, zapravo fotografskom tehnikom, ali pravljenje fotografije bez fotoaparata. To su zapravo prvi eksperimenti koji su se dešavali u okviru fotografije. Vana Bor je to radio, postavljao je različite predmete iz svakodnevnog života na fotopapir, osvetljavao je taj fotopapir i onda bi dobio nekakve potpuno drugačije forme koje nisu one koje zapravo stvarno jesu. Tako da je inače beogradski nadrealista, samim tim ova izložba će pokušati da se prvo publiku upozna sa audio deskripcijom, to bih svakako naglasila, to je jedna posebna i važna aletka pristupačnosti koja koristi i veoma koristi i slepoj i slabovidoj publici da taj opis rada doživi. Znači, to je specifičan, vrlo striktan opis rada, tako da ćemo prvo zažmuriti, čuti tako nešto i onda pokušati u drugom delu radionice da interpretiramo ono što smo čuli, naravno ono što smo doživeli, jer je fokus na drugim čulima. Kada isključimo ono vizuelno, šta nam ostaje od ostalih čula, što je jedno veliko i novo iskustvo.
3: Da li biste nešto izdvojili kao nešto što se ne treba propustiti?
4: Pa ne treba se propustiti, ovo je inače i poslednja radionica u ovom našem ciklusu, tako da pozivam svakako publiku da dođe, da doživi rad jednim potpuno drugačijim osjećajima i čulima, da prosto ima jedno potpuno novo iskustvo, jer svako ko je prošao naše radionice, prethodne radionice, zaista je doživao jedno novo iskustvo, kako zapravo vizualnu umetnost, pošto je savremena umetnost nešto što je apsolutno vizualno, kako vizualno zapravo može da se doživi na drugačiji način, da ne koristimo vid. Tako da, pozivam publiku da dođe u nedelju u 13 časova u Muzej savremene umetnosti i da zajedno negde nešto i naučimo o delu i radu Stevana Živadinovića, ali i sami budemo deo umetnosti i osetimo sve to na jedan drugi način.
3: Hvala vam puno na razgovoru. Sa mnom je razgovarala Katarina Krstić, viši kustos Muzeja savremene umetnosti i istoričar umetnosti na temu Zvuk vidljivog.
2: Stefane.
3: Ova radionica je...
2: Nastavi.
3: Ova radionica je veoma interesantna, kao što ste čuli, nesvakidašnji koncept je nešto što ljubitelji moderne umetnosti svakako mislim da ne bi trebalo da propuste, tako da ukoliko ima zainteresovanih, naravno moja preporuka kao i svih nas je da se vidimo u Muzeju savremene umetnosti 14. juna u nedelju.
2: Hvala Stefane, tebi i tvojoj sagovornici, a mi nastavljamo jutarnji program Radio Beograda 1, ne menjajte talase.

0: Prisma Kviz. Jutro je na Radio Beogradu 1. Nadamo se da ste se razbudili dovoljno da odigramo Prisma Kviz. Tri tačna odgovora na naša pitanja biće dovoljno da osvojite merač za pritisak.
1: Poklon daruje Prisma Kragujevac, u pitanju je digitalni aparat za merenje krvnog pritiska model YE660D sa ispravljačem. Jano, molim te, podsjeti slušalce na pravila kviza.
0: Postavit ćemo vam tri pitanja. Za svako pitanje nudimo tri ponuđena odgovora, A, B ili V. Ukoliko odgovorite tačno na sva tri pitanja, vaš zadatak je da izaberete tačan odgovor. Naravno, tako ćete doći do poklona.
1: Svi slušalci mogu da nas pozovu na broj telefona 011-655-3370. Dakle, 011-655-3370. Telefon se, čini mi se, već usijao. Pitanja su spremna. I čekamo vas da se igramo. Prisma Kviz počinje. Dobro jutro, ko je sa nama?
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ko je sa nama?
2: Dragan iz Beograda.
0: Dragane iz Beograda, dobro jutro. Da li ste se razbudili dovoljno? Da li ste spremni da otpočnemo sa kvizom?
2: Dovoljno budan.
0: Dobro, Dragane. Prvo pitanje za vas glasi: kako se u biologiji naziva osnovna jedinica nasljeđivanja? Pod A, hromozom, pod B, gen, ili pod V, neuron?
2: Gen.
0: To je tačan odgovor.
1: Tačan odgovor, da.
0: Da li ste spremni za sljedeće pitanje?
2: Može.
1: Koja dinastija

0: do 1917. Romanovi.
1: Tako je, tačan odgovor.
2: I idemo na treće pitanje. Koji kompozitor je napisao devetu simfoniju?
0: Devetu simfoniju napisao Beethoven.
2: I to je tačan odgovor. Dragane, uspešno ste odigrali naš kviz. Hvala vam što ste se igrali sa nama. Zamolit ćemo vas samo da ostanete na vezi još malo kako bi naši producenti mogli da zapišu vaše podatke. Hvala vam.
3: Zahvaljujemo se svim slušalcima koji su učestvovali. Digitalni aparat za merenje krvnog pritiska model YE660D sa ispravljačem koji daruje Prizma Kragujevac osvojio je Dragan iz Beograda.
2: Čestitamo Draganu, a mi se igramo i sledećeg petka i nastavljamo sa jutarnjim programom Radio Beograda 1.

0: Lazi, a računaj i na ovo, na stalno niske cene u Lidlu.
1: Pilus gusti jogurt, 1,5 kg, 184,99. Freeway ledeni čaj, 1,5 litar, 91,49. Floralis toaletni papir, 10 rolni, 149,99.
0: U Lidlu se uvek isplati, i juče, i danas, i sutra.
1: Lidl, isplati se.
2: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
3: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel, antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
4: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas! Eko.
5: Na talasima zdravlja.
4: Gorušica. Od čestog simptoma do ozbiljnih komplikacija. O sodi bikarboni kao privremenom, ali i opasnom leku. Prevenciji, savremenim metodama lečenja, govori digestivni hirurg profesor dr. Aleksandar Simić. Na talasima zdravlja. Nedelja od 10.05. Repriza sreda od 20 časova. Autor emisije Marijana Rajić. Na talasima zdravlja, Radio Beograd 1.
5: Na talasima zdravlja.
6: Sportski spomenar.
7: Za njega vezuje se jedna velika anegdota da je on prvi igrač koji je Zvezda platio transfer u vidu američkih vinjaki i Đakova bombona.
8: Sa hroničarom našeg sporta Žarkom Dapčevićem prebiramo po pričama o jugoslovenskoj košarci od 1945. do 1991. Nedelja, 14. jun od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd, prvi program.
9: RTS traži nova TV lica.
10: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
11: Ako vaša pojava
10: budi radoznalost
11: i vaše lice ostaje u sećanju.
10: Ako imate priču vrednu slušanja
11: i dar da ispričate.
10: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost i inspirišu vas svetla reflektora.
12: Vreme je da stanete
11: pred najveći auditorijum.
10: Budite u kadru koji menja sve.
11: RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
6: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.

0: Tema jutra. Gimnazije ove godine su u okviru studijske ekskurzije pod nazivom Kapija slobode obišli mesta od velikog istorijskog značaja za srpski narod u Prvom svetskom ratu, Kajmak Čalan, Ostrvo Vido i Krf. O ovom putovanju, njegovom značaju i utiscima učenika razgovaramo sa direktorom škole Bojanom Vučkovićem. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kako je nastala ideja da učenici 13. Beogradske gimnazije posete Kajmak Čalan, Ostrvo Vido i Krf, ključna mesta za srpsku istoriju u Prvom svetskom ratu?
1: Dugo se to pripremalo. Na početku je bila reč i bila je misao kako sve izuzetne stvari i počinju u stvari. 2016. je bilo 100 godina bitke na Kajmak Čalanu, a 2018. 100 godina od završetka Prvog svetskog rata. I onda je poraslo interesovanje za te događaje. Pojavila se knjiga gospodina Igora Gojkovića, Bitka na Kajmakčalanu, jedina koja je uopšte napisana o ovoj bici. I u nekoj mojoj okolini su postojali ljudi koji su bili na Kajmakčalanu i s kojim sam ja počeo da razgovaram, bivši učenik Aleksandar Alimpijević i Jeraj, otac Jovan Babić, koji je u crkvi Arhangela Gavrila kod Partizanovog stadiona, koji je posvećen na poginulom u Prvom svetskom ratu. I oni su tamo bili i u više navrata i onda se rodila ideja da, pa hajde da probamo i učenike da odvedemo gore, mada u tom trenutku ja nisam znao da li je to moguće, koliko je to opasno. I počeli smo da razmišljamo, da se raspitujemo. Onda nas je prekinula korona. Umeđu vremenu sam i ja dobio priliku da odem na Kajmak Čalan i to neobično, baš na samom početku putovanja sam dobio tu knjigu gospodina Igora Gojkovića, čitao je tokom putovanja i posljednju rečenicu završio bukvalno nekoliko minuta pre nego što sam izašao iz autobusa i stupio na tle skijališta Voras, odakle da se polazi sa grčke strane na vrh Kajmak Čalan. I kako sam stao na to tle, odjednom su neke zavese pale. Odjednom sam shvatio da je to ono što mi nismo osjećali, a snažno je nedostajalo, jer su sve naše ekskurzije išle od počinjenja u stvari sa Vidom, sa možda najtragičnijim mestom naše istorije, koje sve nas ostavlja ne samo u tom trenutku, nego i godinama, pa i decenijama posle, rastužene, pune pijeteta i neke priče zašto se to našem narodu događa, takve nesrećne stvari. Pa onda posle toga odemo na Zetinlik, na groblje gde su sahranjeni i poginuli između ostalog i sa Kajmak Čalana i sa Solunskog fronta, a ne vidimo šta je bilo između uopšte. I onda to tako ponesemo. Sada kada imamo ovo iskustvo, kada sam u dva navrata video đake na vrhu Kajmak Čalana, ja ne mogu da vam opišem koliko je to duboka radost, kakvo ozarenje koje sadrži i onu tugu sa Vida. Ali je to jedna briljantna pobjeda bila. Jedan narod se za 6 meseci vinuo od dna Jonskog mora do 2500 metara visine gde su bili neosvojivi bugarski položaj. I to je jedna poruka deci, nevjerovatno.
0: Kakve su bile reakcije učenika kada su se našli na Ostrvo Vido za početak i videli plavu grobnicu, a kakve su bile reakcije na Kajmak Čalana?
1: Pa evo, to sam vam sad i rekao. Da. Znači, na Vidu je bila tuga, pijetet, na Kajmak Čalanu jedna vrsta euforije. Neverovatno. Iako je to tragično mesto i tu se puno ginulo, ali je to bila jedna pobeda koja je bukvalno sinula kao sunce sa 2500 metara visine ka Srbiji koja je okupirana, ka njihovim selima. Koliki je značaj toga možda najbolje govori kada smo prvi put bili 2024. i kad smo se vratili. Bio objavljen tekst jedan u Politici o tome i mene zvao jedan gospodin iz Makedonije i plakao. Predstavio se kao Srbin iz Makedonije i rekao, vi nemate pojma šta ste učinili za nas. I ja ne znam, i dalje mi nije potpuno i do kraja jasno šta smo mi to učinili za njih, ali sam samo pomislio šta li su učinili naši vojnici 916. za one koji su tad bili u Makedoniji, u Srbiji, kad su čuli da ipak postoji srpska vojska, da nije uništena i ne samo da postoji, nego je pobedila u jednoj izuzetnoj bici na skoro za neosvojive položaje. Za vrh Kajmak Čalana koji su Bugari zvali Borisov grad, jer su smatrali da neosvojivi. To je njihov prestolonaslednik, Carević Boris. Đaci su to poneli sa sobom sve, tu energiju. Oni su se nekako promenili tokom tog uspona.
0: A koliko ovakva terenska nastava doprinosi tome da učenici bolje razumeju istorijske događaje nego kroz redovnu nastavu u učionici?
1: Izuzetno doprinosi. Ja ne mogu to da vam opišem. Snimljen je film, naš učenik Mihajlo Vila iz 3.7 je snimio kratki film o ovom našem usponu sada i on i sam komentariše, kaže da to mi danas učimo iz digitalnih sadržaja, iz udžbenika, ali otići na samo mesto, videti, to sam i ja osetio. Za mene kad je Makčalan bio, pre nego što sam otišao nešto maglovito, nije mi bilo jasno šta je. Međutim, kad odete tamo, kad stupite na to tle, to ima svoju energiju. To ima svoju energiju i to vas nosi i to vas promeni, definitivno.
0: Uspona Kajmakčalan je i emotivno i fizički zahtevan. Kako su učenici izdržali ovaj uspon?
1: Odlično. U dva navrata, već drugi put u izuzetno teškim okolnostima. Mi smo imali vetar od 70 km na sat. Imali smo subjektivni osjećaj temperaturi oko minus 10. Većinom su devojčice bile, što je posebno fascinantno. Mislim da nikada toliko žena i devojčica ne izašla na vrh Kajmakčalana kao za vreme ova naša dva studijska putovanja. Ma niko nije čak ni, nije se ni žalio, niti pomišljio da odustane. To je potpuno neverovatno. Kada smo prvi put 2024. izašli, skoro cela generacija se popila, 230 učenika. I sve razredne starešine, i vodiči, i vozači sa tog studijskog putovanja, tako da je to zaista bilo fantastično.
0: A kolika simbolika mesta poput Vida i Krfa, koliko utiče na razvijanje empatije i svesti kod mladih o stradanju srpske vojske?
1: Mnogo, mnogo utiče. Iskustva su zaista fantastična, posebno sada. Vi ste rekli da se naše studijsko putovanje zove Kapija slobode. U stvari, naše studijsko putovanje se zove Od plave grobnice do Kapije slobode.
0: A dakle, film se zove samo Kapija slobode?
1: Da, film se zove samo Kapija slobode, pošto je samo usponu. A na Krfu smo bili već jedno, ne znam, 10-12 puta i nekako smo na to navikli. Ali i to promeni decu i promeni ljude. Ja znam puno ljudi koji su mi rekli, ja znam, bio sam ili bila sam pre 30 godina na Vidu, ja sad kad se setim plačem iz. Tako da to sigurno ljude čini boljima i ponosnijima na nas, posebno što smo mi u jednoj poziciji bili tada gde smo zaista napadnuti, naša zemlja je osvojena, mi smo proterani iz naše zemlje u jednoj neverovatnoj istorijskoj situaciji. Ja ne znam koji se narod u istoriji našao u takvoj situaciji. Moram da pomenem reči gospodina Ljube Sremandića, koji je kustos na Krfu, koji je rekao, šta mi iz svega ovoga treba da naučimo? Vido, Krf, Kajmakčalan, Solonski front. Pa jednu stvar, kako se pobeđuje? Šta treba da se radi da bi se pobedilo u složenim istorijskim okolnostima?
0: A da li ovaj put sada već postao tradicija škole? Čuli smo da je ovo drugi put kako ste išli na ovo putovanje. Da li će se ovakva putovanja ponavljati i narednih godina?
1: Sigurno u oktobru, pokušat ćemo, vidjet ćemo kako će vreme da bude. Za posle ne znam. Ja se nadam da će druge gimnazije obazrivo i sistematski da se pripremaju da pokušaju isto to. Posebno bih se ja radovao da krenu Valjevska gimnazija, gimnazija iz Loznice i Šapce, jer je Drinska divizija, njihova divizija je odigrala presudnu ulogu u bici za Kajmakčalan. 8000 njihovih boraca su nekako promenili tok istorije našeg naroda. Ali ako se odluče na to da se dobro pripreme, to je potrebno, to je planina, to je opasno, može da nađe magla, nije staza označena, potrebna je navigacija, potrebni su neki planinari u pratnji, potreban je doktor i da sva deca znaju gde idu i zašto idu. Dobre pripreme. Eto, samo po tim okolnostima.
0: A dakle, kada je reč o 13. gimnaziji, planirate još jedno putovanje?
1: Da, još jedno sigurno, a posle ćemo vidjeti. Tako da, to bi bila treća generacija i tu bi smo već došli do, ne znam, 700-800 učenika na vrhu Kajmakčalana, što je zaista velika stvar.
0: Da. Hvala vam na izdvojenom vremenu i hvala vam što ste razgovarali danas sa nama o ovoj važnoj i interesantnoj temi. Bio je ovo Bojan Vučković, direktor 13. Beogradske gimnazije. Ostanite uz naš program.

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Kroz prozor studija vidimo da se sunce već polako promalja kroz oblake, tako da je sada pravi trenutak da bacimo pogled na trenutne temperature. U glavnom gradu je 15 stepeni, u Novom Sadu takođe 15 stepeni, u Nišu nešto hladnije 14 stepeni, Valjevo 15 stepeni, Kragujevac 16 stepeni, a na Kopaoniku je najhladnije, tu je 4 stepena.
1: Evo, ja ću malo i opširnije podsjetiti na vremensku prognozu. Samo ujutru i tokom prepodneva na istoku i jugu mestimično kiša, u ostalim delovima Srbije suvo, promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Međutim, bit će vetrovito, na istoku Srbije duvaće i olujni i severozapadni vetar koji će uveče oslabiti. Jutarnja temperatura od 12 do 16, a dnevna od 19 do 24 stepena. E, a sutra za vikend dosta više sunčanih perioda, ali dnevna temperatura samo 23 stepena, što je neobično za ovo doba godine. U međuvremenu ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Zvezda gostuje CDVT-i. OFK Beograd gostuje Partizanu u Humskoj. Fudbalski klub Radnički gostovaće u prvom kolu play-out faze Superlige Srbije Imenjaku u Kragujevcu. Košarkaši Partizana gostovaće Sarajevu ekipi Bosne. Tim Roberta De Zerbija gostovaće Chelsea-u i jedva čekam da objave kako Deep Purple gostuje Beogradskoj areni. I da Sara Brightman prvi put gostuje Beogradu, pa da i ja krenem na svoja privatna gostovanja. Recimo, sutra bih mogao da gostujem mojoj tetki, pošto me je pozvala na gibanicu. Posle ću da gostujem kafani da se vidim s prijateljima, preko sutra ću malo da gostujem poslu, tek da budem viđen, a večeras gostujem komšiji Neši. Kad smo se pre neki dan sreli, rekao sam mu: komšija, jednom ja gostujem tebi, drugi put ti gostuješ meni. Neki red mora da se zna. A predlog? Pita me Neša. Pa to je predlog, kažem, da se viđamo recipročno. Ma ne taj predlog, reče mi Neša i izađe iz lifta. I ja sad ne znam šta da mu predložim. Kakav je to predlog?
1: Srpski na srpskom. Komšija je mislio na gramatički predlog kod koji se slaže sa glagolom gostovati i sa genitivom, što nas vodi do pravilnog spoja gostovati kod nekoga, a ne gostovati nekome, ako već hoćemo da spomenemo domaćina. Može se upotrebiti i predlog u, ako hoćemo da kažemo u kom mestu ili objektu se to gostovanje realizuje. Ili umesto glagola gostovati treba upotrebiti imenicu gost i preformulisati rečenicu. U svakodnevnom govoru retko ko u tome greši, ali problem sa glagolom gostovati javio se u jeziku sportskih novinara najverovatnije zbog ekonomičnosti rečenice, iako su tu govorne i pisane uštede zanemarljive. Značenski upotreba izraza gostovati nekome može se opravdati time da se tako jasno stavlja do znanja kako nije reč ni o kakvom ugošćavanju, na šta upotreba predloga kod najpre asocira. Izraz gostovati nekome nije izašao van okvira žargona sportskih novinara, a kako se već poduže tamo nalazi, najverovatnije ga se uopšte više nećemo osloboditi. Isto važi i za izraz pobediti utakmicu, koji je doslovni loš prevod engleskog win a match. Može se pobediti protivnik ili protivnički tim, ali ne i utakmica. Za utakmicu, meč ili susret, opet nam je potreban neki predlog, u ili na. A ne može se ni izgubiti protiv nekoga, nego samo od nekoga.

0: I kako ćemo sad? Baš da vidim koliko će ovo da potraje i da li uopšte više neko sluša lektorske preporuke. Ma šta preporuke? To su moranja. Da se razumemo. Kod kuće pričajte kako hoćete, vaša stvar. I u svakoj drugoj neformalnoj situaciji. Ali ako učestvujete u javnom govoru, onda ste odgovorni i za njegovu pravilnost i za uticaj koji imate na one koji vas slušaju. Evo kako ja vidim razvoj situacije sa ovim gostovanjima. Lektori i drugi lovci na greške uporno će opominjati da izraz gostovati nekome nije u duhu srpskog jezika. Sportski novinari i sportisti će govoriti kao i do sada, jer inače ne daju na svoj žargon. I tako će svako da vuče na svoju stranu više decenija, koliko nam, prema dosadašnjem proseku, treba da uskladimo savremeni jezik sa gramatičkim pravilima. E pa ne dam da nam srpski postane gost iz prošlosti. Hoću da znam s kojim predlozima idemo u goste, a koje ostavljamo kod kuće. Shvatite me. Čeka me komšija Neša, a ja i dalje nisam siguran koji predlog očekuje od mene.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, organizator Milena Bočanin, majstor tona Vladan Bjelica i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.

9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9. U ekskluzivnom razgovoru za Fox News Digital predsjednik Aleksandar Vučić je ocenio da bi američkog predsjednika Donalda Trumpa u Beogradu dočekalo više nego što bi on mogao da zamisli. Smatra da je porasla podrška Sjedinjenim američkim državama među građanima Srbije. Američka politička organizacija Republikanci za nacionalnu obnovu saopštila je da bi Trump trebalo da se odazove pozivu predsjednika Srbije i poslati našu zemlju. U posetu u Srbiji je ministar spoljnih poslova Grčke Jorgos Gerapatritis. Najpre će za sat vremena na Andrićevom vencu razgovarati sa predsjednikom države, a kasnije i sa šefom diplomatije Markom Đurićem. Dvojica ministara nakon sastanka obratit će se javnosti. Venecijanska komisija tokom dvodnevnog plenarnog zasjedanja, koje počinje danas, razmatraće konačno mišljenje vezano za set pravosudnih zakona, poznatih kao Mrdićevi zakoni, koji su usvojeni krajem januara u Narodnoj skupštini. Srbiju će na zasjedanju predstavljati predsjednica parlamenta Ana Brnabić. Dvojica direktora srpskih osnovnih škola iz Kosovske Kamenice privedena su po nalogu Prištine i nakon višesatnih iskaza u policiji određeno im je zadržavanje do 48 sati, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Ističe da je ta akcija deo osvete Albina Kurtija zbog odličnih rezultata Srpske liste na izborima. Srpska lista zahteva njihovo hitno oslobađanje. Bundeswehr je produžio učešće nemačkih oružanih snaga u okviru misije KFOR-a na Kosovu i Metohiji pod vodstvom NATO-a za još godinu dana. Prema zahtevu nemačke vlade, zadaci uključuju obezbeđivanje javne bezbednosti i reda, kao i podršku razvoju stabilnog, demokratskog, multietničkog i mirnog Kosova i Metohije. Također, bit će pružena podrška za uspostavljanje takozvanih kosovskih bezbednostnih snaga, navodi se u saopštenju nemačkog parlamenta. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su pregovori o mirovnom sporazumu sa Iranom pri kraju i potpisivanje sporazuma najavio za par dana u Evropi. Iz Teherana, međutim, još nije stigla potvrda o konačnom dogovoru i poručuju da su izveštaji o pregovorima spekulacije. Ruska vojska, saopštava Moskva, napreduje u Donjeckoj i Harkovskoj oblasti. Pod kontrolom je tvrde i istočni deo naselja Konstantinovke, strateški važnog mesta za Ukrajinu. Ruska protivvazdušna odbrana oborila je tokom prethodna 24 sata skoro 800 ukrajinskih bespilotnih letelica, navodi Kijev. Ukrajinska vojska je izvestila da je napadnut most i skoro 50 kamiona u Armijansku na Krimu. Učenice osnovnih škola u Srbiji od 1. do 7. razreda danas završavaju školsku godinu, a na letnjem raspustu bit će do 31. augusta. Učenici 8. nastavu su imali do 29. maja, a prijemni ispite za srednje škole polagaće od 15. do 17. juna. Učenici 1., 2. i 3. razreda gimnazija i četvorogodišnjih srednjih stručnih škola na letnji raspust odlaze 22. juna, a u školske klupe se vraćaju 1. septembra. Premijera baleta Grk Zorba u koreografiji i režiji Konstantina Kostjukova izvedena je sinoć u Narodnom pozorištu. Predstava u kojoj učestvuje oko 150 izvođača donosi uzbudljivu i emotivnu priču po motivima romana Nikosa Kazantzakisa. Večeras je repriza, a do kraja mjeseca Grk Zorba će na repertuaru velike scene biti još dva puta, 15. i 16. juna. Fudbalska reprezentacija Meksika pobedila je na stadionu Azteka u Mexico City u selekciju Južne Afrike 2-0 u prvom kolu grupe A na svjetskom prvenstvu. U drugoj utakmici iste grupe Južna Koreja je savladala Češku 2-1. Večeras će od 21 čas u B grupi igrati Bosna i Hercegovina protiv Kanade. Prenos je na prvom programu naše televizije. Košarkaši Partizana dočekat će od 20 sati Dubaji u četvrtoj utakmici finala play-offa ABA lige. Dubaj vodi 2-1 u seriji koja se igra na 3 pobede. Vreme promenljivo oblačno uz sunčane periode, vetrovito, svežije, samo tokom jutra ponegde kiša. Danas temperatura od 19 do 24 stepena. Toliko u vestima u 9 javnog radio servisa.

0: Slušati jutarnji program Radio Beograda 1. Nastavljam emisiju na talasu važnih tema. Gost jutra je Ana Ljubičić iz Agencije za zaštitu životne sredine. Govorit ćemo o prevenciji, ali i zaštiti od potencijalnih alergena.
1: Saznaćete i po čemu je ostao upamćen ovaj 12. jun, a ovo je dobar trenutak da vas podsjetimo da u celosti naše emisije možete slušati odloženo na aplikacijama RTS Zvuk i RTS Planeta. Najznačajniji današnji razgovori bit će i na zvaničnoj YouTube stranici našeg programa.
0: A možete nas naći i na društvenim mrežama, na Instagram i TikTok nalozima Jutro je. Možete nam tamo i pisati, a možete poslati i mail na adresu jutroje@rts.rs.
1: Znači nam vaši komentari, predlozi i pitanja, znači nam i da se upoznamo. Pošaljite nam snimak ili sliku gde nas i kako slušate u kolima, na poslu, možda dok kuvate kafu. Iznenadite nas nekim neobičnim kadrom gde slušate radio. Javite se da i mi upoznamo vas. Jutro je.

0: Podcast Jutra.
1: Sezona polena je ove godine počela ranije, oni osetljivi na polen drveća, te gobe su počeli da osjećaju još tokom prvih prolećnih dana. Gost jutarnjeg programa je Ana Ljubičić iz Agencije za zaštitu životne sredine. Razgovaramo o tome kako pratiti koncentraciju polena u vazduhu, ali i uticaju klimatskih promjena i zagađenja na alergijske simptome. Dobro jutro.
2: Dobro jutro vašim slušalcima.
1: Evo, kao što sam rekla, sezona alergena je počela ranije, ali šta je od polena drveća uopšte možda i prisutno u ovom periodu?
2: U ovom periodu polen drveća polako prolazi. Uh-huh. Što je najvažnije, polen koji ima najjači alergeni potencijal od drveća kao što je bila breza, leska, jova uopšte, znači vrste iz te familije betulaca, one su prošle. Negde krajem maja i početkom juna još su ostala je brousonecija, to je jedna vrsta iz porodice morusa duda, koja ima izuzetno malo zrno, polenovo, tako da duboko može ući u disajne puteve i ima jak alergeni potencijal. Trenutno imamo polen lipe, polen četinara, oni imaju izuzetno slabu alergenost, a lipa smeta samo mirisom. Juče smo imali onaj pljusak, tako da danas je daleko bolja situacija, verujem da nema ni sada polena, ni lipe, ni četinara.
1: Evo, ovi topli dani su nam došli ranije nego inače. Šta savjetujete u ovom periodu onima koji možda pate od nekih alergija?
2: Pa sada prvo da kažem ovako, za osobe koje imaju problem sa travama i sa korovima, najbolja situacija je u jutarnjim satima. Danas je dobar dan za šetnju, juče ko može po kiši da u nekom trenutku izađe i da prošeta. Najbolje je, znači, posle duže kiše ili velike količine kiše kao što je bila juče i u tim uopšte jutarnjim satima kad je toplo i vetrovito. Što se tiče izlaska, mi moramo da radimo, deca moraju da idu u školu, tako da moramo napolje, eventualno da se stave maske, što nije uobičajeno kod nas da se nose maske, ali one će zaista pomoći da pokriju nos i usta i eventualno da se stave naočare za sunce, otvarati u tim jutarnjim satima i koristiti prečišćivače. To je jedini način da se zaštitimo. Već kada imamo ozbiljne simptome, potrebno je da se javimo lekarima, alergolozima.
1: Da, polena nema, ali važno je možda podsjetiti kako teče taj proces merenja polena u vazduhu.
2: Polena ima, znači biće, i evo danas je lep dan, znači biće trava i korova, nema više polena, drveća.
1: Da.
2: Pa teče tako što mi imamo klopke, 26 uređaja u Srbiji, jako je dobro pokrivenost Srbije. Oni prikupljaju polen iz vazduha, to je vrlo jednostavan uređaj koji ima usisnu moć 10 litra u minuti, polen se lepi za traku, a onda se mikroskopira. Znači, moram da kažem i tu uvek podvlačim da to nisu automatske stanice, znači ne možete dobiti trenutno koja je vrsta, ali to nije ni bitno, zato što svaka biljka ima svoj period polinacije. Znači, nemoguće je da danas imamo velike količine trave, a da ih sutra nemamo, osim ako nije pala kiša.
1: Da. Da li klimatske promjene i zagađenje utiču na alergije i koliko?
2: Utiču i u ovom smislu kako ste i najavili, znači počinje ranije polinacija i upravo od vremenskih prilika, ja ne volim da pričam o klimatskim promenama, prosto nisam ekspert za to, ali definitivno svi osjećamo te promene, da je izuzetno toplo, da smo mi skoro proleće i jesen izgubili. Takođe, važno je, pretpostavljam da ćete me pitati i o ambroziji, važno je da ta promena koja se dešava u jesen, mi nemamo više one mrazave jesenje koje u stvari sprečavaju ambroziju da se dugo dana rasejava semenom i da se u stvari širi.
1: Da, to spomenuli ste ambroziju kao najjači alergen. Kada tačno kreće njena sezona i da li je primetan porast koncentracije u vazduhu poslednjih godina?
2: Prvo ovako, ona je već počela polako da raste, to se dešava već sredinom aprila i u maju, ali znači nema još cveta, nema polena. Polinaciju očekujemo, ako ovako bude toplo, a verovatno će biti, očekujemo negde sredinom jula. Najviše koncentracije svih godina beležimo krajem avgusta i početkom septembra. Obično to i bude negde oko 1. septembra. Tad je ona u punom cvetu. Što se tiče širenja, da, apsolutno, ona se širi širi od severa ka jugu i rekla sam malo pre, to je invazivna korovska biljka i izuzetno brzo se širi.
1: Da li građani treba sami da čupaju ili treba da prepuste nadležnima?
2: Ne, nikako sami. U redu je sad možda u ovom nekom periodu kad vide jednu, dve biljke u svom dvorištu, ali kad je ona u cvetu, potpuno je pogrešno da ljudi to rade. I ako niste alergični pa mislite da ćete...

0: veliki broj polenovih zrna u koje može da ispusti jedna biljka. Tako da to treba da rade nadležne institucije.
1: Da, kad smo kod toga, da li postoji neka uredba, možda ko kontroliše to poljoprivredno zemljište?
0: Postoji uredba, kontroliše Ministarstvo poljoprivrede, njihova inspekcija, znači postoje kazne. Problem jeste sa privatnim dvorištem, zato što vi ne možete ući u nečije dvorište i pokositi ambroziju, ali postoje zato komunalne službe, kazne i tako dalje.
1: Eto i na kraju, gdje svi mogu da provere tu trenutnu koncentraciju polena, o tome smo malo ispomenuli, i kakve su prognoze za naredni period, do čega treba da se čuvaju najviše građani?
0: Da, svakako da prate naš sajt, to je sepa.gov.rs. Mi imamo Android aplikaciju, takođe Polen Srbija, postoji X Eko Polen. U principu sve što vuče podatke, znači sve informacije koje idu iz Agencije za zaštitu životne sredine, što znači da su ti podaci verifikovani od naše strane, su korisni za naše građane. Mi uvek dajemo neke informacije na sajtu koji je trenutno polen, koji će biti u narednom periodu polen prisutan. Tako, a zašto je to važno? Zbog imunizacije. Zato što naši sugrađani ne mogu vršiti više imunizaciju, odnosno ne smije primiti, jel tako, vakcinu u trenutku kada su koncentracije polena već u toj nekoj, da kažem, srednjoj vrednosti u vazduhu. Svakako uvek apelujemo da se jave lekarima alergolozima zbog terapija, ali naš sajt daje tu informaciju da li su koncentracije niske, srednje ili visoke, u smislu da li će imati više uticaja na osobe koje nisu ili su nešto nisko alergične ili su već u toj nekoj fazi da su jako osetljive.
1: Uverena sam da su ove informacije bile korisne za sve naše građane i hvala vam na izdvojenom vremenu.
0: Nadam se. Hvala i vama.
1: Bila je ovo Ana Ljubičić iz Agencije za zaštitu životne sredine. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Eko.
1: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
2: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
3: Konkurs za prijem u 72. brigadu za specijalne operacije i 63. padobransku brigadu otvoren je do 15. jula. Pokaži da zaslužuješ mesto u elitnim jedinicama Vojske Srbije. Očekujete dinamična obuka, najsavremenija oprema i sticanje vrhunskih veština.
4: Služimo Srbiji!
3: Prijavi se!
5: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare. U digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš. Sada svako može da prijavi problem. Brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža. Nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
6: RTS traži nova TV lica.
7: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
8: Ako vaša pojava
7: budi radoznalost
9: i vaše lice ostaje u sećanju.
7: Ako imate priču vrednu slušanja
8: i dar da ispričate.
7: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost i inspirišu vas svetla reflektora.
10: Vreme je da stanete
9: pred najveći auditorijum.
7: Budite u kadru koji menja sve.
9: RTS vas poziva na mesto
6: gde vaša priča počinje.
11: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
12: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: može da razume da sam ja prosto mlada devojka koja ima strašnu potrebu da se bučno zabavlja. Ne znam. I ne bih o tome ikome mogla govoriti, jer bih tada sigurno morala zaplakati. Olakšalo bi mi kada bih se isplakala.
1: Na današnji dan 1969. godine preminuo je filmski reditelj, snimatelj i osnivač kinokluba Beograd Vojislav Kokan Rakonjac. Neki od njegovih filmova su Izdajnik, Klakson, Divlje seme, Preistine. Na televiziji Beograd je sa glumicom Milanom Dravić 1966. godine snimio serijal namenjen najmlađima Laku noć, deco. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

Jutro je. 9:37, mi slušamo jednu zanimljivu priču iz dijaspore. Slađana Pavković već 15 godina živi u Australiji i kaže da njene tamošnje komšije najviše vole srpsku rakiju, reformatortu i gibanicu. Rado uživaju u našim običajima.

0: običajima, ali svoje ne menjaju. Razgovor je zabeležila Ružica Zorkić-Radičević.
1: Naša današnja sagovornica je Slađana Pavković, naše gore list koja je već 15 godina živi u Australiji u najširem smislu te reči. U pripremi razgovora rekoste da ste smešteni zapravo u Novom Južnom Velsu, ali da ste dobar deo života proveli u Tasmaniji. Šta vam je lepše?
2: Pa ja se u Novom Južnom Velsu zapravo u Sidneju, pošto je Sidnej glavni grad te, da kažem, države u Australiji, osjećam kao kod kuće ili približno kao kod kuće. Tasmanija nije moja kuća, ali je moj posao i moja profesija je vezana za Tasmaniju i taj univerzitet medicinski u Tasmaniji. I Tasmanija mi je dala obrazovanje, drugo obrazovanje koje mi je tamo donelo i jednu lepu karijeru i imam divne prijatelje u Tasmaniji takođe, a tasmanijska priroda je nešto vrlo specifično.
1: To sam htjela da pitam, kakva je zapravo Tasmanija, jer neki od nas se sećaju čuvenog crtanog sa đavolom iz Tasmanije. I kada se pominje Australija, zapravo se Tasmanija ne pominje tako često. Kakav je odnos između jednog i drugog dela i kakva je razlika?
2: Tasmanija zapravo jeste na neki način jedan onako mali odcepljen deo Australije. Veoma je mala, ali je malo drugačija i po klimi, a i po nekim drugim obeležjima. Da kažem, spoj zimzelenog drveća i tog australijskog. I onda je to nekako nešto posebno zato što imate i veliki broj eukaliptusa koji su predivni, koji divno mirišu. Njih ima svuda po Australiji, ima 200 vrsta eukaliptusa i ima i puno tog zimzelenog drveća i onda je ona nešto drugačija zimi. Zimi ima i snega. U Australiji retko možemo da vidimo sneg, međutim u Tasmaniji da. Leto počinje veoma kasno, zvanično naravno 1. decembra kod nas, kao i svuda u Australiji, ali decembar je još uvek jako hladan i vetrovit. Zapravo najlepša klima u Tasmaniji je između možda kraja februara i početka maja. Uvek je sunčana i tu je naravno okean, ali nije vetrovita i hladna.
1: Koliko naših ljudi ima tamo?
2: Ja ne znam tačno brojku naših ljudi i ne znam, pošto mislim da su naši ljudi uglavnom smešteni u Hobartu, to je glavni grad Tasmanije. Postoji još jedan grad gde možda ima nešto naših ljudi, to je Launceston, jedan manji gradić, i ja nisam sigurna da u samoj unutrašnjosti Australije ima puno naših ljudi. Ono što je karakteristično za našu zajednicu u Tasmaniji, to je zapravo moje mišljenje, ja sad ne znam šta bi rekao neko drugi, ali pretpostavljam da bi se većina tih ljudi koje sam ja tamo upoznala da bi se složili sa mnom. Oni se okupljaju svake subote na poznatoj pijaci Salamanki. U Australiji ne postoje pijace svakog dana, imate samo određenih dana. U Tasmaniji je to svake subote u Hobartu i oni se tu sastaju i tu su iz svih naših bivših republika. Svi se oni druže i tako, to je društvo od nekih 20-30 ljudi. Pozivaju se na slave, na sve verske praznike koje slave, i ja sam se tamo jako lepo osjećala među njima.
1: A kako su prihvaćeni među domorocima i jel tu među domorocima ima i aboriđina?
2: Da, ima aboriđina, ali ne toliko u glavnom gradu Tasmanije, Hobartu. Aboriđini su više u toj unutrašnjosti gde nema naših ljudi. Ja ne znam, nažalost, ni za jedno prijateljstvo između aboriđinske porodice i naše porodice. Ne zato što to ne želimo, nego zato što prosto njih nema mnogo u tim velikim gradovima i oni se isto tako zbog svoje specifične kulture drže veoma vezano za te svoje male celine.
1: Kako je uspostavljena veza sa lokalnom zajednicom, bez obzira na to ko su domoroci?
2: Ja mislim da bi tu mišljenja bila veoma oprečna i različita. Variraju od toga da neki misle da mi uopšte nismo prihvaćeni od tih Australijanaca koji su zapravo anglosaksonci i koji su tu došli iz Engleske pre dva veka. Ja mislim da jesmo, da su oni zaista divni, da nas odlično prihvataju i da

0: Ono što je predivno, oni se jako trude da budu, kažem, druželjubivi, da nas podrže oko jezika, koji naravno nije kao kad ga oni govore, drugačiji, ako nisi tamo rođen i odrastao. I moje mišljenje je jako pozitivno i vrlo se dobro osjećam među Australijancima i znam da moj muž deli to mišljenje takođe i mnogi naši prijatelji, ali neki misle da nikada nećemo biti dovoljno prihvaćeni.
1: A šta je to što vi njima kao Srbi ponudite za uzvrat? Kako im predstavljate našu
0: Pa mi
1: zemlju?
0: im uvek ponudimo rakiju. To je prvo što mi njima ponudimo kad uđu u našu kuću. Rakiju i dobrodošlicu, jer ipak mi smo nekako tako domaćinski vaspitani, a
1: Pa,
0: oni nisu.
1: na to sam mislila, kod nas je nekako obično, kako kaže ono, šetnja tanjira, komšiji ponuditi, podeliti hranu. Ima li toga tamo?
0: Da, ima kad ja to radim. Ja našem komšiluku delim hranu i volim da sve što mi ostane, pošto obično imamo goste tokom vikenda, da to sve odnesem u komšiluk i tako. Oni nemaju taj običaj, ali zato nas često pozovu ako negde izlaze da izađemo zajedno. I naš komšiluk, bez obzira što samo smo mi migrantska familija, ja i moj muž, mi se družimo, jednom mesečno se sastajemo kod jednog od komšija i tu svako donese nešto da se jede. Oni nemaju taj običaj da oni pripremaju kao mi kad pozovemo gosta, pa to je onako trpeza sa ne znam koliko jela i sve to. Oni pripreme nešto, ali svako pripreme nešto i ponese. Znači, njima je vrlo neobično kad ja pozovem na slavu i ne treba ništa. I uopšte kad dolaze kod nas, ja kažem ne, to nije u srpskoj kulturi.
1: E li ima neko od naših jela koje oni pamte sad već?
0: Pa oni vole ćevape, vole gibanicu našu, mada oni isto imaju nešto slično, samo nije tog tipa, malo je drugačije.
1: Gibanica je gibanica.
0: Da, vole sarmu mnogi od njih, nekima je to malo i neobično i previše jako. Definitivno po čemu oni nas znaju, to je rakija, šljivovica i što se tiče naše porodice, pošto sam ja jedna od možda malobrojnih žena koja još uvek sprema puno kolača i torti, onda oni znaju da će tu uvek biti neki jako lep dezert i vole naše kolače i dive se kako mi to imamo neverovatne torte, jer kod njih je ono, znate, smuti pa prospi, to je samo jedna
1: Nećemo
0: ona...
1: ih ogovarati.
0: Nije ogovaranje, to je tako i ja volim puno od tih njihovih kolača i volim te njihove obične scones koji su zapravo više
1: A
0: kao
1: koje
0: hleb,
1: naše
0: ali
1: kolače oni najviše vole?
0: pa vole reform tortu jako, vole naše štrudle, tako mislim sve vole, ali što se torte tiče mislim da većina pamti reform. Reform je kao prava srpska torta.
1: I vaš neki konačni utisak kad se osvrnete i kad pogledate na Australiju, Tasmaniju, Novi Južni Vels, sve to, gde ste, gde vam je dom?
0: Pa ja sam se sada sva naježila kad ste me pitali gde mi je dom. Ja moram da vam kažem, moj dom jeste u Australiji i jeste u Sidneju i u tim plavim planinama gde je sada naša kuća, ali moje srce je i dalje u Beogradu.
1: Hvala vam. Za Radio Beograd 1 govorila je naša sugrađanka Slađana Pavković, koja već 15 godina živi u Australiji.

0: Slušate jutarnji program Radio Beograda 1, a danas u emisiji U ritmu dana u 11 sati i 5 minuta bit će reći o sezonskim poslovima u Srbiji. Ponuda poslova varira u zavisnosti od godišnjeg doba, a trenutno su u fokusu poljoprivreda, ugostiteljstvo, građevinstvo i promocije. Saznaćete šta se nudi mladima, kakva je potražnja za radnicima u poljoprivredi i hoćemo li u ovoj turističkoj sezoni imati dovoljno konobara i kuvara.
1: Takođe, govorit će se i o početku letnjeg raspusta za učenike od 1. do 7. razreda osnovne škole. Kako planiraju da ga provedu, donosimo njihove odgovore. A to je priča o svetskom prvenstvu u fudbalu, po mnogo čemu istorijskom, jer su domaćini prvi put tri države: Meksiko, Sjedinjene Američke Države i Kanada. O tome više saznaćete od sociologa sporta Dragana Kokovića.
0: Banka hrane Vojvodine godinama unazad prikuplja viškove hrane i na 14 lokacija deli pakete socijalno ugroženim građanima. Jedan od najznačajnijih projekata je distributivni centar u Irigu, čija se realizacija privodi kraju. Otvaranje magacina i najave za novu saradnju sa kompanijama. Još je jedna tema emisije U ritmu dana, a to je povod za razgovor sa Srđanom Budimčićem, osnivačem Banke hrane Vojvodine. Emisiju uređuje i vodi Jovana Perendija Mihajlović, a umeđu vremenu ostanite uz Radio Beograd 1.

10 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U poseti Srbije ministar spoljnih poslova Grčke Jorgos Gerapetritis. Na Andrićevom vencu upravo počinje razgovor sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Nešto kasnije grčki zvaničnik sastaće se i sa šefom diplomatije Markom Đurićem. Dvojica ministara nakon sastanka obratit će se javnosti. Venecijanska komisija tokom dvodnevnog plenarnog zasedanja koje počinje danas razmatraće konačno mišljenje vezano za set pravosudnih zakona, poznatih kao Mrdićevi zakoni, koji su usvojeni krajem januara u Narodnoj skupštini. Srbiju će na zasedanju predstavljati predsjednica parlamenta Ana Brnabić. NATO je saopštio da je bezbednosna situacija na Kosovo i Metohiji stabilna, što omogućava optimizaciju KFOR-a uz postepeno smanjenje i reorganizaciju prisustva misije tokom naredne godine. Kako je navedeno, Severnoatlantska alijansa ostaje u potpunosti posvećena Zapadnom Balkanu uz podršku dijalogu Beograda i Prištine. Savez poziva obe strane da se angažuju kako bi rešile preostala pitanja i postigle rešenje koje poštuje prava svih zajednica. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su pregovori o mirovnom sporazumu sa Iranom pri kraju i potpisivanje sporazuma najavio za par dana u Evropi. Iz Teherana, međutim, još nije stigla potvrda o konačnom dogovoru i poručuju da su izveštaji o pregovorima spekulacije. Ruska vojska, saopštava Moskva, napreduje u Donjeckoj i Harkovskoj oblasti. Pod kontrolom je tvrde i istočni deo naselja Konstantinovke, strateški važnog mesta za Ukrajinu. Ruska protivvazdušna odbrana oborila je tokom prethodna 24 sata skoro 800 ukrajinskih bespilotnih letelica, navodi Kijev. Ukrajinska vojska je izvestila da je napadnut most i skoro 50 kamiona u Armijansku na Krimu. Učenice osnovnih škola u Srbiji od 1. do 7. razreda danas završavaju školsku godinu, a na letnjem raspustu bit će do 31. augusta. Učenici 8. nastavu su imali do 29. maja, a prijemni ispite za srednje škole polagaće od 15. do 17. juna. Učenici 1., 2. i 3. razreda gimnazija i četvorogodišnjih srednjih stručnih škola na letnji raspust odlaze 22. juna, a u školske klupe se vraćaju 1. septembra. Fudbaleri Južne Koreje su pobedili Češku 2-1 u drugoj utakmici grupe A na svetskom fudbalskom prvenstvu. Prethodno je u istoj grupi, nakon svečane ceremonije otvaranja šampionata, Meksiko savladao Južnu Afriku 2-0. Večeras će od 21 čas u B grupi igrati Bosna i Hercegovina protiv Kanade. Prenos je na prvom programu naše televizije. Odbojkaši Srbije igraće večeras protiv Belgije drugu utakmicu Lige nacija. Meč u Braziliji počinje u 21 sat i 30 minuta. Košarkaši

0: need these beautiful things that I've got.
1: Kako su postali najbolji? Projekat Radio Beograda 1 i Fonda za mlade talente Srbije.
2: U ovo nedeljnoj epizodi o mladim talentima predstavljava vam Lazara Novičevića. Životni put vodio ga je u neobičnom pravcu, od srednje medicinske škole do istraživanja svemira. Danas, kao istraživač pripravnik u astronomskoj observatoriji, bavi se temama koje vekovima intrigiraju čovečanstvo. Kako izgleda život mladog čoveka posvećenog istraživanju svemira, Lazar otkriva u razgovoru sa Sarom Kolak.
3: Od februara ste istraživač pripravnik na Astronomskoj observatoriji u Beogradu. To je jedna od najstarijih naučnih institucija u zemlji. Čime se Lazar Novičević bavi kada dođe na posao? Kada pomislimo na Astronomsku observatoriju, u glavi imamo sliku da je to čovek koji radi uz teleskop, oko mu je prikovano za okular, pa da li je to realna slika ili je nešto sasvim drugačije?
4: Odlično pitanje. To je svakako bila realna slika, ali pre svega u prethodnom veku i naravno u stolićima od kada je Galilej prvi put pogledao

0: kroz okular. Danas postoji podela na više posmatrački deo astronomije i postoji onaj deo koji je vezan za teoriju, odnosno to su pre svega modelovanje i simulacije fizičkih procesa u udaljenim, na primjer, galaksijama ili, na primjer, procesi koji su vezani za zvezde.
1: Pa kako izgleda jedan vaš radni dan? Kada dođete na posao, čime se onda vi bavite?
0: Moj radni dan zapravo svaki započinje približno slično, a to je iščitavanjem nekih radova, odnosno nekih koje sam već pročitao, nekih novih, kako bih se što bolje pripremio za korigovanje simulacije, pošto kada radite simulaciju, vi non-stop testirate. Pokrećete, gledate rezultati, naravno upoređujete sa onim što je već dobijeno ranije i naravno da li se to uopšte uklapa u fizičku sliku onoga što želimo da modelujemo.
1: Pre nego što ste počeli da gledate u nebo, gledali ste u nešto vrlo prizemno, u ljudsko telo. Vi ste završili srednju medicinsku školu kao đak generacije, dobitnik ste Vukove diplome i onda svi očekuju da će vaš izbor biti medicina, ali vi ipak se odlučujete i upisujete fiziku. Pa kako je došlo do te odluke?
0: Ja sam još u osnovnoj po prvi put zavolao fiziku, što u samoj školi na časovima, a što i uz naučno-popularne emisije, pre svega na Nacionalnoj geografiji. Moji roditelji su završili medicinu i jedno i drugo su specijalisti i privlačilo me i ljudsko telo. Tako da u kasnim razredima osnovne škole sam odlučio da ipak ja pođem njihovim stopama. Međutim, u medicinskoj četvrta godina od prilike, iznova se probudila ta stara ljubav prema fizici. Ali, samo još jednu stvar bih napomenuo, ljudski organizam je kosmos za sebe i predivanje.
1: Kako su roditelji reagovali kada ste upisali fiziku?
0: Ja sam uvijek imao potpunu slobodu da biram šta želim da upišem za srednju školu i naravno za fakultet. Međutim, napomenuo bih da je tata za svaku odluku koju donosim, za svaku procenu, smatra, ok, to je moj izbor i svakako ću doneti najbolju odluku koja mi najbolje leže u mom najboljem interesu.
1: Znači, puna podrška roditelja.
0: Tako je, ali mama je bila više skeptična.
1: Aha.
0: Zato što opet, prirodno, medicinska ima malo matematike, fiziku sam imao samo 2 godine i onda kako jednom studirati fiziku?
1: Ipak ali vi ste dokazali suprotno da je moguće upisati fiziku, iako nije bilo fizike u srednjoj školi.
0: Tako je. Sve je to do rada i predanosti i posvećenosti. Ako to volite, vi ćete uspeti.
1: Ono što je još zanimljivo, 3 godine srednjoškolskog obrazovanja proveli ste paralelno i u istraživačkoj stanici Petnica. Mesto o kojem se u društvu govori sa nekim posebnim poštovanjem. Da li je Petnica zapravo krivac zbog koga se danas bavite fizikom?
0: Ja bih pre svega rekao da je glavni krivac moja radoznalost koja je i dalje ostala na onoj dečačkoj radoznalosti, a to je za šta god da pogledate, da gde god da se osvrnete, uvek se zapitate kako i zašto nešto tako funkcioniše. Tako da Petnica se savršeno uklapala u tu radoznalost i svakako jedno nezaboravno iskustvo. I tamo sam menjao seminare na kojima sam prisustvovao. Prvo sam bio na kombinovanim naukama, gde sam i bio na astronomiji, to je usmerenje jedno od na seminaru kombinovanih nauka, a kasnije sam bio na biomedicini, tako da imao sam priliku da i jednu i drugu stranu onako bolje sagledam, ne samo iz klupe, što se kaže, već i tako
1: u praksi,
0: tako.
1: E sada, za slušaoce koji nikada nisu bili u Petnici, kako biste im vi opisali tu istraživačku stanicu? Šta je ona zapravo?
0: To je jedno nesvakidašnje iskustvo, gde, to je mesto gde, koje je prepuno energije i vi svaki dan, po ceo dan, ste okruženi motivisanim ljudima koji rade ono što vole, čitaju ono što vole, slušaju ono što vole tokom predavanja. Predavanja, ti seminari su vrlo intenzivni, generalno kratko traju, osim jednog letnjeg, i pune obaveze. Međutim, koliko god to izgledalo, kada biste vi pogledali sada raspored, pa to je previše obaveza, ne. To vam je samo motivacija da imate još više energije, da još manje spavate, da se još više družite, to su zaista nezaboravne iskustva. Napomenuo bih da se ja i dan danas čujem sa nekim od mojih cimera iz Petnice.
1: Znači, veza je jaka.
0: Tako je.
1: Uz Petnicu, u vašoj biografiji već 6 godina stoji još jedno manje očekivano mesto okupljanja. Nacionalni ste SIG koordinator u Mensi Srbije, pa Mensa kod publike i dalje

0: izaziva mešavinu radoznalosti i podsmeha. Šta je to čime se vi bavite? Kako biste to opisali?
1: Onako kako bih ja to opisao, to je svakako naravno organizacija koja okuplja 2% najinteligentnih prema testiranju koje se vrši na godišnjem nivou. Imate otprilike 3 puta možete da ukupno se testirate i da ostvarite kriterijum da postanete član. Ono što je glavna ideja iz organizacije kao što je Mensa, to je da se okupe ljudi koji, nije bitna inteligencija kao inteligencija, ona uglavnom je u sprezi sa radoznalošću i zapravo u razmeni tih ideja da nastanu neke još bolje ideje koje bi naravno ukoliko se nađe dovoljan impuls kako u samoj organizaciji tako i u društvu mogli da naprave neku promenu.
0: Pa šta sada trenutno radite?
1: Pa to što se trenutno radi, konkretno
0: ne
1: kao što...
0: Ne možete otkriti?
1: Nije baš, nego zapravo trenutno su u pitanju specijalne interesne grupe, odnosno SIG-ovi, koji okupljuju ljude sličnih interesovanja. Postoji potpuno sloboda, znači ništa nije formalno. Kako god želite da se konektujete sa ljudima koji imaju slično interesovanje, vi to možete da uradite. I opet, da li će tu neka ideja se izroditi ili ne, to se ne može znati, ali svakako je divno druženje.
0: Pored zajednica okupljenih oko zajedničkih interesovanja, paralelno je tekla i jedna institucionalna podrška. Vi ste bili stipendista Fonda za mlade talente pod nazivom Dositeja. Koliko vam je značila ta vrsta podrške u trenucima kada još uvek niste sigurni šta želite da budete, u kom pravcu ide vaše obrazovanje, neko sa strane vas je video i podržao. Da li je to bila samo materijalna podrška ili vas je prosto dodatno motivisala?
1: Svakako materijalna podrška nije zanemarljiva, to je...
0: Kao svakom studentu.
1: Kao svakom studentu, upravo tako. Ali svakako izuzetno znači kao podstrek da se nastavi dalje zato što znate da se vaš rad i trud negde vide i cene. Svakako niko nije ni radio, ni učio, niti polago ispite da bi dobio stipendiju, ali je izuzetno lepo osjećaj kada znate da je to vidljivo.
0: Sva ta podrška vodila vas je u vrlo specifično mesto. Posmatranje onoga što je toliko daleko da se nama koji se time ne bavimo čini da nas se i ne tiče. Master ste završili iz opšte fizike, ali ono što je još zanimljivo, prošli ste kroz letnju školu kosmologije u Petnici. Sada radite tamo gde se ti veliki nepoznati delovi svemira otkrivaju. Šta je to što vas posebno vuče i drži u kosmologiji? Da li postoji samo jedna stvar koju možete izdvojiti ili ih prosto ima više?
1: Moje trenutno konkretno usmerenje je vangalaktička astronomija koja je vezana za izuzetno sjajne galaksije koje se nazivaju aktivna galaktička jezgra. To su crne rupe koje zapravo toliko zrače. Šta je ono što me drži? Ono što me drži je s neke strane ta poniznost kada vidite koliko smo i mi kao ljudi, naša planeta, sunčevi sistem, galaksije zapravo sitni, koliko su rastojanja ogromna, ali i naravno želja da se neke stvari koje su otvorena pitanja zapravo dobiju odgovori. Jer u tom trenutku kada dobijete neke odgovore, vi ste prva osoba na svetu i generalno u istoriji koja zna i vidi taj odgovor.
0: Pošto ste zaposleni u astronomskoj observatoriji u Beogradu, pa možete li nam pojasniti da li radite u Beogradu ili radite u Kragujevcu? Da li postoji određeni sektor u vašem gradu i na osnovu toga radite i sarađujete sa Beogradom?
1: Zbog specifičnosti moje situacije, pošto sam student na prvoj godini doktorskih akademskih studija na Prirodno-matematičkom fakultetu i zbog specifičnosti porodične situacije, pošto sam odnedavno počeo da živim zajedno sa devojkom, observatorija je izašla u susret, tako da je sa Prirodno-matematičkim fakultetom napravila jedan sporazum o međusobnom razumevanju i saradnji, tako da je PMF obezbedio da imam kancelariju u koju naravno dolazim, imam opremu, a to je inače kancelarija koju delim sa mojim mentorom, profesorom Sašom Simićem.
0: Sad jedno pitanje van observatorije. Bavite se nečim što se najbolje vidi tamo gde nema gradskih svetala, a vi živite u gradu. Kako čovjek koji se profesionalno bavi nebom živi u gradu?
1: Čovjek koji se profesionalno bavi nebom zapravo svaki put kada je na ulici, a lepo je vreme, nije oblačno, žali što vidi sve manje i manje zvezda. Iako moram da primetim da je nešto situacija bolja od kad su promenjena ulična osvetljenja. Sad su ove

0: bele LED sijalice koje imaju one blokatore, tako da manje svetlosno zagađenje za nijansu. Ali kada želite da posmatrate nebo, najbolje je da odete što dalje od bilo kakvih svetala. Najbolje je ako imate neku vikendicu na selu. Naravno i tu pogasite svetla tako da možete da uživate u nebu.
1: A da li vi to radite? Da li idete i bežite iz grada kako biste gledali u nebo?
0: Da budem

0: Iz Svemira selimo se na sportski teren. Tu nas čeka koleginica Snežana Pantović sa sagovornikom. Snežana, izvoli.
1: Dobar dan našim slušalcima, kolegama, koleginicama u našem studiju. Evo, danas je centralna tema svetsko prvenstvo u fudbalu i pre 13 časova počeo je mondijal. Nažalost, Srbije tamo nema, iako smo žarko želeli da se ime naše otadžbine nađe među 48 zemalja učesnica, ali ko zna. Naš sagovornik je fudbalski trener, sjajan analitičar Aleksandar Janković. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan, hvala na pozivu, bolje vas našao.
1: Evo, Shakira je predstavila još jednu veselu mondijalsku pesmu, Daj, daj, svet će to pevušiti, i počelo je ono sinoć na stadionu Azteka u Mexico City-u, što smo nekako 4 godine jedva čekali da počne.
2: Da, spektakularno je, generalno sve, veliki je događaj, zaista je veliki događaj, to se osjeća i osjećalo se tokom tih priprema koje su bile nešto kraće nego inače za sve reprezentacije, jer je generalno kalendar sabijen, pre samo 12 dana se igralo finale Lige šampiona, da. Tako da je sve to negde malo sabijeno, međutim videli smo po ispraćajima ekipa koliko je ljudima bitno, koliko je ljudima stalo, neke stvari ostaju zaista nezaboravne. Ispraćaj Turske za mene delovao potpuno spektakularno, Paragvajci takođe.
1: Emotivno.
2: Jako, jako emotivno, nabijeno strašću, Argentinci na svoj način sa avionom koji je ofarban u Messi FDS. Dakle, jedan zaista planetarni događaj gde imam utisak da cela planeta, da cela zemlja stane dok se fudbal igra, i ajde, ova utakmica juče, otvaranje, jeste samo po sebi donosi neki poseban stres. Što se tiče kvaliteta fudbala, nije to bila neka posebna utakmica, međutim ovo je tek početak.
1: A veliki je pritisak sigurno.
2: Veliki je pritisak bio naročito na domaćinu, da. I oni su uspeli da od ove utakmice dobiju ono što im je bilo potrebno, bodove, neku vrstu samopouzdanja i da se nastavi dalje.
1: Gledat ćemo fudbal još 38 dana na mundijalu, rekordno vreme trajanja jednog ovako spektakularnog događaja, ali imamo rekordi kada je reč o broju učesnica, 48 zemalja, i bit će odigrano još stotinu utakmica, 101, pošto su ukupno tri već,
2: da, već su,
1: dve,
2: da,
1: su odigrane, jedna u stvari večeras i onda još 101.
2: Da, velika frekvencija i utakmica, i ono što je posebno izazov i specifikum ovog svetskog prvenstva, naročito u odnosu na Katar pre 4 godine, jeste putovanja, ogromne hiljade kilometara koje će sve reprezentacije preći samo već u grupnoj fazi, a posle ko zna još koliko.
1: Kažu možda u proseku 12.000 kilometara po timu.
2: I ajde da kažemo, Englezi već samo oni 9.000 kilometara u grupnoj fazi, neke reprezentacije su malo bolje prošle, uglavnom je to nekdo oko 3.500-4.000 kilometara pređenih, ali ne samo to, nego i promjena vremenskih zona, promjena klimatskih uslova, negde čak i promjena apsolutno nadmorske visine, kao eto videli smo juče
1: Meksiko,
2: pa onda Južna Afrika će iz Meksika da ide za Atlantu u Americi, gde je 300 metara nadmorske visine, pa se onda vraćaju u Monterey da odigraju treću utakmicu. To su sve izazovi generalno. Na sve one izazove s kojima se ekipe i selektori već tradicionalno susreću, sad se nadovezuju i ti klimatski i putovanja, transferi u tim situacijama, tih glomaznih sistema kakve su reprezentacije, nisu ni malo laka stvar. Prebacivanje iz baze u bazu, iz grada u grad je poprilično komplikovano i zahtevno, naročito kad menjate i državu i vremensku zonu i klimatske uslove, i to će se sigurno pojaviti kao jedan bitan faktor u završnici turnira, jer se ovo prvenstvo već nadovezuje na jednu dugu i iscrpljujuću sezonu za sve igrače, gde smo nažalost i videli dosta povreda koje su sprečile neke bitne momke da nastupe, nažalost, ali generalno izazovno je, sa svih mogućih strana gledano izazovno, i baš onaj ko bude stigao do kraja i ko osvoji, svaka mu čast.
1: Da, da, da, naravno. Zašto ste se vi opredelili? Pošto smo čuli da ćete uživo gledati neke utakmice.
2: Ja tradicionalno pratim Francuze, generalno još od tog ciklusa njihovog 94-98, gde su na pepelu jedne bolne i za njih tragične eliminacije od Bugarske na Parku Prinčeva, gde je Bugarska otišla na mundijal u posljednjem minutu golom Kostadinova, eliminisavši Francuze, i na tom mundijalu Bugari su ušli u polufinale sa jednom sjajnom generacijom. Francuzi su iz tog pepela uspeli da naprave za 4 godine generaciju koja je osvojila titulu prvaka sveta i kasnije 2 godine iza toga da odbrani, odnosno da tu titulu prenese na evropski teren i da bude prva reprezentacija u istoriji fudbala koja je posle svetske titule osvojila i evropsko prvenstvo. I to je bio početak neke strategije Francuza. Ja sam negde bio naslonjen na to i kao igrač i kao trener, i generalno jesam poprilično negde okrenut ka tom francuskom modelu, i bilo mi je zanimljivo od tog momenta. I eto kako sam krenuo uporedo i sa tom trenerskom školom 99. kod pokojnog profesora Veljka Aleksića, moj diplomski rad je bio proces stvaranja svetskog prvaka Francuska 94-98, zaključno sa onom velikom pobedom u finalu svetskog prvenstva protiv Brazila 3-0, gde je Zidane sebe negde ispromoviso na najbolji mogući način u najboljeg igrača sveta. Tako da ću ispratiti 2 utakmice Francuza, 1 Nemce, u stvari Nemačka Ekvador kao utakmicu koja mene jako zanima i zbog Nemačke i zbog Ekvadora, koji je ovako ispod radara napravio u senci Brazile i Argentine, koji su negde dežurni favoriti. Napravili su jedan sjajan kvalifikacioni turnir gde su završili drugi, gde su primili u toku celog turnira samo 5 golova, gde su sad već u nizu od 19 utakmica bez poraza, jedna strahovito kompetitivna ekipa koja ima svoje zvezde kao i svi ostali. Međutim, te zvezde, ti najbolji igrači, gledali smo ih u finalu Lige šampiona, Inka Pija u desu Arsenala, Viljana Paća u desu Paris Saint-Germain. Ekvador imao 2 startera u finalu Lige šampiona, da to nekako nismo primetili. Kajsedo koji je u Chelsea-u.
1: Dakle, biće to velike okršaje.
2: Ti momci koji su najbolji igrači po rejtingu, oni su skromni i svojim primjerom daju negde energiju, elan, entuzijazam i samopouzdanje ne samo ekipi i tim ostalim igračima, nego i cijeloj naciji. Tako da, ta ekipa je za mene neki onako, ne mogu da kažem favorit, jako je teško biti favorit na ovom svjetskom prvenstvu u konkurenciji, ali jedna ekipa koju ću baš onako da pratim pomno i negde intimno, da moje simpatije negde malo okrenem i ka njima.
1: Evo, videli smo sinoć vatromet u boji zastava Sjedinjenih Američkih Država, Kanade i Meksika, prvi put u 3 države, igraće se u 16 gradova, to smo već spomenuli, za one koji možda ne znaju ili su propustili ovakvu vrstu statističkih podataka. Ukupno 48 timova, nema nas među njima, ali nećemo, zadržat ćemo ovu dobru atmosferu, pa nećemo govoriti o našem fudbalu. Drago nam je eto da ćemo imati možda uslovno rečeno neke igrače koje poznajemo, pa evo sinoć u timu Koreje smo u stvari imali 2, jednog koji je bivši igrač Crvene zvezde koji postigao gol, asistirao, drugog koji je odigrao celu utakmicu.
2: Da, ono što je Koreja prikazala, definitivno razmišljali smo svi negde o tome koji je njihov trenutni potencijal, jer po prvi put u posljednjih 10-15 godina, a Koreja je standardni, stalni učesnik svjetskih prvenstava, su došli u jednu situaciju da im noseći igrači ne igraju u klubovima neke bitne uloge, i taj Kim In-jae koji je u Bayernu bio predviđen da bude jedan od nosilaca, pao je malo drugi plan. Videli smo i Imbam Hwanga koji je postigao sjajan gol i napravio sjajnu asistenciju, bivši zvezdin igrač koji je imao dosta problema s povredama tokom prethodne sezone u Feyenoordu i propustio je veći broj utakmica nego inače. Imamo Kang In-lia koji je negde na margini u Paris Saint-Germainu i koji je namestio juče sjajnim pasom gol, prvi gol izjednačujući Hwangu. Imamo Hee-chan Hwanga iz Wolverhamptona koji je takođe u nekom teškom trenutku. Mnogo igrača u isto vreme, i pritom Son koji je glavna zvezda tima koji je otišao u Ameriku iz Engleske u jedno prvenstvo koje nije tolikog intenziteta. Pitali smo se svi koji je njihov kapacitet. Odreagovali su sjajno. Što se tiče ove utakmice, oni imaju mirnoću i iskustvo igranja velikih utakmica, turnirska su ekipa, znaju da rastu.
1: Pobedili su Češku 2-1.
2: Juče su primili gol, zadržali mirnu glavu, preokrenuli i kao i s druge strane jako i njih negde simpatišem i susreo sam se sa Kinom na njihovom putu kao ovom svetskom prvenstvu u kvalifikacijama i nažalost bio sam, odnosno bili su bolji, što nije bilo neočekivano, ali u suštini smatram da će oni da rastu kroz turnir i mislim da oni imaju tu mirnoću koja je neophodna za ovakvo prvenstvo. Pokazali su određenu slabost, iz prekida igra su primili gol iz dugačkog auta i iz prekida iz skraćenog nekog recimo slobodnog udarca su primili gol koji je poništen, ali su negde svojim budućim protivnicima otvorili određenu slabost u vidu defanzivnog prekida i moraće pod hitno sad dok je atmosfera dobra da rade na rešavanju tih problema da se to kasnije ne bi vratilo u nokaut fazi.
1: E sad, ono što nas nekako zanima, ja pretpostavljam da će večeras zaista ogroman broj navijača fudbala, onih koji vole fudbal, biti uz televizijske ekrane zato što će igrati Bosna i Hercegovina. Nekako osjećamo tu neku vrstu bliskosti sa tim timom. Igraće protiv jednog od domaćina, igraće sa Kanadom, pa da čujemo nešto o ovom duelu i kakve su vaše impresije kada je reč o njima, koliko oni mogu na turniru.
2: Znate šta, to je otprilike kada igrate protiv domaćina, uvek je bitno kontrolisati ritam utakmice, kontrolisati emocije, ne dozvoliti da se ta utakmica rasplamse, igrate pred punim stadionom i generalno nije sve jedno u kakvom se ambijentu ta utakmica odigrava. Da. I gledali smo i negde pratili i selektora Južne Afrike Huga Brosa u pripremi ovog otvaranja protiv Meksika, gde je apostrofirao to. Međutim, primio je gol u ranoj fazi i da. Ono što mi Bosni možemo da poželimo je da što duže traje taj 0-0 negde koji će možda Kanadu ubaciti u određenom momentu u nervozu. Bosna ima svoje adute, ima iskustvo, ima Džeka koji je predvodnik jedne nove generacije.
1: Igra srcem Bosna. Još samo da vas pitam, evo, potpuno smo na kraju razgovora, koji su vaši favoriti? Jedno teško pitanje, ali da vidimo gde se susreću vaše želje, emocije i vaše stručno znanje.
2: Favoriti su negde dežurni, ajde da kažemo Engleska zbog celog tog pritiska i Tuhila koji je doveden zbog titule prvaka sveta, Francuzi zbog ogromnog potencijala koji imaju, možda Nemci kao koji su uvek konstantni, sigurno će doći po meni do polufinala, Brazil koji je napravio kompetitivan tim sa Ancelotijem, Argentina koju smo pocenili svi negde. Ne vidimo kako su osvojili titulu prvaka sveta, sad su prestali da budu favoriti. Argentina ima sjajne prijateljske utakmice sa sjajnom energijom i bez stresa koji je nestao u Kataru kad su podigli pehar. Ne bih njih nikako otpisao, čak mislim da oni imaju veliku šansu da naprave, da ponove taj veliki rezultat. Iz Evrope, Portugalci, ukoliko reše pitanje timske hemije i uloge Cristiana Ronaldo realne na terenu, i Holandija koja ima strahovit potencijal.
1: Hvala najlepše na ovom gostovanju u Radio Beogradu. Naravno, fudbal je ovih dana i bit će sledećih 38 dana, rekao smo, jedna neiscrpna tema o kojoj ćemo vrlo, vrlo rado diskutovati i govoriti. Naravno, još ćemo se čuti i analizirati šta se dešava na Mondijalu. Hvala na gostovanju.
2: Hvala vama.

0: Cifra.
1: Nam je Kristina Kika Jovanović iz benda Kika povodom novog singla Dan po dan i predstojeće turneje kroz 7 gradova Srbije i Crne Gore. Kika, dobro jutro, dobrodošla.
2: Dobro jutro, bolje te našla.
1: O čemu govori tvoj novi singl Dan po dan?
2: Pa o tome koliko možeš korak po korak u tom momentu da se daješ i da si fokusiran i prisutan, jer kada previše gledamo napred ili kada gledamo nazad nismo prisutni i najčešće nismo ni dobro.
1: Tako dobro. Da,
2: eto, ajde da kažemo, najlakše da je to neki podsjetnik da sve može da se prevaziđe samo ako se raščlani na sitne neke korake, ali svašta nešto je u toj pesmi ovako u slojevima provučeno.
1: Pa, koliko je bilo teško da tako neku ličnu temu ipak pretočiš u muziku?
2: Pa zapravo je oslobađajuće i mislim da je, ne mogu da kažem lako, ali prirodno zapravo iz nečega što doživimo da imamo potrebu da stvorimo. Mislim da je to potreba ljudskog roda da se izrazi, pa sad kroz različite oblike. Mislim da je teži deo naći, izboriti se sa svojom zamisli, a vidiš da ti pesma govori nešto drugo, pa onda otpustiti to nešto što si zakucao. Znači taj, ajde da kažemo, pakovanje naći za, za misao ili filozofiju ili ideju ili emociju koju želiš. Onda kad se to nađe, onda ide ovaj naš omiljeni deo promocije. Mada i to zapravo kada shvatiš šta je tebi važno kao poruka, onda nekako i to postane lakše. Tako da sa ovom pesmom nije toliko bilo teškog dela. Bilo je procesa koji se stalno menjao i bilo je raznih prepreka, ali nekako, mislim, hvala Bogu, stvarno ljudi oko mene i koji su bili uključeni u pravljanje pesme, u pakovanje pesme, u pravljanje samog spota i sve to su carevi, i onda je to nekako sve išlo na dobro.
1: Kika, ja razumijem da si ti muzičar i da ti je ritam u krvi, ali ipak moram da te zamolim da ne dajemo ritam rukama po stolu.
2: Dobre ruke, ja ću sesti na njih. To je jedno od rešenja.
1: Publika je veoma brzo prihvatila ovu pesmu. Jel te je to iznenadilo?
2: Jeste i oduševilo. Zapravo su ljudi dali novu dimenziju pesmi, jer kad smo prvi put nešto potpuno rasterećeno i oslobođeno na vas da bilo u, tako ga zovem, to je veče poezije koje se organizuju u Kvaki 22, koje organizuju Valentina Bakti i Stevica Pjale. Stevan Pjale, izvini Steve, Stevane. I sad oni imaju tu foru kao red poezije, pa malo muzike, pa red poezije, to je, onda na kraju neki band svira i mi smo bili taj intermezzo.
1: Taj red muzike.
2: Red muzike. I tu smo onako, gitara, sint, nešto tu, i zapravo kad su ljudi počeli da pevaju sa nama, se nam shvatio, ovo nije naše, ovo je naše. I to mi onda dalo neki boost ludački za sve, jer sam shvatila da šta god da stvorimo nema zapravo toliko veze sa nama. Mislim, prođe kroz naše iskustvo i filter, ali zapravo je nešto što je svačije. Jer čim ga pustiš u etar, pripada svima, i onda je ta pesma dobila tu neku notu zajednice i sad stvarno na svirkama ja uopšte ne mogu zamislim da je ja kao pevam. Nekako i stvarno se ljudi odmah ukače, iako je ne znaju. I to je onda baš mnogo dobro, jer te poništi iz te neke egocentrične perspektive, kao potpuno se sjedinjuješ i onda je mnogo dobro. Tako da ta pesma je otvorila i tu neku sferu, što je genijalno. Tako da, da, ljudi koji su čuli, koji su se povezali sa pesmom, zapravo sada prave tu pesmu kad god uživo sviramo, i ona uvijek ima drugu notu u zavisnosti od ljudi. Nekako vidiš dalje taj dan po dan u energiji sobe, ova borba ili je zapravo neka malo tuga koja pređe u nešto, ali uvijek je drugačije, a uvijek se desi neko oslobađanje.
1: Spot za Dan po dan je nastajao skoro 3 mjeseca. I tokom rada je potpuno promijenilo prvobitnu ideju. Kako je došlo do te transformacije?
2: Pa prvo je bila zamisao, ovaj, moram da ih spomenem, znači spot je radio Vojin Vilotijević, Igor Kokar, ceca moja je radila šminku i Anđelika koju sam sasvim slučajno srela i upoznala u sumanutoj akciji. Dijel je bio, nalazimo se jedan dan, snimit ćemo mene kroz grad i tu prikazujem usamljenost, opet užurbanost grada koji temelje, ali onda kao ipak si ti deo tog sistema, mjau, mjau, mjau. I mi smo to snimili, oni su radili izvanredan posao, zaista. A onda se desi ovaj trenutak gde mi shvatamo da ovo nije moja pesma, nego je... I onda, kako sada napraviti da to bude zajednica, jer kao nije... Nije samo stvar pojedinca, nego baš to pojedinac u društvu, u društvu. I onda smo bili u fazonu, ok, ajde možda pozovemo ljude da pošalju snimke, ali pošto ja nisam baš artikulisana, kao što se da primetiti, ja inpute koje sam ja dala ljudima i onda su stigli prešareni snimci koje nismo baš mogli da uklopimo. I onda je tu bila teška odluka da kao sada to, međutim onda kako su se stvari dešavale, i privatno i ovako, namestilo se bukvalno da smo imali tu čast da sviramo na prvom festivalu srednjoškolskog filma ikada, koji su srednjoškolci i pritom to je stvarno genijalno i carevi su i oni su nas zvali da sviramo. I ja rekao, wow, ovo je mnogo velika stvar, kao naravno velika je čast i to. I onda smo bili u fazonu, pa mi možemo da snimimo taj nastup sa tim to. I oni su rekli kao da, naravno. A onda smo našli materijal koji je Vojin snimio kad je došao kod nas na probu, kad smo mi usviravali tu pesmu. I onda se zapravo eto, tako sve poklopilo i pritom na tim snimcima moje lične faze tačno vidim, mislim, ne vidim niko, ali tačno vidim kao, a vidi, ovde umireš i uspela si ipak da se izdi. I kao te neke stvari i to zajedništvo i mnogo mi sviđa u spotu, pošto... Bili su i neke kolege na tom koncertu i onda u jednom momentu, pošto nešto mi je bilo, tad nema ni veze, i ono nešto pevam, oni me zagrale dok ja pa... I tako uhvaćeni su ti neki stvarno dokumentarni momenti, mnogo mi je drago i ovo mi je prvi spot zapravo koji ima i svirački deo, što mi je prelepo jer se vidi energija mog benda koji je izvanredan. Tako da baš onako nekako mi je ovo oda i nekako je baš potrefilo, a tačno to, dan po dan.
1: Dan po dan.
2: Da.
1: A pred tobom je turneja kroz više gradova Srbije i Crne Gore. Šta najviše voliš na tim klubskim koncertima, tom nekom neposrednom susretu sa publikom?
2: Ono što obožavam je, bukvalno nema barijere, znači svi smo tu i stvarno se kačimo i onda nekako zajedno proživljavamo sve i mnogo je ludo i oslobađajuće i potpuno me... Nemam promisli, nemam u negativnom smislu kao osvešćenost, kao sad treba ovo, sad treba ono, nego je potpuno prepuštanje i to je prelepo. Sad meni je malo, to sad učim, kad je manji prostor, ja ne mogu da se krećem, a kao što vidiš, to je problem. Ali sad sam naučila, sad ipak nađem način, pa mogu i da uđem malo u publiku, pa sad kad vidim da me radi, onda uzmem i trčim okolo pa se vratim na binu pa pevam. Tako da nalazim rješenja, ali zapravo to je prelepo jer bukvalno svakoga vidiš. Kogoda je tu, vidiš moči, vidiš reakcije, osjetiš šta se dešava i to je mnogo lepo jer nekako baš i uzajamno davanje i punjenje baterija nekako tako da to je mnogo dobro.
1: Ovo je dobro upozorenje za naše slušaoce da znaju ako dođu na tvoj nastup
2: da ću baš da ih gledam u oči.
1: Da ćeš da ih gledaš u oči i možda i protrčiš tu negde.
2: Grlimo se sve, mnogo je dobro.
1: Kika, nakon dan po dan i predstojećih koncerata, šta je sljedeći korak za Kiku? Ili su to možda neki novi album, neki možda veći beogradski koncert? Ajde, daj nam neku ekskluzivu danas.
2: Ekskluziva. Prvo ideja je kada se jun završi, da se ugasim bar na 3 dana sa mreže i sa svega, da samo dopustim sebi da se raspadnem, da se ono dozovem. Ali ovaj plan je svakako radimo nove pesme. Daj Bože, priča se o nekoj ploči na jesen, tako da je to cool i spremamo kao u smislu baš posebno ko dobije ploču, dobit će 2 pesme koje ne postoje nigde i tako te neke stvari i svašta nešto tu, ali to, eto, neka se desi. Planiramo beogradski koncert u novembru. Ovaj, možda bude i neka iznenađenja, jer tako čujemo se, pišu nam ljudi, pa sam i u fazonu, pa možda i neki bum, nešto onako neočekivano da se desi. Ali svakako radimo novu muziku, sada radimo novu jednu pesmu koja mi se baš sviđa. Ovaj, tako da to završavamo. Trebao bi na jesen, eto, da bude i nove muzike i novih svirki. Svakako od jeseni krećemo opet sa svirkama, već imamo razne gradove po Srbiji, tako da to isto.
1: Doći ćeš nam ponovo, pa nadam se da ćemo razgovarati o tome kada za to dođe vreme. Imaš li da nam najaviš možda neki grad gde ćeš uskoro nastupati?
2: Da, ovako, danas, 12. juna, petak, sviramo u Zrenjaninu večeras u Cepelin Rock Cafeu, a sledeći produženi vikend, dakle 18. juna je Zaječar, 19. juna je Niš i 20. juna i 20. juna je Negotin. Dakle, u Zaječaru smo u Omladinskom centru, u Nišu smo u Salunu 1995 i u Negotinu smo, dakle, malo van grada i prostor se zove Iznad grada i prelepi i bašte i magično je. I zapravo za svaki od tih prostora, to je, eto, opet se dešavaju stvari, ovaj, sam na neki način, ono, povezane i to isto mnogo lepo. Tako da jedva čekam i to nam je prva kao tura vezana, pa se zezam da idemo na prvu ekskurziju kao trodnevnu. Ovaj, i baš jedva čekamo i mislim super smo usvirani i već ono ne znam, radost je velika, a sve manje stresa i onih negativnih kao očekivanja koje te unište, nego sad onako sve više ostaje samo to lepo, ljubav, radost i zahvalnost. Da.
1: Kika, ostavljamo te sada da se spremaš za nastup u Zrenjaninu. Hvala ti što si bila naša gošća.
2: Hvala tebi što si me primila i pozvala.
1: Naravno, doći ćeš nam ponovo, uvek, nadam se. A mi nastavljamo sa emisijom Jutro je Radio Beograda 1.

0: Došli smo do kraja još jednog druženja u emisiji Jutro je. Sa vama smo bili od buđenja, od prve jutarnje kafe i odlaska na posao. Nadam se da smo vam našim temama obojili ovo jutro.
1: Ekipu koja se ovog jutra budila sa vama činili su ton majstor Igor Živković, organizatori Srđan Manojlović i Sofija Mušicki, muzički urednik Katarina Tošić. Ja sam Aleksandra Vukadinović.
0: A ja sam Jana Rokić i budite sa nama i sledeće nedelje od 6 sati i 30 minuta. Sutra je sa vama koleginica Nada Babić. Jutro je najbolje uz Radio Beograd 1. Želimo vam lep vikend.

0: 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U poseti Srbiji je ministar spoljnih poslova Grčke Jorgos Gerapetitris. Na Andrićevom vencu razgovara sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Nešto kasnije grčki zvaničnik sastaće se i sa šefom diplomatije Markom Đurićem. Dvojica ministara nakon sastanka obratit će se javnosti. Venecijanska komisija tokom dvodnevnog plenarnog zasedanja koje počinje danas razmatraće konačno mišljenje vezano za set pravosudnih zakona, poznatih kao Mrdićevi zakoni koji su usvojeni krajem januara u Narodnoj skupštini. Srbiju će na zasedanju predstavljati predsjednica parlamenta Ana Brnabić. NATO je saopštio da je bezbednosna situacija na Kosovu i Metohiji stabilna, što omogućava optimizaciju KFOR-a uz postepeno smanjenje i reorganizaciju prisustva misije tokom naredne godine. Kako je navedeno, Severnoatlantska alijansa ostaje u potpunosti posvećena Zapadnom Balkanu uz podršku u dijalogu Beograda i Prištine. Savez poziva obe strane da se angažuju kako bi rešile preostala pitanja i postigle rešenje koje poštuje prava svih zajednica. U Kosovskoj Kamenici zaposleni u nekoliko škola koje nastavu izvode na srpskom jeziku održali su polučasovni miran protest zbog hapšenja dvojice direktora škola u tom gradu i Strezovcu. Njima je određeno zadržavanje do 48 sati. Kancelarija za Kosovo i Metohiju ističe da je ta akcija deo osvete Prištine zbog odličnih rezultata srpske liste na izborima. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su Sjedinjene Američke Države dobile rat u Iranu i da im za to nije bila potrebna pomoć Evrope. On je to rekao za italijanski La 7 Omnibus na pitanje šta bi poručio liderima grupe G7, a u vezi sa izostankom podrške u upravljanju krizom sa Teheranom. Trump očekuje da u narednim danima bude potpisan sporazum sa Iranom negde u Evropi i da će joj prisustovati potpredsjednik J.D. Vance. Zajednički tim Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje i Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta dr. Vukan Čupić uspešno je ugradio mehaničku potporu cirkulaciji 13-godišnjem pacijentu iz Sarajeva. Lekari ističu da je reč o izuzetno složenom zahvatu koji predstavlja most do transplantacije srca i novi iskorak domaće pedijatrijske kardiohirurgije. Učenici osnovnih škola u Srbiji od 1. do 7. razreda danas završavaju školsku godinu, a na letnjem raspustu će biti do 31. augusta. Učenici 8. nastavu su imali do 29. maja, a prijemne ispite za srednje škole polagaće od 15. do 17. juna. Učenici 1., 2. i 3. razreda gimnazija i 4-godišnjih srednjih stručnih škola školsku godinu završavaju narednog petka. Uprava saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova povodom početka letnjeg školskog raspusta apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise i pokažu dodatnu odgovornost kako bi bezbednost dece bila na najvišem nivou. Ukazuje da je prošle godine pre početka letnjeg raspusta na putevima u Srbiji život izgubilo 9 osoba. Fudbaleri Bosne i Hercegovine od 21 sat igraće protiv Kanade u prvom kolu B grupe svetskog prvenstva. Prenos je na prvom programu naše televizije. Noćas je u A grupi Južna Koreja pobedila Češku s 2-1, dok je prethodno Meksiko savladao Južnu Afriku sa 2-1. Odbojkaši Srbije igraće večeras protiv Belgije drugu utakmicu Lige nacija. Meč u Braziliji počinje u 21:30. Košarkaši Partizana dočekaće od 20 časova Dubaji u četvrtoj utakmici finala play-offa ABA lige. Dubaj vodi 2-1 u seriji koja se igra na 3 pobede. Vreme promenljivo oblačno uz sunčane periode, vetrovito i svežije. Danas temperatura od 19 do 24 stepena. Prema najnovijim merenjima u Nišu je temperatura 16 stepeni, Kragujevcu 17, Novom Sadu i Beogradu 18. Vlažnost vazduha u glavnom gradu 73%, pritisak 1006 milibara, zapadni vetar duva do 2 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.
1: U ritmu dana. informacije koje prate dan. Tačno, brzo, pouzdano. U ritmu dana.

Dobar dan, slušate Radio Beograd 1, počinje emisija U ritmu dana. Ja sam Jelena Perendija Mihajlović i bit ću sa vama do 14 časova. Petak je 12. jun, završava se školska godina za učenike osnovnih škola od 1. do 7. razreda. Na letnjem raspustu bit će do 31. augusta. Pitali smo ih šta planiraju da rade narednih meseci i da li imaju neke obaveze. Na zasluženi odmor srednjoškolci će sledećeg petka, studenti po završetku ispitnih rokova. Neki će odmor da iskoriste za zaradu, pa u emisiji U ritmu dana govorimo i o sezonskim poslovima. Šta se nudi mladima, kolika je potražnja za radnicima u poljoprivredi i da li ćemo tokom predstojeće turističke sezone imati dovoljno konobara i kuvara. Sve ćete to saznati od naših sagovornika. Počelo je po mnogo čemu istorijsko svetsko prvenstvo u fudbalu. Sinoć odigrana prva utakmica. Turnir traje do 19. jula, a o tome da li ovogodišnji mundijal predstavlja početak nove ere najpopularnijeg sporta na svetu i da li postoji veza između politike i fudbala, razgovaramo sa Draganom Kokovićem, sociologom sporta. Banka hrane Vojvodine godinama prikuplja viškove hrane i na 14 lokacija deli pakete socijalno ugroženim građanima. Dokle se stiglo u gradnji distributivnog centra u Irigu i imali najave za novu saradnju sa kompanijama, razgovarat ćemo sa Srđanom Budimčićem. Sa vama danas ekipa u sastavu muzički urednik Nataša Mančić, tonska realizacija Igor Živković, producent je Teodora Obračević. Ostanite uz Radio Beograd 1 i Ritam dana.

0: Leto je pred vratima, a mnogi učenici i studenti jedva čekaju letnju pauzu kako bi se odmorili od školskih i fakultetskih obaveza, ali ima i onih koji raspust vide kao priliku da zarade džeparac ili steknu prvo radno iskustvo. Minimalna zarada po satu je 400 dinara, a ponuda poslova raznovrsna, rekla nam je Breda Milić iz Omladinske zadruge Bulevar.
1: Ono što je najaktuelnije i što bih ja stavila kao akcenat je traže nam se pomoćni radnici na aerodromu. To su pomoćni radnici tako je, koji rade utovar, istovar kofera, pomoć invalidnim licima, na čekiranju i tako. I zaista je veliki broj ljudi koji je već počeo da radi pošto je počela sezona i treba ih još. Tako da mogu da rade svi bez obzira da li su na školovanju ili su nezaposlena lica, znači od 15 do 30 godina, tako da bi mi voleli eto, da nam se što veći broj ljudi javi za tu vrstu posla. Ima i drugih poslova, naravno, kao i svake godine, pakovanje robe u gradu i obodima grada, promocije, dnevnice, rad u buticima, na primjer, vrlo je sad aktuelno i po Beogradu, a imamo i ponudu za Kraljevo, Novi Pazar, Surčin, naravno i svi tržni centri u Beogradu. Vrlo je aktuelno i primamljivo raditi u bioskopu, tako da nam se veći broj omladinaca javlja za taj posao, s tim što u bioskopu, s obzirom da imamo i taj noćni rad koji je možda samo sat vremena posle 10, ali iz tog razloga ne mogu da rade maloletna lica. Vrlo je dobra ponuda i jako su dobre cene. Ako vam kažem da su cene od 400 dinara neto po satu pa na gore, za sve od ovih poslova, kao što sam rekla, na primjer aerodrom je fiksna zarada 90.000 plus bonusi za redovnost, na primjer. Eto, danas neko plaća i zato što je redovnost. I to za redovnost i za tačnost dolaska na posao se izađe negde oko 15.000, znači mesečno za redovnost dobiju. Tako da je to, na primjer, vrlo interesantno. Da.
0: Čuli smo kako je potražnje. Sad, šta od svega ovoga studenti i mladi ljudi najčešće biraju?
1: Ono što se najčešće vrlo brzo podeli, to je ono što je sa dobrom cijenom sata i što se nalazi u samom centru grada. I naravno, rad u bioskopu je uvek aktualan bez obzira na cijenu rada, zato što to oni jeste da tamo rade, ali imaju i neki vid relaksacije i zabave i prosto interesantno za mlade ljude, ali znači sve ono što je jako dobro plaćeno.
0: Da li je potrebno neko iskustvo da bi se obavljalo neko od ovih poslova ili prosto...
1: Pa ne, treba. Za većinu poslova, naravno, kad je administracija u pitanju, poželjne su određena znanja i vještine i to se naravno stavi u upitu, a većina poslova prođe se jedna kratka obuka i oni to vrlo brzo savladaju. Ono što je vrlo važno da istaknem, da ne postoji osoba koju mi ne možemo da uputimo i ako vam kažem da u ovom trenutku sigurno preko 300 ljudi možemo da zaposlimo, onda to znači da će svako dobiti ponudu.
0: Da li imate više ponuda za posao ili više ponuda od poslodavaca trenutno?
1: Pa zahteva u posljednje vreme ima dosta. Ranije smo do pre 3-4 godine sve zahteve mogli da ispunimo od strane poslodavaca, a sada to već u posljednje 2-3 godine ne uspevamo. Ne uspevamo u ugostiteljstvu svakako. Sve teže ide popunjavanje tih radnih mesta i u tom smislu hoću da vam kažem da nam je velika pomoć od strane maloletnih lica koje su zaista u posljednjih nekoliko godina u velikom broju i mi smo pravili prošle godine neku statistiku u prošlom letu. Oni su u stvari izvukli sezonu prošle godine, na primjer. A to do sada nije bilo tako. I mi čak nismo hteli maloletna lica ni da učlanjujemo, prosto da ih ne opterećujemo članarinom, a ne znamo da li možemo nešto da im ponudimo. A sada ih naravno sve učlanjujemo i sve zapošljavamo i svi mogu da rade i svi mogu da dobiju ponudu.
0: I koliko prođe vremena od kako neko recimo preda zahtev za posao?
1: Ne prođe vremena. Izvinite što vas prekidam, uopšte ne prođe vremena. On tog momenta kad dođe u Omladinsku zadrugu Bulevar može da dobije nekoliko ponuda. Ne prolazi vreme.
0: Kad se zaposli preko Omladinske zadruge, da li je on osiguran, da li su mu plaćena zdravstveno penziono osiguranje, kako prosto je to pravno ide da objasnimo?
1: Da, nezaposlena lica imaju kompletno PIO i zdravstveno i PIO, znači njima ide staž, pa čak neko ako ima dete, naravno ženu, ima zdravstveno osiguranje i za porodicu, a studenti i učenici se obračunavaju sa olakšicama, tako da njima ne ide kompletan PIO i ne ide kompletno zdravstveno, ali imaju jedan deo naravno pri nadležnosti državi koji se plaća pri obračunu, da.
0: I koji su neki problemi sa kojima se susreću studenti i učenici kada se zaposle preko omladinske zadruge? Da li su prisutne zloupotrebe?
1: Pa da vam kažem, ako evo sad razmišljam na to vaše pitanje, pošto nisam znala ni šta ćete me pitati, posljednjih više od deset godina nemamo ni jedan sudski spor od strane nas, jer uglavnom smo mi ti koji imamo, na primjer, koji smo nekada imali potraživanja od strane nekih poslodavaca, sada više to nemamo. Drugo, ne može da bude zloupotrebe, jer omladinci i mlađi ljudi u današnje vremenu ne žele niti moraju da bilo šta trpe od neke zloupotrebe. I drugo, ako nam se pojavi neka firma koja prosto nema dobru atmosferu, znate, bez obzira na cenu rada, omladinci se vrlo brzo izjasne da ne žele tamo da rade i žele da menjaju, i u tom slučaju naravno da im izlazimo u susret, i u tom slučaju mi isto ne nastavljamo saradnju. Ne bude to nikakvog specijalnog, sad ne znam, nekih zloupotreba nema, ali prosto nije dobra atmosfera nekako je. I u tom slučaju oni eto prestaju da rade, a mi onda ne vidimo smisao ako već znamo da je neki loš utisak o toj firmi od strane naših omladinaca, onda nema smisla da šaljemo nove ljude da bi isto to prolazili. Imali smo davno nešto, na primjer neku firmu koja je radila samo skeniranje dokumentacije. Sada skenira se dokumentacija, vrlo prost posao, ali prosto je bio pritisak, mora brže, pa nikad nisu bili zadovoljni, tako da je bila fluktuacija jedno vreme i onda smo prestali sa tim izazovom.
0: Među današnjim poslodavcima, da li je više stranih ili domaćih kompanija?
1: Pa više stranih. To su uglavnom veliki broj kompanija i firmi sa magacinima po obodu grada, i uglavnom su to strane firme, da.
0: I sa kojim problemima se susreće omladinska zadruga? Da li uopšte imate neki izazov u
1: celoj priči? Pa znate što nam je najveći izazov? Obezbediti dovoljan broj omladinaca, studenata, učenika, nezaposlenih lica. Znači, to nam je najveći izazov u posljednje vreme.
0: I kada obično kreće sezona, kada oni kreću da traže posao?
1: Pa evo sad, u ovom trenutku, ja vam se s tim u vezi zahvaljujem na ovom pozivu, zato što nam je sve važno da napravimo eto neku informaciju i da to negde odjekne, da stvarno sve veći broj ljudi prijavi. I ako neko ima bilo kakvu sumnju, ne znam, vezano za članarinu, evo ja predlažem da se javljaju kako god. Znači, može mailom, može telefonom. Svaku osobu mi zabeležimo i nikakav problem neće biti da popričamo, pa da posle toga se neko odluči da li nešto želi, hoće i može da radi. Tako da sve opcije dolaze u obzir, i hoću da kažem da ne radimo samo Beograd, radimo od Subotice do Preševa i sve veće gradove radimo, tako da nam je to vrlo važno.

0: Više to traje 6, 7, 10 dana, uglavnom ti poslovi.
1: Čuli ste Bredu Milić iz Omladinske zadruge Beograd. Dakle, velika potražnja je za radnicima u ugostiteljstvu. Nekoliko sezona unazad, radnici leto uglavnom provode u Hrvatskoj i Crnoj Gori, rekao je za naš program Aleksandar Vasiljević iz Poslovnog udruženja hotelijera Srbije.

0: Nastavljamo priču o sezonskim poslovima. Malo pre ste čuli Bredu Milić iz Omladinske zadruge Bulevara. Sada ćemo čuti Aleksandra Vasiljevića iz Poslovnog udruženja hotelijera Srbije. On im je rekao da je nekoliko sezona unazad problem sa radnicima koji leto uglavnom provode u Hrvatskoj i Crnoj Gori.
1: Generalno zadnjih godinu i po dana su nama oglasi stalno otvoreni. Fale nam kvalifikovana radna snaga po pitanju konobara, po pitanju kuvara, po pitanju sobarica. Pokušavamo da nadomestimo to sa stranom radnom snagom. Uvozimo stranu radnu snagu, ali prvenstveno ne zbog toga što je jeftinija, nego zbog toga što

0: zamenjuje radnu snagu koje nema trenutno na tržištu.
1: A zbog čega nema, šta je po malom problem?
0: Mlađa generacija ljudi sve manje i manje želi da radi profesije u servisnoj industriji. Kvalifikovana radna snaga odlazi da radi sezonski u Crnogoru i Hrvatsku, gde u startu generiše veće prihode, leti sezona i onda se vrati odmah, rade u ugostiteljskim objektima po Srbiji. Pre 20 godina je bilo mnogo lakše da nađete ljude zato što su želeli, voleli i bili uporni da nauče nešto i bilo je mnogo teže naučiti nešto. Sada smo malo promenili situaciju i kogo dođe, daje mu se šansa i mogućnost da uči, ali mislim da smo u jednom trenutku mnogo razmezali decu i tu uključujem sebe. Verovatno ćemo nastaviti sa uvozom radne snage strane. To će biti trenutno jedno rješenje u sledećem periodu.
1: Odakle dolaziti radnici? Kako su njihove kvalifikacije? Da li prosto vi ovde nešto obučavate i da li znaju jezik? Prosto šta su to neke prepreke kad zapošljavate ljudi koji dolaze sa strane?
0: Obavezno je znanje engleskog jezika, ali sad u doba veštačke inteligencije ćemo dovoditi ljude koji nisu direktno u kontaktu sa gostima, koji ne moraju da znaju, jer sada Google Translate može prevede i da odmah sam kaže sve što nam treba. Dovodimo i Kenije, dovodimo iz Filipina, Nepala, Egipta. Oni su ovde zadovoljni, rade za mnogo veće plate nego što rade u svojim domicilnim državama. Imaju smešte, imaju hranu. 25 do 40 godina su starosti. Svi uglavnom imaju porodice i došli su ovde da bi mogli da izguraju bolje detinjstvo ili školovanje za decu.
1: Da li se slažete sa procenom da nedostaje između 3 i 5.000 ljudi koji bi dakle mogli da pokriju potrebe hotela u Beogradu?
0: U Beogradu, da, fali sad 3 do 5.000 ljudi. Ja mislim da će faliti u sledećih 2-3 godine, da će sad taj jaz samo da se produbi.
1: I šta je po vama rešenje neko osim uvoza radne snage sa strane?
0: Pa rešenje je, znate kakav nam je natalitet. Jedini pozitivni grad koji ima natalitet, ali prvenstveno zbog unutrašnje migracije je Beograd. Ishodno tome ne verujem da će se promeniti nešto u datom periodu. Mi ćemo uvoziti radnu snagu do nekog perioda dok ne počne to da nam smeta, a onda ćemo da smišljamo nešto drugo.
1: Koliko bi povećanje plate tim ljudima možda dovelo do neke veće?
0: Ali verujte mi da mi ponekad ne možemo dođemo do razgovora da ćemo ponuditi čovjeku platu. Znači, nije sad stvar, mislim, plata, šta je plata? Plata je stvar dogovora. Ali ponekad dolazite, nemate kandidata kvalitetnih da možete kažete, dobro, sad ću ja tebi da ponudim x para. Znači, ne dođemo do situacije i slučaja da ponudimo platu.
1: Kada pričamo o ljudima koji radi u hotelijerstvu, kuvari imaju najveće plate i dalje, ako su naravno neki vrsti kuhari?
0: Pa, kuvari u suštini imaju najviše plate, ali s druge strane, servisno osoblje ima jako dobre bakšiše, tako da je tu barabar.
2: Čuli ste Aleksandra Vasiljevića iz Poslovnog udruženja hotelijera Srbije. Dakle, sad znamo kakva je ponuda i tražnja za učenike i studente, ali kako i hotelijeri izlaze na kraj sa manjkom radnika. U nastavku emisije govorimo o sezonskim radnicima u poljoprivredi. Sa Todom Terzićem, šefom Naledove jedinice za hranu i poljoprivredu, razgovarala je Nikolina Miljković. Gospodin Terzić, dobar dan i dobrodošao u Radio Beograd 1.
3: Dobar dan, hvala na pozivu.
2: Koji su danas najčešći sezonski poslovi i u kojim granama privrede postoji najveća potreba za radnicima?
3: Lepa prilika da pričamo danas o sezonskim poslovima. Evo, sezona, recimo voća, branja voća je u jeku, dosta neke jagode, dosta trešnje,
2: višnje.
3: Mi kao potrošači smo zadovoljni poljoprivredni proizvođači, bila je dobra godina, dobra sezona, dobri klimatski uslovi, zadovoljni radnici koji beru to voće. Dakle, kada govorimo o sezonskim poslovima uopšte, važno je da isteknemo mimo poljoprivrede, govorimo o poslovima koji se obavljaju i koji su sezonskog karaktera, kao što sam naziv kaže, ali važno je da isteknemo da u oblasti poljoprivrede, ajde konkretno kada govorimo o sistemskom rešenju koje je prepoznato u zakonu već od 2019. godine i gde imamo zakon koji kaže, po ovom zakonu imamo angažovanje sezonskih radnika, dakle pojednostavljeno angažovanje sezonskih radnika, i konkretno ako govorimo o poslovima koji su prepoznati u ovom zakonu, dakle oni su u oblasti hrane i poljoprivrede kada govorimo u ovom trenutku, to su neki poslovi koji se tiču samog branja voća, klasiranja voća, sortiranja voća, onda imamo i neke poslove koji su prisutni dakle u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, recimo orezivanje voća, održavanje vinograda, sami poslovi sređivanja vinograda, dakle da bi zasadi bili u nekoj optimalnoj kondiciji, imamo sezonske radnike koji sade takođe, koji se bave setvom, opet u nekoj stočarskoj proizvodnji, dakle da li su to neki radnici koji rade na održavanju farmi, koji rade negu nekih grla, ali konkretno najviše sezonskih radnika, dakle najviše angažovanja imamo u to nekoj primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, sadnja, setva i branje voća.
4: Rekao ste, to je sistemski uređeno još od 2019. godine i znamo da poslodavci moraju da prijave svoje sezonske radnike. Koliko ih je za sada prijavljeno kroz taj vaš sistem koji ste vi inicirali? Da,
3: vrlo važno je da govorimo na ovu temu. Dakle, pre iniciranja, pre uspostavljanja sistemskog rešenja, 90%, može čak i više, angažovanih radnika u poljoprivrednoj proizvodnji, govorimo o sezonskoj radnoj snazi, bilo je u sivoj zoni. Dakle, hiljade radnika koji su bili nevidljivi za sistem, hiljade radnika koji nisu ostvarivali nikakva prava da zaštite sebe, da li zaštita na radu od neke, ne daj Bože, povreda, porezi, doprinosi, dakle, imali smo ljude koji rade, ali bez ikakvih prava. Nakon iniciranja ove reforme, situacija je, da kažemo, u potpunosti preokrenuta. Danas 90% radnika koji se angažuju sezonskog karaktera zapravo jesu u toj beloj zoni, dakle, prijavljeni regularno i vidljivi za sistem.
4: Šta oni dobijaju time što su prijavljeni?
3: Važno je samo da napomenemo u brojku sa od prethodnog pitanja, vrlo je važno. Preko 110.000 radnika do sada je prošlo kroz sistem, prijavljeno je na sezonskim poslovima. Govorimo od 2019. godine do zaključno, znači sa junom 2026. Jako respektabilni brojevi. Ono što dobija radnik, a svakako ćemo govoriti o benefitima poslodavca, je
4: naravno
3: da je to osoba koja ne gubi prava ako je nezaposlena, dakle na socijalna davanja, neće izgubiti status nikakav kao nezaposleno lice, a dobija druge benefite za svaki dan ili svaki mesec svog angažovanja. Dakle, kada govorimo o porezima i doprinosima, svaki dan će biti prepoznat i evidentiran. Kada govorimo o zaštiti od, ne daj Bože, povreda na radu, također radnik je stekao svoja prava. Poslodavac koji je angažovao radnika na ovaj način, također je zaštićen. Opet, ne daj Bože, desit će se neka povreda, neko će tokom berbe ili recimo nekih drugih operacija se povrediti na poslu, naravno nadamo se da neće, ali eto ako se desi, poslodavac je zaštićen da je taj radnik bio uredno prijavljen, da to nije neki uljez na nekom gazdinstvu, da je on prijavio tog radnika i da se tačno zna da je on u toj smeni tog dana bio kod njega. I ono što poslodavac dobija, što je vrlo važno, sama ta administrativna relaksacija u njegovom poslu. Dakle, ranije, pre ove reforme, pre uspostavljanja online platforme, pre uspostavljanja sistemskog rešenja, poslodavac koji je čak i prijavljivo radnike, trošio i sate i sate i sate da administrativno prijavi radnika, odjavi radnika, pa onda takođe problemi, jer to je sezonskog karaktera posao, došlo je do padavina, došlo je do elementarnih nepogoda, on ima prijavljenog radnika koji je tu i ne zna šta da radi sa njim. U ovom trenutku kroz sistemsku platformu maltene na dnevnom nivou može prijaviti radnika, odjaviti radnika, toliko dana. Također treba voditi račune o tom limitu koji je zakonom uspostavljen. Dakle, kada govorimo o zakonu o pojednostavljenom angažovanju sezonskih radnika, jedan radnik može biti angažovan maksimalno 120 dana u toku kalendarske godine, a poslodavac koji se bavi angažovanjem sezonskih radnika može do 180 dana angažovati radnike u toku jedne sezone. Možda i da napomenemo važno za ovu reformu, podjednako je jednostavno angažovati i domaćeg radnika i stranog radnika. Dakle, zakon prepoznaje i tu mogućnost.
4: Dobro, kad pomenuste strane radnike, prosto ne možemo da preskočimo situaciju u kojoj kad dođe ovako leto i sezonski poslovi, mnogi naši konobari, kuvari, građevinski radnici, pretpostavljam i berači voća i povrća se presele negde u region. Kako mi rešavamo taj problem? Je li nam ta radna snaga iz inostranstva jedino rešenje ili razmišljate nešto u tom pravcu?
3: Opet da krenemo od oblasti poljoprivrede, jer sami reforma je proistekla iz ove grane. Govorimo o sektoru koji u domaćoj privredi, ajde da kažemo, u spoljnotrgovinskoj razmeni, generiše oko 9 milijardi evra. Govorimo o uvozu, izvozu, a izvozna strana, recimo, 5 milijardi evra je bio izvoz poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iz Srbije u prethodnoj godini. Potreba sektora za radnom snagom je ogromna i raste iz dana u dan. Postoje naravno oblasti proizvodnje gde imamo neka digitalna rešenja, precizna rešenja, robote, međutim to ne može da nadoknadi, ajde da kažemo, živu silu, dakle čoveka koji treba da obavi neke specifično osetljive operacije. Postoji dosta problema pronaći kvalitetnu radnu snagu, međutim, poljoprivredni proizvođači kao individualna gazdinstva i takođe i firme koje su pravna lica aktivno rade na uspostavljanju dugoročnih aranžmana sa nekim agencijama, sa grupama poljoprivrednih sezonskih radnika. I ono što vidimo sa terena i naravno što je normalno, dosta tih ugovora i dosta tih, ajde da kažem, uspostavljenih saradnji između berača i drugih radnika i nosilaca gazdinstava je neka dugoročna saradnja. Dakle, to neko međusobno poverenje. Opet i ovo rešenje je doprinulo tome da radnici koji dolaze da rade na poljoprivrednim gazdinstvima znaju da su prijavljeni. Iz prethodnih godina su dobili i potvrde o tome da su odradili toliko dana i toliko sati i neka iskustva govore da se oni vraćaju iz godine u godinu kod ljudi sa kojima su sarađivali. Ova reforma ima takođe potencijal za druge oblasti rada koje ste malo pripomenuli. Dakle, velika je potražnja za radnicima u građevinskoj industriji, velika je potražnja za radnicima u turizmu, velika je potražnja za radnicima u kućnim i povremenim poslovima. Dakle,
4: da, to je veliki problem.
3: Vrlo, vrlo, vrlo važno. Dosta nas se susreće sa tim maltene na dnevnom, nedeljnom nivou da moramo angažovati nekom da nam pomogne sa nekim poslovima. Samim tim i potencijal za širenje ove reforme svakako je u tim nekim delatnostima, ali eto da naglašavam za sada, zakonski regulisana oblast isključivo sezonskih radnika u poljoprivredi.
4: Hajde da prosto ovako sve to lepo zvuči i u praksi i na papiru. Da li postoje neke zloupotrebe ovog sistema? Jeste primetili nešto na čemu bi moralo malo još da se doradi? Ok, u redu je da proširimo to na sektor građevinarstva, na sektor usluga i tome slično. Je li bilo neke zloupotrebe? Na čemu bi trebalo malo da se radi još?
3: Dosta kompleksno pitanje je može da se odgovori na sledeći način. Oni koji poštuju zakon, govorimo o poljoprivrednicima i pravnim licima koji angažuju radnike, nemaju nikakvih problema, apsolutno. Dakle, postojala je bojazan u početku kada je uspostavljena ova reforma da će biti zloupotreba, da će biti angažovanja više nego što je dozvoljeno, da će biti angažovanja formalno na jednom gazdinstvu, a da će oni zapravo radnici raditi na drugim gazdinstvima. To su neke pretpostavke koje su se ispostavili da nisu bile baš previše tačne. Dakle, za sada nemamo nekih velikih problema, nemamo nekih prijavljenih nepravilnosti da su evidentirani radnici na jednom gazdinstvu, a da su radili na drugim gazdinstvima, nemamo čak i nekih velikih poteškoća i velikih prijavljenih problema da je bilo zloupotrebe od strane pravnih lica, kada već govorimo o toj nekoj proporciji, dakle, od nekih 1000 poslodavaca ukupno do sada koji su prijavili radnike, ajde da kažemo nekih 600 poslodavaca su pravna lica, nekih 400 poslodavaca su fizička lica. Svakako možda postoji i tu prostor da se ta evidencija i dodatno unapredi, da sami radnici koji su na tržištu budu vidljiviji poslodavcima, da poslodavac može kroz nekoliko operacija na platformi da vidi koji su radnici dostupni, da vidi da li u nekom regionu ima viška radnika pa da ih može povući na sebe. Sve to ima nekog nekog potencijala, ali nekih većih poteškoća nije u ovom trenutku bilo i neki feedback koji imamo od samih radnika koji su bili angažovani je da su vrlo zadovoljni i da su u realnim okolnostima ostvarili svoja prava i da im prava nisu bila ugrožena.
4: Hvala vam najlepše na vremenu i na svim ovim pojašnjenjima.
3: Hvala vam.
4: Evo imamo sad vremena godinu dana da vidimo šta ćete vi unaprediti, a onda ćemo mi izvestiti naše slušalce. Todo Terzić, šef Naledove jedinice za hranu i poljoprivredu, govorio je u našoj emisiji U ritmu dana.
2: Čuli ste razgovor Nikoline Miljković i Tode Terzića iz Naleda.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
0: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
2: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
3: Na neke stvari uvek možeš da računaš. Na sunce koje svako jutro izlazi. A računaj i na ovo, na stalno niske cene u Lidlu.
4: Pilus gusti jogurt, 1,5 kg, 184,99. Freeway ledeni čaj, 1,5 litar, 91,49. Floralis toaletni papir, 10 rolni, 149,99.
3: U Lidlu se uvek isplati, i juče, i danas, i sutra.
4: Lidl, isplati se.
5: U najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
6: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

10 minuta ostalo je do podneva. Kiša, vetar i tmurno vreme su za nama, danas više sunca, ali nešto niže temperature u odnosu na one prethodne dane, dakle nešto oko 20 stepeni. Trenutno je najhladnije na Kopaoniku gde je 5 stepeni, najtoplije u Negotinu, Velikom Gradištu i Zaječaru 21 stepen. Meteorolozi kažu da danas ostajemo pod uticajem svežijeg vazduha sa severozapada Evrope. U ritmu dana sledi emisija Srpski na srpskom, gde ćete čuti ili pokušati baš da razrešite neke vaše nedoumice jezičke koje imate. Imamo ih svakodnevno, svi moram da priznam. Ja prva. A u drugom satu više ćemo pričati o letnjem raspustu. Čućete šta kažu učenici, koji su njihovi planovi, šta je opšte ovaj raspust letnji. A pričat ćemo i o najvažnijoj sporednoj stvari na svetu, a to je fudbal. Svi koji volite svetsko prvenstvo i svi koji ste ga željno iščekivali, verujem da će vas zanimati razgovor o tome da li postoji neka veza između politike i fudbala. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Zvezda gostuje CDVT-i. OFK Beograd gostuje Partizanu u Humskoj. Fudbalski klub Radnički gostovaće u prvom kolu play-out faze Superlige Srbije imenjaku u Kragujevcu. Košarkaši Partizana gostovaće Sarajevu ekipi Bosne. Tim Roberta De Zerbija gostovaće Chelsea-u i jedva čekam da objave kako Deep Purple gostuje Beogradskoj areni. I da Sara Brightman prvi put gostuje Beogradu, pa da i ja krenem na svoja privatna gostovanja. Recimo, sutra bih mogao da gostujem mojoj tetki, pošto me je pozvala na gibanicu. Posle ću da gostujem kafani da se vidim s prijateljima, preko sutra ću malo da gostujem poslu, tek da budem viđen, a večeras gostujem komšiji Neši. Kad smo se pre neki dan sreli, rekao sam mu: komšija, jednom ja gostujem tebi, drugi put ti gostuješ meni. Neki red mora da se zna. A predlog? Pita me Neša. Pa to je predlog, kažem, da se viđamo recipročno. Ma ne taj predlog, reče mi Neša i izađe iz lifta. I ja sad ne znam šta da mu predložim. Kakav je to predlog?
1: Srpski na srpskom. Komšija je mislio na gramatički predlog kod koji se slaže sa glagolom gostovati i sa genitivom, što nas vodi do pravilnog spoja gostovati kod nekoga, a ne gostovati nekome, ako već hoćemo da spomenemo domaćina. Može se upotrebiti i predlog u, ako hoćemo da kažemo u kom mestu ili objektu se to gostovanje realizuje. Ili umesto glagola gostovati treba upotrebiti imenicu gost i preformulisati rečenicu. U svakodnevnom govoru retko ko u tome greši, ali problem sa glagolom gostovati javio se u jeziku sportskih novinara najverovatnije zbog ekonomičnosti rečenice, iako su tu govorne i pisane uštede zanemarljive. Značenjski upotreba izraza gostovati nekome može se opravdati time da se tako jasno stavlja do znanja kako nije reč ni o kakvom ugošćavanju, na šta upotreba predloga kod najpre asocira. Izraz gostovati nekome nije izašao van okvira žargona sportskih novinara, a kako se već poduže tamo nalazi, najverovatnije ga se uopšte više nećemo osloboditi. Isto važi i za izraz pobediti utakmicu, koji je doslovni loš prevod engleskog win a match. Može se pobediti protivnik ili protivnički tim, ali ne i utakmica. Za utakmicu, meč ili susret, opet nam je potreba neki predlog, u ili na. A ne može se ni izgubiti protiv nekoga, nego samo od nekoga.

I kako ćemo sad? Baš da vidim koliko će ovo da potraje i da li uopšte više neko sluša lektorske preporuke. Ma šta preporuke? To su moranja. Da se razumemo. Kod kuće pričajte kako hoćete, vaša stvar. I u svakoj drugoj neformalnoj situaciji. Ali ako učestvujete u javnom govoru, onda ste odgovorni i za njegovu pravilnost i za uticaj koji imate na one koji vas slušaju. Evo kako ja vidim razvoj situacije sa ovim gostovanjima. Lektori i drugi lovci na greške uporno će opominjati da izraz gostovati nekome nije u duhu srpskog jezika. Sportski novinari i sportisti će govoriti kao i do sada, jer inače ne daju na svoj žargon. I tako će svako da vuče na svoju stranu više decenija, koliko nam, prema dosadašnjem proseku, treba da uskladimo savremeni jezik sa gramatičkim pravilima. E pa ne dam da nam srpski postane gost iz prošlosti. Hoću da znam s kojim predlozima idemo u goste, a koje ostavljamo kod kuće. Shvatite me. Čeka me komšija Neša, a ja i dalje nisam siguran koji predlog očekuje od mene.

0: Sada je tačno 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. O daljem jačanju odnosa Srbije i Grčke, evropskoj perspektivi regiona, očuvanju mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu, kao i o izazovima u složenim geopolitičkim okolnostima, predsjednik Aleksandar Vučić je razgovarao sa ministrom spoljnih poslova Grčke Jorgosom Gerapetritisom. Kako je navedeno, posebna pažnja je bila posvećena daljem unapređenju saradnje dviju zemalja u energetici, infrastrukturi, trgovini i investicijama. Predsjednik se zahvalio Grčkoj na kontinuiranoj podršci evropskom putu Srbije, kao i na tome što Atina poštuje teritorijalni integritet naše zemlje. Sa gostom iz Atine uskoro će razgovarati i šef diplomatije Marko Đurić. Venecijanska komisija tokom dvodnevnog plenarnog zasedanja, koje počinje danas, razmatraće konačno mišljenje vezano za set pravosudnih zakona, poznatih kao Mrdićevi zakoni, koji su usvojeni krajem januara u Narodnoj skupštini. Srbiju će na zasedanju predsjedati predsjednica parlamenta Ana Brnabić. U svim srpskim osnovnim i srednjim školama u Kosovskom Pomoravlju održani su protesti zaposlenih zbog hapšenja dvojice direktora srpskih osnovnih škola u Kamenici i Strezovcu. Nastavno osoblje i radnici iznenađeni su hapšenjem svojih kolega i zahtevaju oslobađanje. NATO je saopštio da je bezbednosna situacija na Kosovu i Metohiji stabilna, što omogućava optimizaciju KFOR-a uz postepeno smanjenje i reorganizaciju prisustva misije tokom naredne godine. Kako je navedeno, Severnoatlantska alijansa ostaje u potpunosti posvećena Zapadnom Balkanu uz podršku u dijalogu Beograda i Prištine. Češka je zvanično potpisala ugovor o učešću na predstojećem Expo. Sam čin potpisivanja potvrda je početka operativnih priprema za nastup neke zemlje ili organizacije. Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević je naglasila da će Srbija nastaviti da gradi bilateralne odnose sa Češkom.
1: Češka Republika, koja je tradicionalno poznata po izvanrednim dostignućima u svojoj ekonomiji, u nauci, ali jednako umetnosti u kulturi, će iskoristiti priliku i temu naše izložbe da predstavi svoju zemlju i sve ono što ima već, da kažemo, i što nosi u sebi, odnosno njihov narod, na najbolji mogući način. Prošla godina, 25. naš objem trgovinske razmene robama sa Češkom je dostigao gotovo 2,5 milijarde evra i svakako se Češka pozicionirala kao jedna od vodećih trgovinskih partnera u okviru Evropske unije i kao jedna od ključnih izvoznih tržišta za srpske robe.
0: Dolazak na Expo u Beogradu potvrdilo je do sada 139 međunarodnih učesnika. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su Sjedinjene Američke Države dobile rat u Iranu i da im za to nije bila potrebna pomoć Evrope. On je to rekao za italijanski La 7 Omnibus na pitanje šta bi poručio liderima grupe G7, a u vezi sa izostankom podrške u upravljanju krizom sa Teheranom. Trump očekuje da u narednim danima bude potpisan sporazum sa Iranom negde u Evropi i da će mu prisustovati potpredsjednik J.D. Vance. Nema mira na ukrajinskom ratištu. Ruski dron pogodio je tržni centar u Zaporožju, saopštile su lokalne vlasti. Prema njihovim navodima, jedna žena je povređena, oštećeni su automobili, a u gradu je i dalje na snazi vazdušna uzbuna. Prekinuto je snabdevanje vodom u Donjeckoj Narodnoj Republici nakon napada na elektroenergetsku infrastrukturu. Zajednički tim Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje i Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta dr. Vukan Čupić uspešno je ugradio mehaničku potporu cirkulaciji 13-godišnjem pacijentu iz Sarajeva. Kardiohirurg dr. Saša Borović ističe da je reč o izuzetno složenom zahvatu koji predstavlja most do transplantacije srca i novi je iskorak domaće pedijatrijske kardiohirurgije.
2: Malo je centara u svetu koji to rade. Mi smo se drznuli da pomerimo granice medicine u ovoj ustanovi, zahvaljujući entuzijazmu direktora, profesora Vukomanovića i našem nekom znanju i iskustvu iz te oblasti. Eto, napravili smo zajednički tim i ugradili smo veško srce kod deteta od 13 godina. Po veličini tog deteta, to je treće, ajde da kažemo, po maloj veličini na svetu. Dva koje su manje veličine deteta, površine telesne su u Americi ugrađeni, u zaista vrhunskim centrima, a treći je i u Srbiji ugrađen.
0: Učenici osnovnih škola u Srbiji od 1. do 7. razreda danas završavaju školsku godinu, a na letnjem raspustu će biti do 31. augusta. Učenici 8. nastavu su imali do 29. maja, a prijemne ispite za srednje škole polagaće od 15. do 17. juna. Učenici 1., 2. i 3. razreda gimnazija i četvorogodišnjih srednjih stručnih škola školsku godinu završavaju narednog petka. Uprava saobraćajne policije povodom početka letnjeg školskog raspusta apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju propise i pokažu dodatnu odgovornost, kako bi bezbednost dece bila na najvišem nivou. Aleksandar Radenković iz saobraćajne policije upozorava da je prošle godine pre početka letnjeg raspusta na putevima u Srbiji život izgubilo 9 ljudi.
3: Mi ćemo preduzimati mere i pojačane kontrole, naravno kolege će biti na terenu i po potrebi preduzimati mere na regulisanju saobraćaja budući da će početi sezona godišnjih odmora. Da bismo uspeli u tome da očuvamo što povoljnije stanje bezbednosti saobraćaja, neće biti dovoljno samo da mi preduzimamo mere pojačane kontrole, već će biti potrebno da svaki učesnik u saobraćaju krene od svog pozitivnog primjera i da nam na taj način pomogne i da direktan doprinos kako bi stanje bezbednosti saobraćaja bilo što povoljnije.
0: Fudbaleri Bosne i Hercegovine igraće od 21 čas protiv Kanade u prvom kolu B grupe svjetskog prvenstva. Prenos je na prvom programu naše televizije. Noćas je u A grupi Južna Koreja pobedila Češku rezultatom 2-1, dok je prethodno Meksiko savladao Južnu Afriku istim rezultatom 2-1. Odbojkaši Srbije igraće večeras protiv Belgije, drugu utakmicu Lige nacija. Meč u Braziliji počinje u 21 sat i 30 minuta. Košarkaši Partizana od 20 časova dočekat će ekipu Dubajija u četvrtoj utakmici finala play-offa ABA lige. Dubaj vodi sa 2-1 u seriji koja se igra na 3 pobede. Vrijeme promjenljivo oblačno uz sunčane periode, vetrovito i svežije. Temperatura od 19 do 24 stepena. Prema posljednjim merenjima u Nišu je temperatura 17 stepeni, a u Novom Sadu, Kragujevcu i Beogradu 19. Vlažnost vazduha u glavnom gradu je 60%, pritisak 1006 milibara, zapadni vetar duva do 2 metra u sekundi. Toliko u podnevnom pregledu vesti javnog radio servisa koji je uredio Vladimir Mihajlović. Čitao Aleksandar Božović.
4: Vodostanje.
5: Уровень воды в реках.
6: Бюллетен гидрографique.
4: Водостание.
0: U 8 minuta nakon podneva evo i redovnog izveštaja o vodostaju reka za petak 12. jun tekuće godine. Reka Dunav, Linz 378, 378 cm. Kornojburg 322, 322. Bratislava 402, 402. Komarno 244, 244. Estergom 108, 108. Budimpešta 121, 121. Dunafeldvar, -130, -130, Baja, 143, 143, Mohač, 164, 164, Bezdan, 7, 7 cm, Apatin, 7, 7, 77, Bogojevo, 6, 1, 61, Vukovar, 5, 8, 58, Bačka Palanka 85, 85, Novi Sad 76, 76, Zemun 228, 228, Pančevo 260, 260, Smederevo 446, 446, Veliko Gradište 743, 743, Turn Severin 716, 716, Prahovo 34, 34, Ruščuk 65, 65, Đurđevo -10, -10, Crna Voda -42, -42, Brajila 110, 110 cm. Drava, Botovo 281, 281, Terezino polje, minus 167, minus 167, Donji Miholjac 31, 31, Osijek minus 106, minus 106. Rka Tisla, Tisaveć minus 229, minus 229, Vaša Rošnamenj minus 200, minus 200. Tokaj 469, 469, Solnok minus 292, minus 292, Segedin 100, 100, Senta 246, 246, Novi Bečaj 333, 333, Titel 130, 130. Evo podataka i za reku Savu, Zagreb, minus 109, minus 109, Gradiška 11, 11, Slavonski Brod 70, 70, Slavonski Šamac minus 139, minus 139, Sremska Mitrovica 106, 106, Šabac minus 6, minus 6, Beograd 178, 178 cm. Reka Kupa, Karlovac, minus 43, minus 43, Una, Novi Grad, 1,4, 14, Sana, Prijedor, 1,2, 12, Vrbas, Delibašino selo, 6,7, 67, Bosna, Doboj, minus 1,33, minus 133, Lim, Prijepolje, 5,8, 58, Drina, Foča, minus 1,46, minus 146, Radalj 22, 22. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin minus 170, minus 170, Bagrdan 5, 5, Ljubičarski most minus 3, 4, 9, minus 349 cm. Prognoza vodostaja za nedelju, 14. jun. Dunav kod Bezdana 19, Sava kod Sremske Mitrovice 100 cm. Temperature u Bogojevu bez izmerene temperature vode. Temperature vazduha maksimalna 17,6 stepeni, minimalna 9,6, srednja 14, u 7 časova 13 stepeni. Padavina u Bogojevu 5,5 mm. U Novom Sadu također nije zabeležena temperatura vode. Temperature vazduha maksimalna 15,7 stepeni, minimalna 11, srednja 13,5, u 7 časova 13 stepeni. Padavina u Novom Sadu 23,5 mm. U Zemunu je zabeležena temperatura vode i iznosila je 22,8 stepeni. Vazduha maksimalna 19,8, minimalna 13, srednja 16,5, u 7 časova 13 stepeni. Padavina u Zemunu 35,5 mm. I na kraju današnjeg izveštaja evo kakve su tendencije. Dunav u manjem opadanju, Drava u porastu, a ostale reke Tisla, Sava, Drina i Velika Morava u fazi stagniranja.
4: Vodostanje.
5: Уровень воды в реках.
6: Bulletin hydrographique.
4: Водостание.

0: 12 sati i 17 minuta, slušate Radio Beograd 1, emisija U ritmu dana. Pušavam da pronađem prognoze prevremena. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 20, u Beogradu 19, u Kragujevcu takođe 19, u Nišu 18 stepeni. Prijatno je vreme napolju. Danas promenjivo oblačno, ali više sunčanih perioda, vetrovito svežije, temperatura do 24 stepena. Đaci širom Srbije idu na zasluženi odmor. Letnji raspust počinje za osnovce od 1. do 7. razreda, dok se mali maturanti uveliko spremaju za polaganje završnog ispita i predstojeći upis u srednje škole. Ispred osnovne škole Drinka Pavlović je naša reporterka Teodora Joksimović. Teodora, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: E, kakva je situacija? Da li danas neko ponovo ranac uopšte u školu i knjige i kakva atmosfera u dvorištu trenutno?
1: Koliko vidim, više nema rančeva, uglavnom je opuštena atmosfera, uveliko se igraju deca, mlađi uzrasti su u pitanju, pretpostavljam da su ovi malo stariji koji su danas završili već otišli dalje.
0: Nije im više do dvorišta, definitivno.
1: Definitivno.
0: A reci mi, jesi pričala sa nekim od njih, jel se raduju, šta kažu?
1: Veoma se raduju, čak se i prskaju vodom, iako nije danas baš toplo kao pre neki dan, ali to njih ne remeti, baš su onako u slavljeničkom raspoloženju.
0: Kad je reč o smacima i o dodeli knjižica, možete nam dati neke podatke oko toga? Kad se očekuje dodjela knjižica?
1: Osmaci su nastavu završili malo ranije, 29. maja, kako bi imali dovoljno vremena za pripremu završnog ispita. Termini male mature i upisa u srednje škole prilagođeni su školskom kalendaru. Za učenike 8. razreda raspust će još malo da sačeka. Njih naredne nedelje očekuje završni ispit, najpre test i srpsko.

0: sprovođenja završnog ispita. Preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni 19. juna, a istog dana vršit će se i prijem prigovora učenika na preliminarne rezultate završnog ispita elektronskim putem i neposredno u osnovnoj školi. Prema objavi na sajtu Moja srednja škola, konačni rezultati biće objavljeni 22. juna, a naredna dva dana, odnosno 23. i 24. juna, maturanti će elektronskim putem popunjavati liste opredeljenja, to jest želja koje će predati u svojoj osnovnoj školi.
1: I 20. Dakle, da, izvini. Nastavi.
0: Ništa, samo da kažem, dok mlađi osnovci danas slave kraj nastave i početak raspusta, za male maturante predstoji možda i najvažniji ispit do sada.
1: Pa da, oni, oni naredna tri dana, odnosno od ponedeljka, utorak i sredu, dakle imaće završni ispit. Recimo 28. jun, čini mi se da je dodela knjižica za ovu decu od 1. do 7. razreda.
0: Tako je, da, 28. juna će biti dodala. Jeste. A posle ovih meseci provedenih u klupama, raspust za mlađe do 7. razreda traje do 31. avgusta.
1: Daleko nam je to, još čekaj, tek smo dočekali raspust, da. Ali da podsjetimo.
0: Znači više od dva meseca.
1: Više od dva meseca. Imaju. Teodora, hvala ti puno. I baš se čuje sa super graja iz dvorišta, dakle vidim da je baš zabavno
0: u drinki. Da, baš su razigrani.
1: Hvala ti puno. Čuli ste našu reporterku Teodoru Joksimović, koja se javila ispred osnovne škole Drinka Pavlović. A o tome šta je raspust i kako će ga provesti, pričali smo sa učenicima nižih razreda osnovnih škola, pa predlažem da ih čujemo.
2: Kreće raspust u petak, pa prođe vikend. Tako dolazi raspust da se odmorimo, da možemo da putujemo i tako to. Posle vikenda spavat ću za vikendom do ponedeljka.
1: Nećeš uopšte da ustaješ?
2: Neću. I onda za 5 dana, ako se ja dobro sećam, idemo na more. Ići ćemo kod babe. Posle toga, mislim, ne znam šta ću da radim. Ko sve ide na raspust? Pa idu svi, i deca i učiteljica. Zadnji dan raspusta trebaju da uče, pa i to, ostali ih ne moraju.
3: Ja se zovem Rastko. Završio sam prvi razred i sad sam na raspustu. Srećan sam što je kraj škole. Nedostajeći mi drugari, vidjet ćemo se u parku. Idem u Legoland, u Minhen i u Sloveniju. I na more. U Legolandu je sve napravljeno od kockica. Ja ću samo čitati i pisati diktat i računati. Znam da računam do 100.
4: Hoćeš li svaki dan pisati?
3: Celom raspustu? Ne, ponekad ću pisati. I ponekad ću pisati.
5: Da, ja se radujem raspustu. Pa zašto idem na more? Idem sa drugarom na žabljak i na super kamp. Idem na napolje da igram fudbal, da vozim bajs i tako dalje. Raspust traje 2,5 meseca.
1: Koliko je to u danima, znaš li?
5: 80 i nešto.
1: Je to puno ili malo?
5: Malo. Pa zato što bi volalo da nam bude 200 dana.
1: A čemu služi raspust?
6: Da se deca odmore, da idu putovanja sa porodicom i da uživaju. Na raspustu možeš da se igraš i da ne ideš u školu, a ne moram da ostajem rano. Kad nije raspust, ovako ideš u školu i radiš domać i učiš za testove. Mi obično obučamo roller i vozimo se, ili ne znam da čak uzvonimo i na interfon. Nakon našem drugo koji je bezobrazan, mi mu zvonimo na interfon i pobegnemo. Ovo je već bio drugi put. Meni se ove godine desila selitba, ja sam se preselila na Novi Beograd i upoznala sam nove prijatelje i učiteljicu.
7: Pa imam neke planove. Ići ću na more, ići ću na treninge. Aha. I na pripreme za fudbal, na Zlatibor.
1: Ja, voliš te kada raspuste?
7: Da, ne mogu ga sadmarim.
1: Hoćeš imati neku obavezu ti tokom raspusta?
7: Pa da, da učim. Ovo što sam učio u drugom, i knjiga počitam, da. Tom Gaze. Druga obaveza tokom raspusta mi je da uživam.
1: E pa i mi im želimo da uživaju tokom raspusta. Čuli ste Maksima, Elenu, Kaju, Rastka i Kostu. Uprava saobraćajne policije je apelovala na sve vozače

da zbog letnjeg školskog raspusta poštuju saobraćajne propise. Tokom raspusta, kako je navedeno u saopštenju MUP-a, očekuje se više dece na ulici, u parkovima, na sportskim terenima, zbog čega vozači moraju biti posebno oprezni, naročito na putevima u naselju, u blizini pešačkih prelaza i na mestima gde se deca najčešće kreću.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prisma Kragujevac. 034-330-200.
2: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
3: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
4: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova

25 minuta ostalo je do 1 sat, slušate U ritmu dana, Radio Beograda 1. Kiša, vetar i tmurno vreme su za nama. Danas više sunca, ali i temperature oko 24 stepena. Trenutno je delimično oblačno u većini velikih gradova u Srbiji, bar tako pokazuje sajt Republičkog hidrometeorološkog zavoda. U Novom Sadu je 20, u Beogradu i Kragujevcu 19, u Nišu 18 stepeni. Idemo sad na jedan muzički predah, a nakon toga pričamo o najvažnijoj sporednoj stvari na svetu, odnosno o fudbalu. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Počelo je svetsko prvenstvo u fudbalu. Prvi put domaćini su tri države, učestvuje rekordan broj reprezentacija, a do 19. jula odigraće se čak 104 utakmice. Mnogo je rekorda na ovom mundijalu, ali je bilo i političkih kontraverzi. O tome da li fudbal i politika idu ruku pod ruku, razgovaramo sa sociologom sporta Draganom Kokovićem, koji je na telefonskoj vezi. Gospodine Kokoviću, dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
1: Dobar dan, pozdravljam moj Radio Beograd, daj da kažem, vrlo sam vam često bio i gost i volim da ga slušam, tako da sa zadovoljstvom sam pristao.
0: Hvala vam na ovim divnim rečima. Recite nam za početak, po vašem mišljenju, koliko fudbal objašnjava svet i da li fudbal zaista ujedinjuje svet?
1: Pa vidite, ja sam baš imao jedan intervju u politici i naslov je bio tako što ste vi sad formulisali, sport nekad ujedinjuje. Sjećam se dobro toga naslova, ali naravno sport ne integriše, samo on i dezintegriše, tako da je funkcija dezintegrativna pokazana i kod nas kad se raspala ova zemlja. Integrativna funkcija se nekad pokaže u nekom smislu, ako hoćete, kad je u pitanju multikulturalizam ili neke druge stvari, tako da on ima jedan i drugi preznak, integrativni i dezintegrativni, ali u svakom slučaju to vaše pitanje je odlično. Ništa se danas ne konstituiše u velikoj udaljenosti od politike, naročito kad je u pitanju fudbal. Fudbal je najviše politiziran i fudbal je najviše komercijalizovan. Za fudbal kažu da je postao neka vrsta emocionalne kuge, posebna strast. Vi sad imate ovo što kažemo planeta fudbal, ili kako kažu na televiziji, sinoć sam gledao, jedna igra, jedan svet. U suštini to je više opet jedna politička floskula. Kad vi pogledate te nejednakosti koje u stvari fudbal vrlo često zna da inicira, zato što dotoka para u fudbal, pogotovo kad je bila korona, je nestalo, pa su oni tad pokušali da stvore neku superligu, da isključe druge zemlje, i tu je bio jedan veliki sukob između UEFA i FIFA. FIFA je reagovala drugačije od UEFA i ona je donela odluku o ovome što je sada, da ima 48 ekipa. Ja vam pravo kažem, velika je sramota za nas, moram priznati, da se nismo kvalifikovali među 48 ekipa. Kad pogledam neke zemlje, prvi put čujem i za takvu zemlju koja učestvuje. Tako da vidite, ono što čini mi se je vrlo bitno, tu je veza između sporta i politike i sporta i ekonomije.
0: Da.
1: Znate, ekonomija, sve što okrzne postaje svjetski fenomen. Ekonomija je odavno okrznula sport, stvoren je neki brak između sporta i novca, i naravno čim imate novca, onda imate korupciju. Sećate se Butlera, pa se sjetite Avalanža, pa se sjetite predsjednika FIFA i tako dalje. Jednostavno, znate, tu kad u ventilator ubacite blato, onda on zaprlja svakoga. Tako da, nažalost kažem, obično mi nemamo ovakve teme. Ja sam zato i pristao, jer obično imate u studiju ljude koji dođu i komentatore posle utakmice i tu je naravno što doprinjava televizija, naravno o tome ćemo morati o tome nešto progovoriti, marketing naravno i sport, tako da je to nešto što je, čini mi se, pogotovo kažem, ta politizacija je očigledna i na svakom koraku i bit će sve viša, vi se vidjeli izjave.
0: Da, samo da vas pitam, kad već smo pričamo o ovome, koliko je po vama bilo očekivano da imamo dvostruke standarde kada reč o pojedinim državama i njihovim učešću na velikim takmičenjima, mislim na Iran, da li možemo da govorimo o fair playu kad je u pitanju ta reprezentacija?
1: To je posebno pitanje, vidite, to je toliko politika umešala svoje prste, to je sramotno, da vi igrate u drugoj zemlji, pređe toliko kilometara, ne smete da spavate u toj zemlji, nego da spavate u drugoj, vaša ekipa, rukovodstvo i sve, pa da igrate utakmicu i odmah se vratite. Što znači, kad kaže sport i politika idu odvojeno i tako dalje, pisao sam o tome naravno dosta, o sportu i politici, ali nikad nisam onako konformistički, nego sam uvijek znao šta politika radi sa sportom, na koji način ga ne upotrebljava, nego zloupotrebljava, i to je sa Iranom tipičan primjer. I ne samo to, znate, ono što je vrlo bitno, to pokazuje da lopta nije okrugla, ona je okrugla pa na ćoše, kad je, eto, uzmite pitanje Irana. znači ona nije okrugla, jer jednostavno rečeno oni se odnose potpuno drugačije prema nekim drugim zemljama i to je toliko očigledno da je to prosto neverovatno meni izgledalo i mešanje Trumpa tu i tako dalje. I onda politika i sport, videli ste kako su bili servirani prema Trumpu, da je u neke medalje.
0: Pa mislim da su mu dali neku nagradu za mir ili tako nešto.
1: Jeste,
0: FIFA baš. Sad imamo 48 reprezentacija. Ok, Srbija se nije plasirala, valjda će na iduće, ali sad fudbal je nekad bio prilika i za male zemlje da se nekako nametnu, i za male nacije da prosto se vidi da postoje. Koliko je danas toga sve manje, čini mi se, i da li i fudbal postaje sve više igra nekih velikih igrača kao što je slučaj u politici?
1: Jeste, vidite, dosta dobro postavili pitanje. Ono što je sociološki vrlo interesantno, fudbal je kanal društvene pokretljivosti, društvene promocije. Znači, ako imate kanal društvene pokretljivosti, kroz obrazovanje, neko kroz politiku, neko kroz kažem, bavljanje politikom, to su kanali koje mi obično ovako najčešće pominjemo. Fudbal je postao kanal društvene pokretljivosti, pogotovo za te siromašne zemlje, ali je postao vrlo opasan za te pogotovo afriške dešake koji dolaze u Europu sa velikom željom da postanu vrhunski fudbaleri, onda završe negde na Kaldrmi, na Parijskoj i tako dalje, propadnu. E sad, ovo što kažete, tu je jedna velika razlika između zapada i ovih razvijenih

0: srednjih zemalja i malih zemalja. Kod malih zemalja sportista je junak ako osvoji neku medalju, heroj, to se slavi, to možete zamisliti koliko to slavlje traje, a kod ovih zemalja liberalno-kapitalistički to je jedan obični proizvod, kao svaki drugi proizvod, tako tretiraju sport. Znate, kao svaki drugi proizvod. I u tom smislu male zemlje vrlo često su koristile to i koriste, pogotovo koriste i daju velike pare, jer oni jedino i vide tu mogućnost da se o njima nekad govori kroz sport, da sad jedna neka zemlja koja učestvuje na prvenstvu dođe i da na neki način se pokaže prema svetu, da čuju za nju, da čuju za eto zeleno Rtska ostrva koja su nas pobedili 4-1, dobro, tako da sve to na neki način se dobro postavili pitanje, velika je razlika i zato sam rekao lopta nije okrugla za bogate i za siromašne.
1: Nažalost, tako je. Pet i po nedelja, mislim da sve traje, bit će 104 utakmice. Koliko očekujete da bude strpljenja da se ovo prati sve vreme?
0: Koliko očekujem da bude?
1: Strpljenja, da se prate sve utakmice.
0: Pa naravno, da vidite jednu stvar. Ja vam rekao da je postala emocionalna kuga i neka strast posebne vrste za neke ljude. Ali vi morate ovdje diferencirano. Ja sam sociološko-psihološki gledam na sport i onda, naravno, tu će biti oni koji će ostajati da gledaju jutarnje i svake druge utakmice. Da vam pravo kažem, ja uvijek preberem nešto što vidim i To je jedna velika razlika. Neće biti strpljenja, to je prvi put zaista da traje 40 dana, to je mnogo. Mnogo, znate, 40 dana ljudi će neki žrtvovati svoje odmore, oni stasljeni navijači, da bi gledali sve utakmice. Mislim, znate, da neće biti strpljenja, oni govore, vidite, da će biti bit će jedna više utakmica, da će i dalje to proširivati. Ja mislim da nije dobro. Prvo, to ide na uštrb kvaliteta. Veliko proširivanje treba kad su u pitanju zemlje. Ja nisam bio za stvaranje Super Lige Evrope da budu samo ti vrhunski klubovi, jer to je profit koji se deli jedno ograničeno dobro za te klubove. Drugi klubovi, među kojima je i naša Crvena zvezda koja je bila šampion iz Steu, a ne bi to mogle da imaju. Tako da je mnogo je to, ipak je to mnogo, to su događaji koji zna se otprilike koliko traje, koliko je pažnja, leto je, odmori su i tako.
1: Za koga ćete navijeti?
0: Pa da vam kažem,
1: imate li neku favoritu?
0: Vidite, ja lično mislim, sa svojim unukom sam ovdje, on je inače veliki ovako fan, mali je, pa govori o tome. On misli da će biti finale Španija i Portugalija. Ja sam rekao da tipujem na Španiju. Mislim da i Španci uvijek igraju onako nekako, ta njihova liga igra neki ovako malo šarmantan fudbal i vidite, ja volim Argentinu, naravno volim najviše Brazil kad igrao Pele, ja sam ta generacija, da. Ja sad kad pričam unuku o Pele, on ne može, kada je Pele najbolji je Messi, šta je Ronaldo, vidiš kako reko Ronaldo ima 40 godina. Ali to je ono što je isto još bitno tu, jeste da vi imate sad, znate, dosta toga i orgijanje tih televizijskih prenosa. Vi ste vidjeli šta je televizija? Televizija je globalni stadion savremenog sporta. Ona je, u stvari imate televizaciju sporta i sportizaciju televizije, što znači da se sve više sporta ubacuje u javni prostor. Ja uveče kad se čovjek probudi u 4 sata noći uvijek imate neki
1: direktni prenos. Tako, neku utakmicu imate, da, na bilo koji kanal dovete, uvijek ste
0: naći. Da, jeste, imate direktni prenos, a sad pogotovo da ne pričamo o što ste vi rekli, 40 utakmica imate stalno. Okrenete, prema tome sprega televizije i novca je, televizije sporta i fudbala je ogromna, bez obzira na društvene mreže, ali televizija je to taj monopol nekako prihvatila odavno i mislim da će tu biti tako da je vrlo bitno da je ona, kažem, taj globalni stadion savremenog sporta. Jednostavno, znate, kad je u pitanju sport, sve je stalo u medijski kabl. Nema, više nemate, imate društvene mreže i vi sad imate u medijski kabl celokupni sport. I onda ćete, znate, vi to dobro znate, vi radite u medijima digitalnim i tako da, mislim, to je nešto što je ovako vidljivo i na nesreću, kažemo.
1: Da, ali nešto
0: to pasivizira čovjeka. Vi imate junake potrošnje, jer u suštini fudbal i ta svjetska prvenstva

0: mesta i sve to što se dešava je rezultat povećanjog slobodnog vremena. Tim je čovjek imao više slobodnog vremena, sve se to preselilo iz proizvodnje u potrošnju. Čovjek radi uz moju lica svoga, zaradi neke pare, a onda opet to potroši za neku zabavu, razbi brigu, za neke odmore. Imate putujuće čovječanstvo, imate jednu veliku industriju klađenja. Mi nemamo vremena, znam da, mislim, vaše emisije ne bih tu... Ali pazite, imate samo industriju klađenja. Šta će sad biti to? Oni očekuju
1: na... To je stvarno posebna tema koju moramo obraditi. Recite mi još, šta mislite vi...
0: Rado ću vam, slobodno me zovnite za to, jer sam im bio sam mentor nekoliko tema za studentima.
1: Imaćemo dakle vremena do polovine jula da pričamo i o tome. A da li je po vama budućnost mundijala u konceptu organizacije ovog prvenstva u više država i na više kontinenta? Šta mislite o tome?
0: Mislim da je ovo jedna velika greška. Pa vi kad imate da jedna ekipa, evo Bosanci, treba da pređu 5800 km da bi igrali u Kanadi ili ne znam da li je Bosna ili neke druge zemlje, preko 5000 letite da igrate utakmicu i vratite se. Ja mislim da to nije dobro. Mislim da nije dobro, znate, ne postoji ono što se zove olimpijsko selo. Vi znate, olimpijsko selo, to je jedna mala neka, to je pitanje ako da vidite identitete druge, ti drugih ljudi identitete, jer sport je potraga za identitetom. I kad imate, to je meni mnogo bolje, jedna zemlja, naravno manje zemlje ne bi moglo organizovati, ali to bi moglo u jednom regionu, ajde, da smo ostali ona bivša Jugoslavija, pa imate region jedan ili nekoliko, ali ovako kad razbacate, znate, na te zone imate tamo Kanadu, imate Ameriku, imate Meksiko. Razlika i naravno u visinska razlika.
1: Pa je razlika u temperaturi, koliko sam videla da imaju čak i neke posebne...
0: Naravno, to da ne kažem, sportisti su, ono što je Simonović pisao, mnogi su ga kritikovali, pobuna robota. Pa ne, reče sinoć u onoj emisiji, znate, kaže, poslali su robovi svoje vršni, znate, i oni jesu na nekoj vrsti i tog pritiska, a druge strane neka vrsti farmakološke golgote, vi ste vidjeli lepo, doping se počinje javno uvoditi kao legalno nešto, nije to više ono znači jao kad je doping, međutim sad to će postati normalno i to je vrlo opasno, to je dehumanizacija jer je sport jedna pre svega humanitet podrazumevao nekad, ali međutim vi sad nema nikakve veze sa tim, jer šta trener kaže, pobjeda nije najvažnija stvar, ona je jedina stvar koja postoji. I to se prenelo i na publiku. I sad publika traži samo pobjede. I ništa drugo, razumete? Znači, nema drugo. Pobjeda je jedina stvar. Zašto čovjek treba bude poražen? Iz poraza se izvlače pouke. Ko nije bio poražen, ne zna ni šta je pobjeda i tako dalje. Mislim, to je elementarna stvar koju ljudi treba u životu. I sam naravno doživio i pobjede i poraze i to sigurno svaki čovjek treba diskutiti.
1: Hvala vam puno na ovim objašnjenjima i na vremenu koje ste izdvojili za slušaoce Radio Beograda. Mi smo dakle ovdje sad otvorili mnoge teme i nadam se da ćemo se tokom leta čuti.
0: Da, uvek i da se i lepo i vi odmorite i da uživate, ali samo sam što rekao, vidite koliko je taj fudbal otišao. Znate, nije to samo, rekoh malo pre, nisu to samo direktni prenosi, to su ti komentari. Vidjeli se vrlo često, to postaju posle utakmice, brbiljonice, ljudi pričaju, pa ovi komentari, pa oni komentari. Pa onda šta se još dešava? Dešava se da televizija popunjava te programe o biografijama nekih minornih igrača i tako dalje. Važno je držati pažnju, nemaju više one prave stvari, ali držati pažnju gledalaca sigurno je njihov osnovni stvar, jer televizija od toga živi, društvene mreže od toga živi.
1: Da. Ja se nadam da smo mi slušalcima našim držali pažnju sa ovim razgovorom. Hvala vam puno, gospodine Kokoviću.
0: Pozdrav, ja mislim da je bio spontan ako ništa drugo.
1: Fenomenalno, hvala vam puno, prijetno. Čuli ste Dragana Kokovića, sociologa sporta.

0: Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti o daljem jačanju odnosa Srbije i Grčke, evropskoj perspektivi regiona, očuvanju mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu, kao i o izazovima u složenim geopolitičkim okolnostima, predsjednik Aleksandar Vučić je razgovarao sa ministrom spoljnih poslova Grčke, Jorgosom Gerapetritisom. Kako je navedeno, posebna pažnja je bila posvećena daljem unapređenju saradnje dveju zemalja u energetici, infrastrukturi, trgovini i investicijama. Predsjednik se zahvalio Grčkoj na kontinuiranoj podršci evropskom putu Srbije, kao i na tome što Atina poštuje teritorijalni integritet naše zemlje. Sa gostom iz Atine razgovarao je i šef diplomatije Marko Đurić.
1: Na sastanku koji smo upravo završili sa predsjednikom Vučićem, još jednom je potvrđeno istorijsko prijateljstvo između grčkog i srpskog naroda, između naše dve zemlje, koje je obeleženo vekovima međusobne podrške i razumevanja u različitim istorijskim epohama. Danas sam razgovarao o budućnosti koja je evropska i za Srbiju i za Grčku, i gde Srbija računa na snažnu podršku naših grčkih prijatelja kako bi što je moguće pre zauzela svoje ravnopravno mesto za stolom porodice evropskih naroda u Briselu.
0: Venecijanska komisija tokom dvodnevnog plenarnog zasedanja koje počinje danas razmatraće konačno mišljenje vezano za set pravosudnih zakona, poznati kao Mrdićevi zakoni koji su usvojeni krajem januara u Narodnoj skupštini. Srbiju će na zasedanju predstavljati i predsjednica parlamenta Ana Brnabić. U svim srpskim osnovnim i srednjim školama u Kosovskom Pomoravlju održani su protesti zaposlenih zbog hapšenja dvojice direktora srpskih osnovnih škola u Kamenici i Strezovcu. Nastavno osoblje i radnici iznenađeni su hapšenjem svojih kolega i zahtevaju oslobađanje. Protest je pratio kolega Andrija Igić.
2: U vreme kada su 7 direktora škola, bolnice i domova zdravlja sa područja Gračanice juče oslobađali, vlasti u Prištini su u Kosovskoj Kamenici uhapsile druga dva. U Kamenici su zbog hapšenja direktora osnovne i srednje škole danas obustavili nastavu. Nastavnici na mirnom polučasovnom protestu nastavljaju ono što su prethodnih dana radile njihove kolege na području opštine Gračanica. Policija je tokom akcije pretresla kuće u kojima žive Dragan Krstić i Negovan Vasić. Iz škole Bratstvo u obližnjem selu Srezovce odneli su školsku dokumentaciju. U porodicama uhapšenih očekuju da budu oslobođeni. Nastavnici i profesori u srpskim školama u Kamenici šalju poruku da se protive nasilnim akcijama policije i zahtevaju da njihove kolege budu puštene.
0: Češka je zvanično potpisala ugovor o učešću na predstojećem Expo-u. Sam čin potpisivanja potvrda je početka operativnih priprema za nastup neke zemlje ili organizacije. Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević je naglasila da će Srbija nastaviti da gradi bilateralne odnose sa Češkom. Dolazak na Expo u Beogradu potvrdilo da sada 139 međunarodnih učesnika. U Velikoj Obarskoj kod Bijeljine obeležen je početak izgradnje deonice autoputa Bijeljina-Brčko duge 17 km. Vršac dužnosti direktor autoputeva Srpske Radovan Višković rekao je da je ovo istorijski dan za Republiku Srpsku. Naš strateški nacionalni cilj je povezati Banja Luku i Beograd preko teritorije Srpske i mi to iz godine u godinu realizujemo, naglasio je on. Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana dvojici pripadnika interventne jedinice 92 dežurne službe policijske uprave za grad Beograd i direktoru ugostiteljskog lokala Steak and Wine Bar, osumnjičenima da su izvršili različita krivična dela nakon što je u tom lokalu došlo do upotrebe vatrenog oružja 5. novembra prošle godine. Pritvor je određen pomoćniku komandanta interventne jedinice 92 dežurne službe policijske uprave za grad Beograd Jugoslavu S i vođi interventnog tima Nenadu S, kao i direktoru ugostiteljskog lokala Darku Ž. Zajednički tim Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje i Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta dr. Vukan Čupić uspešno je ugradio mehaničku potporu cirkulaciji 13-godišnjem pacijentu iz Sarajeva. Kardiohirurg dr. Saša Borović ističe da je reč o izuzetno složenom zahvatu koji predstavlja most do transplantacije srca i novi iskorak domaće pedijatrijske kardiohirurgije. Fudbaleri Bosne i Hercegovine igraće od 21 čas protiv Kanade u prvom kolu B grupe svetskog prvenstva, prenosi na prvom programu naše televizije. Odbojkaši Srbije igraće večeras protiv Belgije drugu utakmicu Lige nacija. Meč u Braziliji

počinje u 21:30. Košarkaši Partizana dočekat će od 20 časova Dubaj u četvrtoj utakmici finala play-off ABA lige. Dubaj vodi 2-1 u seriji koja se igra na 3 pobede. Vreme je promenljivo oblačno uz sunčane periode, vetrovite svežije, temperatura do 24 stepena. U Beogradu trenutno je izmereno 19 stepeni, vlažnost vazduha 60%, vazdušni pritisak 1006 milibara, vetar severozapadni duva brzinom od 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

1:10, slušate Radio Beograd 1, treći sat emisije U ritmu dana. Do kraja dana bez padavina, temperatura oko 24 stepena. Za vikend vreme je slično današnjem, jutra sveža, a tokom dana oblačno, ali i sunčano, temperatura do 26 stepeni. U nedelju toplije nego u subotu, ali nas tokom noći očekuju pljuskovi i na oblačenje. Odnosno već posle podne, lokalno pljuskovi sa grmljavinom i pad temperature. Početkom naredne sedmice je promenjivo oblačno i sveže vreme, mestimično sa kišom i pljuskovima, u ponedeljak na severu, zapadu i brdsko-planinskim predelima, a utorak i u centralnim i južnim krajevima naše zemlje. Ali od srede je pretežno sunčano uz porast dnevnih temperatura. Kada je reč o graničnim prelazima na ulazu i izlazu iz Srbije u Hrvatsku, Mađarsku, Crnu Goru i Makedoniju, vozači putničkih automobila čekaju pola sata. Vozači kamiona na graničnim prelazima Batrovci na izlazu iz Srbije čekaju 3 sata, a na graničnom prelazu Sremska Rača vozači kamiona čekaju sat vremena. Na naplatnim rampama nema dužih zadržavanja. I za ovaj blok još jedna jako važna vest. U narednih nedelju dana litar evrodizela koštaće 220, a benzina 194 dinara. Svi vozači znaju koja je cena goriva, ali evo ja da podsjetim sebe i ovi koji ne znaju da je to 2 dinara niže nego prethodne nedelje. I dakle, to je za narednu sedmicu.

0: Banka hrane Vojvodine godinama prikuplja viškove hrane i na čak 14 lokacija deli pakete socijalno ugroženim stanovnicima. Jedan od novih i to vrlo značajnih projekata jeste izgradnja distributivnog centra u Irigu i za to je povod da na telefonskoj vezi imamo Srđana Budimčića iz Banke hrane Vojvodine. Gospodine Budimčiću, dobar dan.
1: Dobar dan, veliko poštovanje za vas i naše drage slušalce.
0: Recite nam na početku, kome ovih dana šaljete donacije i o koliko količini dnevno hrane pričamo, koliko vi to dakle dnevno podelite?
1: Pa evo, samo informacija da od 1. januara do pre neki dan smo radili presek, ukupno smo isporučili 930 velikih donacija. Uh-huh. Pod velikih se podrazumeva, da ne kažem, pun kombi različitih proizvoda.

0: sarađujemo od udruženja, neformalnih grupa do verskih zajednica i svih mogućih institucija koje se bave sa krajnjim korisnicima, sa ciljem da se krajnjim korisnicima pomogne i olakša svakodnevnica. A sama količina u kilogramima koju smo do sada skupili i podelili, možemo slobodno da kažemo da smo u broju milijuna.
1: To je baš puno. Mogu vam reći da ste me iznenadili upravo sa ovim podatkom. Da li je, pominjete da imate saradnju i sa udruženjima, da li vi više tu delite hrane pojedincima ili je više, dakle, nekih institucija ili udruženja?
0: Znate kako, naš cilj je da pronađemo kvalitetne institucije i udruženja koji rade svoj posao najbolje. Uh-huh. Jer mi smo stava, ne možemo mi da znamo šta se dešava, na primjer, u Šapcu ili u Beogradu. Naš zadatak je da oni na najbolji mogući način kvalitetno to dobiju, mm-hmm, i da se potrude da u svojoj zajednici urade najbolje moguće svoj posao i sa onom količinom kojom imaju da se potrude da pomognu što većem brojem korisnika.
1: Ajde sad našim slušalcima da malo pojasnite o kojoj hrani je reč, odakle koju vi donirate i kako uopšte vi dolazite do količine.
0: Mi imamo različite asortimane, pretežno imamo voće i povrće, pekarski asortiman, dry asortiman, tu bude i soka i lubenica i pekarskih proizvoda, bude i majoneza, bude i mleka, u zavisnosti šta dobijemo, a princip je tako što kompanije koje sarađuju sa nama, ima ih jako puno, nam daju viškove svojih proizvoda koje je pred istek roka. I dalje dobro postoji deklaracija, samo je pred istek roka gde se mi potrudimo da to preuzmemo ili organizujemo proces sa udruženjima i institucijama, da oni to ili dođu kod nas ili da preuzmu na dogovorenoj definisanoj lokaciji, a naš zadatak je da se potrudimo da to iskontrolišemo i da jednostavno se pomogne krajnjem korisniku. A s druge strane, Bank hrane Vojvodine je deo pionirske inicijative kompanije Maxi, gde Maxi svakodnevno donira preko 2 tone hrane, a to je voća i povrća pekarskog asortimana i dry asortimana, gde naši volonteri od ponedeljka do nedelje svaki dan prave veliki broj paketa. Imamo 2 lokacije po danu, 7 lokacija u nedelji su u teritoriji grada Beograda, a 7 van Beograda, gde naša vozila dolaze oko 7:30 na definisanu lokaciju, parkira se kamion, otvori se pult, uh-huh, i jednostavno sugrađanin koji je u potrebi može da priđe i dobit će paket na poklon ili od srca, želimo da mu pomognemo i da mu olakšamo svakodnevnicu. I to već traje preko, evo, skoro 2 godine i jače.
1: I kako je interesovanje građana?
0: Pa reći ću, nažalost, velika je posećenost, puno sugrađana dolazi i puno sugrađana je u potrebi, ali s druge strane nam je jako drago da možemo da pomognemo i da ljudi mogu da dođu da preuzmu paket i da dobiju. I drago nam je da imamo čast i mogućnost da sa tako dobrom kompanijom smo deo procesa i da možemo da damo naš doprinos, da pomognemo našim sugrađanima, jer velika je stvar kada svaki dan jedna kompanija donira kompletan proces i preko 2 kilograma svojih namirnica koja je u mogućnosti, a to je voće i povrće, pekarski asortiman i dry asortiman, gde se potrudimo da svaki paket sadrži to što dobijemo, napravimo najbolji mogući miks od dobijene donacije, da bude i po težini i po artiklu isto i jednostavno da to podelimo našim sugrađanima.
1: Da li imate neku najavu još nekih kompanija koje bi, dakle, mogle da, mislim, ovo je neka vrsta društvene odgovornosti, odnosno društveno odgovornog poslovanja, je li imate neke najavu za neke nove saradnje?
0: Uh-huh. Imamo najave sa 5 novih kompanija, naša neko, ajde kažem, predviđanje ili što vidimo kako se razvija situacija je da ćemo od 1. septembra biti bogati za još 5 dobrih kompanija i u pripremi su onako različite aktivnosti, različite nivoe pomoći koje će te kompanije da pokrenu zajedno sa nama, da možemo da pomognemo našim sugrađanima. Drago mi je da se onako sve širi i da ide u pozitivnom pravcu, a i sada u ovom momentu ja uvijek volim da se našalim onako sa svojim timom kada razgovaramo, pa oko 70-80% jakih kompanija u Republici Srbije.

rađuje sa Bankom Hrane Vojvodine, što nama je opet jako drago, što su nam dali poverenje i možemo zajedno da organizujemo dobre procese, a to je jednako da

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
3: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković meco sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
4: Tunel antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel, antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
0: Eko.
5: Sada je pola dva i vreme je za stalnu rubriku koju priprema naša dečija redakcija i danas slušamo rokumentarac kao i svakog petka. Stray Cats su bili ostali sinonimi za plesne žurke i rokabili. To potvrđuju i njihovim novim singlom koji ima dvostruku A stranu, a osim toga podsjetit ćemo se i njihovog albuma Rumble in Brixton 204 koji je svoje vinilno izdanje čekao nešto više od 20 godina i je to dočekao ove godine u sklopu manifestacije Record Store Day 2026. Rokumentarac.
6: I will now take you back to the time before the Big Bang and the birth of the very first soul called the Universal Migrator. However, system protocols require confirmation of risk factor. No user has ever pre-incarnated back this far before. Are you sure you want to continue?
7: Rokumentarac. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
8: Kapetan broda Aca Celtic.
9: Oh my god. You can't be. You can't be.
10: Oui, oui, mon amour. C'est moi.
7: Dobrodošli u novi rokumentarac na Stereokolor talasima Radio Beograda 1. Današnja glavna uloga pripada njima, trojci koja je 1979. godine krenula u avanturu zvanu Stray Cats i to iz države New York, band koji je na neki način formirao rockabilly i neo-rockabilly scenu za sve one godine koje će tek uslediti, a da ne govorimo o vremenima prošlim. Stray Cats imaju novi single i to dve pesme Stampede i Teenage Heaven i za početak slušamo novo ostvarenje grupe Stray Cats. Dobrodošli u rokumentarcu.

0: Da, to su bili Stampede i Teenage Heaven. Kao što može da se primeti, Stray Cats su na neki način aksiom u svetu rock'n'rolla. Kod njih nema mnogo levo-desno, napred-nazad, nema mnogo promena, ali dovoljno da oni hardcore fanovi primete da Stray Cats iz pesme u pesmu, iz albuma u album sazrevaju i na neki način bivaju bolji, kao što neki kažu da, kao vino. Ali dobro, nećemo se držati toga. Stray Cats su pre svega počiva na famoznom gitarskom umeću i glasu Briana Setzera, a tu su naravno i druga dvojica aksioma, ako možemo tako da kažemo, Lee Rocker i Slim Jim Phantom, i ta trojka je zaista definisala rockabilly 20. a evo i 21. veka. Stray Cats nisu preterano bili diskografsko aktivni. Imaju tek 9 albuma studijskih, ali imaju mnogo više live snimaka i bili su pre svega poznati po bombastičnim i vatrenim live nastupima, što je na kraju krajeva i donelo svetsku slavu. Slušamo snimke sa njihovog koncerta iz Brixtona 2004. A Rumble in Brixton je ime albuma na kome je zabeležen taj nastup, a koji se pojavio u okviru Record Store Day akcije. Slušamo pa verovatno i najveći hit grupe Stray Cats, Rock This Town, a zatim i Please Don't Touch. Ovo je naš vaš dokumentarac.
1: Hello London! Got one question. You ready to rock?

Da ne ostanemo nedorečeni, Stray Cats su Stray Cats, ali Brian Setzer ima i svoju drugu stranu. Dakle, kao Dr. Jekyll i Mr. Hyde, Brian Setzer je vremenom postao opsednut idejom o swing orkestru. Dakle, oformio je Brian Setzer Swing Orkestra i izdao nekoliko albuma, a to što je uradio na albumu Dirty Boogie se graniči sa genijalnošću, ako mene pitate. Za kraj današnjeg dokumentarca vraćamo se na samog Briana Setzera i slušamo sa albuma Dirty Boogie Switchblade 327 i This Old House, a novi dokumentarac za 7 dana na istom mestu u isto vreme. Ovo je naš vaš Radio Beograd 1.

Bio je ovo još jedan dokumentarac, 1 sat i 52 minuta i mi smo došli do kraja današnjeg izdanja emisije U ritmu dana. Sa vama su bili muzička urednica Nataša Mančić, tonska realizacija Ivan Petrović, producent Teodora Obračević. Ja sam Jelena Perendija Mihajlović.

0: Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa ministrom spoljnih poslova Grčke Jorgosom Gerapetriticom o daljem unapređenju saradnje dveju zemalja u energetici, infrastrukturi, trgovini i investicijama. Predsjednik se zahvalio Grčkoj na kontinuiranoj podršci evropskom putu Srbije i poštovanju teritorijalnog integriteta naše zemlje. O daljem jačanju odnosa, intenziviranju saradnje i evropskom putu Srbije sa grčkim ministrom razgovarao i premijer Đuro Macut. Posebna pažnja u razgovorima šefova diplomatije Srbije i Grčke Marka Đurića i Jorgosa Gerapetritisa bila je posvećena evropskoj budućnosti dve zemlje.
1: Na sastanku koji smo upravo završili sa predsjednikom Vučićem, još jednom je potvrđeno istorijsko prijateljstvo između grčkog i srpskog naroda, između naše dve zemlje, koje je obeleženo vekovima međusobne podrške i razumevanja u različitim istorijskim epohama. Danas sam razgovarao o budućnosti koja je evropska i za Srbiju i za Grčku i gde Srbija računa na snažnu podršku naših grčkih prijatelja kako bi što je moguće pre zauzela svoje ravnopravno mesto za stolom porodice evropskih naroda u Briselu.
0: U svim srpskim osnovnim i srednjim školama u Kosovskom Pomoravlju održani su protesti zaposlenih zbog hapšenja dvojice direktora srpskih osnovnih škola u Kamenici i Strezovcu. Nastavno osoblje i radnici iznenađeni su hapšenjem svojih kolega i zahtevaju oslobađanje. Protest je pratio kolega Andrija Igić.
2: U vreme kada su 7 direktora škola, bolnice i domova zdravlja sa područja Gračanice juče oslobađali, vlasti u Prištini su u Kosovskoj Kamenici uhapsile druga dva. U Kamenici su zbog hapšenja direktora osnovne i srednje škole danas obustavili nastavu. Nastavnici na mirnom polučasovnom protestu nastavljaju ono što su prethodnih dana radile njihove kolege na području opštine Gračanica. Policija je tokom akcije pretresla kuće u kojima žive Dragan Krstić i Negovan Vasić. Iz škole Bratstvo u obližnjem selu Srezovce odneli su školsku dokumentaciju. U porodicama uhapšenih očekuju da budu oslobođeni. Nastavnici i profesori u srpskim školama u Kamenici šalju poruku da se protive nasilnim akcijama policije i zahtevaju da njihove kolege budu puštene.
0: Češka je zvanično potpisala ugovor o učešću na predstojećem ekspou. Dolazak na specijalizovanu izložbu u Beogradu potvrdilo je do sada 139 međunarodnih učesnika. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su Sjedinjene Američke Države dobile rat u Iranu i da im za to nije bila potrebna pomoć Evrope. Tako je odgovorio na pitanje italijanskih medija šta bi poručio liderima G7, a u vezi sa izostankom podrške tokom krize sa Teheranom. Trump očekuje da u narednim danima bude potpisan sporazum sa Iranom negde u Evropi i da potpisivanju prisustvuje potpredsjednik J.D. Vance. Nema mira na ukrajinskom ratištu. Ruski dron pogodio je tržni centar u Zaporožju. Prema navodima lokalnih vlasti, jedna žena je povređena, oštećeni su automobili, a u gradu je i dalje na snazi vazdušna uzbuna. Prekinuto je snabdevanje vodom u Donjeckoj narodnoj republici nakon napada na elektroenergetsku infrastrukturu. U Velikoj Obarskoj kod Bijeljine obeležen je početak izgradnje deonice autoputa Bijeljina-Brčko duge 17 km. Vršilac dužnosti direktora autoputeva Srpske Radovan Višković rekao je da je strateški nacionalni cilj povezati Banja Luku i Beograd preko teritorije Srpske. Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana dvojici pripadnika interventne jedinice 92 dežurne službe policijske uprave za grad Beograd i direktoru ugostiteljskog lokala Steak and Wine Bar, osumnjičenima da su izvršili različita krivična dela nakon što je u tom lokalu došlo do upotrebe vatrenog oružja 5. novembra prošle godine. Pritvor je određen pomoćniku komandanta interventne jedinice 92 dežurne službe policijske uprave za grad Beograd Jugoslavu S i vođi interventnog tima Nenadu S, kao i direktoru ugostiteljskog lokala Darku Ž. Fudbaleri Bosne i Hercegovine igraće od 21 čas protiv Kanade u prvom kolu B grupe svetskog prvenstva, prenosi je na prvom programu naše televizije. Odbojkaši Srbije igraće večeras protiv Belgije, drugu utakmicu Lige nacija. Meč u Braziliji počinje u 21 čas i 30 minuta. Košarkaši Partizana dočekaće od 20 časova Dubaji u četvrtoj utakmici finala play-off ABA lige. Dubaji vodi 2-1 u seriji koja se igra na tri pobede. Vreme je promenljivo oblačno, sunčane periode, vetrovito, svežije, temperatura do 24 stepena. U Beogradu trenutno 21 stepen, vlažnost vazduha 49%, vazdušni pritisak 1005 milibara, vetar severozapadni duva brzinom 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.
3: Radio Beograd 1.
4: Jutarnji program.
5: Karavan.
4: U središtu pažnje.
5: Sportski žurnal.
4: Vreme sporta i razonode.
5: Zabavnik.
4: Kod dva bela goluba.
5: Novosti dana. To smo mi, Radio Beograd 1.
6: Dobar dan. Pozdravlja vas Karavan.

šira jednom, muškarac bi mogao dva put. Pitanje je, naravno, zašto bi se tuširao dva puta uzastopno ili čak u toku iste nedelje, ali to sad nije tema. Pravo pitanje je zašto je to tako? Odakle potiče ta razlika? Zlobnici bi rekli da žene vole da provode vreme ispod tuša ili u kadi, jer tako, žargonski rečeno, tripuju da su ribe. A zlobnici koji se razumeju u horoskop bi dodali: umišljaju da su ribe, a u stvari su obične vodolije. Ali mora da postoji i neko logično evolucijsko objašnjenje. Ako se držimo teorije o evoluciji i toga da su svi naši preci izašli, to jest ispuzali iz vode, onda su ženke sigurno izašle mnogo kasnije od mužjaka. I tako je sve počelo. A kako je danas? Pa isto. I danas žene ispod tuša izlaze mnogo kasnije od muškaraca.

0: svakog dana Vic karavana.
1: Mladić ispraća devojku posle ljubavnog sastanka. Evo ti moj kišobran, da ne kisneš do kuće. E, stvarno si džentlmen. A kako ćeš ti? Ne brini, ja ću taksijem.

0: Vesti dana sa talasa karavana.
1: Beograđanin uhapšen zbog više pljački prodavnica, dva trgovinska lanca. Pa dosta su oni pljačkali nas. Ryanairov avion nije mogao da sleti u Osijek. Razlog, kontrolor leta kasnio na posao. Eto, da su se čuli pre toga, pilot je mogao da ga negde pokupi usput. Naslov u novinama. Cilj je da se cela Srbija premreži 5G mrežom do EXPA. A ako ne može to mrežom, onda makar kanalizacionom. Jedna francuska modna kuća svojim novim proizvodom redefiniše pojam luksuza. U pitanju je flaša za vodu od 7000 dolara. Kod nas Zrenjaninci redefinišu pojam luksuza. Za njih je to voda. Posetiocima dostupne još dve drevne grobnice u Luksoru. To je jako ljubazno od Egipćana, ali i nepotrebno.

0: Stigla nam je pošta.
1: Dragi slušaoci, počelo je. Fudbalska groznica trese ceo svet i već imamo i prve žrtve u svojim redovima. Sada ćete čuti šta nam je napisao naš verni slušalac Milivoje Jović iz Zemuna. Dragi karavan, nadam se da ste dobro i zdravo i da pratite svetsko prvenstvo. Ja ga gledam sa svojim osmogodišnjim sinom. I samo je pitanje vremena kad će početi ona teška pitanja koja sva deca pre ili kasnije postave roditeljima. Kako ja da objasnim detetu da na ovom prvenstvu igraju i čike iz Haitija i Kurasaoa, a čike iz Srbije ne? To je pitanje na koje, nažalost, ne mogu da odgovorim kao i obično. Pitaj majku. Čak i učiteljica otpada kao opcija, jer, nažalost, počeo je raspust. I kako detetu obrazložiti to što među čak 48 reprezentacija nema naše? Kako ga pogledati u suzne detinje oči i reći mu da je Srbija danas gora od Uzbekistana, pa čak i u fudbalu? A ne ide ni da mjesec dana vrdam ili fudbalskim rečnikom driblam na petoparcu. Bolje je da istinu sazna od mene nego od nekih neznanaca na internetu, ali teško mi je. A šta ako me pita? Tata, a kad će Srbija igrati na svjetskom prvenstvu? Pa ta tema je uporediva čak i sa onom surovom istinom o Deda Mrazu. Svako dete, pre ili kasnije, mora da sazri i odraste. Ali ja imam težak izbor. Svodi se na pitanje, da li da ga lažem sada i time mu upropastim neke kasnije zrele godine života, ili da mu kažem istinu i tako da mu uništim detinjstvo. Teška dilema. Život stvarno ne mazi ove nove generacije kada je reprezentativni fudbal u pitanju. Mi smo makar imali Mijatovu prečku. A šta ova današnja deca imaju? Petardu od Meksika i tri komada od Zelenortskih ostrva. Ipak, ova teška situacija ima i svoju vedriju stranu. Naime, pošto je još mali i naivan, ubedio sam ga da postoji zlatno pravilo svetskih prvenstava koje glasi: ako tvoja reprezentacija ne učestvuje, ne smeš da skupljaš sličice. Od uštede ću da dozidam sprat na kući i da spremim zimnicu, a možda ostane i za dres za malog. Srdačan pozdrav, Milivoje.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
4: Pokažimo najlepše lice Srbije.
5: Prijavi se i postani Expo volonter.
6: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa, čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
2: Balkanski žubor. Instrumentalno izdanje Jove Kekenovskog donosi prepoznatljiv zvuk harmonike koji budi emocije i čuva duh narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
7: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
0: Eko.
8: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
9: RTS traži nova TV lica.
10: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
11: i pred njom se osjećate
12: kao u svojoj kući.
13: Ako vaša pojava budi radoznalost
12: i vaše lice ostaje u sećanju.
14: Ako imate priču vrednu slušanja
15: i dar da ispričate.
16: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost.
17: I inspirišu vas svetla reflektora.
12: Vreme je da stanete
10: pred najveći auditorijum.
9: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
0: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.

Dragi slušaoci, ne znam kako vama, ali meni se čini da kako godine prolaze, tako brakovi sve kraće traju. I kao da ima sve više razvoda. Neposredne uzroke tih razvoda treba tražiti najpre u braku. Ili, još preciznije, u bračnim drugovima. Za brak, ali i za razvod je potrebno dvoje. Ako verujemo izrekama, suprotnosti se privlače, pa bi muško-ženski brakovi trebalo dosta dobro da funkcionišu. Međutim, u praksi to baš i nije slučaj, pa se nameće pitanje. Šta je zapravo koren problema? Neki su pokušali da izbjegnu taj problem druge osobe, da ne kažem stranog tela, tako što

su se venčavali sa samim sobom. Poput recimo one brazilske manekenke, da uzmemo jedan svežiji slučaj. Ona se udala za samu sebe, ali posle samo 3 meseca je odlučila da se razvede, jer je, kako je objasnila, upoznala nekoga posebnog. Tako da, ako ste mislili da na ovaj način rešite problem, zaboravite na to. Čak ni u braku sa samim sobom niste bezbedni od razvoda. Neki ukazuju i na to da je porodica prevaziđena, te da je možda ta njena neusklađenost sa duhom vremena izvor problema. Ovo je u neku ruku i logičan tok misli. Kad malo premotate film, pa nas su decenijama učili da je porodica osnovna ćelija društva, a prva asocijacija koju ćelija izaziva kod većine ljudi je zatvor, iz koga logično sledi i sledeće: potreba za bekstvom. Međutim, toliki ljudi vode paralelne živote i imaju i po 2, a neki i po više porodica uporedo. Takvi aranžmani umeju da traju i decenijama, tako da porodica ipak ne može biti glavni uzrok. Jedna teorija, doduše malo verovatna, je i da se vreme ubrzalo. To bi moglo da objasni zašto ljudima brak sve brže dosađuje. Međutim, za to nema dovoljno verodostojnih dokaza. Dok nauka ne nađe neki prihvatljiv odgovor, razlozi za povećanje broja razvoda ostaće misterija. Velika, skoro kao sveta tajna braka. A sada, uživajmo u razvodu radne nedelje od vikenda koji je upravo u toku.

Dragi slušaoci, sve što je lepo ima kraj. Ima ga i ova emisija. Bio je ovo još jedan karavan, a bit će ih još, jer psi laju, a karavani traju. Sa vama su bili muzička urednica Snežana Stanojević, ton majstor Goran Ivković, organizatorka Milena Borčanin i pisac današnjeg teksta Ognjen Šestić. Pozdravlja vas, voli i poštuje vaš Aleksandar Dunić. I da vas podsjetimo, ako želite ponovo da preslušate ovaj karavan ili bilo koju emisiju prvog programa Radio Beograda, to možete lako da učinite putem našeg sajta rts.rs ili preko multimedijalne platforme RTS Planeta. Želimo vam prijatan dan i prijatan vikend uz emisije prvog programa Radio Beograda.

0: Ecco. Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
1: Pod veoma povoljnim uslovima i cenama, Pitura vam nudi dvokomponentni poliuretanski lak za parket sa znakom Bayer iz Leverkusena. Kvalitet potvrđen u 15-godišnjoj uspešnoj primjeni u sportskim objektima i stanogradnji. Pitura.
0: Eko.
2: Časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
3: Dobar dan, na početku emisije pregled najvažnijih vesti. U poseti Beogradu ministar spoljnih poslova Grčke Jorgos Gerapetritis s predsednikom Vučićem razgovarao o daljem unapređenju saradnje i geopolitičkim izazovima. Zaposleni u školama u Kosovskoj Kamenici protestovali zbog hapšenja dvojice direktora. 4 američka aviona poletela za Evropu radi priprema za moguće svečano potpisivanje sporazuma o okončanju rata između Amerike i Irana, prenosi portal Axios. U narednih 7 dana dizel i benzin jeftiniji za po 2 dinara. Za učenike osnovnih škola počinje letnji raspust. Košarkaši Partizana od 20 časova dočekuju Dubaj u četvrtoj utakmici finala play-offa ABA lige. Fudbaleri Bosne i Hercegovine od 21 čas protiv Kanade u prvom kolu B grupe svetskog prvenstva. Sutra promenljivo oblačno i malo toplije, temperatura do 26 stepeni. U zvaničnoj poseti Srbiji je ministar spoljnih poslova Grčke Jorgos Gerapetritis o daljem jačanju odnosa dveju zemalja, evropskoj perspektivi regiona, očuvanju mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu, kao i o izazovima u složenim geopolitičkim okolnostima sa šefom grčke diplomatije razgovarao predsednik Aleksandar Vučić. Posebna pažnja je posvećena daljem unapređenju saradnje dveju zemalja u energetici, infrastrukturi, trgovini i investicijama. Predsednik je zahvalio Grčkoj na kontinuiranoj podršci i evropskom putu Srbije, kao i na tome što Atina poštuje teritorijalni integritet naše zemlje. O evropskom putu Srbije grčki ministar je razgovarao i sa premijerom Đurom Macutom i šefom diplomatije Markom Đurićem, pripremio Aleksandar Milivojević.
4: U razgovorima sa ministrom Markom Đurićem, grčki ministar spoljnih poslova Jorgos Gerapetritis istakao je podršku evropskoj budućnosti Srbije.
5: Grčka smatra da je evropska perspektiva Srbije geopolitički imperativ za stabilnost. Važna je i za prosperitet Evrope u celini. Mi prepoznajemo značaj napredak Srbije u ispunjavanju pristupajućih merila. Puno nade polažemo u reforme koje sprovodite, kao i u mir i budućnost regiona. Proširenje Evropske unije je nepovratan proces i ono mora da dobije nov zamah i kredibilitet.
4: Da su evropske integracije Srbije imperativ, potvrđuje i ministar Marko Đurić.
5: Približavanje Zapadnog Balkana Evropskoj uniji je geopolitička neophodnost. Proširenje Unije na ovaj region predstavljalo bi istorijsku odluku koja bi osnažila Evropu. To bi takođe otpustilo jedan ogroman potencijal kretanja preko granica, uključujući i Šengenski sporazum, koji prema zvaničnim analizama donosi 50 milijardi evra godišnje zbog jednostavnije kretanja kapitala, robe i ljudi.
4: Ministar Marko Đurić kaže da Grčka podržava teritorijalni integritet Srbije.
6: Ja sam iskoristio priliku da naše drage goste upoznam sa situacijom i položajem u kojome se nalazi srpski narod na području Kosova i Metohije. Veoma je važno da se zna da Srbija drži do stabilnosti, do mira, do racionalnog iznalaženja rešenja za probleme putem dijaloga, ali istovremeno da je čvrsto posvećena očuvanju svojih nacionalnih interesa, zaštiti prava Srba, zaštiti prava Srpske pravoslavne crkve.
4: Grčki ministar spoljnih poslova Jorgos Gerapetritis potvrdio je da status Kosova i Metohije ostaje nepromenjen, kao i da je dijalog Beograda i Prištine uz posredovanje Evropske unije jedini put ka trajnom rješenju problema. Najavljuje infrastrukturne projekte u oblasti železničkog saobraćaja.
5: Razvoj železnice Solun-Skoplje-Beograd ostaje i dalje strateški prioritet sa potencijalom da transformiše region u glavni transportni izvozni pravac ka centralnoj Evropi. U energetskom sektoru vertikalni gasni koridor i interkonekcije prirodnog gasa povezuju Grčku, Bugarsku i Srbiju i doprinose energetskoj bezbednosti i diversifikaciji.
4: Šefovi diplomatije Srbije i Grčke istakli su značaj sve veće ekonomske saradnje koja je u proteklih godinu dana premašila 2,2 milijarde evra. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić zahvalio se Grčkoj što će učestvovati na Expu sljedeće godine u Beogradu, navodeći da će na njemu Grčka imati posebno mesto.
3: Slušate novosti dana. U Kosovskoj Kamenici zaposleni u nekoliko škola koje nastavu izvode na srpskom jeziku održali su polučasovni miran protest zbog hapšenja dvojice direktora škola u tom gradu i Strezovcu. Njima je određeno zadržavanje do 48 sati. Kancelarija za Kosovo i Metohiju ističe da je ta akcija deo osvete Prištine zbog odličnih rezultata srpske liste na izborima. Opširnije Jovana Obrenić.
7: Gotovo istovremeno, kada je 7 direktora škola, bolnica i domova zdravlja sa područja Gračanice juče oslobođeno, vlasti u Prištini su u Kosovskoj Kamenici uhapsile dvojicu Srba, direktora osnovnih škola iz Kosovske Kamenice i sela Strezovce. Policija je pretresla kuće u kojima žive Dragan Krstić i Negovan Vasić. Oni su potom ispitani i određen im je 48-časovni pritvor. Krstićeva majka Dragana bila je prisutna tokom pretresa.
8: I onda su otišli i odveli njega. Kaže ga, imamo samo do policije, moram da dam izjavu, vratit ću se. Nisu ga pustili više, nije se vratio. Sinoć ni doručkovo, ni tručao, ni tamo su tražili nešto da mu odnesemo. Lekove pije, to smo mu odneli. Uvek su nas maltretirali ovako, mi smo Srbi tu ulicu. Od uvek i kola nam palili, bombe bacali, šta sve nisu radili.
7: Srbi u Kosovskoj Kamenici godinama ne žive u miru i stalno se suočavaju sa neprijatnim situacijama, potvrđuje i Krstićeva tašta Snežana Arsić.
9: Ništa novo, strašno svakog dana. Ja živim u zgradi, svi su Albanci, naše dve porodice, 35 stana su. Ja sa komšijama nemam problema, a sa njihove institucije je katastrofa. Ja svaki dan sam po policiji prijavljen nasilje koje nam vrše. Mi imamo problem sa njihovim institucijama zato što smo Srbi. Samo što smo Srbi, drugo nemamo.
7: Ispred zgrade gimnazije, srednje tehničke škole i osnovne škole Desanka Maksimović organizovan je miran polučasovni protest. Okupljanjem su zaposleni u tri škole poručili da se protive akcijama policije i zatražili da njihove kolege budu puštene na slobodu. Iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju su saopštili da su pripadnici specijalnih jedinica policije pod punim naoružanjem prvo upali u porodične domove direktora, vršeći pretres, što je izazvalo ogroman stres i strah njihovih porodica, posebno dece, da bi potom upali i u školu Bratstvo, odakle su bez ikakvog osnova i prava pokupili školsku dokumentaciju. Srpska lista je zatražila njihovo hitno puštanje na slobodu, obustavljanje politički motivisanih progona i prestanak zloupotrebe institucija u svrhu obračuna sa srpskim narodom i njegovim legitimnim predstavnicima.
3: NATO je saopštio da je bezbednosna situacija na Kosovu i Metohiji stabilna, što omogućava optimizaciju KFOR-a uz postepeno smanjenje i reorganizaciju prisustva misije tokom naredne godine. Kako je navedeno, Severnoatlantska alijansa ostaje u potpunosti posvećena Zapadnom Balkanu uz podršku dijaloga Beograda i Prištine. Savez poziva obe strane da se angažuju kako bi rešile preostala pitanja i postigle rešenje koje poštuje prava svih zajednica.
2: Bundestag je produžio učešće nemačkih oružanih snaga u okviru misije KFOR-a na Kosovu i Metohiji pod vodstvom NATO-a za još godinu dana. Prema zahtevu nemačke vlade, zadaci uključuju obezbeđivanje javne bezbednosti i reda, kao i podršku razvoju stabilnog, demokratskog, multietničkog i mirnog Kosova i Metohije. Također će biti pružena podrška za uspostavljanje takozvanih kosovskih bezbednosnih snaga, navodi se u saopštenju Nemačkog parlamenta.
3: U okviru 147. plenarnog zasedanja Venecijanske komisije u toku je sastanak na kome se razmatraju izmene i dopune seta pravosudnih zakona koje u februaru usvojila Narodna skupština. Sastanku prisustvuju predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić, ministar pravde Nenad Vujić i predsednik Ustavnog suda Vladan Petrov. Tokom dvodnevnog plenarnog zasedanja Venecijanska komisija će razmotriti konačno mišljenje o setu pravosudnih zakona poznati kao Mrdićevi zakoni. Zasedanje u Veneciji okuplja predstavnike država članica Saveta Evrope, pravne stručnjake i predstavnike međunarodnih institucija. Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana dvojici pripadnika interventne jedinice 92, dežurne službe policijske uprave za grad Beograd i direktoru ugostiteljskih lokala Steak and Wine Bar, osumnjičenima da su izvršili različita krivična dela nakon što je u tom lokalu došlo do upotrebe vatrenog oružja 5. novembra prošle godine. Pritvor je određen pomoćniku komandanta interventne jedinice 92 dežurne službe policijske uprave za grad Beograd Jugoslavu S i vođi interventnog tima Nenadu S, kao i direktoru ugostiteljskog lokala Darku Ž.
2: Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je za RTS da je njihovo saopštenje od 16. maja 2026. godine u vezi sa slučajem ubistva u restoranu 27 na Senjaku bilo zasnovano na podacima i činjenicama kojima je tužilaštvo raspolagalo u tom trenutku, imajući u vidu okolnosti slučaja i podnetu krivičnu prijavu. Tužilaštvo navodi da je tokom istrage nesporno utvrđeno da Veselin M. nije bio prisutan u restoranu u trenutku izvršenja krivičnog dela teškog ubistva, niti da je uklanjao tragove krivičnog dela, zbog čega je krivična prijava protiv njega u tom delu odbačena, odnosno u delu koji se odnosio na krivično delo pomoći učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela. Nakon

0: analize svih prikupljenih dokaza biće utvrđeno konačno činjenično stanje, opis radnji i pravna kvalifikacija dela za svako od osumnjičenih, nakon čega će tužilaštvo doneti odgovarajuću odluku, ističe se u saopštenju.
1: Manifestacija Expo 2027, koja će od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine u Beogradu okupiti učesnike iz celog sveta, dobila je još jednog zvaničnog učesnika. Danas je potpisan ugovor o učešću Češke Republike, čime su stvoreni uslovi za nastavak konkretnih priprema i organizaciju nastupa te zemlje na predstojećoj izložbi, izveštava Tijana Lukić.
2: Češka Republika zvanično je potvrdila učešće na izložbi Expo 2027 u Beogradu. Potpisivanjem ugovora otvoren je put za dalje pripreme nastupa ove zemlje. Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine i komesarka za Expo 2027 Jagoda Lazarević ističe da će učešće Češke dodatno osnažiti ne samo izložbu, već i razvijene političke i ekonomske odnose dve zemlje.
3: Tome se svakako i radujemo, ali jednako želimo da radimo zajedno i da nastavimo da gradimo naše bilateralne odnose, kako političke, koji su izvanredni, tako i ekonomske, koji su nam jako važni i koji se intenzivno razvijaju, naročito poslednjih nekoliko godina.
2: Češka na manifestaciji Expo 2027 planira da se predstavi kroz spoj nauke, inovacije i inspiracije za mlade generacije. Kako najavljuje komesar Češke sekcije za Expo 2027, Krištof Šafer, centralna tema njihovog paviljona biće istraživanje svemira i poruka da se znanjem, radom i učenjem mogu pomerati granice mogućeg. U planu su i promotivne aktivnosti u toj zemlji.
4: Organizovat ćemo i različite aktivnosti blizu statue Nikole Tesle u Pragu, gde ćemo promovisati Expo i u našoj zemlji.
2: Učešće Češke na Expo u Beogradu potvrda je dugogodišnjih veza dve zemlje, ali i prilika da se ta saradnja dodatno produbi. Direktor kompanije Expo 2027 Danilo Jerinić poručuje da Srbija i Češka dele bogatu istoriju, snažne kulturne i obrazovne veze, kao i zajedničku posvećenost izgradnji mostova među ljudima.
5: Vaš paviljon u Briselu iz 1958. godine je nešto o čemu se zaista priča među svim zemljama i nešto što zapravo služi kao primer jedne uspešne izložbe koju je jedna zemlja organizovala. I gotovo sam siguran i sve ono što smo i čuli pre ove ceremonije potpisivanja od vas, zaista mislim da ćete imati jednu veoma atraktivnu izložbu i nešto što će zaista ostaviti dubok trag 2027. godine u Beogradu.
2: Učešće na izložbi u Beogradu potvrdilo je više od 135 zemalja, među kojima su i Sjedinjene Američke Države.
1: Cene dizela i benzina u narednih 7 dana biće niže za po 2 dinara. Litar evrodizela koštaće 220 dinara, benzina 194 dinara.
0: Urednica portala Energija Balkana Jelica Putniković izjavila je da veruje da će američki OFAK produžiti licencu za pregovore i operativnu licencu za naftnu industriju Srbije, koja omogućava kompaniji nesmetano poslovanje uprkos američkim sankcijama. Ukoliko Gazprom, Njeft i MOL ne postignu dogovor oko prodaje ruskog udela u NIS-u do 16. juna. Putnikovićeva je ocenila da ukoliko OFAK ne produži dodatni rok Mađarima za pregovore nakon 16. juna, onda će verovatno tražiti od Gazprom, Njefta da traži novog kupca za svoj udeo u NIS-u.
1: 4 američka aviona C-17 poletela su za Evropu radi priprema za moguće svečano potpisivanje sporazuma o okončanju rata između Vašingtona i Teherana, prenosi portal Axios. Portal navodi da će američki potpredsednik J.D. Vance u narednim danima potpisati sporazum u ime Vašingtona. Iranski zvaničnici još nisu potvrdili da je postignut sporazum. Mirovni sporazum s Iranom je blizu, ranije izjavio predsednik Donald Trump, iako Izrael nastavlja sa napadima na Južni Liban i pojas Gaze. U Ukrajini se nastavlja ratovanje dronovima, a Kijev traži dodatnih 20 milijardi dolara od zapadnih saveznika. Prelet vesti iz sveta pripremio je Milenko Marković.
6: Izraelska vojska je saopštila da je izvela niz napada na više tačaka. Ciljevi Hezbolaha u južnom Libanu su bili gađani 300 puta, a u Gazi su meta bili podzemni tuneli u oblasti Khan Yunisa. U oba napada prema istom izvoru ubijeno je oko 80 militanata. Uprkos nastavku ratnih dejstava u Libanu i Gazi, Vašington i Teheran su sve bliži potpisivanju memoranduma o razumevanju. Kako javlja CNN, to će se najverovatnije desiti u nedelju u Ženevi, nedaleko od mesta gde se održava summit G7 u Francuskoj. Sam Trump je potvrdio da očekuje brzo zaključivanje dogovora.
7: Najvažnije je to što smo se dogovorili da Iran neće imati nuklearno oružje, što je bio naš glavni cilj. Ormuski Moreus će zvanično biti otvoren čim potpišemo mirovni dogovor, što može biti uskoro, možda već tokom vikenda.
6: Ukrajina je napala dronom industrijske objekte u centralnom ruskom regionu Tatarstanu, a na meti je bio i ruski pogranični grad Brjansk, gde je poginulo dvoje, povređeno 10 ljudi. Upotreba dronova u ratu je od početka sukoba doživela ekspanziju, zbog čega su ukrajinske oružane snage osnovale posebnu granu vojske koja upravlja bespilotnim sistemima. Obraćajući se pripadnicima tih jedinica, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je poručio da Kijev prednjači u razvoju tehnologije dronova.
8: Zastosovanje dronjev.
7: Upotreba dronova za odbranu naših položaja počela je još 2022. godine. Postepeno njihova namena je preusmerena ka vođenju borbenih operacija. Danas su to snage koje najčešće napadaju ruske okupatore.
6: Prema pisanju lista Politico, Ukrajina planira da zatraži dodatnih 20 milijardi dolara vojne pomoći radi ojačavanja svog položaja na ratištu. Ukrajinski zvaničnici su poručili da bi taj novac bio usmeren na PVO sisteme, dronove, municiju i elektronsku opremu. Zapadni saveznici su se ranije obavezali da će tokom ove godine uputiti pomoć Kijevu od 38 milijardi dolara.
1: Ministar informisanja i telekomunikacija Boris Bratina učestvovao je na online sastanku Evropske komisije posvećen procesu uključivanja ekonomija Zapadnog Balkana u evropski režim u roamingu kao kod kuće. Istaknuto je da bi uspostavljanje tog režima bilo od izuzetnog značaja za Srbiju, jer bi njeni građani i privreda jednostavnije, pristupačnije i povoljnije koristili mobilne usluge tokom boravka u državama članicama Evropske unije.
0: U Velikoj Oborskoj kod Bijeljine obeležen je početak izgradnje deonice autoputa Bijeljina-Brčko, dug je 17 kilometara. Vršilac dužnosti direktora autoputeva Srpske, Radovan Višković, rekao je da je ovo istorijski dan za Republiku Srpsku. Naš strateški nacionalni cilj je povezati Banja Luku i Beograd preko teritorije Srpske i mi to iz godine u godinu realizujemo, naglasio je on.
1: Učenici osnovnih škola u Srbiji od 1. do 7. razreda danas završavaju školsku godinu, a na letnjem raspustu će biti do 31. avgusta. Učenici 8. razreda nastavu su imali do 29. maja, a prijemne ispite za srednje škole polagaće od 15. do 17. juna. Učenici 1., 2. i 3. razreda gimnazija i četvorogodišnjih srednjih stručnih škola na letnji raspust odlaze 22. juna, a u školske klupe vraćaju se 1. septembra. Deca iz osnovnih škola sa kojima smo razgovarali kažu da će naredna 2,5 meseca uglavnom putovati, zabavljati se sa društvom i odmarati.
9: Ko sve ide na raspust? Pa idu svi, i deca i učitelji. Zadnji dan raspusta trebaju da uče, pa i to, ostalih ne moraju.
10: Da, ja se radujem raspustu, pa zato što idem na more. Idem sa drugarom na žabljak i na super kamp. Idem na napolje da igram futbal, da vozim bajs i tako dalje.
11: Na raspustu možeš da se igraš i da ne ideš u školu.
12: Pa imam neke planove. Ići ću na more, ići ću na treninge. Aha. I na pripreme za futbol, na Zlatibor.
1: Uprava saobraćajne policije povodom početka letnjeg školskog raspusta apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju propise i pokažu dodatnu odgovornost kako bi bezbednost dece bila na najvišem nivou. Aleksandar Radenković iz saobraćajne policije upozorava da je prošle godine pre početka letnjeg raspusta na putevima u Srbiji život izgubilo 9 ljudi.
13: Mi ćemo preduzimati mere i pojačane kontrole, naravno kolege će biti na terenu i po potrebi preduzimati mere na regulisanju saobraćaja budući da će početi sezona godišnjih odmora. Da bismo uspeli u tome da očuvamo što povoljnije stanje bezbednosti saobraćaja, neće biti dovoljno samo da mi preduzimamo mere pojačane kontrole, već će biti potrebno da

0: arhitekta dr. Vukan Čupić uspešno je ugradio mehaničku potporu u cirkulaciji 13-godišnjem pacijentu iz Sarajeva. Kardiohirurg dr. Saša Borović ističe da je reč o izuzetno složenom zahvatu koji predstavlja most do transplantacije srca i novi iskorak domaće pedijatrijske kardiohirurgije.
1: Malo je centara u svetu koji to rade. Mi smo se drznuli da pomerimo granice medicine u ovoj ustanovi, zahvaljujući entuzijazmu direktora, dr. profesora Vukomanovića i našem nekom znanju i iskustvu iz te oblasti. Eto, napravili smo zajednički tim i ugradili smo veško srce kod deteta od 13 godina. Po veličini tog deteta, to je treće, ajde da kažemo, po maloj veličini na svetu. Dva koje su manje veličine deteta, površine telesne su u Americi ugrađeni, u zaista vrhunskim centrima, a treći je i u Srbiji ugrađen.
0: Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. Poljoprivrednici u Srbiji počeli su žetvu ječma, a pripremaju se za skidanje pšenice koje je najvažniji ozimi usev u našoj zemlji. Iz firmi koje se tom proizvodnjom bave na ozbiljnijim površinama čuju se ocene da bi žetva mogla da bude više nego korektna. Dobru sezonu očekuju i voćari i prerađivači koji zbog zahtevnih kupaca u inostranstvu moraju da koriste najkvalitetnije domaće sirovine. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
2: Kooperanti i zadruge Agrozdravlje iz Ralje kod Smedereva pripremaju se za žetvu ozimih useva. Šta može da se očekuje od nove sezone u toj proizvodnji, pitali smo predstavnika zadruge Gorana Rajkovića.
3: Pretežno se bavimo ratarstvom, znači otkup žitarica, pšenica, suncokret i kukuruz. Situacija je, što se tiče pšenice, onako solidna.
2: Za koliko možemo da očekujemo žetvu?
3: Ječmovi mogu da krenu gde su peskovi. Deo ovamo centralne Srbije, to će biti do kraja meseca.
2: Još detaljnije informacije o aktuelnim radovima u ratarstvu dobili smo od direktora kompanije Delta Agrar, Luke Popovića.
4: Kiše koje smo imali u maju su značajno poboljšale stanje u polju, tako da možemo da očekujemo jednu više nego korektnu žetvu, što pšenica, što ječma. Imaćemo sasvim dovoljno robe, ne samo za srpske potrebe, već i za izvoz.
2: Setva prolećnih useva, kako je reagovala na ovu vremensku situaciju?
4: Soje nikad manje u Srbiji, kukuru se smanjuje iz godine u godinu, znači ljudi beže u baš to u pšenicu jer vide tu neku sigurnost.
2: Pošto se Delta Agrar bavi i voćarstvom, Popović nam je predstavio i njihova očekivanja od te proizvodnje.
4: Prošle godine voće je bilo udareno najgorim mrazom u ovom ovde delu sveta, ja mislim u zadnjih 30-40 godina. Ove godine to izgleda dosta bolje. Mislim da ćemo konačno posle 4 godine da imamo jednu normalnu voćarsku godinu i da možemo da uživamo onome što smo pokušali da napravimo svih ovih godina.
2: Sa nama je očekivanja od nove poljoprivredne sezone podelio i vlasnik vinarije Podrum Stari Dani iz Bujanovca, Ljubiša Stošić.
5: Imamo svoje zasade na nekih 28 hektara. Imamo prokupac, ostalo su od Cabernet Sauvignona, Merloa, Chardonnaya, Sauvignon Blanc.
2: Kako izgleda ova godina?
5: Dobro, bio je neki mraz 1. i 2. maja, ali nije šteta bila. Daće Bog da dočekamo septembar u berbi bez nekih problema.
2: Kvalitet voća ključna je stavka u proizvodnji rakije za destileriju Artisani iz Velikih Kupaca kod Kruševca, rekao nam je vlasnik destilerije Đorđe Nejković.
6: Imamo nešto našeg zasada, ali uglavnom kupujemo po Srbiji tamo gde je voće najbolje. Biramo voće i to od najboljeg voća pravimo te rakije koje pravimo.
2: Evo, počela je nova poljoprivredna godina, jeste malo obilazili voćnjake, kakva je situacija?
6: Ova godina će biti super, voće je perfektno rodilo, tako da će biti velikih otkupa.
2: Sa zasadima na površini od nešto preko 70.000 hektara, šljiva je tradicionalno najzastupljenija vrsta voća u Srbiji. Što se tiče ozimih useva, sa nešto više od 630.000 hektara, glavna ratarska kultura u ovoj grupi nam je pšenica.
0: U nastavku novosti dana govorimo o sportu. Hroniku je pripremio Slobodan Maletić.
7: Košarkaši Partizana nastavljaju borbu za regionalnu titulu. Posle vođstva Dubaija sa 2-0 u pobedama, crnobeli su slavili pred svojim navijačima i smanjili zaostatak na 2-1, a večeras imaju priliku da novom pobedom vrate finalnu seriju ABA lige u Dubaji, gde bi se igrala peta odlučujuća utakmica. Večerašnji četvrti duel ima veliki značaj za oba tima. Dubaj ima drugu priliku da osvoji titulu, a Partizanu je neophodna

0: pobeda kako bi izborio petu utakmicu. Domaći teren je do sada za obe ekipe bio presudan faktor. Tako playmaker Karlik Jones priželjkuje istu energiju i pristup kao pre dva dana. Iskreno, sviđa mi se način na koji smo pristupili trećoj utakmici, način na koji smo izašli i borili se. U situaciji smo da smo pritisnuti uza zid i kada je tako, nemate drugog izbora nego da odgovorite. Mislim da smo to uradili i to je sveukupni timski rad. Još uvek gubimo, još jedna pobjeda im donosi slavlje na našem terenu i mislim da nam se to ne bi svidelo. Još uvek imamo šansu, a kad god imate šansu, postoji mogućnost da pobedite. Na domaćem terenu smo, teško nas je ovde pobediti. Košarkaški klub Partizan je uoči četvrte finalne utakmice primio obaveštenje od disciplinskog sudije ABA lige da je kažnjen sa 33.000 evra i zatvaranjem određenog dela gledališta zbog incidenta koji je prethodio trećoj utakmici, kao i zbog paljenja baklji tokom meča. Suspenzija se odnosi na zatvaranje sektora iza koša gde su najvatreniji Partizanovi navijači koji će se za ovu utakmicu premestiti na nivo 400. Ukoliko naš tim pobedi i večeras, peti susret na programu je u utorak u Dubaiju. A svetsko prvenstvo u fudbalu počelo je pobedama Meksika nad Južnom Afrikom 2-0 i Južne Koreje protiv Češke 2-1 u grupi A. U grupi B od 21 čas u Torontu domaćin Kanada igraće protiv Bosne i Hercegovine.
1: Je to Slobodan Maletić, dodajmo ovome i da će odbojkaši Srbije večeras igrati protiv Belgije drugu utakmicu Lige nacija. Meč u Braziliji počinje u 21 čas i 30 minuta. U ovom trenutku u Beogradu 22 stepena, u Novom Sadu 23, u Nišu 21, na Kopaoniku samo 8. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
2: Promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i malo toplije. U Vojvodini i brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije ponegde kratkotrajna kiša. Najniža temperatura od 9 do 15, najviše od 22 do 26 stepeni. U Beogradu slično vreme. Najniža temperatura oko 13, najviše oko 24 stepena.
1: Bile su ovo novosti dana. Urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Milan Radosavljević, ton majstor Dejan Vasović, spiker Verica Stojanović, producent Ljubinka Dobrilović. Ja sam Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal. Nastupio je period kada za ljubitelje fudbala počinje poremećaj bioritma zbog vremenske razlike. Za sve one koji prate svetsko prvenstvo u fudbalu, ovo podrazumeva da će ostajati budni do kasno u noć. Ne znam da li će naš Željko Stefanović noćas da se budi od 3 časa da gleda meč Sjedinjene Američke Države Paragvaj. Nadam se da će nam odgovoriti to u sportskom žurnalu koji sledi.

0: Sportski žurnal. Emisiju priprema i vodi Željko Stefanović.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Ili kao odgovor uvaženom kolegi Slobodanu Petroviću, dobro jutro, budući da umalo da stanemo na područnjake kao posljedice gledanja utakmice između Južne Koreje i Češke. Navijači Crvene zvezde su bili ponosni jer je njihov nekadašnji futbaler Hwang postigao jedan sjajan gol, lepo, efektno, skroz futbalski, uz fintu levom i pogodak desnom nogom, a učestvuje i kao asistent kod drugog pobedničkog gola Koreanaca. Dakle, počeo još jedan fudbalski mundijal bez nas i srpskog fudbala. Pobjede su zabeležili jedan od domaćina Meksika i čuli ste Meksiko i Južna Koreja posle preokreta. Večeras igraju fudbalske reprezentacije Kanade i Bosne i Hercegovine. One otvaraju takmičenje u grupi B na svetskom prvenstvu. Od 21 čas uz prenos na prvom televizijskom kanalu RTS-a. Druga po veličini zemlja sveta prvi put će biti domaćin jednog mundijalskog meča. Sa druge strane, za Bosnu i Hercegovinu se zanimljivo najviše navija širom našeg regiona. Noćas od 3 časa po našem vremenu u Los Angelesu se igra prvi meč grupe D u kome igraju SAD i Paragvaj. Košarkaši Partizana od 20 časova u Beogradskoj areni dočekuju ekipu Dubaja u četvrtoj utakmici finalne serije ABA lige. Tim iz Ujedinjenih Arapskih Emirata vodi se 2-1 u pobedama i nedostaje mu još jedan trijumf za osvajanje prve titule u regionalnom takmičenju. Trener košarkaša Partizana Jean Peñarroya izjavio pre četvrtu utakmicu finala play-off ABA ligi da crno-beli moraju da odigraju dobru timsku odbranu i zaustave napad Dubaja. U slučaju pobjede domaćih tima, odluka o šampionu pašće u petoj utakmici koja bi bila odigrana 16. juna u Dubaju. Luka Milinković, stručnjak za sajber bezbednost, skreće pažnju na posljedice nelegalnog klađenja preko interneta. Mnogi će narednih dana želiti da uhvate u mutnom širom planete. Fudbalski trener Aleksandar Janković glasno razmišlja o ovom mundijalu, iznosi utiske u prvim utakmicama i svoje očekivanja o kvalitetnim susretima koji tek dolaze. O svjetskom prvenstvu u ovoj emisiji govorit će nam i Nemanja Glušica, šef struke fudbalera Mačve. Malo o mundijalu, više o šabačkoj staroj dami koja se vratila u Superligu Srbije. Pripreme će Šapčani obaviti na Zlatiboru. Čućemo kako su one počele u gradu na Savi. I eto tako, do 16 časova uz informacije i priloge iz sveta sporta. Partizan ubedljivo u trećem meču protiv Dubaja. Zaboravili su momci u crno-belim dresovima na prva dva poraza kako i treba i od njih se očekuje da i večeras od 20 časova pruže dobru partiju, da izjednače i da u tom slučaju odluka padne u petoj utakmici koja bi bila odigrana 16. juna u Dubaju. Naš ekspert za košarkaška pitanja Slobodan Maletić.
2: Košarkaši Partizana nastavljaju borbu za regionalnu titulu. Posle vodstva Dubaja sa 2-0 u pobedama, crno-beli su slavili pred svojim navijačima i smanjili zaostatak na 2-1, a večeras imaju priliku da novom pobedom vrate finalnu seriju ABA lige u Dubaji, gde bi se igrala peta odlučujuća utakmica. Večerašnji četvrti duel ima veliki značaj za oba tima. Dubaj ima drugu priliku da osvoji titulu, a Partizanu je neophodna pobjeda kako bi izborio petu utakmicu. Domaći teren je do sada za obe ekipe bio presudan faktor. Tako playmaker Karlik Jones priželjkuje istu energiju i pristup kao pre dva dana. Iskreno, sviđa mi se način na koji smo pristupili trećoj utakmici, način na koji smo izašli i borili se. U situaciji smo da smo pritisnuti uza zid i kada je tako, nemate drugog izbora nego da odgovorite. Mislim da smo to uradili i to je sveukupni timski rad. Još uvek gubimo, još jedna pobjeda im donosi slavlje na našem terenu i mislim da nam se to ne bi svidelo. Još uvijek imamo šansu, a kad god imate šansu, postoji mogućnost da pobedite. Na domaćem terenu smo, teško nas je ovdje pobediti. U domaći teren uzda se i Karlikov saigrač Dwayne Washington. Znamo šta je u pitanju i znali smo šta moramo da uradimo da bismo pobedili i jednostavno smo morali da imamo stvarno veliku energiju. Verujem u ono što radimo, znao sam da ćemo na domaćem terenu imati energiju koja nam je potrebna. Ali to je košarkaška serija, a upravo utakmice na domaćem terenu su ono gdje mi možemo da iskoristimo prednost i izjednačimo rezultat. Pobedili smo prvu, sada treba da pobedimo i sljedeću. sljedeću utakmicu i dođemo u dobru poziciju. Izaći ćemo i boriti se. Trener Joan Peñaroya bio je zadovoljan posle pobjede u trećem susretu i kao da je uveren da će se o tituli ipak odlučivati u Dubaju. Mislim da smo zaslužili pobjedu, jasno je da nam mnogo znači kada igramo kod kuće, u našoj atmosferi i pred našim navijačima. Ovo je bila potpuno drugačija utakmica u odnosu na prethodne dve u Dubaju. Odigrali smo čvršće sa više fizičkog kontakta i uspjeli da iskontrolišemo važne teške momente. Bilo je veoma bitno da zaustavimo njihov ritam u tranziciji, posebno u igri iz kontranapada. Također važan je bio naš mentalitet na početku utakmice kao i serija 13-0 u posljednjih 5 minuta prve četvrtine. Zadovoljan sam jer mislim da smo odigrali stabilnu utakmicu na obe strane terena, ipak ovo je samo jedna pobjeda. Sada je 2-1 i moramo odmah da se okrenemo pripremi naredne utakmice. Trener Dubaja Aleksandar Sekulić ističe da nije lako igrati protiv Partizana u Beogradu.
3: Od početka nekako sam osjetio da je bila njihova želja puno veća. Radili su stvari puno bolje nego mi. Tako smo dozvolili Partizanu da napravi dva puta neku seriju, pobegne na dvocifrenu razliku i to je bilo dovoljno za pobjedu. Mi smo pokušavali da napravimo neke promjene u drugom poluvremenu. Bili smo djelomično uspješni, ali previše grešaka. Mora bolje, može bolje i sigurno će biti bolje. Sigurno je odbrana Partizana bila čvršća, a sigurno su nekako zaustavili su našu kreaciju i tako i onda ista naša igra izgledala na momente. Nije bilo celu utakmicu tako, ali bilo sigurno na momente i to su stvari koje moramo da napravimo bolje. Partizan ima dobre igrače i oni imaju more sastave rosteri koji igrači igraju na terenu, tako da smo jedni i drugi u sličnoj situaciji. Mislim, ne bi sad rekao da je Partizan loša ekipa. Partizan daleko toga, to je vrlo dobar tim sa odličnim igračima, vrhunskim trenerom. Partizan pred ovakvom publikom napravi razliku, dvocifrenu, teško se vratiti. Mi smo pokušali, ali da, mislim, imali smo dosta i otvorenih šuteva, dosta situacija gdje bi mogao neki pas više da bude. To je, mislim, da bio glavni razlog da smo mi bili napadački manje efikasni kao što na prve dve utakmice ili kao što na sve preostale utakmice. Ja vjerujem da može to bolje, da.
2: Košarkaški klub Partizan je uoči četvrte finalne utakmice primio obaveštenje od disciplinskog sudije ABA lige da je kažnjen sa 33.000 evra i zatvaranjem određenog dela gledališta zbog incidenta koji je prethodio trećoj utakmici, kao i zbog paljenja baklji tokom meča. Suspenzija se odnosi na zatvaranje sektora iza koša gdje su najvatreniji Partizanovi navijači koji će se za ovu utakmicu premjestiti na nivo 400. Ukoliko naš tim pobedi i večeras, peti susret na programu je u utorak u Dubaju.

0: Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
1: Ostajemo još malo u svetu košarke jer nam je upravo stigla vest. Španski košarkaški stručnjak Ibon Navarro, novi trener Crvene zvezde, objavili su crveno-beli. Iskusni strateg stiže iz Unikahe sa kojim je beležio istorijske uspehe. Crvena zvezda je rešila ključno pitanje pred novu sezonu, angažujući čoveka koji u poslednje 4 godine bio sinonim za uspehe kluba iz Malage. Nakon turbulentne sezone koja je počela odlaskom Janisa Sferopulosa i završila se rastankom sa Sašom Bradovićem, uprava kluba je brzo reagovala i dogovorila saradnju sa jednim od cenjenijih trenera u Španiji. Kao glavni trener, on je pre Unikahe vodio Manresu, Mursiju i Andoru. Navarro je poznat po modernoj brzoj košarci sa dubokom rotacijom i konstantno visokim intenzitetom igre. Pred njim je zadatak da stabilizuje tim posle sezone koju crveno-beli nisu okončali na način koji su želeli. Aleksandar Janković, fudbalski pedagog, naš je čest sagovornik u emisijama Radio Beograda zato što na pravi način, stručno, ali razumljivo svima, priča o najvažnijoj fudbalskoj stvari na svetu. Nama to jeste i dalje, bez obzira i što ne igra Srbija. Dakle, već kako ste čuli od Slobodana Petrovića, Novi Slobodana, mnogi nisu spavali zbog utakmice koja nam ništa baš ne znači lično, personalno, ni emotivno, i tako će biti narednih dana do završetka prvenstva. Sagovornik Aleksandra Jankovića je naša Snežana Pantović, oni su ćaskali malo o mundijalu.
2: Danas je centralna tema svetsko prvenstvo u fudbalu i počeo je mundijal. Nažalost, Srbije tamo nema, iako smo žarko želeli da se ime naše otadžbine nađe među 48 zemalja učesnica, ali ko zna. Naš sagovornik je fudbalski trener, sjajan analitičar Aleksandar Janković. Dobar dan, dobrodošli.
3: Dobar dan, hvala na pozivu, bolje vas našao.
2: Evo, Shakira je predstavila još jednu veselu mondijalsku pesmu, Daj, daj, svet će tope vušiti, i počelo je ono sinoć na stadionu Azteka u Mexico City, što smo nekako 4 godine jedva čekali da počne.
3: Da, spektakularno je, generalno sve, veliki je događaj, zaista je veliki događaj, i to se osjeća i osjećalo se tokom tih priprema koje su bile nešto kraće nego inače za sve reprezentacije, jer je generalno kalendar sabijen, pre samo 12 dana se igralo finale Lige šampiona, da. Tako da je sve to negde malo sabijeno, međutim videli smo po ispraćajima ekipa koliko je ljudima bitno, koliko je ljudima stalo, neke stvari ostaju zaista nezaboravne. Ispraćaj Turske za mene delovao potpuno spektakularno, Paragvajci takođe.
2: Emotivno.
3: Jako, jako emotivno, nabijeno strašću, Argentinci na svoj način sa avionom, da, koji je ofarban u Messi FDS. Dakle, jedan zaista planetarni događaj gde imam utisak da cela planeta, da cela zemlja stane dok se fudbal igra, i ajde, ova utakmica juče, otvaranje, jeste samo po sebi donosi neki poseban stres. Što se tiče kvaliteta fudbala, nije to bila neka posebna utakmica, međutim ovo je tek početak.
2: Ali veliki je pritisak sigurno.
3: Veliki je pritisak bio naročito na domaćinu, i oni su uspeli da od ove utakmice dobiju ono što im je bilo potrebno, bodove, neku vrstu samopouzdanja, i da se nastavi dalje.
2: Gledat ćemo fudbal još 38 dana na mundijalu, rekordno vreme trajanja jednog ovako spektakularnog događaja, ali imamo rekordi kada je reč o broju učesnica, 48 zemalja, i bit će odigrano još stotinu utakmica, 101, pošto su ukupno, dve su odigrane, jedna u stvari večeras i onda još 101.
3: Da, velika frekvencija i utakmica, i ono što je posebno izazov i specifikum ovog svetskog prvenstva, naročito u odnosu na Katar pre 4 godine, jeste putovanja, ogromne hiljade kilometara koje će sve reprezentacije preći samo već u grupnoj fazi, a posle ko zna još koliko.
2: Kažu možda u proseku 12.000 kilometara.
3: Ali ne samo to, nego i promjena vremenskih zona, promjena klimatskih uslova, negde čak i promjena apsolutno nadmorske visine, kao eto videli smo juče Meksiko, pa onda Južna Afrika će iz Meksika da ide za Atlantu u Americi, gde je 300 metara nadmorske visine, pa se onda vraćaju u Monterey da odigraju treću utakmicu. Izazovno je, sa svih mogućih strana gledano izazovno, i baš onaj ko bude stigao do kraja i ko osvoji, svaka mu čast.
2: Da, da, da, naravno. Zašto ste se vi opredelili? Pošto smo čuli da ćete uživo gledati neke utakmice.
3: Ja tradicionalno pratim Francuze, generalno još od tog ciklusa njihovog 94-98, gde su na pepelu jedne bolne i za njih tragična eliminacija od Bugarske na Parku Prinčeva, gde je Bugarska otišla na mundijal u posljednjem minutu golom Kostadinova, eliminisavši Francuze, i na tom mundijalu Bugari su ušli u polufinale sa jednom sjajnom generacijom. Francuzi su iz tog pepela uspeli da naprave za 4 godine generaciju koja je osvojila titulu prvaka sveta i kasnije 2 godine iza toga da odbrani, odnosno da tu titulu prenese na evropski teren. I bilo mi je zanimljivo od tog momenta i eto kako sam krenuo uporedu i sa tom trenerskom školom 99. kod pokojnog profesora Veljka Aleksića. Moj diplomski rad je bio proces stvaranja svetskog prvaka Francuska 94-98, zaključno sa onom velikom pobedom u finalu svetskog prvenstva protiv Brazila 3-0, gde je Zidane sebe negde ispromoviso na najbolji mogući način u najboljeg igrača sveta. Tako da ću ispratiti 2 utakmice Francuza, 1 Nemce, u stvari Nemačka Ekvador kao utakmicu koja mene jako zanima i zbog Nemačke i zbog Ekvadora koji je ovako ispod radara napravio u senci Brazile i Argentine koji su negde dežurni favoriti. Napravili su jedan sjajan kvalifikacioni turnir gde su završili drugi, gde su primili u toku celog turnira samo 5 golova, gde su sad već u nizu od 19 utakmica bez poraza. Ekipa koju ću baš onako da pratim pomno i negde intimno, da moje simpatije negde malo okrenem i ka njima.
2: Evo, videli smo sinoć vatromet u boji zastava Sjedinjenih Američkih Država, Kanade i Meksika, prvi put u 3 države, igraće se u 16 gradova, to smo već spomenuli, za one koji možda ne znaju ili su propustili ovakvu vrstu statističkih podataka. Ukupno 48 timova, nema nas među njima, ali nećemo, zadržat ćemo ovu dobru atmosferu, pa nećemo govoriti o našem fudbalu. Drago nam je eto da ćemo imati možda uslovno rečeno neki igrače koje poznajemo, pa evo sinoć u timu Koreje smo u stvari imali dvojicu, jednog koji je bivši igrač Crvene zvezde koji postigao gol, asistirao, drugog koji je odigrao celu utakmicu.
3: Da, ono što je Koreja prikazala, definitivno razmišljali smo svi negde o tome koji je njihov trenutni potencijal, jer u suštini smatram da će oni da rastu kroz turnir i mislim da oni imaju tu mirnoću koja je neophodna za ovakvo prvenstvo.
2: E sad, ono što nas nekako zanima, ja pretpostavljam da će večeras zaista ogroman broj onih koji vole fudbal biti uz televizijske ekrane, zato što će igrati Bosna i Hercegovina. Nekako osjećamo tu neku vrstu bliskosti sa tim timom. Igraće protiv jednog od domaćina, igraće sa Kanadom, pa da čujemo nešto o ovom duelu i koliko oni mogu na turniru.
3: Znate šta, to je otprilike, kad igrate protiv domaćina, uvek je bitno kontrolisati ritam utakmice, kontrolisati emocije, ne dozvoliti da se ta utakmica rasplamsa, jer igrate pred punim stadionom i generalno nije sve jedno u kakvom se ambijentu ta utakmica odigrava. Da. I gledali smo i negde pratili i selektora Južne Afrike Huga Brosa u pripremi ovog otvaranja protiv Meksika, gde je apostrofirao to. Međutim, primio gol u ranoj fazi i ono što mi Bosni možemo da poželimo je da što duže traje taj 0-0 negde, koji će možda Kanadu ubaciti u određenom momentu u nervozu. Bosna ima svoje adute, ima iskustvo, ima Džeka koji predvodnik jedne nove generacije.
2: Igra srcem Bosna. Još samo da vas pitam, evo, potpuno smo na kraju razgovora, koji su vaši favoriti? Jedno teško pitanje, ali da vidimo gde se susreću vaše želje, emocije i vaše stručno znanje.
3: Favoriti su negde dežurni, pa da kažemo Engleska zbog celog tog pritiska i Tuhila koji je doveden zbog titule prvaka sveta, Francuzi zbog ogromnog potencijala koji imaju, možda Nemci kao koji su uvek konstantni, sigurno će doći po meni do polufinala, Brazil koji je napravio kompetitivan tim sa Ancelotijem, Argentina koju smo pocenili svi negde. Ne vidimo kako su osvojili titulu prvaka sveta, sad su prestali da budu favoriti. Argentina ima sjajne prijateljske utakmice sa sjajnom energijom i bez stresa koji je nestao u Kataru kad su podigli pehar. Ne bih njih nikako otpisao, čak mislim da oni imaju veliku šansu da ponove taj veliki rezultat. Iz Evrope Portugalci, ukoliko reše pitanje timske hemije i uloge Cristiana Ronaldo realne na terenu i Holandija koja ima strahovit potencijal.
2: Hvala najlepše na ovom gostovanju u Radio Beogradu. Naravno, fudbal je ovih dana i bit će sledećih 38 dana, rekli smo, jedna neiscrpna tema o kojoj ćemo vrlo, vrlo rado diskutovati i govoriti. Naravno, još ćemo se čuti i analizirati šta se dešava na Mondijalu. Hvala na gostovanju.
3: Hvala vama.
4: Prvi program Radio Beograda. Sportski žurnal.
1: Znate kad muškarci najviše slažu, kad kažu idemo samo na jednu, ali samo po jednu, znači budite sigurni da neće ostati na to jedne. I tako i sa tiketima. Nećemo baš da se pravimo toliko ludi da ne vidimo da su nam kladionice na svakih 30 metara jedna od druge i da ih ima bezbroj u gradu. I nećemo čak ni lagati da i sami ne uplatimo neki tiket. Ali ono što jeste, primarni cilj jeste da zaštitimo decu i da ih klonimo od ovakvih objekata. I u svetu su prevare svako jake. Ne kažemo da sve kladionice varaju i daleko bilo, ali one ilegalne svakako. Sajber kriminalci su pred sam početak svetskog prvenstva registrovali preko 13.000 sumnjivih domena, među kojima je otkrivena velika prevarantska mreža od preko 4.300 lažih sajtova koji direktno kopiraju vizualni identitet FIFA platformi. Da li počinje vreme kada će se bitke tokom velikih sportskih događaja voditi u digitalnom prostoru umesto na fudbalskom terenu? Razgovaramo sa Lukom Milinkovićem, stručnjakom za sajber bezbednost. Sa njim priča Nikolina Miljković.
5: Najslabija karika su tu upravo navijači, jer oni najmanje brige vode oko bezbednosti, najmanje znaju oko bezbednosti. Naravno, tu postoje sad neki eksperti, stručnjaci, naravno, koji će dobrati pažnju, koji će znati i tako i su poznati sa tim možda prevarama ili bolje poznaju IT tehnologije, ali će biti mnogo više onih koji će olako kliktati na brzinu, hteti da dođu do nekih informacija, do nekog sadržaja i tako dalje. Mnogo ljudi će se kladiti na ovom svetskom prvenstvu, ko će da pobedi, ko će da pobedi u nekoj utakmici na svetskom prvenstvu celom, ko će da odigra, da prođe dalje. Biće ko će prvi da goj, tako da ko će nešto da goj. Znači, bit će tu veliki, veliki broj kombinacija koje mogu da se pojave u kladionicama, legitimnim kladionicama, ali isto tako i onima koje čine prevaru. Znači, jednostavno, hakeri će kreirati lažne, već su se pojavile takve lažne kladionice, gde, em što nećete dobiti sredstva, pogodili, ne pogodili, em što će, znači, da deluje, ljudi će imati tu, da kažem, nekako želju se klade, videće, delovat će im zanimljivo, delovat će im jednostavno, ponudit će im razne opcije, možda i preko kriptovaluta ili preko nečega, nekom će to učiniti pogodnim i zanimljivim. Bukvalno traže bilo koji način koji može doneti korist. I siguran sam da ako smo mogli dobijemo neku statistiku toga, da će deo statistike nakon prvenstva da nam pokaže da je nešto očekivano i očekivano se šavalo, ali da je opet bilo nešto neočekivano i da nismo mogli da pretpostavimo da će možda baš najviše korisnika da klikne na taj kao sadržaj ili da možda da sredstva ili velike količine sredstava i tako dalje.
6: I da li mi onda ulazimo u eru u kojoj će se najveće bitke tokom ovako velikih sportskih dešavanja voditi u stvari u digitalnom prostoru?
5: Pa zanimljivo je što sigurno neće biti toliko vidljive. Evo i ovo sad o čemu pričamo je nešto što verujem da veliki broj slušalaca možda nije primetio. Da ljudi jednostavno nekada neće ni znati da su prevareni ili će im trebati dosta vremena da shvate da su prevareni. Evo primjera te kladionice. U slučaju da naravno ne pogode nikakve tikete, lažna kladionica, oni neće ni znati da je to bila lažna kladionica. One ko bude hteo i pokušao da naplati, on će biti svestan da je prevaren, neće moći, ili će opet u nekom trenutku kriminalci gledaju da zavlače, da razvlače i tako dalje, dok sama osoba ne odustane od toga. Zapravo ono što je vidljivo, svakako će više biti vidljivo svetsko prvenstvo u fudbalu nego ovaj deo, ali cyber kriminal postaje, da kažem, sve veća pretnja, veća je velika pretnja, ali postaje sve veća i dominantna pretnja zbog masovnosti upotrebe i interneta i tehnologije, zbog jednostavno načina na koji kriminalci mogu sa bilo kog kraja sveta da napadnu na bilo koji drugi kraj sveta.
1: Nekadašnji fudbaler TSC i Akrona Ife Đakovac novo je pojačanje Vojvodine, saopštio klub iz Novog Sada. Đakovac, kome je 28 godina, četvrto je pojačanje Vojvodine ovog leta nakon Stefana Mitrovića, Hamze Redžića i Nardina Mulahusejnovića. Ife Đakovac igra na poziciji centralnog veznog igrača, a u Vojvodini će ostati do 2029. godine.
4: Eko.
7: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
8: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, Mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
9: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
8: Eko.
0: Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
1: Fudbaleri šampiona Crvene zvezde prvu utakmicu u novoj sezoni Super lige Srbije igraće protiv Mačve, dok će se Partizan sastati sa Zemunom.

0: Dakle, večiti rivali protiv Novajlija, odnosno povratnika u elitnu diviziju. Prvenstvo Srbije će početi 18. jula, a do 6. decembra igraće se jesenji deo šampionata. Branilac titule Crvena zvezda u prvom kolu dočekuje povratnika Mačvu, dok će u drugom kolu ponovo igrati kod kuće protiv Vojvodine. Partizan prvenstvo počinje gostovanjem Zemun u Ubu, a u drugom kolu igraće sa Mačvom u Šapcu. E, kada smo snimili Nemanju Glušicu, trenera Mačve, pre jednom pola sata, još nismo ni on, ni mi znali da će mu prvi rivali biti Crvena zvezda i Partizan. Ali u Šapcu se svakako raduju povratku stare dame, pa evo šta kaže šef struke Mačve Nemanje Glušice.
1: Pripreme smo počeli juče, obavljena je prozivka igrača. Za sada svi igrači na koje računamo uglavnom sa nama, imamo problem sa nekim sitnim povredama i to su Darko Terzić i Stefan Ilić i oni će ponedeljak da nam se priključe. Tu su sa nama četiri nova igrača, u pitanju su igrači Milan Vidakov, napadač koji nam se priključio iz fudbalskog kluba Radnički Kragujevac, tu je sa nama Uroš Blagojević, levi bek, igrač koji je prošle godine igrao za Zvijezdu 09, i dva inostrana igrača, jedan iz Gane, bivši igrač jedinstva sa Uba, Amadou Adams, i mladi reprezentativac obalne Slonovače Isa Kone. Prvi deo priprema ćemo obaviti u Šapcu, 25. ovog meseca se selimo na Zlatibor, tamo ćemo ostati do 5. jula i posle se opet vraćamo za Šabac da privedemo kraju pripreme. Prijateljske utakmice, to jest pripremne utakmice koje smo zakazali, tu prva utakmica nam je fudbalski klub Zemun, onda kad se preselimo na Zlatibor imamo tri utakmice, prvu utakmicu igramo sa OFK Petrovcem iz Crne Gore, a onda naredne dve utakmice sa Novim Pazarom i sa Lučanskom Mladošću. Po povratku sa Zlatibora, poslednje dve provere imamo sa ekipom Loznice i ekipom novog prvoligaša Naftagasa iz Elimira. U narednom periodu priključiti igrači sa kojima želimo da se dodatno pojačamo. Imamo na našem radaru igrače i pozicije na kojima želimo da budemo pojačani i to je to u suštini to. Cilj nam je da se negde zadržimo na okusnici od prošle godine. Većinu igrača koje smo želeli smo zadržali. Ostaju za dogovor još dvojica igrača sa kojima smo u nekoj, da kažemo, fazi pregovora. To su isto igrači koji su, da kažemo, domaći tu iz Šapca i igrači koji su već 4 sezone u Mačvi.
0: Naravno, trenera Mačve smo zamolili da nam kaže i svoje utiske, odnosno očekivanja od mundijala.
1: Što se tiče svetskog prvenstva, odgledao sam sinoć to otvaranje između Meksika i Južne Afrike, gde je onako malo razočaravajući nivo fudbala ekipe iz Afrike. Eto, neki, da kažemo, onako malo, što sve ljubitelje fudbala u Srbiji negde, da kažemo, tišti, to su ti termini odigravanja utakmica koje su do jako kasno ujutro, to jest rano ujutro ili kasno u noć, kako god. Negde očekujem da glavni favoriti za osvajanje, možda Francuska i Španija, budu tu u samom vrhu i dođu do kraja i naravno nikada to ne treba zaboraviti Nemce, koji su onako na svakom takmičenju jako, jako ozbiljni.
0: I ovom emisiju, kao i svakodnevno, pripremila je sportska redakcija Radio Beograda 1. U realizaciji su učestvovali Igor Petrović, Katarina Tošić, Slobodan Maletić, Snežana Pantović i Teodora Obračević. U ime cele ekipe pozdravlja su urednik i voditelj Željko Stefanović.

0: Eko.
1: Na neke stvari uvek možeš da računaš. Na sunce koje svako jutro izlazi. A računaj i na ovo, na stalno niske cene u Lidlu.
2: Pilus gusti jogurt, 1,5 kg, 184,99. Freeway ledeni čaj, 1,5 litar, 91,49. Floralis toaletni papir, 10 rolni, 149,99.
1: U Lidlu se uvek isplati. I juče, i danas, i sutra.
2: Lidl, isplati se.
3: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
4: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
5: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
0: Eko.
6: Radio Beograd, prvi program.

0: 17 časova.
1: Ovo je emisija U središtu pažnje.
0: Slušate emisiju U središtu pažnje. Dobar dan. U središtu pažnje su ove teme i događaji. Šef diplomatije Grčke posetio Srbiju gde je razgovarao s državnim vrhom. Na stolu odnosi dveju zemalja, evropska perspektiva regiona i očuvanje mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Novi protesti na Kosovu i Metohiji zbog hapšenja Srba. Nakon kratkog perioda eskalacije ponovo se razgovara o miru u Persijskom zalivu. Američki predsednik najavio potpisivanje sporazuma. Iran i dalje oprezan. O tome razgovaramo sa Dimitrijem Ilićem iz organizacije Novi treći put. Pojedine članice Evropske unije najavljuju promene u procesu pristupanja. O tome izveštava naš dopisnik Nataša Jokić. Ja sam Nikola Denčić i bit ću sa vama do 18 časova.
2: U središtu pažnje.
0: A na samom početku emisije U središtu pažnje, najnovije vesti, u studiju je Verica Stojanović.
3: Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da je Venecijanska komisija dala apsolutno pozitivno mišljenje na set pravosudnih zakona. Najavila da će se sledeće nedelje ići pred parlament sa predlogom izmena i dopuna tih pravosudnih zakona. Brnabićeva je u Veneciji nakon plenarne sednice komisije kazala da je mišljenje te komisije od izuzetne važnosti za evropski put Srbije, za vladavinu prava, sve ono čemu je Srbija duboko posvećena. Skupština Srbije usvojila je krajem januara pravosudne zakone, a Brnabićeva je početkom februara zatražila mišljenje Venecijanske komisije. Predsednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa ministrom spoljnih poslova Grčke Jorgosom Gerapetritisom o daljem unapređenju saradnje dveju zemalja u energetici, infrastrukturi, trgovini i investicijama. Predsednik je zahvalio Grčkoj na kontinuiranoj podršci evropskom putu Srbije i poštovanju

0: teritorijalnog integriteta naše zemlje. O daljem jačanju odnosa i intenziviranju saradnje i evropskom putu sa grčkim ministrom razgovarao je i premijer Đuro Macut. Posebna pažnja u razgovorima šefova diplomatije Srbije i Grčke Marka Đurića i Jorgoska Gerapetritisa bila je posvećena evropskoj budućnosti dve zemlje.
1: Na sastanku koji smo upravo završili sa predsednikom Vučićem, još jednom je potvrđeno istorijsko prijateljstvo između grčkog i srpskog naroda, između naše dve zemlje, koje je obeleženo vekovima međusobne podrške i razumevanja u različitim istorijskim epohama. Danas sam razgovarao o budućnosti koja je evropska i za Srbiju i za Grčku i gde Srbija računa na snažnu podršku naših grčkih prijatelja kako bi što je moguće pre zauzela svoje ravnopravno mesto za stolom porodice evropskih naroda u Briselu.
0: U Kosovskoj Kamenici zaposleni u nekoliko škola koje nastavu izvode na srpskom jeziku održali su polučasovni miran protest zbog hapšenja dvojice direktora škola u tom gradu i Strezovcu. Njima je određeno zadržavanje do 48 sati. Kancelarija za Kosovo i Metohiju ističe da je ta akcija deo osvete Prištine zbog odličnih rezultata srpske liste na izborima. Opširnije Jovana Obrenić.
2: Gotovo istovremeno kada je 7 direktora škola, bolnica i domova zdravlja sa područja Gračanice juče oslobođeno, vlasti u Prištini su u Kosovskoj Kamenici uhapsile dvojicu Srba, direktora osnovnih škola iz Kosovske Kamenice i sela Strezovce. Policija je pretresla kuće u kojima žive Dragan Krstić i Negovan Vasić. Oni su potom ispitani i određen im je 48-časovni pritvor. Krstićeva majka Dragana bila je prisutna tokom pretresa.
3: I onda su otišli i odveli njega. Kaže ga, imamo samo do policije, moram da dam izjavu, vratit ću se. Nisu ga pustili više, nije se vratio. Sinoć ni doručkovo, ni tručao, ni tamo su tražili nešto da mu odnesemo lekove, pije, to smo mu odneli. Uvek su nas maltretirali ovako, mi smo Srbi tu ulicu, od uvek. I kola nam palili, bombe bacali, šta sve nisu radili.
2: Srbi u Kosovskoj Kamenici godinama ne žive u miru i stalno se suočavaju sa neprijatnim situacijama, potvrđuje i Krstićeva tašta Snežana Arsić.
4: Ništa novo, strašno svakog dana. Ja živim u zgradi, svi su Albanci, naše dve porodice, 35 stana su. Ja sa komšijama nemam problema, a sa njihove institucije katastrofa. Ja svaki dan sam po policiji prijavljen nasilje koje nam vrše. Mi imamo problem sa njihovim institucijama zato što smo Srbi. Samo što smo Srbi, drugo nemamo.
2: Ispred zgrade gimnazije, srednje tehničke škole i osnovne škole Desanka Maksimović organizovan je miran polučasovni protest. Okupljanjem su zaposleni u tri škole poručili da se protive akcijama policije i zatražili da njihove kolege budu puštene na slobodu. Iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju su saopštili da su pripadnici specijalnih jedinica policije pod punim naoružanjem prvo upali u porodične domove direktora, vršeći pretres, što je izazvalo ogroman stres i strah njihovih porodica, posebno dece, da bi potom upali i u školu Bratstvo, odakle su bez ikakvog osnova i prava pokupili školsku dokumentaciju. Srpska lista je zatražila njihovo hitno puštanje na slobodu, obustavljanje politički motivisanih progona i prestanak zloupotrebe institucija u svrhu obračuna sa srpskim narodom i njegovim legitimnim predstavnicima.
0: Viši sud u Beogradu protužio je pritvor za još 30 dana bivšem načelniku policijske uprave za grad Beograd Veselinu Miliću. Sud je na predlog Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pritvor produžio za još 6 osoba osumnjičenih u istrazi koja se vodi zbog teškog ubistva Aleksandra Nešovića u restoranu 27 12. maja ove godine. Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana dvojici pripadnika interventne jedinice 92, dežurne službe policijske uprave za grad Beograd i direktoru ugostiteljskog lokala Steak and Wine Bar osumnjičenima da su izvršili različita krivična dela nakon što je u tom lokalu došlo do upotrebe vatrenog oružja 5. novembra prošle godine. Pritvor je određen pomoćniku komandanta interventne jedinice 92 dežurne službe policijske uprave za grad Beograd Jugoslavu S. i vođi interventnog tima Nenadu S., kao i direktoru ugostiteljskog lokala Darku Ž. Komesar Češke za Expo 2027. Beograd Krištof Šafer potpisao je u Beogradu ugovor o učešću te zemlje na međunarodnoj specijalizovanoj izložbi. Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević naglasila je da će Srbija nastaviti da gradi bilateralne odnose sa Češkom.
5: Češka Republika, koja je tradicionalno poznata po izvanrednim dostignućima u svojoj ekonomiji, u nauci, ali jednako umetnosti, u kulturi, će iskoristiti priliku i temu naše izložbe da predstavi svoju zemlju i sve ono što ima već, da kažemo, i što nosi u sebi, odnosno njihov narod, na najbolji mogući način. Prošla godina, u 25. naš obim trgovinske razmene robama sa Češkom je dostigao gotovo 2,5 milijarde evra i svakako se Češka pozicionirala kao jedna od vodećih trgovinskih partnera u okviru Evropske unije i kao jedna od ključnih izvoznih tržišta za srpske robe.
0: Učešće na specijalizovanoj izložbi u Beogradu do sada je potvrdilo više od 135 zemalja. Cene dizela i benzina u narednih 7 dana biće niže za po 2 dinara. Litar evrodizela iznosit će 220 dinara, a benzina 194 dinara. Urednica portala Energija Balkana Jelica Putniković izjavila je da veruje da će američki OFAK produžiti licencu za pregovore i operativnu licencu za naftnu industriju Srbije, koja omogućava kompaniji nesmetano poslovanje uprkos američkim sankcijama, ukoliko Gazprom Njeft i MOL ne postignu dogovor oko prodaje ruskog udala u NIS-u do 16. juna. Putnikovićeva je ocenila da ukoliko OFAK ne produži dodatni rok Mađarima za pregovore nakon 16. juna, onda će verovatno tražiti od Gazprom Njefta da traži novog kupca za svoj udeo u NIS-u. 4 američka aviona C-17 poletela su za Evropu radi priprema za moguće svečano potpisivanje sporazuma o okončanju rata između Vašingtona i Teherana, prenosi portal Axios. Portal navodi da će američki potpredsednik J.D. Vance u narednim danima potpisati sporazum u ime Vašingtona. CNN javlja da će ceremonija potpisivanja najverovatnije biti održana u Ženevi. Iranski zvaničnici još nisu potvrdili da je postignut sporazum. Uprava saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova povodom početka letnjeg školskog raspusta apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise i pokažu dodatnu odgovornost kako bi bezbednost dece bila na najvišem nivou. Ukazuje da je prošle godine pre početka letnjeg raspusta na putevima u Srbiji život izgubilo 9 ljudi. Košarkaši Partizana dočekaće od 20 časova Dubaji u četvrtoj utakmici finala play-off ABA lige. Dubaji vodi 2-1 u seriji koja se igra na 3 pobede. Španski stručnjak Ibo Navarro novi je trener košarkaša Crvene zvezde, saopštio je Beogradski klub. Navarro je pre 3 dana odlučio da raskine ugovor sa Unikahom, čiji je bio trener poslednje 4 godine. Fudbaleri Bosne i Hercegovine igraće od 21 čas protiv Kanade u prvom kolu B grupe svetskog prvenstva. Prenos je na prvom programu naše televizije. Vreme sutra, promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i malo toplije. U Vojvodini i brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije ponegde kratkotrajna kiša. Najniža temperatura od 9 do 15, najviša od 22 do 26 stepeni. U Beogradu slično vreme. Najniža temperatura oko 13, najviša oko 24 stepena.
6: Verice, hvala. Najnovije vesti čuli ste od Verice Stojanović. Urednik je Milan Radosavljević. Ovo je Radio Beograd 1.

0: U središtu pažnje aktualna dešavanja u Persijskom zalivu. Dvodnevno obnavljanje razmjene vatre između Sjedinjenih Američkih Država i Irana dovelo je do gotovo potpunog urušavanja primirja. Američki predsjednik Donald Trump najavio je još intenzivnije napade, pa i preuzimanje iranskih energetskih postrojenja, ali je u posljednjem trenutku, kako je rekao, promijenio odluku i saopštio da je mirovni dogovor zapravo vrlo blizu. Teheran tvrdi da je spreman za sporazum, ali da neće odustati od osnovnih zahteva. Naš sagovornik je Dimitrije Milić iz organizacije Novi treći put. Dimitrije, hvala što govorite za Radio Beograd 1.
1: Hvala vam na pozivu.
0: Obrt koji se desio tokom noći, Trumpovo odustajanje od bombastično najavljenog napada, nije neuobičajena praksa kada je reč o šefu Bele kuće. Šta je sada mogao da bude razlog da on od pretnji Novom Venecuelom dođe do toga da sporazum može da se potpiše već za nekoliko dana, makar kako je on rekao?
1: Pretpostavljam da uvijek postoji jedna velika rezerva u odnosu na taj vid eskalacije u vidu napada na prvenstveno energetsku infrastrukturu, jer bi on izazvao veliki poremećaj kada se govori o globalnim cenama energenata, pa samim tim pritisak na američko tržište. Iako je Amerika najveći izvoznik nafte na svetu, a od skoro i tečnog gasa, ipak na nju utiču i svjetske cene, tako da vjerovatno su ekonomski faktori pomirili Trumpovu poziciju ka nešto konzervativnije, ali bi uvijek trebalo reći da kada se govori o Donaldu Trumpu, njegova retorika je uvijek za nekoliko stepeni radikalnija od njegovih konkretnih politika i dela, jer on to često koristi kao pregovaračku strategiju zarad većeg pritiska, jer bez obzira što bi i Amerika zabeležila određene ekonomske gubitke usled takvog energetskog udara koji bi se desio, naravno i Iran bi izgubio možda jaku polugu u pregovorima, odnosno pretrpio bi velike ekonomske štete u jednom od rijetkih sektora koji su dalje vitalni u iranskoj privredi, energetskog sektora.
0: Dakle, vidimo da je sada i Iran donekle pristao na određene, da li ustupke, vidjet ćemo kako će se ići ka konačnom dogovoru. Pa eto, kada govorimo o tim zahtjevima i jedne i druge strane, koliki je taj prostor za kompromis? Dakle, šta su crvene linije s jedne strane za Vašington, s druge strane za Teheran?
1: Što se tiče Vašingtona, naravno to je uvijek pitanje iranskog nuklearnog programa i slobodne plovidbe, odnosno Ormuza, s obzirom da su to dva pitanja koja mogu da se tiču američkih interesa u najužem smislu, jer teško je opravdati celu intervenciju ukoliko Iran nastavi sa svojim nuklearnim programom, tako da on mora ili da bude po nekim vidom strogo međunarodnog nadzora ili da potpunosti bude izmešten u neku drugu državu. To je jedna tačka. Druga tačka, što se tiče Ormuza, ono što nikakva američka administracija ne bi smela da prihvati, je neki vid promjene statusa quo na gore u odnosu na period pre rata, što podrazumeva recimo bilo koji vid efektivne kontrole Irana nad Moreuzom ili bar kontrole koja generiše ekonomsku dobit i koja ruši pristup slobodne plovidbe, se postavlja na vrlo negativan presedan koji bi mogli druge države da zloupotrebljavaju, a koje se nalaze na ključnim tačkama za međunarodnu trgovinu pomorskim putem. Tako da, vjerojatno su to američke crvene linije kada se govori o Iranu, njima je potrebno da dobiju određene nagrade i ustupke ukoliko se odreknu svih ovih pozicija koje trenutno imaju, jer bez obzira što je režim u tom smislu se pokazao kao monolitan u unutrašnjem poretku, uspio je da suzbi unutrašnju pobunu i da ostane relativno kohezivan, iako je pod stranim napadom, iako je imao egzekucije svog najvišeg kadra, ipak je on izolovan i veliki deo bogatstva se nalazi zamrznut u inostranstvu i teško je funkcionisati pod jednim vidom zapadne izolacije. Tako da verovatno će Iran tražiti da ukoliko napravi neke veće ustupke, da ili bude odmrznut jedan deo njihove sredstava ili da im se ublaže sankcije ili da budu koliko toliko integrisani u saradnji sa Zapadom, ali teško očekivati da će Sjedinjene Države previše biti popustljive u toj sferi. Tako da to su neke pretpostavljene crvene linije koje imamo, gde uvijek bi trebalo uzeti obzir i da imamo Izrael kao akter kome odgovara bilo kakav vid polurešenja ili nedovoljno iz pregovornog sporazuma, pošto koliko do toga ne dođe, Iran bi sutra uvijek mogao da preko svojih proksi organizacija ili organizacija koja podržava poput Hamasa, Hezbolaka, Huta, nekih četvrtih, recimo šiitskih milicija, ponovo da napadne Izrael kao što je radio 7. oktobra, a da praktično Izrael bude sam oslonjen na sobstvene snage, jer će možda američko interesovanje biti u nekom drugoj sferi. Tako da je trebalo uvek uzeti obzir da Izrael ima jakog uticaja na tog pregovora.
0: Evo, možemo samo nešto kasnije da se vratimo konkretno, dakle, na direktan odnos između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, ali kada ste pomenuli Izrael, dakle, Trump je objavio da je razgovarao sa premijerom Benjaminom Netanjahuom, da Tel Aviv načelno želi mir, ali je Netanjahu rekao da Izrael zapravo neće biti deo tog sporazuma ili dogovora. Kolika je sada šansa da neki iznenadni potez koji bi došao sa izraelske strane možda može da poremeti bilo kakvu mogućnost za dogovor?
1: To bi bilo jedino moguće ukoliko bi Izrael izveo neki radikalni ili potez u kontekstu nekog uspešnog napada na iransku energetsku infrastrukturu koji bi napravio velike štete iranskoj državi, iranskoj ekonomiji, ili neki bi takvog poteza koji bi unazadio iransku poziciju pregovorima sa Amerikom, jer bi onda pregovori morali da se vode na nekom drugom nivou. Trebalo bi uzeti obzir da, kao što sam spomenuo, Sjedinjene Države imaju neke šire bezbednostne interese. Govorimo o nuklearnom programu, o slobodnoj plovidbi i tako dalje, ali Amerika nije direktno ugrožena od strane Irana. S druge strane, imamo Izrael koji je direktno ugrožen od strane Irana, jer razvoj iranskog nuklearnog programa, naravno, potpuno menja balans bezbednostni u regionu, kao jedna rizika. Drugi rizik je dokle god iranski režim funkcioniše kako funkcioniše, on uvek može da indirektno ugrožava Izrael putem terorističkih grupa i militanata koje podržava u regionu, kojima daje resurse, koja snabdeva dronovima i drugom tehnologijom. Tako da za Izrael nikakvo rešenje pregovora gde režim u Iranu ostaje potpuno isti kada se govori o njegovoj politici prema regionu ne odgovara, jer na neki način onda režim izlazi iz njegove vide izolacije, donekle biva legitimizovan kroz pregovore sa Amerikom i onda se manevrski prostor Izraela smanjuje za delovanje. Tako da to je razlog izraelskog skepticizma.
0: Kada pogledamo sada ulogu regionalnih aktera, bilo je različitih pomaka, naravno, sve vreme tokom sukoba i različitih mirovnih inicijativa, ali nekako sada s uključivanjem Katara čini se da je došlo do nekog preokreta. Diplomati iz Dohe nisu se do sada previše angažovale, pre svega i zbog napada na američke baze u toj zemlji, ali da li sada možemo da govorimo da je to možda neka diplomatska inicijativa koja može da bude prelomna da se dođe do određenog dogovora?
1: Katar se pokazao kao najuspešniji posrednik za Sjedinjene Američke Države. To je država koja je bila ključna kada se govori o pregovorima sa Hamasom, s obzirom da liderstvo Hamasa stoji praktično u toj državi, a sa druge strane imamo i najveću američku aviobazu u regionu koja je takođe u Kataru. Tako da to je jedan benefit, komparativa prednost koja država ima, važno i korisno za Ameriku. S druge strane, pregovori između Talibana i američke administracije su se isto realizovali u Kataru i evakuacija američkih trupa i američkih saveznika Afganistana se dešavala preko Katara. Tako da Katar se pokazuje istorijski kao neuspešniji. Naravno, što ograničava ulogu da on bude podjednako uspešan posrednik i sada, je naravno to što je bio predmet napada, uključujući vrlo razumne napade na infrastrukturu Katara za izvoz LNG, odnosno tečnog gasa, a to je ključna poluga, ključna snaga ekonomije Katara iz kojom crpi političku i drugu moć. Tako da, kao država koja je napadnuta, ne može da bude toliko uspešan posrednik u pregovorima koliko je bio nekim drugim prethodnim iteracijama, ali bi uvijek trebalo imati u vidu da pre rata samog Katar imao koliko toliko korektne odnose sa Iranom, s obzirom da u geografskom smislu, u geološkom smislu dele određena polja gasna, te su morali da imaju koliko toliko pristojne odnose. Međutim, američko prisustvo američkih trupa u ovoj državi, naravno, iz ugla Irana nije nešto što u periodu sukoba sa Amerikom mogu da prihvate kao državu koja neće biti predmet napada. Iako su, kao što sam spomenuo, ti napade nisu bili ograničeni samo na američke vojne baze, već i na civilnu infrastrukturu u Kataru, uključujući energetske postrojenje.
0: Kakva bi sad mogla da bude pozicija prema tom eventualnom dogovoru kada je reč o drugim američkim saveznicima u regionu, eto, na primjer, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati?
1: Oni, naravno, oba aktera, spomenuta je Saudijska Arabija i Emirati, gledaju negativno na Iran. I svaki dogovor koji podrazumeva poboljšanje položaja Irana ili izlazak Irana iz izolacije ili bilo šta slično je veliki rizik. U kontekstu veliki rizik za savezništvo sa Amerikom, oni bi voljeli neki spor

sporazum koji bi po mogućstvu smanjio kapacitete Irana i ako ništa drugo smanjio mogućnost da budu ponovo napadnuti od strane Irana, ali s druge strane ni te države nemaju veliku alternativu. U smislu da ni Saudijska Arabija, ni Emirati, kogod pokušavaju da sarađuju sa Kinom i sa nekim drugim akterima, niko nije bezbednostno značajan za te države kao same

0: apsolutno velikom obimu u regionu, ukoliko ne budu ikada ozbiljno ugrožene, da mogu da reaguju. Tako da, bez obzira koliko ne mogu biti možda nezadovoljni samom formom sporazuma i možda većim legitimizacijom Irana nakon sporazuma u međunarodnoj zajednici, ipak nemaju previše alternativa kada se govori o saveznicima, jer kogod je Kina značajna ekonomski, dalje bezbednostno nije značajna za njih, nije prisutna u regionu, niti je važan izvoznik vojne opreme u regionu, tako da u ovom trenutku mogu da budu nezadovoljni, ali sa ipak ograničenim alternativama u saveznicima.
1: Jedno vreme se verovalo, kada je dakle reč o pregovorima, da Kina možda ima neku prikrivenu ulogu, naročito naravno kada su pregovore vodili Pakistanci. Koliko je to sada izvesno ili se čini da je Trump nekako sveo sve na direktne odnose, dakle da Washington odlučuje s jedne strane, a da je na Iranu da prihvati to što dođe kao njegov predlog?
0: Pa pokazalo se da je Pakistan ipak ograničenog dometa kao posrednik, koji ne mogu da fizički bude posrednik, ali ne značajni broker u to u kontekstu informacija i slične uloge koje prevazilaze samo fizičko prisustvo na teritoriji gde se pregovori održavaju, s obzirom da s jedne strane Sjedinjene Države nemaju toliko visoko poverenje više u Pakistan kao što su imale do početka 2000. godina. Pakistan umeđu vremena i država koja intenzivno sarađuje sa Kinom, tako da se donekle razilaze u interesi. Amerika je pokušavala i uspešno donekle izvodila približavanje sa Indijom kao konkurentom Pakistana, tako da Pakistan se igrom slučaja nametno kao neko ko ima odnose s obe strane, ali ne kao neko ko ima potpuno poverenje obe strane, naročito ne američke, a očigledno ni kapacitete da napravi veliku dodatnu vrednost u toj sferi. Što se tiče Kine, svakako Kini odgovara da vidi predvidivog konteksta i statusa quo, gde oni mogu da deluju na način koji njima odgovara. Neki, da kažemo, trenutni prethodni, celotna prethodna postavka globalnog ekonomskog sistema je nešto što je njima donalo ekonomski rast, tako da velike turbulencije mogu da uvode dosta nepredvidive varijable u njihovo planiranje daljeg ekonomskog razvoja, tako da i njima odgovara jedan stabilan kontekst. Ali da li su ne mogli da ima uticaja na Iran? Verovatno da, ali bi trebalo uzeti obzir da Kina je dosta pragmatična sila, tako da ne bi oni kao akter spoljne politike se previše žrtvovali za sam režim u Iranu, ali to ne znači da ne bi sarađivali s nekim drugim režimom koji bi došao hipotetički umjesto njega, ili ukoliko bi se ovaj režim sada reformisao, jer oni ne gledaju u tom smislu na Iran kroz režim, već na Iran kroz interese koje imaju u energetskoj saradnji. A sad, ko će tu energetsku saradnju sprovoditi i na koji način, je vjerojatno manje bitno, s obzirom na Kina sarađuje sa različitim režimima. Igeru nema neke naročite ambicije da sugeriše državama kako bi njihovo unutrašnje uređenje moglo da bude. Sarađuje sa vrlo autoritarnim državama koje su izolovane od ostatka sveta, ali i sa onim koje su demokratski priznate od strane zapadnih država. Tako da, u tom smislu, više bih govorio o Kini kao akteru kojim je Iran relevantan, nego kao akter kome je iranski režim kao takav relevantan.
1: Trump je kritikovao Evropu u svojim objavama tokom noći po našem vremenu. Rekao je da je Amerika sama dobila rat. S druge strane, najavio je da bi potencijalni sporazum mogao da bude potpisan negde u Evropi. Sada, da li je postojala ikakva uloga bilo koje evropske države u tom smislu i šta možemo da pretpostavimo, dakle, o kojoj lokaciji on govori? Zbog čega je baš pomenuo da će na našem kontinentu biti potpisan mogući sporazum?
0: Što se tiče kontinenta, pretpostavljam da bi to moglo da bude Švajcarska, s obzirom samo pokazala koja država gde se najveći deo pregovora sprovodi. To su ranije bile recimo Finska i Švedska, međutim od ulaska njihovog u NATO manje je njihova uloga u toj sferi priznata. Manje verovatnoće bi mogla da bude neka od država poput Belorusije i Rusije koje održavaju odnose sa Iranom, s obzirom da, bez obzira što postoji neki vid otopljavanja odnosa sa Belorusijom minimalni i kakvi takvi pregovori direktni sa Rusijom vezano za ukrajinsko pitanje, ipak taj nivo odnosa nije na adekvatnom nivou. A kada se govori o ovom drugom pitanju koje ste spomenuli, rekao bih da evropska uloga je vrlo ograničena, s obzirom da nisu bili zainteresovani da učestvuju u intervenciji. Trebalo bi uzeti obzir da je tome prethodilo i pitanje Grenlanda i carine koje su uništile jedan vid

0: transatlantsko povjerenje, pa je bilo i teško očekivati da nakon tako lošu uvertire i manjka povjerenja europske države blanko pristanu na učešće u intervenciji koja nije nužna u njihovom interesu, niti su razumeli do kraja šta je cilj svega.
1: Kada govorimo, dakle, eto da pokušamo da sumiramo nekako za kraj, govorili smo, pomenuli smo mnogo detalja, ali evo, ako sada postoji neka mogućnost da damo bilo kakvu prognozu, da li su u ovom trenutku zalivi Bliski istok bliži miru ili nastavku sukoba?
0: Vjerojatno je bliže miru, s obzirom da su kapaciteti za eskalaciju ograničeni, jer s jedne strane, s američke strane postoje kapaciteti, ali ne postoji volja da se trpe sad veliki gubici zbog Irana i upitnih efekata daljeg vide eskalacije zbog potencijalnih žrtava hipotetičke, recimo ograničene kopnene intervencije koja je bila eskalatorna mera ili velikog udara energetsku infrastrukturu koja bi donio veliko povećanje cena globalno gledano za energente. A kada se govori o iranskoj strani, postoji volja, ali ne postoje nužno kapacitete. Vidimo da broj projektila koje Iran ispaljuje, bez obzira na njihove tvrdnje da su povećali svoje proizvodne kapacitete, da su vratili kapacitete i tako dalje, vidimo da je on vrlo ograničen, da ne može se porediti sa prvim danima intervencije, da je on do oko 10%, čak ispod 10% onoga što je bio nivo lansiranja sa početka same intervencije, tako da postoji volja, ali ograničuju se kapaciteti, tako da se to ne bi pretvorio u jedan kolokvijalni rat mrcvarenja bez efekata i bez druge strane želje obe strane da dalje eskaliraju, što zbog mogućnosti, što zbog volje, verovatno je da je bliže miru zbog toga, nego nekoj prevelikoj eskalaciji. U ovom trenutku, ako gledamo trenutni presek stanja i raspoloženja aktera uključenih.
1: Pratit ćemo naravno situaciju i odluke obeju strana. Gospodine Miliću, hvala vam mnogo na ovom razgovoru.
0: Hvala vama na pozivu.
1: Za emisiju U središtu pažnje govorio je Dimitrije Milić iz organizacije Novi treći put.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
3: Pokažimo najlepše lice Srbije.
4: Prijavi se i postani Expo volonter.
5: Na neke stvari uvek možeš da računaš. Na sunce koje svako jutro izlazi. A računaj i na ovo, na stalno niske cene u Lidlu.
6: Pilos gusti jogurt, 1,5 kg, 184,99. Freeway ledeni čaj, 1,5 litar, 91,49. Floralis toaletni papir, 10 rolni, 149,99.
5: U Lidlu se uvek isplati. I juče, i danas, i sutra.
6: Lidl, isplati se.
7: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
8: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
0: Eko.
9: 25 minuta do 18 časova slušate emisiju U središtu pažnje. Zvaničnici Evropske unije i pojedinih država članica prethodnih dana iznosili su različite stavove o mogućnostima proširenja zajednice. Načelno, Zapadnom Balkanu, kao i Moldaviji i Ukrajini, nagoveštava se sigurna budućnost na evropskom putu, ali konkretni potezi pokazuju da su za prijem novih članica neophodne suštinske reforme unutar Unije. Da li je proširenje realna opcija ili predstoji još duže čekanje u redu za prijem u Uniju? O tome razgovaramo sa našim dopisnikom iz Strasbura i Brisela, Natašom Jokić. Nataša, dobar dan.
10: Dobar dan, Nikola.
9: U prethodnom periodu čuli smo dakle različite poruke pozitivne sa samita Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu, kojima je ipak prethodio non-paper Nemačke i Francuske, kojim se najavljuju ograničenja i neka vrsta nepotpunog članstva, zatim zajednički dokument te dve zemlje uz Holandiju, Belgiju i Luksemburg. Kako možemo da čitamo te navode koje se ipak nižu ne toliko uobičajenim tempom, ali nekako, ako se pogleda ozbiljnije, ni nema nekog prevelikog prostora za optimizam?
10: Pa ne znam, zavisi šta očekuje neko. Od toga zavisi da li imam prostora za optimizam. Zavisi. Ako se očekuje, ako zemlje takozvanog Zapadnog Balkana očekuju da budu primljene i da postanu punopravne članice kao što u statusu u kome se nalazi trenutno ovih 27 članica Evropske unije, onda nema razloga za optimizam. Ali ovo što smo čuli zapravo su sve stare ideje, to su nekako stare stvari koje su bile u nekom pozadinskom magacinu prodavnice i sada su one u Tivtu, smo videli, iznesene u izlog, malo su izglancane i predstavljene su kao nove stvari.
9: Da li su zapravo stare ideje samo ispričane novim rečima?
10: Jeste, pa čak ne toliko ni novim rečima. Vidite, ono što je novo, to je ovde da se jedna konvencionalna, kako bih rekla, ono što se zove konvencionalna laž, znate, uvodi, kao svi se osjećamo obaveznim da upotrebimo reč proširenje, jer tamo na engleskom je, na engleskom ili na francuskom upotrebljava se reč proširenje i sad ćemo i mi da govorimo reč, upotrebljavamo tu reč. Međutim, mi već tu ulazimo u jednu, kako da kažem, u jednu zonu onoga što se naziva konvencionalna laž. Dakle, reči i stvari su sve udaljenije. Nije reč o proširenju. I mi vidimo ovde da je reč o proširenju koje to nije. Dakle, reč je o nekoj vrsti pridruživanja. Pa ajde sad da nađemo reči sinonima, pa da nađemo.

0: neki termin. Za sada on nije nađen. Govori se o proširenju koje to nije, već je jedna vrsta pridruživanja. Ovo je prosto, što kažemo, opis stanja stvari bez nekog vrednovanja. Neko može da smatra da je to dobro, neko može da smatra da je to loše, zavisi od njegovog horizonta očekivanja. Ali oba ova dokumenta, zapravo reč je o tri dokumenta, tri non-paper. Znači, to je predlog nemačko-francuski, ga nazivamo iz Tivta. Zatim imali smo pre toga i predlog kancelara Merca i posle toga imali smo predlog Francuske, Nemačke i zemalja Beneluksa, i to je kao neki treći dokument, da kažem. Ali što ovi dokumenti pokazuju? Da Evropska unija pre svega, to konstatujemo, nije u stanju da se proširi. I to je tako odavno, to je tako već 13 godina od poslednjeg proširenja, kada je primljena Hrvatska kao tadašnja 28. članica, posle će Velika Britanija izaći i sada Evropska unija ima 27 članica, kao što znamo. Dakle, sada je u interesu pre svega Nemačke, ali i drugih zemalja Evropske unije, da se ponovo govori o proširenju. Zašto? Iz geopolitičkih razloga. Stalo im je da pokažu da mogu da se otvore za nove članice, da bi imali alibi za integraciju Ukrajine i Moldavije, varednim putem, tako reći prečicom. I sad ako treba da rezimiramo odgovor na ovo vaše pitanje, šta pokazuju ova dva non-paper dokumenta u prethodnih nekoliko dana, kao što rekao, možemo da kažemo i tri, oni pokazuju da će vlada totalna neizvesnost oko toga kako će se pridruživati zemlje Zapadnog Balkana Evropskoj uniji, ali u svakom slučaju kako će se to odvijati, kako će to teći, to pridruživanje, nazovimo ga ajde i proširenje koje to nije, zavisit će u velikoj meri od situacije sa Ukrajinom, od tih pregovora o kojima kancelar Merz kaže nema govora, on još govori o pobedi Ukrajine i tako dalje. Dok, na primjer, vi imate vremena na vreme dobijate signale od jedne desne vlade u Briselu, belgijske vlade, da oni kažu da, pa mi bi stvarno trebali konačno da pregovaramo sa Rusijom. Dakle, vi vidite da se ti signali izbacuju, ne postoji neka velika sloga, postoji jedna vrlo teška ekonomska situacija i ona je naročito bolna za one koji su do sada veoma dobro, do sada, do nedavno, veoma dobro živeli. Smanjuje se kupovna moć u starim zemljama Evropske unije i to stvara utisak jedan kod stanovništva da im Evropska unija u stvari više ne odgovara, da oni više daju Evropsku uniju nego što dobijaju. Ako vi ništa ne dobijate od nekoga u koga ulažete, a čak i gubite, stvara se taj utisak, delimično je tačan, onda naravno to politički potpuno menja stvari i menja odnose snaga na političkoj sceni. A da se vratim na nove non-paper, znači ovi dokumenti pokazuju da je potrebno da se nađe jedan alibi da bi Ukrajina i Moldavija, kao što sam rekla, prečicom bile primljene u Evropsku uniju. To zagovara Nemačka. Tome, sa tim se ne slaže Francuska i od početka je tako. To vanredno proširenje, dakle, dovodi u pitanje svu zvaničnu dosadašnju retoriku, znate ono, o kriterijumima iz Kopenhagena, pravnoj državi, ljudskim pravima i tako dalje.
1: O proširenju na osnovu zasluga.
0: Molim?
1: O proširenju koje se zasniva na zaslugama, to je nešto što često čujemo od zvaničnika iz Brisela.
0: Da, sada se stvari postaju surovo ogoljene, dakle, i definitivno pokazuju, dakle, mada je to bilo jasno i ranije, da je za proširenje Evropske unije najvažniji vojni i ekonomski, da ne kažemo energetski kriterijum, i da kako ova dva kriterijuma se prepliču, i tek onda sve ovo ostalo, znate. Nemačka, znači, kao što sam rekla, zagovara, tako reći, sve snage, dok je Francuska od početka skeptična, to u odnosu na to ekspresno primanje Ukrajine. Ali u svakom slučaju Francuska je od početka skeptična, dodajmo i to na kraju, ne toliko iz nekih načelnih razloga, ne treba idealizovati, znate, to sada, naročito u ovom istorijskom periodu, ta vernost vrednostima, načela demokracije, to je postala uglavnom jedna retorika, jer na kraju Evropski parlament je izglasao, izveštavali smo, mislim, da je za sigurnu zemlju proglašen Afganistan.

0: dovoljno sigurni da morate, možete tamo da vraćate ovaj imigrante, što znači, znate, da to nije toliko važno, ljudska prava u praksi, načelno da. Dakle, Francuska je skeptična iz drugog razloga. Skeptična je i oprezna prema činjenici da će se Nemačka, proširit će svoju zonu interesa Nemačka na Ukrajinu. A Ukrajina je ogromna zemlja koja je bar pre rata imala 40 miliona stanovnika. A osim toga, dosadašnje proširenje na istok i jugoistok Evrope, to možete da vidite, dovoljno da idete ulicama u jugoistočnoj Evropi, recimo u Hrvatskoj, i da vidite da je to u stvari jedna nemačka zona interesa, pre svega u ekonomskom pogledu, pa onda i u političkom, i da Francuska je malo imala tog proširenja, Nemačka imala mnogo.
1: Ovo što ste sad rekli, da sle jesu možda neke nesuglasice koje postoje među, da kažemo, dakle, najvažnijim državama članicama, iako naravno formalno svih 27 imaju apsolutno pravo glasa. Koliko je u ovom trenutku, dakle, sve i da se prihvati geopolitička potreba uključivanja, na primjer, Ukrajine, uz nju Moldavije i uz sve to i našeg regiona, i da možda i dođe do određenog pomirenja među tim najvećim članicama, koliko bi Evropska unija uopšte bila spremna da prihvati, makar u punom obimu, nove članice?
0: U punom obimu ne. Evropska unija apsolutno nije spremna. Evo zbog čega? To je nešto što nije stvar stava. Sad neko je da primimo mnogo članica, a neko je protiv toga i tako. Ne, to je stvar objektivnih mogućnosti. Evropska unija funkcioniše na osnovu Lisabonskog ugovora koji ima ulogu ustava. Ona ima jedan dokument, kako da kažem, ona ima jedan zbir pravila o funkcionisanju koji podrazumeva da se političke odluke donose jednoglasno, ekonomske odluke dvostrukom većinom. Što znači da bi za reformu Evropske unije, to podrazumeva i način glasanja, za izmenu najmanjeg zareza u pravilima o funkcionisanju Evropske unije, morali bi se da imate jednoglasnu podršku, znači svih zemalja članica. To je nešto što je vrlo teško postići. Dakle, Francuska je od početka govorila, i ona je zato, recimo otvoreno, protiv proširenja. Bilo koja da je administracija. Znate, čak i iduće godine, ako probedi krajnja desnica, ne treba se nadati da će to nešto da izmeni na ovom planu. Znači, Francuska je govorila da je potrebna reforma. Potrebna je, ali kako nju izvesti? Jer ta arhitektura koju predstavljaju pravila o funkcionisanju Evropske unije, to je neka vrsta jedne zaključane konstrukcije. I vi ne možete da izađete iz toga. I rezultat je ovo što smo videli. Rezultat su stalno ti predlozi koji imaju svoj istorijat. Ovo je stari novi predlog, ovo što smo sada čuli, ova tri non-paper. To su sve stare ideje. Tu nema ničeg suštinski novog. Znate. Tu nema, možemo sad da se bavimo detaljima, ali ti detalji uopšte nisu bitni. Ono što je bitno, to je da postoje ideje kako da se izađe iz tog prosto začaranog kruga, kako da se Evropska unija proširi, jer geopolitički je potrebno. Ona ne želi da ima jugoistočnu Evropu koja će sarađivati sa Rusijom, bar za sada, dok Evropska unija ne počne da pregovara sa Rusijom, možda jednog dana. Ona ne želi da ima jugoistočnu Evropu koja je previše vezana za Kinu, jer rekla sam, to, taj vojni aspekt, on je presudan. On je veoma važan, a vojni aspekt povezan je sa ekonomskim. Dakle, zbog toga možda nije bilo dovoljno jasno u početku, ali mislim da smo imali to u našim dnevno informativnim emisijama, Nikola, treba reći da je ovaj non-paper koji su podnele Francuska, Nemačka i zemlje Beneluxa, taj, on poziva na reformu sistema proširenja u smislu da nove članice, barem privremeno, nemaju pravo glasa, pre svega nemaju pravo na ulaganje veta, na budžetska pitanja, oni su se opekli sa Orbanom, bar je to izgovor sada, kao i na pitanja koje se tiču unutrašnje i spoljne bezbednosti, nemaju pravo ulaganja veta. Dakle, ovu ideju je već sadržao nemački predlog iznet pre nekoliko nedelja, koji je zagovarao zbližavanje između Evropske unije i Ukrajine iz onih razloga koje smo malo pre naveli. I dakle, sredinom maja konzervativni kancelar Friedrich Merz predložio je stvaranje statusa pridruženog člana koji želi da dodeli Ukrajini pre njenog definitivnog pristupanja. U stvari, cilj je da se Kijevu omogući učešće u ministarskim savetima i samitima Evropske unije gde se sastaju šefovi država i vlada 27 zemalja članica. I dakle, Ukrajini ne bi bilo eksplicito dodanjeno pravo glasa, ali, kako bih rekla, usput to bi nekako rešilo i ovaj zastoj koji na neki način kod zemalja koje su u tom hodniku u čekaonici za Evropsku uniju i ruši i ugled Evropske unije. Pa bi oni rekli, evo, mi vas ipak primamo iako vas zaista ne primamo, ali vi imate korist od toga, a imamo i mi. Tako da ovo jeste sada jedan trenutak da se vrati ta ideja onoga što je 2017. godine u martu bilo najavljeno u Versaju na sastanku četiri zemlje, to je bila Francuska, Nemačka, Italija i Španija, mislim, kao Evropa u više brzina. I sada, koliko, rekli se opet, koliko je Evropska unija spremna za proširenje, ponovo uopšte nije spremna. Zato neće ni doći do proširenja, nego će doći do nekog vrste, do neke vrste sklapanja ugovora o pridruživanju, nekoj vrsti ulaženja ne u Evropsku uniju, nego u uniju tržišnu. Evropsku, recimo, tako nešto možemo da zamislimo. Jer ovde dosta nedostaju reči, upotrebljavaju se neki stari termini, termini koji pripadaju nekim drugim situacijama i stvorena je prilična konfuzija i stvorena je jedna atmosfera kao da je nešto stvarno se dogodilo. Međutim, za sada se još uvek zapravo ništa nije dogodilo.
1: Da, kao što ste i pojasnili, to nepotpuno članstvo zapravo bi sprečavalo nove članice ili nove pridružene članice, kako god ih nazvali, Unije, da učestvuju u nekim, odnosno u brojnim odlukama koje se mogu definisati i kao strateški, ukoliko govorimo o nekoj čvršćoj zajednici velikog broja država. Nataša, evo, samo za kraj da pokušamo nekako onda da zaključimo. Imamo, dakle, summit, pomenuli smo sada i summit u Tivtu, često se šalju poruke koje onako zvuče prilično optimistično, ali kao što ste i vi rekli, kada se one razjasne, shvata se u stvari u kom smeru to ide, to i vidimo na neki način po ovim non-paperima, u dakle nekoj skorijoj budućnosti i čemu, dakle kandidati koji su već prešli, dakle određeni deo pristupnih pregovora na evropskom putu mogu da se nadeju ili ćemo prosto svi biti nekako u istom košu kada je reč o svim državama koje su trenutno na prostoru Evrope, a nisu i dalje članice Evropske unije?
0: Zato šta, mislim da će se stvari zaista rešavati u hodu. Niko ništa ne može unapred da kaže zato što je što smo u jednoj velikoj gustoj magli. Zbog čega? Mi ne znamo kako će stvari da se rešavaju na planu Ukrajine i Rusije. I shodno tome u odnosima između Evropske unije i Rusije i odnosima između Evropske unije i Amerike. Dakle, svi scenariji su, kako da kažem, trenutno u igri. Velike su nesuglasice između država članica, pre svega te nesuglasice u korenu, one dolaze iz različitih pogleda na ideju federalne Evrope. Treba znati da Macron, koji ima ambicije da ima neku visoku funkciju u Evropskoj uniji, tako se govori, vrlo verovatno da je to tačno, i da je on jedan zagovornik nad evropske nacije, na federalne Evrope, nad evropskog krova, zajedničkog evropskog. S druge strane, Nemci uopšte ne funkcionišu tako. Mi smo videli u više emisija, smo govorili baš da kako, šta je Merz sve izjavljivao konkretno, evo, Trumpovim saradnicima. On je rekao, pa ako ne možete da se složite, da razgovarate sa Evropskom unijom, jer ovi neće čak ni da prime avione, mi je došla Kaja Kalas, koja je, dakle, kao ima ministarstvo evropsko za spoljne poslove i njen sagovornik je uopšte nije primio u Vašington, morala je da se vrati. Dakle, oni uopšte ne priznaju Evropsku uniju takva kakva je sada i oni su to vrlo jasno više navrata rekli. A nemački kancelar je rekao, pa evo, u tom slučaju uzmite nas, da mi Nemci, Nemačka, budemo vaš sagovornik. I znači, stvari, to je jedna od opcija da se Nemačka i po ko zna put u istoriji, sve će zavisiti zapravo mnogo toga sudbinskog će zavisiti od toga šta će biti sa Nemačkom. Nemačka, koja se trenutno naoružava, sa 100 hiljada milijardi budžetom vojnim, koja trenutno je postala rival Francuskoj, raskinula je, o tome smo imali jednu emisiju, raskinula je sada konačno i formalno ugovor sa Francuskom o zajedničkim vojnim projektima, koja kupuje oružje od Izraela i od Amerike pre svega, i koja, vidimo, ide u tom pravcu.

0: su te uloge da ona postane taj nosilac te buduće Evrope koja će u Vašingtonu garantovati da će ta buduća Evropa, zovite Evropska unija, biti lojalna američkim interesima. A to je samo jedna od opcija. Sad, koja će opcija biti, šta će, kako će se stvari tu, kako da kažem, menjati, kakvi će se savezi stapati, to je toliko turbulentno, jedan turbulentan period nastao, da to niko ne može da kaže. Šta će biti iduće godine koji će biti izabran u Francuskoj? Da li će AFD, znači krajnje desna stranka, doći na vlast u Nemačkoj? Kancelar Merz je prosto jednostavno rečeno omražen, to vidimo po ovim protestima velikim u Nemačkoj i tako dalje. Tako da niko sada trenutno ne može da kaže šta će biti. Kao što niko ne može da kaže kad recimo predsjednica Evropske komisije drži govor, kada kancelar Merz drži govor, oni svi govore mi Evropska unija. U stvari, u čije ime oni govore? To više uopšte nije jasno.
1: Nataša, ostaje nam svakako i da pažljivo pratimo situaciju i kao što ste vi rekli da pokušamo da raščlanimo sve, da protumačimo kako bi eto i naši slušalci i sve koje to interesuje mogli da razlikuju i te osnovne pojmove i da pokušamo da pratimo u kom smeru sve to ide. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru.
0: Hvala vam, Nikola.
1: Sa nama je bila Nataša Jokić, naš dopisnik iz Strasbura i Brisela, a mi ovim uključenjem i završavamo današnju emisiju u središtu pažnje, poslednju za ovu sedmicu. Sa vama su bili Đorđe Radosavljević, Ivan Petrović i Nikola Denčić. Ostanite uz naš program i prijatan ostatak dana.

0: Slušate Pop Karusela Radio Beograda 1. Skoro ovako nije bilo veselo i pričljivo. Skupilo se društvo, dugo se nisu videli. Razni bendovi, divna muzika. I sad to sve zvuči stereotipno dok vam ne budemo predstavili naše goste. Pre svega, jedna divna dama koju mnogo volimo i znamo je jako dugo. Ona je dala ime jednom od najznačajnijih srpskih sastava ikada. Sastavu Koji Koji. Zove se Ivana Pevec. Hvala ti puno što si došla, Iko.
1: Hvala na pozivu.
0: Nema na čemu, ti ni ne živiš više ovde u Beogradu. Ti si napravila svoj divan dom u Zagrebu, imamo bebicu, sve ima, sve si uradila kako treba.
1: Nemam još bebicu, ali evo, radimo i na tome.
0: Biće Željko Markuš, naša bebica.
1: Da, da, za sad je album bebica.
0: Za sad je album bebica. I o tome ćemo pričati. Kao i Željko koji preuzima uvek onako svu pažnju.
2: Da,
0: svojim...
2: slučajno, desi se.
0: Ne radiš to namerno, ne, to je prosto to je harizma trema jednog čoveka. Ne, ne, ne. Pacifik, pre svega, jedan od redkih gitarskih, melodično-gitarskih bendova koji je ostao, ne
2: jedan
0: znam, pored tebe stao,
2: da,
0: stara.
2: Da. Jedan od redkih na granici popa i roka, i Amerikane i svega što mladi vole. Ove, ne znam, pa jeste, eto, držimo se još malo, tu nam je... ja tako

0: nekako doživljavam stvari i onda ovaj, kako god da se trudim da to nekako probam da ne ispadne tako, na kraju uvijek ispadne tako, da šta da radimo. Tu smo, gde smo. Ali nadam se da pop zvuku dajemo neko dostojanstveno ime.
1: Da.
0: Hvala, to mi je najveći kompliment. Kao nekom koji je odrastao na radijskoj pesmi ili muzici ili kako to nazovemo.
1: A to je ono što je najpotrebnije nama, radijski hit, radiofonična pesma. I o tebi toliko lepo pričaju tvoje kolege. A ja volim sa Milanom Glavaškim.
0: O to mi kum, on je to je preko veze.
1: Ali zato što i on neverovatan.
0: Jeste, jeste. Pa on je meni, kako bi rekao, životna inspiracija. Ove, ja sam se uhvatio za njega kao za boljeg i onda se tako malo šlepam od njega. Ali on je meni jedan od najtalentovanijih songwritera ikad ovde, tako da eto, drago mi je da zato naše prijateljstvo i dalje funkcioniše.
1: Takođe i ti gitarista i producent i kompozitor, a i vokal. Uvek možemo da krenemo i tužnu priču u nekom trenutku o kristalima, a možda ćemo pomenuti tokom razgovora.
0: Možemo, ali mislim, nema tu što da bude muzic. Tužno. Život je, kako bih rekao, bittersweet. Idemo dalje uvek.
1: Postoji ovdje jedan čovek sa nama koji je u svakom bendu. Ja ne znam, ovdje Iki malo preobjašnjavao.
2: Kako to zvuči u svakom bendu?
1: Ne znam, prosto to je bio zaključak.
2: Iskačem iz frižidera.
1: Aleksandar Todosijević.
2: Glavom i bradom. Ćao, pozdrav svim slušacima i divnim gostima ovdje.
1: I što kaže Željko, pazi, bubnjara u svim bendovima.
0: ne, samo u tri ili četiri. Ove, pa to je deficit srpskog rock'n'rolla je bubnjar, tako da kad nađeš jednog držiga, a još ako si išao u školu s njim kao ja, ovaj, onda eto.
2: Da, Željko i ja se znamo još iz osnovne škole, tako da od prvog osnovne. I čak smo bili u jednoj godini srednje.
0: Da.
2: Ovaj, i tu smo uvijek bili, imali smo taj neki kontakt, jedno vrijeme se nismo viđali, uvijek kad se sretnemo, se ispričamo i isticamo okolnosti, eto, sreli smo se ovaj, poslije nekog dužeg vremena da me on
0: ovaj, vrbovo
2: da ovaj, počnem da sviram sa Pacifikom.
1: Divno.
2: Tako da je i nastao taj drugi album.
0: Mogu da vam kažem kako da vrbujete bubnjara ako imate taj problem, samo reći snimam gotove pesme. Znači morate kad pričate sa bubnjarom, ne ono improvizacija seška, sad ćemo da radimo, nego kažeš, slušaj brate, imam 7 gotovih, hoćeš nećeš, dođi na probu i tu završiš odmah.
1: Sjajno.
2: Da, ali to je dosta bilo promjena aranžmana.
0: Jes, nema, nije ni bilo aranžmana.
2: Da. Ne, zato što smo onako prilično iščistili sve aranžmane pesama i uradili onako, baš kako
0: zato smo
2: te hteli.
0: Izvali.
2: Tako da, i to snimanje je proteklo uspješno i zadovoljili smo uopšte Željku radio produkciju kompletnog albuma.
0: Ma dobro, nisam, mislim, kako bih rekao, super smo se, ono, pošto se dugo znamo i taj neki moment prijateljstva, sad bez zezanja u bendu je najvažniji. Mislim, niko od nas nije ni savršen, niti najbolji u bilo čemu. Bitno je kada onako smo zajedno da imamo taj neko zajedništvo koje će proizvesti neku novu vrednost i mislim da mi to radimo. Ja stvarno, ne sad ono kao da se nešto hvalim, ali razne postave su bile tu i ranijih bendova i sad i ovo mi sad nekako najlakše, najprirodnije, sve se događa kako treba, tako da ja tu vrlo sam zadovoljan.
1: Ako naši slušalci misle da ste vi u većini ovde i da u odnosu na Ivu, ne. Veliki pozdrav i zahvalnost šaljemo Tanji Krsmanović u ime Menarta Srbija
0: koja nas je organizala ovde.
1: Da. I generalnu zvaničnu predstavnicu Sonija u Srbiji i Ivanu Pataković, našu drugaricu, novinarku legendarnu. I Ivanu Pataković, našu prijateljicu, legendarnu novinarku, koju je upoznala bukvalno sve muzičare. Koga pomislite, ona se fotografisala. Znači, nije samo Brian Rašić. Ona je pre njega to uradila.
3: I to iz Beograda, što je još teže bio.
1: Najteže moguće. Najmnogo vam hvala i na društvu i što ste nas ovde okupili.

0: Draga naša Ika, daj da vidimo što ona radi u Zagrebu i da pričamo o njenoj ploči. Članovi sastava koji sa velikom nežnošću pričaju o tebi.
1: Pa i ja o njima isto.
0: Da, da.
1: Imali smo, ja mislim da smo napravili jedan stvarno super album. Oni su sada nastavili sa drugim albumom fenomenalno, tako da radujem i dalje na njihove svirke.
0: Naravno. Ne. Možda smo od njih i prvu informaciju dobili da snimaš i da spremaš svoju solo ploču.
1: Da.
0: I posle je Tanja došla sa svim informacijama. Ali izvoli pričati našim slušalcima kako je sve počelo.
1: Dakle, evo, nedavno sam izbacila prvi debitantski solo album, zove se Zadnji dan. To su pesme koje su nastale, labavo je recimo konceptualni album, sve su pesme govore o krajevima. Tako da, eto, ima nekakvu jako romantičarsku, malo apokaliptičnu notu. A zašto je to tako? Ja sam se u zadnjih 7 godina promenila 3 države,
0: da,
1: promenila puno života, tako da, eto, to mi je bila bliska tema i htjela sam nekako da zatvorim taj ciklus, tako da, tako je nastao album.
0: I bila je potreba, jer kada si otišla iz benda u kojim u tom trenutku si mnogo uložila, to i otpevala puno. Mm-hmm. Tvoj glas je nedostajao.
1: A, hvala.
0: Ne bendu, nedostaje prosto u našim životima i to je bio pravi potez u stvari da sedneš.
1: Pa bilo je potrebno, mislim, meni je mislim, isto kao i kolegama, sigurna sam, nezamisliv život u kome se ne peva, ne svira, ne piše muzika, tako da moralo je da se desi. A drugačiji je proces, recimo, u odnosu na to kao sviranje sa bendom. Dosta je drugačije, daje u jednu ruku neke slobode, u drugu ruku daje veliku dozu ludila. Nema nikoga da sad ti pitaš kao, e, je li ovo okej, okay, jesam totalno otišla u neku, ono, u neku totalnu dubiozu. Ali mislim da sam, napravila sam nešto sa čime sam jako zadovoljna. I na kraju, evo, krunisali to prvo promocijom u Zagrebu, a ovog petka i promociju u Beogradu u klubu Sprat, tako da evo.
0: Odlično mesto. Momci, imate izlazak u petak.
1: Molim vas.
2: Da.
0: Ej, molim vas.
1: Sad u petak, da.
2: Ja mogu.
0: 21.
1: Otvaramo vrata u 8.
0: U 8, bravo.
1: U 9 će početi predgrupa Senokos, oni su novi synthwave duet.
0: Sjajno.
1: Koji je super i to je isto jedna ona baš lepa stvar. Mislim, ja ovde kao počinjem, oni zaista počinju iz početka, ovaj, nisu imali to iskustvo sa velikim bandom kao što sam ja. I ovaj, super mi je to da sad imam mogućnost da kao nekome pružim prvu priliku, tako da eto, i to mi je baš posebno drago.
0: Divno. Aleksandre,
2: yes,
0: Kodosivić, sad ispričano sve što si pričao. Iki, malo
2: šta, šta sam,
0: pričao si bez prestanka na braju ti bandove. Gde si ti?
2: Da, pošto si me najavila kao čoveka
0: sve
2: koji izlazi iza svake činele u svim bendovima. Lomim svaku činel. Pa trenutno, eto, sa Pacifikom, Vrane kamene od 2014. i dan danas. Tu je i band Bristol, gde je pevač Marko Mićanović, koji je prvi pevač Sharks, Snakes and Planesa. I četvrti band Sol Sabi. Otprilike. To je to. Je to.
0: Pa divno. Sa Sol Sabi si rekao da ideš na neku svirku, na turneju, negde putujete?
2: Ne, nije. To je svirka. Znači, svirke su povremene, tako da kad može da se plati ceo bend, onda ja uskači bubnjar.
0: Divno, Aleksandre. Da. Toliko različitih stilova, Sale.
2: Jo, da.
0: Ne, znaš, Vrane kamene imaju uvijek jake gitare, ali imaju dobar,
2: meni je
0: znaš,
2: zanimljivo,
0: bubanj.
2: Meni je zanimljivo, kad sam provalio reggae, kad sam provalio latino, znači, onda jedno vreme, ono, drum and bass, techno.
0: Da, da, da.
2: Da ne pričam neki raniji bendovi, Bukvar, gde je bio Zerkman na trubi i sa bas, znači, da. To, mislim, prošao sam dosta raznih stilova svirke, ali, meni upravo, zato, mislim, trenutno kao, ajde, aktivan sam u tri benda, ali su sva tri benda različita. Mene sa Željkom zanijeli Pacifik, što je ta neko onako više vuče na pop, pitko je sve, pokretljivo. Sa Bristolom je onako pop, grunge, techno, bukvalno te vrste stila svirke. Sa Vranama je garažni rock, to je opet neka čvršća svirka, tako da so sabi latino reggae, tako skroz mi je zanimljivo. Imam inspiraciju da sviram.
0: Verujem ti. Da.

0: kada ćete Željko i ti da
1: svirate?
0: Da,
2: kako bih rekao, svirećemo, neki plan je na jesen da napravimo isto neki koncert u na Spratu baš ili nekom takvom klubu. Tako da, pre toga ćemo da uradimo još jedan single za pesmu Neke mudrosti i s tim bi završili priču ovog albuma i ušli neke nove pesme. A do tada isto, ako nas neko pozove, mi dolazimo.

0: Bili su neke tu manje svirke, ali nekako sad kako se sve ovdje događalo, nismo se ni mi nešto pokazali aktivni, pogotovo ja, mislim, budući sve što se događalo sa kristalima, i nisam se nešto ni trudio, ali evo sad smo opet nekako obnovili tu ideju promocije, zato smo sad izdali taj single opet, jeli, Zamisli, koji je možda recimo najpop pesma, u smislu da je meni direktan neki uticaj Johnny Marr Smitha, i uopšte to mi je jedan od omiljenih gitarista, i nekako volim, kako bih rekao, volim da ne skrivam uticaje.
1: Naravno, pa
0: to obično je, obično to se nešto
1: koji drži da sebe radi.
0: Da, ali gura, nekako meni je, i mislim da je on nekako uopšte taj stil sviranja gitare sve poprilično nezastupljen ovdje, ne znam zašto, a opet sa druge strane kad pogledaš, mislim da imamo neku najjaču fan bazu grupe Smiths ikada, ono, u regionu, ili mislim prosto, ili se možda to, ili sam u tom krugu ljudi, ne znam, možda grešim, ali mislim da postoji neka jak uticaj te muzike ovde, ali nema dovoljno Smith pesama. Ne znam kako to drugačije da objasnim. Tako da ovo je jedno tako, eto, neki crossover između. Ja obično, meni su najveći, ja najveću inspiraciju stvari dobijam iz tuđe muzike, ali ne na način da sad to nešto mažnjavaš delove, ili nego ta neka, kako bih rekao, na te utiče neka emocija, neka poruka koju neko već ima. I onda kada si izložen tome dovoljno, onda nekako napraviš svoju varijantu toga, ili vidiš problem s neke druge strane pa ga objasniš na svoj način, ali definitivno slušanje muzike. Eto, to mi je, u tom smislu tako doživljavam ovu pesmu. Nekako mi i zaokružuje neke stvari, i opet mi sabira to što sam nekad radio u Kristalima i nešto što radimo sad kao Pacific. Zapravo ova pesma je trebala da bude pesma Kristala. Nju sam napisao za Kristale, ali eto, nismo stigli da je snimimo na taj način.
1: Jako emotivna priča, Željko. I hvala ti na to. Uopšte mislim taj ceo period možemo da ga računamo tamo od 83. na primjer, post-punk, odmah kad je presekao, pojavila se nova potpuno generacija gitarista kroz bendove kao što su, ne znam, Echo and the Bunnymen, pa naravno New Order, kako se već pomeralo, pa onda ceo taj Britpop, to je toliko divni gitaristi, i još se to nije razlučilo. Ovo na konto priča o Johnny Marru, koji je, elektronik mi je ponopet u potpuno drugoj nekoj
0: kombinaciji.
1: Matt Johnson, pa ne znam, John Squire s druge strane, Stone Rose. Toliko je tih gitarista o kojima se još to, nije dao,
0: sve su to 80. i 90. I meni su to...
1: I novi muzički stilovi, novi načini sviranja.
0: Pa, kako bih rekao, mi smo sada u nekom, to su posljednje dve dekade rock'n'rolla na način, meni lično, kao bitne značajne, da se nekako postmoderno sve počelo i završilo se, i ja se stalno nekako, i to su neke najbolje godine naših života, i stalno se vraćam na to. Nisam nešto sklon nekom eksperimentisanju radi eksperimenta, to prepuštam mlađima, i mislim da je to prirodno, u stvari, smena generacija. Mislim da je iluzorno očekivati od nas da sada damo neki novi zvuk, nešto spektakularno novo.
1: Upravo i jeste to uradili.
0: A ne, mislim, kako bih rekao, ako se desi, super da se desilo, ali nije mi to glavni motiv. Glavni motiv mi je upravo da nekako, ja to gledam kao zadatak iz matematike, znaš, da se kao integral neki, znaš, moraš da imaš neki, kako ćeš to da rešiš najelegantnije. Uopšte se ne opterećuje više originalnošću, samo hoću da emocija izađe u što jačem i lepšem svetlu. Samo se time bavim. Ništa me drugo ne interesuje više, ne moram da bude modern, nikakve te prateće stvari.
1: Jesi, Željko.
0: Dobro, hvala. Mislim, modernost jeste kompliment uvek, ali ali ne, hoću samo da kažem da onako, hoću da mi bude lepo i da uživam u tome, bez ikakvih opterećenja. Mi smo imali te periode kako bi rekao, kreativno, znaš, kad pokušavaš da budeš drugačiji zarad toga da budeš drugačiji, ali ovaj, to je sada prošlost, nema potrebe za tim i sad je u stvari neki miran period, zato se zove Band Pacific, znači ne opterećujemo se, samo radimo.
1: Divno.
0: Pa da, eto.
1: Ja da čekamo živo da, da čujemo. Obojica ste vrhunski.
0: A pa dobri smo živačari. A evo, ako mogu da se...
2: Za nje bilo bijeljno.
0: Kako kaže Rambo, ono, hoćete se hvaliti, stisnite jedan. Bili smo predgrupa Breakersima i to bih da se zahvalim ono, Canetu ekipi. Stvarno su nam učinili u trenutku kad je meni to lično jako, jako puno značilo. Negde su me izvukli. I odradili smo to u Zapa bazi. Stvarno je bilo dobra reakcija publike i sve. I meni je bilo fenomenalno, mislim da smo uspeli da prenesemo nešto i na ljude dole, tako da eto, hvala im i stvarno smo dobri, mislim, dobri smo, ono, nemam šta ni da dodam ni da uzmem, baš mi sve kako treba.
2: Ne, meni je zanimljivo što na prvo slušanje ljudi lepo reaguju, znači ne znaju pesme jednostavno, kad smo bili ubijeljeni isto posle par dana, ta ekipa koja je bila, ono, prosto fantastično prihvatila bend. Na prvo slušanje.
0: Ba ne, mislim, sve smo ogolili. Mi sad sviramo kao trojka, znači buben, bas, gitara, glas. Ne može jednostavnije. Ja nekad uzmem tu harmoniku, nekad ne. I to je sada neka suština svega i ono, less is more. Izbacili smo sve što može da remeti pažnju. Samo ono što je neophodno je tu i što treba da bude i to je meni esencija svega. Ono, kako bih rekao, jedino još nismo odlažali u buretu. Možda je, znaš, kada bi još bilo neko hrastovo bure, ali ajde da sad to, desit će se to valjda.
1: Ne znam, postao si vrhunski fotograf, jako poznat fotograf. I tvoje slike po društvenim mrežama, onako, preporučujemo našim slušalcima. Željko Markuš, poštovani slušalci. Ima jedna sa jako lepom kompozicijom. Zero. Piće.
0: Komplet utakmica.
1: Komplet utakmica. Razna neka pića i aparat za merenje pritiska. Jedno čekamo sledeću instalaciju. Možda bude upravo to bure. Staviš Aleksandra u bure, a opet poređaju od sa strane.
2: Puno leda.
1: Puno leda. Sok od borovnice. Nešto lepo složi. Složi za sve nas. I gitaru.
0: Može, vidjet ćemo. Samo kad dođe inspiracija.

0: A draga Ivana, dakle, ko će doći se, ko te prati, kakav je bend s kojim radiš, ko će doći?
1: Bend funkcioniše preko državne granice, bubnjar da? Nam je Vitomir Milićević, on je sa mnom...
0: Jo, Vita, da, da.
1: E, da, on je ovaj, na singlu Klikeri pevao duet sa mnom. Divno. I jedan super bubnjar koji se, da kažem, kalio se sa Best Beatom. Tako da je ono, prosvirao celu Evropu praktično. Ovaj, još Dimitrije Simović koji svira u bendu Igralom, možda je poznat ljudima odatle. Leo Beslać, jedna super zvezda, multi-instrumentalista koji svira u 20-ak zagrebačkih bendova, koji gostuje na flauti i na klaviru. I Karlo Tomac koji svira gudače na gitari.
0: Tako da... Jeff Beck.
1: Da. Da, tako da eto...
2: Zanimljivo zvuči.
1: Imamo da, jedan da. Ono sastav koji je tako poprilično all stars, koji da. Su svi besni muzičari, tako da ono... Meni je ostavilo kao Lenny Kravitz, ja ono okinem jedan akord i pevam i to je to, ono... Najopuštenije. I super su se sklopili svi, baš su se onako brzo zavoleli, što je isto meni posebno bitno, je na Bini atmosfera, ludilo, tako da, eto.
0: Ma divno. Posle ja. Beograda?
1: Posle Beograda imamo 1. maj u Šibeniku i 2. maj u Komiži. Divno. Onda jednu malu pauzu, da nešto i ovaj, što se tiče posla završimo. I onda u julu sviramo festival Tam Tam i Zlarin.
0: I čekamo te opet ovde
1: da,
0: da svratiš, ili hoćeš?
1: Da, sledeću klubsku sezonu pravimo Beogradska arena, spremi se.
0: Vi svi možete da odsvirate pet arena. Ima tu ljudi koji bi voleli, koji vole dobru muziku. Srbija i ceo region je ipak po tome značajan i poznat. No, nikad ti kažem.
1: Da, da, da.
0: Mnogo vam hvala. Bilo je zadovoljstvo.
3: Ništa, hvala tebi.
2: Hvala tebi puno.
0: Izvinite na nekim efektima. Čekamo vas ponovo, nisi se ispričao o svim bendovima. A ima i Željko. Željko, moramo da damo jednu, imam molbu za tebe, nekad ćeš ti to stvar. Znači, znaš, prave se koncerti, pogotovo oko diskografskih kuća, kada se okreću, pa isto žanrovski onako i ti, tako dobiješ neke super grupe u određenom maniru. Tako i ti, Milan Glavaški, ne znam, Kole, Veliki Prezir. Neki session tu mora da se desi na taj način.
3: Pa,
0: jer vi ste nosioci ono, nove kulture i novog
3: ja, hvala ti, zvuka. Ovaj, to bi, ja mislim da bi svi to volili, samo je tu sad pitanje, dobro, Kole i ja smo dostupni, Milan malo manje, ali ovaj, ja bi isto volio, samo je pitanje eto, da dovedemo Milana u Beograd i sve će biti moguće, samo njega je, ne drži mesto, njega je teško zadržati duže od jednog popodneva u jednom gradu i to je, ovaj, mislim, sad koliko se čujemo, znam koliko radi i na kojim je sve ono destinacijama, ali eto, nadam se da će doći u Beograd, da će on napraviti koncert pre svega, pa ćemo se nas dvojica nekako priključiti ili nešto ćemo već uraditi tu.
0: Nešto, Tanji Krsmanović takođe dajemo zadatak, ja znam da vi ste tu svi zato što nema istančan muzički ukus. Inače, ovo je Neta Srbija. Mnogo vam hvala.
3: Hvala te, hvala.
0: Svako dobro.
2: Takođe.
0: Poštovani slušalci, naši gosti bili su Ivana Pevec. Ivana Pevec ima novi album. Pre toga je obeležila sastav koji lepo ih zatvorila i otišla dalje da uživaju. Željko Markuš i Aleksandar Todosijević, sastav Pacifik, ima novog bubnjara i starog autora. Hvala Tatjani Krsmanović iz Menarta koja nam je obezbedila ovako divne goste i koja radi sa vrhunskim muzičarima. I hvala koleginici Ivani Pataković što nas je konačno okupila da budemo svi zajedno. E sada ćemo da se slikamo. I još jednom pozivamo vas na koncert. Ika ima koncert na Spratu u petak, tako da ćemo se sresti tamo svi.

0: Zvezda gostuje CDVT-i. OFK Beograd gostuje Partizanu u Humskoj. Fudbalski klub Radnički gostovaće u prvom kolu play-out faze Superlige Srbije Imenjaku u Kragujevcu. Košarkaši Partizana gostovaće Sarajevu ekipi Bosne. Tim Roberta De Zerbija gostovaće Chelsea-u i jedva čekam da objave kako Deep Purple gostuje Beogradskoj areni. I da Sara Brightman prvi put gostuje Beogradu, pa da i ja krenem na svoja privatna gostovanja. Recimo, sutra bih mogao da gostujem mojoj tetki, pošto me je pozvala na gibanicu. Posle ću da gostujem kafani da se vidim s prijateljima, preko sutra ću malo da gostujem poslu, tek da budem viđen, a večeras gostujem komšiji Neši. Kad smo se pre neki dan sreli, rekao sam mu: komšija, jednom ja gostujem tebi, drugi put ti gostuješ meni. Neki red mora da se zna. A predlog? Pita me Neša. Pa to je predlog, kažem, da se viđamo recipročno. Ma ne taj predlog, reče mi Neša i izađe iz lifta. I ja sad ne znam šta da mu predložim. Kakav je to predlog?
1: Srpski na srpskom. Komšija je mislio na gramatički predlog kod koji se slaže sa glagolom gostovati i sa genitivom, što nas vodi do pravilnog spoja gostovati kod nekoga, a ne gostovati nekome, ako već hoćemo da spomenemo domaćina. Može se upotrebiti i predlog u, ako hoćemo da kažemo u kom mestu ili objektu se to gostovanje realizuje. Ili umesto glagola gostovati treba upotrebiti imenicu gost i preformulisati rečenicu. U svakodnevnom govoru retko ko u tome greši, ali problem sa glagolom gostovati javio se u jeziku sportskih novinara najverovatnije zbog ekonomičnosti rečenice, iako su tu govorne i pisane uštede zanemarljive. Značenjski upotreba izraza gostovati nekome može se opravdati time da se tako jasno stavlja do znanja kako nije reč ni o kakvom ugošćavanju, na šta upotreba predloga kod najpre asocira. Izraz gostovati nekome nije izašao van okvira žargona sportskih novinara, a kako se već poduže tamo nalazi, najverovatnije ga se uopšte više nećemo osloboditi. Isto važi i za izraz pobediti utakmicu, koji je doslovni loš prevod engleskog win a match. Može se pobediti protivnik ili protivnički tim, ali ne i utakmica. Za utakmicu, meč ili susret, opet nam je potreban neki predlog, u ili na. A ne može se ni izgubiti protiv nekoga, nego samo od nekoga.

0: I kako ćemo sad? Baš da vidim koliko će ovo da potraje i da li uopšte više neko sluša lektorske preporuke. Ma šta preporuke? To su moranja. Da se razumemo. Kod kuće pričajte kako hoćete, vaša stvar. I u svakoj drugoj neformalnoj situaciji. Ali ako učestvujete u javnom govoru, onda ste odgovorni i za njegovu pravilnost i za uticaj koji imate na one koji vas slušaju. Evo kako ja vidim razvoj situacije sa ovim gostovanjima. Lektori i drugi lovci na greške uporno će opominjati da izraz gostovati nekome nije u duhu srpskog jezika. Sportski novinari i sportisti će govoriti kao i do sada, jer inače ne daju na svoj žargon. I tako će svako da vuče na svoju stranu više decenija, koliko nam, prema dosadašnjem proseku, treba da uskladimo savremeni jezik sa gramatičkim pravilima. E pa ne dam da nam srpski postane gost iz prošlosti. Hoću da znam s kojim predlozima idemo u goste, a koje ostavljamo kod kuće. Shvatite me. Čeka me komšija Neša, a ja i dalje nisam siguran koji predlog očekuje od mene.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, organizator Milena Bočanin, majstor tona Vladan Bjelica i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Devetnaesti časova. Radio Televizije Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd. Prvi program. Vesti. U zvaničnoj poseti Srbije je ministar spoljnih poslova Grčke Jorgos Gerapetritis. O daljem jačanju odnosa dveju zemalja, evropskoj perspektivi regiona, očuvanju mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu, kao i o izazovima u složenim geopolitičkim okolnostima, sa šefom grčke diplomatije razgovarao je predsjednik Aleksandar Vučić. O evropskom putu Srbije gost iz Atine razgovarao je s premijerom Đurom Acutom i šefom diplomatije Markom Đurićem, pripremio Aleksandar Milivojević.
3: U razgovorima sa ministrom Markom Đurićem, grčki ministar spoljnih poslova Jorgos Gerapetritis istakao je podršku evropskoj budućnosti Srbije.
4: Grčka smatra da je evropska perspektiva Srbije geopolitički imperativ za stabilnost. Važna je i za prosperitet Evrope u celini. Mi prepoznajemo značajan napredak Srbije u ispunjavanju pristupajućih merila. Puno nade polažemo u reforme koje sprovodite, kao i u mir i budućnost regiona. Proširenje Evropske unije je nepovratan proces i ono mora da dobije nov zamah i kredibilitet.
3: Da su evropske integracije Srbije imperativ potvrđuje i ministar Marko Đurić.
4: Približavanje Zapadnog Balkana Evropskoj uniji je geopolitička neophodnost. Proširenje Unije na ovaj region predstavljalo bi istorijsku odluku koja bi osnažila Evropu. To bi takođe otpustilo jedan ogroman potencijal kretanja preko granica, uključujući i Šengenski sporazum, koji prema zvaničnim analizama donosi 50 milijardi evra godišnje zbog jednostavnije kretanja kapitala, robe i ljudi.
3: Ministar Marko Đurić kaže da Grčka podržava teritorijalni integritet Srbije.
5: Ja sam iskoristio priliku da naše drage goste upoznam sa situacijom i položajem u kojome se nalazi srpski narod na području Kosova i Metohije. Veoma je važno da se zna da Srbija drži do stabilnosti, do mira, do racionalnog iznalaženja rešenja za probleme putem dijaloga, ali istovremeno da je čvrsto posvećena očuvanju svojih nacionalnih interesa, zaštiti prava Srba, zaštiti prava Srpske pravoslavne crkve.
3: Grčki ministar spoljnih poslova Jorgos Gerapetritis potvrdio je da status Kosova i Metohije ostaje nepromenjen, kao i da je dijalog Beograda i Prištine uz posredovanje Evropske unije jedini put ka trajnom rešenju problema. Najavljuje infrastrukturne projekte u oblasti železničkog saobraćaja.
4: Razvoj železnice Solun-Skoplje-Beograd ostaje i dalje strateški prioritet sa potencijalom da transformiše region u glavni transportni izvozni pravac ka centralnoj Evropi. U energetskom sektoru vertikalni gasni koridor i interkonekcije prirodnog gasa povezuju Grčku, Bugarsku i Srbiju i doprinose energetskoj bezbednosti i diversifikaciji.

0: Šefovi diplomatije Srbije i Grčke istakli su značaj sve veće ekonomske saradnje koja je u proteklih godinu dana premašila 2,2 milijarde evra. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić zahvalio se Grčkoj što će učestvovati na Expu sledeće godine u Beogradu, navodeći da će na njemu Grčka imati posebno mesto.
1: Predsednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je da je Venecijanska komisija dala apsolutno pozitivno mišljenje na set pravosudnih zakona i najavila da će se sledeće nedelje ići pred parlament sa predlogom izmene i dopuna tih zakona. Navela je da će Venecijanska komisija finalno mišljenje objaviti po završetku plenarne sednice, odnosno u narednih nekoliko dana, i ocenila da je njihovo pozitivno mišljenje veoma važno za evropski put Srbije.
2: Hoću da naglasim da smo mi ponovo ovim pokazali našu posvećenost vladavini prava, transparentnosti, saradnji sa Savetom Evrope, saradnji sa Venecijanskom komisijom, uprkos onome što govore svi oni koji nas kritikuju, tako da sam ponosna na sve ono što smo uradili i ima tu zaista jako, jako dobrih izmena pravosudnih zakona koje smo mi odbranili i koje je pozdravila Venecijanska komisija. Pod jedan, ono što je bilo najviše kritikovano, a to je da upućivanje više nije arbitrarna odluka vrhovnog javnog tužioca, već, kao što smo izmenili zakonom, Visokog saveta tužilaštva, dakle da sada upućivanjima odlučuje Visoki savet tužilaštva, to je apsolutno ostalo i to je pohvaljeno od strane Venecijanske komisije.
1: Ministar pravde Nenad Vujić izjavio je nakon sastanka Venecijanske komisije da je komisija potvrdila da je Srbija u vrlo kratkom roku unapredila set pravosudnih zakona. Skupština Srbije usvojila je krajem januara set pravosudnih zakona. Brnabićeva je početkom februara zatražila mišljenje Venecijanske komisije. Radio Beograd 1, slušate vesti. U Kosovskoj Kamenici zaposleni u nekoliko škola koje nastavu izvode na srpskom jeziku održali su miran protest zbog hapšenja dvojice direktora škola u tom mestu i Strezovcu. Njima je određeno zadržavanje do 48 sati. Kancelarija za Kosovo i Metohiju ističe da je ta akcija deo osvete Prištine zbog odličnih rezultata srpske liste na izborima. Opširnije Jovana Obranić.
3: Gotovo istovremeno kada je 7 direktora škola, bolnica i domova zdravlja sa područja Gračanice juče oslobođeno, vlasti u Prištini su u Kosovskoj Kamenici uhapsile dvojicu Srba, direktora osnovnih škola iz Kosovske Kamenice i sela Strezovce. Policija je pretresla kuće u kojima žive Dragan Krstić i Negovan Vasić. Oni su potom ispitani i određen im je 48-časovni pritvor. Krstićeva majka Dragana bila je prisutna tokom pretresa.
4: I onda su otišli i odveli njega. Kaže ga, imamo samo do policije, moram da dam izjavu, vratit ću se. Nisu ga pustili više, nije se vratio. Sinoć ni doručkovao, ni tručao, ni tamo su tražili nešto da mu odnesemo lekove. Pije, to smo mu odneli. Uvek su nas maltretirali ovako, mi smo Srbi tu ulicu. Od uvek i kola nam palili, bombe bacali, šta sve nisu radili.
3: Srbi u Kosovskoj Kamenici godinama ne žive u miru i stalno se suočavaju sa neprijatnim situacijama, potvrđuje i Krstićeva tašta Snežana Arsić.
5: Ništa novo, strašno svakog dana. Ja živim u zgradi, svi su Albanci, naše dve porodice, a 35 stana su. Ja sa komšijama nemam problema, a sa njihove institucije katastrofa. Ja svaki dan sam po policiji prijavljujem nasilje koje nam vrše. Mi imamo problem sa njihovim institucijama zato što smo Srbi. Samo što smo Srbi, drugo nemamo.
3: Ispred zgrade gimnazije, srednje tehničke škole i osnovne škole Desanka Maksimović organizovan je miran polučasovni protest. Okupljanjem su zaposleni u tri škole poručili da se protive akcijama policije i zatražili da njihove kolege budu puštene na slobodu. Iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju su saopštili da su pripadnici specijalnih jedinica policije pod punim naoružanjem prvo upali u porodične domove direktora, vršeći pretres, što je izazvalo ogroman stres i strah njihovih porodica, posebno dece, da bi potom upali i u školu Bratstvo, odakle su bez ikakvog osnova i prava pokupili školsku dokumentaciju. Srpska lista je zatražila njihovo hitno puštanje na slobodu, obustavljanje politički motivisanih progona i prestanak zloupotrebe institucija u svrhu obračuna sa srpskim narodom i njegovim legitimnim predstavnicima.
1: NATO je saopštio da je bezbednosna situacija na Kosovu i Metohiji stabilna, što omogućava optimizaciju KFOR-a uz postepeno smanjenje i reorganizaciju prisustva misije tokom naredne godine. Kako je navedeno, Severnoatlantska alijansa ostaje u potpunosti posvećena Zapadnom Balkanu, uz podršku dijalogu Beograda i Prištine. Istovremeno, Bundestag je produžio učešće nemačkih oruženih snaga u okviru misije KFOR-a na Kosovu i Metohiji. Češka je zvanično potpisala ugovor o učešću na predstojećem Expo 2027. Time su stvoreni uslovi za nastavak konkretnih priprema i organizaciju nastupa te zemlje na predstojećoj izložbi, izveštava Tijana Lukić.
6: Češka Republika zvanično je potvrdila učešće na izložbi Expo 2027 u Beogradu. Potpisivanjem ugovora otvoren je put za dalje pripreme nastupa ove zemlje. Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine i komesarka za Expo 2027 Jagoda Lazarević ističe da će učešće Češke dodatno osnažiti ne samo izložbu, već i razvijene političke i ekonomske odnose dve zemlje.
7: Tome se svakako i radujemo, ali jednako želimo da radimo zajedno i da nastavimo da gradimo naše bilateralne odnose, kako političke, koji su izvanredni, tako i ekonomske, koji su nam jako važni i koji se intenzivno razvijaju, naročito poslednjih nekoliko godina.
6: Češka na manifestaciji Expo 2027 planira da se predstavi kroz spoj nauke, inovacije i inspiracije za mlade generacije. Kako najavljuje komesar Češke sekcije za Expo 2027, Krištof Šafer, centralna tema njihovog paviljona biće istraživanje svemira i poruka da se znanjem, radom i učenjem mogu pomerati granice mogućeg. U planu su i promotivne aktivnosti u toj zemlji.
8: Organizovat ćemo i različite aktivnosti blizu statue Nikole Tesle u Pragu, gde ćemo promovisati Expo i u našoj zemlji.
6: Učešće Češke na Expo u Beogradu potvrda je dugogodišnjih veza dve zemlje, ali i prilika da se ta saradnja dodatno produbi. Direktor kompanije Expo 2027 Danilo Jerinić poručuje da Srbija i Češka dele bogatu istoriju, snažne kulturne i obrazovne veze, kao i zajedničku posvećenost izgradnji mostova među ljudima. Učešće na izložbi u Beogradu potvrdilo je više od 135 zemalja, među kojima su i Sjedinjene Američke Države.
1: Iz sveta izdvajamo. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je na korak do potpisivanja mirovnog sporazuma sa Iranom, koji bi mogao da bude finaliziran već tokom vikenda u Ženevi ili Beču. Šef diplomatije Irana Abbas Arakči potvrdio je da dve strane nikada nisu bile bliže dogovoru i vlada Pakistana, posrednika u pregovorima, saopštila je da su se Vašington i Teheran dogovorili o konačnom tekstu mirovnog sporazuma. Predsjednik Rusije Vladimir Putin sastao se u Kremlju sa učesnicima specijalne vojne operacije u Ukrajini povodom državnog praznika Dana Rusije. Tom prilikom je istakao da niko nikada nije uspeo da strateški porazi Rusiju i ukazao da se Rusija sama suprotstavlja čitavom kolektivnom zapadu oličenom u NATO-u. Naglasio je da svaki od učesnika operacije ispunjava svoj zadatak i to čini na dostojanstven način. S druge strane, Ukrajina planira da od zapadnih saveznika zatraži dodatnih 20 milijardi dolara vojne pomoći kako bi ojačala svoju poziciju na frontu, piše briselski Politiko. Slušate vesti. Viši sud u Beogradu produžio je za još 30 dana pritvor bivšem načelniku beogradske policije Veselinu Miliću. Sud je na predlog Višeg javnog tužilaštva pritvor produžio i za još 6 osoba osumnjičenih u istrazi, koja se vodi zbog teškog ubistva Aleksandra Nešovića u restoranu 27 na Senjaku 12. maja. Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana dvojici pripadnika interventne jedinice 92 dežurne službe policijske uprave za grad Beograd i direktoru ugostiteljskog lokala Steak and Wine Bar, osumnjičenima da su izvršili različita krivična dela, nakon što je u tom lokalu došlo do upotrebe vatrenog oružja 5. novembra prošle godine. Vojska Srbije promovisala je novu generaciju od 253 polaznika treće klase kursa za podoficire za lica iz građanstva u profesionalnu vojnu službu. Na svečanosti u Domu garde u Beogradu, zamenik načelnika Generalštaba Vojske Srbije,

0: General potpukovnik Tio Savjanković poručio je da je podoficir stup svake vojske koji mora biti spreman da u svakom trenutku na najvišem nivou svojih sposobnosti i mogućnosti doprinese sastavu u kojem pripada. Kurs traje 6 mjeseci. Oni koji uspješno savladaju sve sadržaje promovišu se u čin vodnika i tako stupaju u stroj profesionalnih pripadnika Vojske Srbije. Prvi put u Srbiji veštačko srce ugrađeno je detetu. Zajednički tim Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje i Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta dr. Vukan Čupić uspješno je ugradio mehaničku potporu cirkulaciji 13-godišnjem pacijentu iz Sarajeva. Kardiohirurg Saša Borović ističe da je reč o izuzetno složenom zahvatu koji predstavlja most do transplantacije srca i novi iskorak domaće pedijatrijske kardiohirurgije.
1: Malo je centara u svetu koje to rade. Mi smo se drznuli da pomerimo granice medicine u ovoj ustanovi, zahvaljujući entuzijazmu direktora, doga profesora Vukomanovića i našem nekom znanju i iskustvu iz te oblasti. Eto, napravili smo zajednički tim i ugradili smo veštačko srce kod deteta od 13 godina. Po veličini tog deteta, to je treće, ajde da kažemo, po maloj veličini na svetu. Dva koje su manje veličine deteta, površine telesne su u Americi ugrađeni, u zaista vrhunskim centrima, a treći je i u Srbiji ugrađen.
0: Za učenike osnovnih škola od 1. do 7. razreda završena je školska godina. Na letnjem raspustu bit će do 31. avgusta. Osmacima se nastava završila 29. maja, a prijemne ispite za srednje škole polagaće od 15. do 17. juna. Uprava saobraćajne policije povodom početka letnjeg školskog raspusta apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju propise i pokažu dodatnu odgovornost kako bi bezbednost dece bila na najvišem nivou. Cene dizela i benzina u narednih 7 dana bit će niže za po 2 dinara. Litar evrodizela košta 220 dinara, a benzin 194 dinara. Sport. Hroniku je pripremio Slobodan Maletić.
2: Košarkaši Partizana nastavljaju borbu za regionalnu titulu. Posle vodstva Dubaja sa 2-0 u pobedama, crno-beli su slavili pred svojim navijačima i smanjili zaostatak na 2-1, a večeras imaju priliku da novom pobedom vrate finalnu seriju ABA lige u Dubaji, gde bi se igrala 5. odlučujuća utakmica. Večerašnji 4. duel ima veliki značaj za oba tima. Dubaj ima drugu priliku da osvoji titulu, a Partizanu je neophodna pobjeda kako bi izborio 5. utakmicu. Košarkaški klub Partizan je uoči 4. finalne utakmice primio obaveštenje od disciplinskog sudije ABA lige da je kažnjen sa 33.000 evra i zatvaranjem određenog dela gledališta zbog incidenta koji je prethodio 3. utakmici, kao i zbog paljenja baklji tokom meča. Suspenzija se odnosi na zatvaranje sektora iza koša gde su najvatreniji Partizanovi navijači, koji će se za ovu utakmicu premestiti na nivo 400. Ukoliko naš tim pobedi i večeras, 5. susret na programu je u utorak u Dubaju. A svetsko prvenstvo u fudbalu počelo je pobedama Meksika nad Južnom Afrikom 2-0 i Južne Koreje protiv Češke 2-1 u grupi A. U grupi B od 21 čas u Torontu domaćin Kanada igraće protiv Bosne i Hercegovine.
0: Vreme sutra, promenjivo oblačno sa sunčanim periodima i malo toplije. U Vojvodini i brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije ponegde kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 9 do 15, dnevna od 22 do 26, u Beogradu 24 stepena. Bile su to vesti javnog radio servisa u 19 časova, koje su pripremili Mladen Brkljač i Tina Amić. Tonska realizacija Saša Hajdin, producent Đorđe Radosavljević, vesti čitala Verica Stojanović.
3: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana, u 15 časova. Svake večeri, dnevnik, u 22 časa. Radio Beograd, 1.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Slušate Svet Roma. U današnjoj emisiji govorimo o alarmantnom upozorenju Mreže za romska prava koja okuplja 33 organizacije iz 21 evropske zemlje. Nakon godišnjeg zasedanja u Parizu, ova mreža je saopštila da je stanje ljudskih prava Roma u Evropi ušlo u akutnu krizu. Romi se, kako se navodi, sve češće ne posmatraju kao građani sa pravima, već kao bezbednosna pretnja, dok se širom kontinenta beleže primjeri etničkog profilisanja, represivnih zakona, policijskih racija i smanjivanja podrške organizacijama civilnog društva. Anticiganizam je duboko ukorenjen u Češkoj Republici i nije samo pojava iz prošlosti, već je i danas prisutan u svakodnevnim životima Roma, u institucijama i u politici. To pokazuje novi izveštaj koji su objavili Centar za evropske političke studije i organizacija Slovo 21. Vlada Nemačke i institucije koje se bave sećanjem na holokaust zatražile su od platformi društvenih mreža da zaustave širenje lažnih slika koje iskrivljuju i banalizuju istoriju. Svet Roma i večera sa vama do 20 časova. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.

0: Romano Tem. Programo Piromanita i Srbikani Čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: Koalicija aktivista za ljudska prava i organizacija civilnog društva upozorila je da se Romi, najveća etnička manjina u Evropi, suočavaju sa sistemskim napadima u trenutku jačanja fašizma, sekuritizacije i urušavanja međunarodnog poretka zasnovanog na pravilima. Mreža za romska prava, koju čine 33 organizacije iz 21 evropske zemlje, saopštila je da je stanje ljudskih prava Roma ušlo u akutnu krizu. Deklaracija je usvojena nakon godišnjeg zasedanja mreže u Parizu prošlog meseca, gde je ocenjeno da se položaj Roma ubrzano pogoršava zbog uspona krajnje desnice, erozije demokratije i ukidanja zaštite rasijalizovanih manjina. Eksperti za ljudska prava ističu da progon Roma više nije posledica propusta u politikama, već nameran politički projekat koji vodi ka ubrzanoj sekuritizaciji romskih zajednica. U Mađarskoj se tolerišu antiromski skupovi i paravojne grupe. U Grčkoj se sprovodi etničko profilisanje i militarizovane policijske racije. U Italiji su doneti zakoni koji kriminalizuju majčinstvo, dok zakonodavstvo u Sloveniji omogućava masovni nadzor i racije nad čitavim zajednicama. Širom Evrope Romi se sve češće predstavljaju ne kao građani sa pravima, već kao unutrašnja bezbednosna pretnja. Tome doprinosi i delegitimizacija civilnog društva, uskraćivanje finansiranja antirasističkim pokretima i preusmeravanje javnih sredstava sa socijalne zaštite na vojnu potrošnju. Mreža upozorava i da se prava Roma sve više uslovljavaju navodnim odgovornostima i integracijom, čime se potkopava univerzalnost ljudskih prava. Takav pristup omogućava ukidanje zakonskih obaveza i namenskih sredstava za Rome, dok se ciljane mere sve češće razvodnjavaju kroz opšte politike socijalne inkluzije. Posebno zabrinjava mogućnost da se u višegodišnjem finansijskog okviru Evropske unije za period 2028-2034 ukinu posebna sredstva za ravnopravnost Roma. Svedočimo namernom urušavanju zaštita koje su nekada štitile najranjivije, izjavio je Đorđe Jovanović, predsednik Evropskog centra za romska prava, koji koordinira mrežom za romska prava. On je naglasio da je narativ prema kojem Romi moraju da zarade svoja prava kroz integraciju lažan i da služi opravdavanju isključivanja. Nećemo prihvatiti Evropu u kojoj je državljanstvo uslovljeno etničkim poreklom, poručio je Jovanović. Mreža za romska prava poziva institucije Evropske unije, države članice i međunarodne donatore da okončaju sekuritizaciju Roma, ukinu zakone koji kriminalizuju romske zajednice, zaštite civilno društvo, obezbede održivo finansiranje antirasističkih organizacija i istraže zločine iz mržnje i diskriminaciju uz podršku države. Također zahtevaju da se u budućem budžetu Evropske unije zadrže jasni ciljevi ravnopravnosti Roma i namenska finansijska podrška. Napad na romska prava predstavlja upozorenje na širu eroziju prava svih građana. Mreža za romska prava ostaje posvećena odbrani univerzalnih ljudskih prava, vladavine prava i borbi protiv anticiganizma širom Evrope, poručile su organizacije članice.

0: TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, deo tvog sveta.
1: Anticiganizam je duboko ukorenjen u Češkoj Republici i nije samo pojava iz prošlosti, već je i danas prisutan u svakodnevnim životima Roma, u institucijama i politici. To pokazuje novi izveštaj koji su objavili Centar za evropske političke studije i organizacija Slovo 21, čija je autorka stručnjakinja za ljudska prava Gwendolyn Albert. Istraživanje analizira razvoj anticiganizma od perioda prve Čehoslovačke republike do danas i ukazuje da se ne radi o pojedinačnim propustima, već o dugoročnom sistematskom problemu koji utiče na pristup obrazovanju, pravdi, stanovanju i političkom odlučivanju. Među ključnim nalazima posebno se ističe trajna segregacija romske dece u obrazovanju, uprkos brojnim preporukama domaćih i međunarodnih institucija. Izveštaj posebnu pažnju posvećuje prisilnim sterilizacijama Romkinja, koje su se dešavale ne samo tokom komunističkog režima, već i u 21. veku. Iako je uveden sistem finansijske kompenzacije, mnoge žrtve su do pravde došle tek nakon dugotrajnih sudskih postupaka, a tema i dalje ostaje na marginama javne debate. U fokusu su i nasilje ekstremne desnice nad Romima, anticiganistička retorika u političkim kampanjama, kao i nedostatak snažne pravne zaštite od diskriminacije i zločina iz mržnje. Iako država formalno priznaje anticiganizam, izveštaj upozorava da simbolične mere bez sistemskih promjena nemaju stvarni efekat. Autorka, kao jedan od ključnih koraka, predlaže obavezno obrazovanje o holokaustu i romskim žrtvama uz posete memorijalnim centrima. Istraživanje je deo šireg evropskog projekta IKIPE, čiji je cilj da anticiganizam učini društveno neprihvatljivim.

0: Tagarut nije Germanija kita institucije savele parena holokaust rodime platformenda amali paskeri gengo te očaven bufljaripe ehovavde situacije engovaš savesikavdo kaj na vakarena čačipeta i kerena banalno e istorija. Memorialno centrije je nakle koncentracione logorengo taj dokumentacijono centrija Sikavde akale kurkeste baro baja ono lele sebepi baro a i slob. Ja se falsifikuj me fotografijenge pande vaš nacistikano mudaripe pobute šov milionje jahudijengo. Se keribe sikavdo e a i inteligencija save bangerena istorija prekalo lako uprunota i bifondono sikavibe. Vakardo ano lile organizacijengo e dešo 3. januaresko uzopeni beka i ađehar fotografije a nena bipačevi beko dizutne prekal autentikano istorijake dokumentija. Germanija koroštrako ministri vaš kultura taj medije o Wolfgang Weimer, vakar je kaj dela dumo vaš butije memorialne institucije engoje fotografije sa vekerde AI inteligencija te semninenpe taj kote manglino te cidenpe. A i kompanije maškara sa vesito nini Xai e Elon Muskeski sa vesito i vaš chatbog Grok. Ađa harasito i telepresija sebe pimilje seksualizuji me defek fotografije džuvljenge taj bi perde beršenge čavengo sa vebufljare nape e internetea. Memorialno institucije vakarena kaj je kotoro dole sajkeri basko sito vaš pobar od ekipe taj lejbe lovengo či kaj aver kotor sito vaš pohari semni be faktjengo prmi be erolengo e viktimengo taj e egzekutorjengo ja se barjari pe e revizionistikane narativjengo. Maškar institucije sito memorialno centri e logoresko Bergen, Belsen, Buchenwald, Dachau, taj aver koncentracijono logorija, kote mu darde o jahudije, numa ini aver sarini e romen taj sintjen.
1: Vlada Nemačke i institucije koje se bave sećanjem na holokaust zatražile su od platformi društvenih mreža da zaustave širenje lažnih slika za koje navode da iskrivljuju i banalizuju istoriju. Memorialni centri bivših koncentracionih logora i dokumentacioni centri izrazili su ove nedelje duboku zabrinutost u pismu zbog naleta takozvanog AI slopa, odnosno falsifikovanih slika vezanih za nacističko ubistvo više od 6 miliona Jevreja. Sadržaj generisan veštačkom inteligencijom iskrivljuje istoriju kroz njenu trivializaciju i kičizaciju, navodi se u pismu organizacije od 13. januara, uz upozorenje da takve slike doprinose nepoverenju korisnika prema autentičnim istorijskim dokumentima. Nemački državni ministar za kulturu i medije Wolfgang Weimer izjavio je da podržava napore memorialnih institucija da se slike generisane veštačkom inteligencijom jasno označe i gde je to neophodno uklone. A i kompanije, među njima i XAI Elona Muska, koja stoji iza chatbota Grok, također su pod pritiskom zbog hiljada seksualizovanih deepfake slika žena i maloletnika koje se šire internetom. Memorialne institucije navode da je deo

0: Da je Katarina Ivanović poželela da napiše autobiografiju, možda bi ona mogla da počne ovako.
1: Nije važno ni gde ni kada je čovek rođen. Važno je samo biti, osjećati, želeti. A ja znam iz dubine svoga srca da sam vas celi život htela samo jedno. Da budem slikar. Da beležim vreme i ljude. Njihov izgled i osobine. Da ih otržem iz zaborava budućnosti i ponovo vidim kad sklopim oči sećajući se prošlosti. Mnogo umetnika će doći posle mene. Mnogo će se slikarskih pravaca promeniti u mojoj Srbiji, ali neka. Meni je dato ovo sada i zahvaljujem dragom Bogu na velikom daru da mogu često uz velika odricanja ipak da činim ono što volim. Jer dar je veliko breme, ali i duhovno prosvetljenje ako u vama postoji ljubav. Danas znam da ona kao bujica ruši sve i ponovo gradi. Ona te vine nebu pod oblake, ali te spusti u blato suza. Ipak, bez nje svet ne postoji. Ne postoji vid, reč, gest, slika. Da, baš gledam ove moje slike i pitam se, hoću li imati dovoljno vremena da kičicom zabeležim svu lepotu ljudi i prirode oko sebe? Hoću. Živeću svaki dan ljubeći svet. Zahvalna Bogu što mi je podario još udaha života.
0: Ovako bi, verujem, obeležila o sebi nacionalna heroina, kako su je mnogi nazivali, a Sima Milutinović Sarajlija u pesmi Troje sestarstva o njoj peva Serb djevojka, kistom vladati vještam.

0: Katarinin otac je bio imućan građanin u Stolnom Beogradu. Bavio se trgovinom i građevinarstvom. Katarina je veoma rano ispoljila talenat za slikanje i porodica ga je negovala privatnim časovima slikanja.
1: A onda se desila nevolja. Tako često u trgovačkim poslovima. Otac je materijalno skoro propao. U pomoć je priskočio ugledni, bogati sugrađanin Đorđe Stanković, trgovac. Nastavio je da plaća učitelje slikanja za Katarinu.
2: Doktor Miodrag Kolarić u delu Klasicizam kod Srba piše:
0: iz toga vremena je Katarina ostavila svoju prvu poznatu sliku, jedan autoportret koji u toj meri odiše likovnim shvatanjima provincije, da se može uzeti kao školski primer panonskog bidermajerskog slikarstva. Na ovoj slici je Katarina prikazala sebe u dekoltovanoj haljini od srebrnog lamea, sa plavim ogrtačem preko ramena, glave zabačene unazad. Materija haljine izvedena je sigurno i već dopušta da se u mladoj umetnici nazre budući majstor u slikanju svile, brokata, krzna, velura, tila.

0: Iako Srpkinja Ivanovićeva, zbog toga što je rođena u Mađarskoj, nije uvek i rado uživala poverenje u zemlji svojih predaka. O tome svedoči epizoda koju je zabeležila Milica Stojadinović, Srpkinja.
1: Čitam pre za neku nemačku spisateljku kako ju je jedna kneginja za družbenicu sebi uzela i pri najsjajnijim društvima odlikovala. A za našu Katarinu Ivanović pripovedaju kako je jedanput jednu veliku srpsku gospođu portretisala. Udari kiša, ova je ni svojih kola ne udostoji, no je po kiši i po blatu peške do svog stana ići morala.
0: Možda je baš to neprihvatanje slikara iz drugih sredina bio jedan od razloga što je Ivanovićeva za vreme svog boravka u Beogradu u 1846. godine naslikala samo dva portreta, i to kneginje Perside, supruge kneza Aleksandra Karađorđevića.
2: Doputovala je puna nade i velikih ambicija u junačku zemlju svojih predaka, na mesto gde su nastala narodna predanja i tradicija, da slika istorijske kompozicije.

0: Razočaranje i nerazumevanje od ljudi kojima poklanjaš deo svog bića obično prate onoga koji se na bilo koji način izdvaja od drugih. Onoga ko poseduje dar stvaranja.
1: Svedoči Katarina Ivanović o problemima umetnosti u nenapisanoj autobiografiji.
0: Čovjek bi pomislio da porazi okrepljuju i podstiču na stvaranje, ali nije uvek tako. Zabole duboko odbijanja svoga naroda, naročito kada je velika nada da ćeš baš na rodnoj grudi među braćom konačno otvoriti dušu i progovoriti poznatim jezikom. Desilo se to i meni. Bila sam razočarana, povređena, skrhana nevericom da me moj narod ne razume, sa brojnim pitanjima o smislu umetničkog stvaranja, o načinima kako i kuda dalje.
2: Tako se, ne mogavši da svojom ljubavlju prema otadžbini natkrili razočaranosti i neshvaćenost kod rodoljubaca u srpskoj prestonici, Katarina Ivanović se vraća u Stoni Beograd, u kome je provela detinjstvo i tu marljivo nastavlja da radi kao otmena usamljenica.

0: Volim da posmatram ljude.
1: Bili bi sasvim sigurno, reči Katarina Ivanović u nastavku moguće autobiografije.
0: Volim njihova lica srećna ili namrgođena, svejedno. Ipak najviše volim srpskog čoveka na čijem se licu istovremeno ogledaju patnja i bol, rat i beda, ali i nesalomivi duh, ponos, hrabrost, vera i nada. Volim i srpsku ženu koja tradiciju svoga i moga naroda čuva kroz usmenu reč, ali i kroz srpsku narodnu nošnju stvaranu rukom naših majki i baka, koje su je s ponosom nosile vekovima. To je moj narod, moja molitva, ljubav.

0: Katarina Ivanović ga je naslikala sa takvom preciznošću da se na njemu prepoznaju i detalji ručnog rada izvezenog na rukavima i unutrašnjim ivicama jeleka. Na obema rukama žena ima prsten, u ušima viseće minđuše, a na glavi fes crvene boje sa visećom kićankom koja joj pada na rame.
1: Lice žene je ozbiljno, pravilnih crta, ali ako se bolje zagledate, ono odaje i mali, jedva vidljivi osmeh u uglu usana. Verovatno sreću što je Srpkinja i što će njena nošnja, izraz tradicije i poštovanja i obeležje srpstva, ostati da svedoči o našoj ženi i njenoj ulozi i značaju.

0: i vrednom vinogradaru sa tog područja.
1: Ono što je odlika slikarskog kista Katarine Ivanović i epohe Biedermajera jesu precizno naslikani detalji, naročito vidljivi na korpi sa grožđem koju vinogradar drži u ruci. Kao da je živo pred očima posmatrača grožđe različitog oblika, veličine, boje i vrste dobija novu dimenziju. Ono postaje centar slike, a njegove boje i nijanse svakako ukazuju na to da je slikarka imala vešto oko i talenat. Italijanski vinogradar kao da nas mami da priđemo i probamo grožđe iz njegovog vinograda.

0: 21 je čas.
1: Kultura na prvom.
2: Književnost.
1: Film.
2: Muzika.
1: Pozorište.
2: Slikarstvo.
1: Arhitektura.
2: Dogodilo se.
1: Desit će se.
2: Kultura na prvom.
0: Ako bismo u najkraćem odredili impulse večerašnje emisije, oni bi ovakvi mogli da budu. Ljubav, skrivena i bolna i blistava, ona večna, uzvišenost poezije ili Pavićev književno-kritički nerv, iluzija i lepota fada. Vodimo vas u svet filma, književnosti i muzike. Kao i svakog petka, akcentujemo najznačajnije događaje u kulturi, najavljujemo predstojeće. Ja sam Nada Babić, vreme je za kulturu na prvom.

0: Projekcijom naučno-fantastične drame Avijatičar reditelja Jegora Mihalkov-Končelovskog u Ruskom domu otvoren je festival ruskog filma koji će publici u 10 gradova Srbije predstaviti savremena ostvarenja ruske kinematografije kao izbor najpoznatijih animiranih filmova. Festival je organizovala ruska produkcijska filmska kuća Roskino uz podršku Ministarstva kulture Rusije. Končelovski je kao potku za svoje ostvarenje uzeo delo Jevgenija Vodolaskina. Kako promišlja o tome i uopšte dodiru književnog dela s filmom, da čujemo šta je reditelj rekao.
1: Inspiracija za film je bio roman Jevgenija Vodolaskina, Avijatičar, koji je veoma interesantan i obuhvata mnogo filozofskih tema. Iz njega potiču razne emocije vezane za ljubav, smrt, ljudsku borbu protiv smrti, ali svakako druge tanane emocije tog tipa. Međutim, sam film uvek nekako, bar malo, pokvari literarno delo.
0: Ideja je ovog filma pokušaj čoveka da se izjednači s Bogom. Ovladali smo nuklearnom energijom, razvija se veštačka inteligencija i želimo da pobedimo smrt. To su pitanja kojima se film bavi, dodao je Končelovski. A gosti Beograda bili su i reditelj ostvarenja Pinokio Zlatni ključ Igor Vološin, glumac iz filma Ljubav Sovjetskog saveza Kiril Kuznjecov, kao i producenti ratne drame Otac Konstantin Didiško i Tatjana Jakovenko. Prateći program festivala je izložba o pomenutom filmu Avijatičar u Ruskom domu, do kraja meseca smotra ruskog filma traje. Emir Kusturica snima novi film. U selu Čurugu nastaje Čuružanka. Novinari su ove nedelje imali prilike da obiđu filmski set, saznali smo detalje. Jedan od najiščekivanijih filmova kod nas inspirisan je romanom Poslednji trenuci. Adaptaciju filmskog scenarija zajednički potpisuju Emir Kusturica i David Jakovljević. Dominantna tema filma jeste srpska porodica koja po rečima Emira Kusturice uz izazove savremenog sveta ipak opstaje.
2: U toj razlici između romana i scenarija postoji ono što je najvrednije umjetnosti. U tom romanu postoji taj zaplet. Čeka se da baba umre, pa ona ne umre, svi su došli, ali nedostaje jedna kćerka. I sad, oko nedostajuće kćerke se plete zaplet. Zašto nje nema, zašto ona ne dolazi, ona je daleko. Uglavnom, u jednom trenutku, najmlađi sin slaže da je s njom razgovarao i to dovede do apsolutne eksplozije u porodici i počinje zapravo jedan sukob koji završava incidentom. Posle incidenta dolazi cvetanje tise, pa se to sve prikupi u jednu snažnu porodičnu sliku. Nadam se da ćemo to uspjeti da uradimo. Ali ono što je važno, ovdje su u mnogo većoj mjeri izraženi ti odnosi i neka ljubav koja stoji ispod svakog sukoba. Roman, on ima svoju posebnost upravo u toj ruskoj osnovi, ali je iz njega zapravo iskorišteno ono što je vrlo univerzalno.
0: Glumačku ekipu filma čine dobro već poznata imena srpskog glumišta kao istaknuti predstavnici mlađe generacije naših glumaca. U Francuskoj ambasadi je u Beogradu najavljen festival francuskog filma koji će započeti 23. juna. Ljubitelji će francuskog filma moći i ovog puta da vide nova ostvarenja, među kojima su i filmovi prikazani na ovogodišnjem Kanskom festivalu. O programu govori Igor Stanković, direktor festivala.
3: Ono što će obeležiti ovogodišnje osmo po redu izdanje festivala francuskog filma je film koji je pre samo par nedelja otvorio Kanski filmski festival. Taj veliki glamur crvenog tepiha, reditelj sa svojom filmskom ekipom koji je predvodio na tom crvenom tepihu Gilles Lelouch, je otvorio Kanski festival i imat ćemo veliku čast po prvi put ove godine da to otvaranje u Beogradu u Botaničkoj bašti 23. juna bude upravo sa filmom Električni poljubac.
0: Pored filma Električni poljubac, tu je istorijska drama Zraci i senke, film Igo, koji je ostvario zapaženi uspeh u Francuskoj, kao i komedija Američki san. Posebna ekskluziva je film Comédie Française, koji govori o glumcima i svemu onome što oni u pozorištu prolaze, dodao je Stanković. U nastavku emisije ćemo o književnosti. Ne menjajte talas.

0: Odavno ti, Januška, nemam ni ruke, ni srce, ni glavu. Ni grad u kom se smirim. Ni noć zvezdanu bez kiše. Odavno, Ana, umjesto mene, drvo neko na prokletijama diše. Ljudi kopaju ugalj, ljudi se ljube, eto, to beše moja pesma. Peba Janči, ono moje rebro, sad je zlatna česma. Umjesto mog smeha, reka je jedna nova na zemlji potekla. Sve je, Ana, bilo baš kao što si rekla.
1: A ovako je bilo ovde kod nas u Radio Beogradu u RTS klubu pre neko veče koje je bilo posvećeno Branislavu Brani Petroviću. Uz čitanje Petrovićeve poezije govorilo se o knjizi koja je nedavno objavljena Ja volim kišu. To je izbor iz poezije koje je sačinila Jelena Marićević-Balać.
2: Najpre da kažem da je ideja za sam nastanak ove pesničke knjige i izbora iz poezije Brane Petrovića došla od samog izdavača Ivana Lajkovića, koji je vlasnik i urednik izdavačke kuće Sumatra. I mi smo u jednom razgovoru na sajmu knjiga u Novom Sadu prošle godine zapravo razgovarali o Brani Petroviću. Puštali smo klipove na YouTube-u gde recituje Petar Kralj njegove stihove i zapravo došli do dogovora da priredimo, zapravo on je meni dao to zaduženje i dogovorili smo se da priredim ovo izdanje i rukovodili smo se i zajedno u tom smislu s jedne strane vrednosnom komponentom, dakle da pesme koje budu, treba da budu zastupljene u izdanju Ja volim kišu, budu reprezentativne pesme, antologijske pesme Brane Petrovića, pesme koje svi znaju, dakle da se na taj način on ponovo otvori čitalačkoj publici, a sa druge strane tu su uvrštene i one pesme koje kao neki mini reflektori osvetljavaju upravo tu poetiku, osvetljavaju najpoznatije pesme, omogućavaju zapravo da čitava knjiga Ja volim kišu bude knjiga koja može da se čita od početka do kraja koliko god je to mogućno. Kao referentne izdanja uzeli smo izdanje sabranih pesama u dva toma koje su se pojavile 2012. godine i na osnovu izbora iz svih pesničkih knjiga Brane Petrovića došli smo konačno i do ovog izdanja koje sadrži 87 pesama sa onako malim namigom, da tako kažemo, na pesničku knjigu Miodraga Pavlovića. 87 pesama.
1: Memorijske semenke, portreti savremenika, knjiga je Dragana Lakićevića koja je nedavno izašla iz štampe, a o kojoj se razgovaralo u Kulturnom centru Čukarica. Knjigu čine tekstovi koje Lakićević beležio godinama o ljudima iz književnog života koji posredno oštrije slikaju i duh jednog vremena uopšte.
3: Svi su oni zanimljivi, svi oni čine sliku nekoga doba. To nije bilo samo moje doba, to je bilo doba naše kulture i slika jedne epohe. U tom smislu glavni junaci ove knjige su moji savremenici, a ne ja. Ja sam onaj koji ih je pamtio i koji je zabeležio nešto što mnogi drugi nisu znali. Jer o tim junacima, o tim velikim ljudima naše epohe, a ima ih 40, mnogo ljudi zna mnogo. Ali ima nešto što znam samo ja. Ili makar znam da opišem drugčije nego drugi ja. Sad kad bismo se sastali, mi njihovi savremenici, mi bismo svi pričali nešto drugo. Iako bi to bili isti ljudi i bili bi isti njihovi portreti, ista njihova dela. Zbog toga je, recimo, zanimljivo da se to napiše, da se zabeleži i da ostane, da se vidi kako se nekad živelo, kako se književno družilo, pevalo, kako su bile književne prilike i kako su ne samo o poeziji, filozofiji, mudrosti, kulturi, moralu razmišljali i govorili najveći, nego i kako su oni izgledali i reagovali privatno u našim malim životima, u redakcijama, u kafanama, u onim mestima gde smo živeli i gde smo se družili.
1: Književna nagrada Grigorije Božović za 2025. godinu pripala Jeleni Lengold za pripovetku Čokolada iz knjige Dirakova jednačina. U njoj je, prema mišljenju žirija, autorka ispričala složenu, dramatičnu i po tragičkim svojstvima i efektima veoma upečatljivu priču. Takvih je po složenosti i umešnosti kazivanja i ostalih 11, a sve tematizuju sudbinske povezanosti porodične, bračne, ljubavne, umetničke. Podsetimo da nagradu Grigorije Božović dodeljuje Dom kulture Stari Kolašin iz Zubinog Potoka.

0: Slušate emisiju Kultura na prvom. Povodom 60 godina od smrti Bretona i 130 godina od njegovog rođenja, u Francuskom institutu u Beogradu može se sada videti izložba Nadrealizam na papiru, oko u divljem stanju. Oko postoji u divljem stanju. Promišljajući o nadrealizmu i slikarstvu, zapisao je Breton: kako ova misao sažima idejnu srž samog umetničkog pravca nadrealizma, ali i o konceptu pomenute postavke, govori profesor dr. Nebojša Vukadinović, autor.
1: Jednostavno je hteo da kaže da umetnik mora da bude slobodan, da ima potpuno slobodan pogled na svet i da bude otvoren ka jednom automatskom radu, dakle bez racionalnog razmišljenja, dakle

potpuno otvoren ka podsvesti, ka snu, ka apsolutno svim onim što ga čini potpuno slobodnim u stvaranju. Mi smo koncipirali ovu izložbu tako što smo hteli da pokažemo zapravo tri perioda nadrealizma. Dakle, prvi je istorijski period nadrealizma od 1924. godine do kraja 30. godina i tu imamo glavne predstavnike tog istorijskog perioda sa umetnicima koji su

0: Eko.
1: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
2: Pokažimo najlepše lice Srbije.

0: Javi se i postani Expo volonter.
1: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
2: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
3: Eko.

0: Na velikoj sceni Narodnog pozorišta izveden je premijerno balet Grk Zorba u koreografiji i režiji Konstantina Kostjukova. U pozorištu se balet i večeras igra. Preko 100 izvođača iznosi uzbudljivo, dobro poznatu priču, muziku. Slušamo u narednim minutima Konstantina Kostjukova.
1: Ja sam uživo, kao što verovatno zna moja publika ovde u Beogradu i Novom Sadu, već decenijama sam igrao ovaj tu predstavu. I ne znam, neko stvarno fenomenalna i genijalna muzika Mikisa Theodorakisa. I mogu da kažem da ona sama izazivala da je napravim neki lepi koraci, neke lepe skokove. Ovo je tada kad sam ja radil to u drugoj verziji, ovo je Novosadska u koreografiji Krunjislava Simića. I mogu da kažem, ali kažem da to bil neki izazov, izazov da uradim nešto lepo, što stvarno muzika onako ponela te muzika i nosi muzika stvarno i čak pomaže. Ne treba negde ni puno da razmišljam, negde koreci sami dolazili na ovu muziku. Muzika je fenomenalna, kao što znao, to je ovde Balkane, kod nas jako specifična muzika sa puno sinkopa, različiti brojevo, nisu oni ono standardno isti brojevi, nego non stop se menjuje, non stop ide neki život, non stop nešto, neki promjen ide u samoj muzici i u principu tu je dosta pomaže koreografu kad čuješ ovako jednu specifičnu muziku.
0: U predstavi pod dirigentskom upravom Aleksandra Kojića u solista i ansambl baleta nastupa i hor i orkestar Narodnog pozorišta kao i učenici baletske škole Lujo Davičo. Scenografiju je kreirala Saša Senković, kostime Olga Mrđenović. 53. internacionalni festival alternativnog i novog teatra Infant u Novom Sadu svečano je započeo predstavom Gospođa Einstein teatra De Fondo iz Madrida. Na programu je festivala koji traje još sutra 6 predstava iz Srbije, Španije, Slovenije, Mađarske i Crne Gore. Osmi Viminacijum Fest započeće iduće nedelje. 7 predstava će u Arheološkom parku biti odigrano ove godine. Razgovaram u narednim minutima sa Mihajlom Nestorovićem, umetničkim direktorom festivala. Dobroveče vam želim.
2: Dobroveče i vama, hvala na pozivu.
0: Koje su predstave odobrane ovog puta, šta će publika moći da vidi? Ove godine u fokusu je smotre veza, promišljanje veze antičkog nasleđa i savremenog trenutka.
2: Da, evo, samo kao kraći uvod jednu rečenicu, da kao što ste rekli, da, osmi Viminacijum Fest nastavlja svoj put koji smo mi započeli pre 8 godina, a to je jedan, rekao bih, ne baš lak put od traganja za živim, savremenim smislom pozorišta u prostoru te duboke istorije po kojoj mi pomalo čeprkamo. Ali to nas ne sprečava da pozovemo u našoj seli, po našem odabiru, najbolje predstave u ovom trenutku, adekvatne prostorima, scenskim prostorima koje možemo da osposobimo u samom arheološkom parku Viminacijum. Dakle, od 15. juna do 21. juna smenjivaće se baletske predstave, muzičke večeri i čast da otvori festival pripada sa baletu Srpskog narodnog pozorišta, koji će nam izvesti najnovije baletsku predstavu negde izvan planeta. Onda nastavljamo gostovanjem iz Narodnog pozorišta iz Beograda, pa pozorište Zorana Milović iz Zaječara. Dolaze nam gosti iz Tivta, predstavom Contramundum, Narodno pozorište Priština iz Gračanice, pozorište Toša Jovanović iz Zrenjanina i na kraju, kao što vam to rekao, jedno divno muzičko, poetsko, glumačko, scensko veče, Brod plovi za Beograd, autorski projekat Gorice Popović, gde će nam se predstaviti i zabaviti nas zvezde Atelja 212. Imamo još jedan prateći program, a to je nakon otvaranja festivala, negde oko ponoći, 15. juna otvaramo jednu veoma zanimljivu izložbu pod nazivom Eros Italija, autora Ivice Arandjusa, nemačko-crnogorskog slikara.
0: Autentičan ambijent svakako je ono što svake godine publiku privlači. Da kažemo i to, Mihajlo, da vi organizujete svake godine i prevoz za sve one koji žele da dođu na festival.
2: Da, organizujemo prevoz, ali iz Požarevica za sada da. Još uvijek. Da, i svake večeri polaze autobusi u 7:30 iz centra grada. Ljudi iz Požarevca znaju odakle, to je hotela Dunav. I dovoze goste, odnosno publiku u lokalitet Viminacijuma. i to je ono što već postalo ta tradicija i to je dobro, mada moram reći da ljudi rado dolaze svojim sopstvenim prevozom. Dolaze ljudi i turistički, budu po nekoliko dana tu, jer ovo je divno turističko okruženje. I zapravo ovaj festival je idealan za spoj svega toga što Požarevac, grad Požarevac i okolina nude. I moram da kažem još jednom da Požarevac kao grad stoji za dva velika, velika festivala. Evo polako se približava tom značaju Ignacio Fest, gospodin put, ali tu su i Dani Milivoja Živanović, je velika profesionalna manifestacija.
0: Mnogo vam hvala.
2: Hvala i vama, pa evo, izvolite, dobrodošli na Viminacijum Festa.
0: Mihajlo Nestorović, umetnički direktor, osnivač Viminacijum Festa, bio je naš sagovornik.

0: Tačno su 22 časa. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Dobro veče. U najavi emisije izdvajamo. U poseti Beogradu ministar spoljnih poslova Grčke o daljem jačanju odnosa dveju zemalja i evropskoj perspektivi regiona razgovarao sa najvišim državnim zvaničnicima. Pozitivna ocena Venecijanske komisije o setu pravosudnih zakona, izmene i dopune sledeće nedelje pred poslanicima, izjavila predsednica Narodne skupštine. Pakistan potvrdio, Amerika i Iran dogovorili se o konačnom tekstu mirovnog sporazuma. Košarkaši Partizana igraju protiv ekipe Dubaja u četvrtoj utakmici finalne serije ABA lige. Sutra promenjivo oblačno i malo toplije, temperatura do 26 stepeni. U zvaničnoj poseti Srbije ministar spoljnih poslova Grčke Jorgos Gerapetritis. O daljem jačanju odnosa dveju zemalja, evropskoj perspektivi regiona, očuvanju mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu, kao i o izazovima u složenim geopolitičkim okolnostima, sa šefom grčke diplomatije razgovarao je predsednik Aleksandar Vučić. O evropskom putu Srbije gost iz Atine razgovarao je i sa premijerom Đurom Acutom i šefom diplomatije Markom Đurićem, pripremio Aleksandar Milivojević.
1: U razgovorima sa ministrom Markom Đurićem, grčki ministar spoljnih poslova Jorgos Gerapetritis istakao je podršku evropskoj budućnosti Srbije.
2: Grčka smatra da je evropska perspektiva Srbije geopolitički imperativ za stabilnost. Važna je i za prosperitet Evrope u celini. Mi prepoznajemo značajan napredak Srbije u ispunjavanju pristupajućih merila. Puno nade polažemo u reforme koje sprovodite, kao i u mir i budućnost regiona. Proširenje Evropske unije je nepovratan proces i ono mora da dobije nov zamah i kredibilitet.
1: Da su evropske integracije Srbije imperativ potvrđuje i ministar Marko Đurić.
2: Približavanje Zapadnog Balkana Evropskoj uniji je geopolitička neophodnost. Proširenje Unije na ovaj region predstavljalo bi istorijsku odluku koja bi osnažila Evropu. To bi takođe otpustilo jedan ogroman potencijal kretanja preko granica, uključujući i Šengenski sporazum, koji prema zvaničnim analizama donosi 50 milijardi evra godišnje zbog jednostavnije kretanja kapitala, robe i ljudi.
1: Ministar Marko Đurić kaže da Grčka podržava teritorijalni integritet Srbije.
3: Ja sam iskoristio priliku da naše drage goste upoznam sa situacijom i položajem u kojem se nalazi srpski narod na području Kosova i Metohije. Veoma je važno da se zna da Srbija drži do stabilnosti, do mira, do racionalnog iznalaženja rešenja za probleme putem dijaloga, ali istovremeno da je čvrsto posvećena očuvanju svojih nacionalnih interesa, zaštiti prava Srba, zaštiti prava Srpske pravoslavne crkve.
1: Grčki ministar spoljnih poslova Jorgos Gerapetritis potvrdio je da status Kosova i Metohije ostaje nepromenjen, kao i da je dijalog Beograda i Prištine uz posredovanje Evropske unije jedini put ka trajnom rešenju problema. Najavljuje infrastrukturne projekte u oblasti železničkog saobraćaja. The development of the
2: Thessaloniki-Skopje and Belgrade. Razvoj železnice Solun-Skoplje-Beograd ostaje i dalje strateški prioritet sa potencijalom da transformiše region u glavni transportni izvozni pravac ka centralnoj Evropi. U energetskom sektoru vertikalni gasni koridor i interkonekcije prirodnog gasa povezuju Grčku, Bugarsku i Srbiju i doprinose energetskoj bezbednosti i diversifikaciji.
1: Šefovi diplomatije Srbije i Grčke istakli su značaj sve veće ekonomske saradnje koja je u proteklih godinu dana premašila 2,2 milijarde evra. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić zahvalio se Grčkoj što će učestvovati na Expu sledeće godine u Beogradu, navodeći da će na njemu Grčka imati posebno mesto.
0: Predsednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je da je Venecijanska komisija dala apsolutno pozitivno mišljenje na set pravosudnih zakona i najavila da će se sledeće nedelje ići pred parlament sa predlogom izmena i dopuna tih zakona. Navela je da će Venecijanska komisija finalno mišljenje objaviti po završetku plenarne sednice, odnosno u narednih nekoliko dana, i ocenila da je njihovo pozitivno mišljenje veoma važno za evropski put Srbije.
4: Hoću da naglasim da smo mi ponovo ovim pokazali našu posvećenost vladavini prava, transparentnosti, saradnji sa Savetom Evrope, saradnji sa Venecijanskom komisijom, uprkos onome što govore svi oni koji nas kritikuju, tako da sam ponosna na sve ono što smo uradili i ima tu zaista jako, jako dobrih izmena pravosudnih zakona koje smo mi odbranili i koje je pozdravila Venecijanska komisija. Pod jedan, ono što je bilo najviše kritikovano, a to je da upućivanje više nije arbitrarna odluka vrhovnog javnog tužioca, već, kao što smo izmenili zakonom, Visokog saveta tužilaštva, dakle da sada upućivanjima odlučuje Visoki savet tužilaštva, to je apsolutno ostalo i to je pohvaljeno od strane Venecijanske komisije.
0: Ministar pravde Nenad Vujić izjavio je nakon sastanka u Veneciji da je komisija potvrdila da je Srbija u vrlo kratkom roku unapredila set pravosudnih zakona. Slušate Dnevnik. U Kosovskoj Kamenici zaposleni u nekoliko škola koje nastavu izvode na srpskom jeziku održali su miran protest zbog hapšenja dvojice direktora škola u tom mestu i Strezovcu. Njima je određeno zadržavanje do 48 sati. Kancelarija za Kosovo i Metohiju ističe da je ta akcija deo osvete Prištine zbog odličnih rezultata srpske liste na izborima. Opširnije Jovana Obrenić.
5: Gotovo istovremeno kada je 7 direktora škola, bolnica i domova zdravlja sa područja Gračanice juče oslobođeno, vlasti u Prištini su u Kosovskoj Kamenici uhapsile dvojicu Srba, direktora osnovnih škola iz Kosovske Kamenice i sela Strezovce. Policija je pretresla kuće u kojima žive Dragan Krstić i Negovan Vasić. Oni su potom ispitani i određen im je 48-časovni pritvor. Krstićeva majka Dragana bila je prisutna tokom pretresa.
6: I onda su otišli i odveli njega. Kaže ga, imamo samo do policije, moram da dam izjavu, vratit ću se. Nisu ga pustili više, nije se vratio. Sinoć ni doručkovao, ni tručao, ni tamo su tražili nešto da mu odnesemo. Lekove pije, to smo mu odnili. Uvek su nas maltretirali ovako, mi smo Srbi tu u tu ulicu. Od uvek i kola nam palili, bombe bacali, šta sve nisu radili.
5: Srbi u Kosovskoj Kamenici godinama ne žive u miru i stalno se suočavaju sa neprijatnim situacijama, potvrđuje i Krstićeva tašta Snežana Arsić.
7: Ništa novo, strašno svakog dana. Ja živim u zgradi, svi su Albanci, naše dve porodice, a 35 stana su. Ja sa komšijama nemam problema, a sa njihove institucije katastrofa. Ja svaki dan sam po policiji prijavljujem nasilje koje nam vrše. Mi imamo problem sa njihovim institucijama zato što smo Srbi. Samo što smo Srbi, drugo nemamo.
5: Ispred zgrade gimnazije, srednje tehničke škole i osnovne škole Desanka Maksimović organizovan je miran polučasovni protest. Okupljanjem su zaposleni u tri škole poručili da se protive akcijama policije i zatražili da njihove kolege budu puštene na slobodu. Iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju su saopštili da su pripadnici specijalnih jedinica policije pod punim naoružanjem prvo upali u porodične domove direktora, vršeći pretres, što je izazvalo ogroman stres i strah njihovih porodica, posebno dece, da bi potom upali i u školu Bratstvo, odakle su bez ikakvog osnova i prava pokupili školsku dokumentaciju. Srpska lista je zatražila njihovo hitno puštanje na slobodu, obustavljanje politički motivisanih progona i prestanak zloupotrebe institucija u svrhu obračuna sa srpskim narodom i njegovim legitimnim predstavnicima.
0: U nastavku Dnevnika vesti sveta. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je na korak do potpisivanja mirovnog sporazuma sa Iranom, koji bi mogao da bude završen već tokom vikenda u Ženevi ili Beču. Dogovor sa Vašingtonom postignut je u načelu, kaže portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana Esmail Bagei. I vlada Pakistana, posrednika u pregovorima, saopštila je da su se Vašington i Teheran dogovorili o konačnom tekstu mirovnog sporazuma. Detaljnije Sofija Knežević.
8: Pobeda, tvrdi Trump. Rat sa Iranom je završen, Amerika je pobedila. Pregovori su pri kraju, a dogovor samo što nije postignut. Za finalizaciju mirovnog sporazuma treba precizirati tek nekoliko detalja, kaže. A kada bude potpisan, Ormuski Moreus će konačno biti slobodan za plovidbu.
9: Upravo smo postigli odličan sporazum o okončanju rata sa Iranom. Dokumenta bi trebalo da budu gotova u narednih nekoliko dana. Potpisivanje će verovatno biti negde u Evropi. Cene nafte već padaju, što je sjajno. Najvažnije je da sporazum garantuje da Iran nikada neće posjedovati nuklearno oružje.
8: Dogovor sa Vašingtonom postignut je u načelu, ali ništa nije gotovo, ističe Teheran. Završnica pregovora sledi tek nakon odmrzavanja polovine iranskih sredstava, ukidanja naftnih sankcija i deblokade iranskih luka. Tamošnji mediji prenose da aktuelni memorandum ne sadrži stavke o nuklearnom programu.
9: Za sada nismo doneli konačnu odluku o sporazumu sa Amerikom. Na bojnom i diplomatskom polju pokazali smo da nikada nećemo pristati na nerazumne zahteve. Nema kompromisa oko naših crvenih linija. Amerika je kontradiktorna i tokom dvomesečnog primirja počinila je brojne zločine protiv Irana. Stalno krše prekid vatre, kao i Izrael u Libanu.
8: Nacrt mirovnog sporazuma predviđa da se o nuklearnom programu Irana, potpunom ukidanju američkih sankcija i oslobađanju 24 milijarde dolara iranske imovine, pregovara u drugoj fazi. Teheran će, prenose mediji, istrajati na svom pravu da i dalje obogaćuje uranijum u mirnodopske svrhe. Analitičari komentarišu da je rat za obe strane postao preskup, a da je deblokada Ormuza odlučujući ekonomski faktor i za Belu kuću i za Teheran.
0: Evropska unija otvorila je prvi pregovarački klaster za pristup Ukrajine i Moldavije, izjavio je predsjednik Evropskog saveta Antonio Costa. Dodao je da će klaster o osnovama procesa pristupanja biti zvanično otvoren u ponedjeljak na prvoj međuvladinoj konferenciji. Predsjednik Rusije Vladimir Putin sastao se u Kremlju sa učesnicima specijalne vojne operacije u Ukrajini povodom državnog praznika Dana Rusije. Tom prilikom je istakao da niko nikada nije uspeo da strateški porazi Rusiju i ukazao da se Rusija sama suprotstavlja čitavom kolektivnom zapadu oličenom u NATO-u. S druge strane, Ukrajina planira da od zapadnih saveznika zatraži dodatnih 20 milijardi dolara vojne pomoći kako bi ojačala svoju poziciju na frontu. Bloomberg prenosi da je Međunarodni monetarni fond postigao dogovor sa Ukrajinom o isplati 700 miliona dolara pomoći, iako Kijev nije ispunio ključni uslov u vezi sa poreskim reformama. Češka je izvanično potpisala ugovor o učešću na predstojećem Expo 2027. Time su stvoreni uslovi za nastavak konkretnih priprema i organizaciju nastupa te zemlje na predstojećoj izložbi, izveštava Tijana Lukić.
10: Češka Republika zvanično je potvrdila učešće na izložbi Expo 2027 u Beogradu. Potpisivanjem ugovora otvoren je put za dalje pripreme nastupa ove zemlje. Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine i komesarka za Expo 2027 Jagoda Lazarević ističe da će učešće Češke dodatno osnažiti ne samo izložbu, već i razvijene političke i ekonomske odnose dve zemlje.
11: Tome se svakako i radujemo, ali jednako želimo da radimo zajedno i da nastavimo da gradimo naše bilateralne odnose, kako političke, koji su izvanredni, tako i ekonomske, koji su nam jako važni i koji se intenzivno razvijaju, naročito poslednjih nekoliko godina.
10: Češka na manifestaciji Expo 2027 planira da se predstavi kroz spoj nauke, inovacije i inspiracije za mlade generacije. Kako najavljuje komesar Češke sekcije za Expo 2027, Krištof Šafer, centralna tema njihovog paviljona biće istraživanje svemira i poruka da se znanjem, radom i učenjem mogu pomerati granice mogućeg. U planu su i promotivne aktivnosti u toj zemlji.
2: Organizovat ćemo i različite aktivnosti blizu statue Nikole Tesle u Pragu, gde ćemo promovisati Expo i u našoj zemlji.
10: Učešće Češke na Expo u Beogradu potvrda je dugogodišnjih veza dve zemlje, ali i prilika da se ta saradnja dodatno produbi. Direktor kompanije Expo 2027 Danilo Jerinić poručuje da Srbija i Češka dele bogatu istoriju, snažne kulturne i obrazovne veze, kao i zajedničku posvećenost izgradnji mostova među ljudima. Učešće na izložbi u Beogradu potvrdilo je više od 135 zemalja, među kojima su i Sjedinjene Američke Države.
0: Viši sud u Beogradu produžio je za još 30 dana pritvor bivšem načelniku Beogradske policije Veselinu Miliću. Sud je na predlog Višeg javnog tužilaštva pritvor produžio i za još 6 osoba osumnjičenih u istrazi koja se vodi zbog teškog ubistva Aleksandra Nešovića u restoranu 27 na Senjaku 12. maja. Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana dvojici pripadnika

Emil Giljals izveo je Mesečevu sonatu Ludviga van Beethovena. Kompozitor Nikolaj Karlović napisao je ciklus od tri nokturna, a u nastavku čućemo prvi i drugi. Sviraju Mateja Marinković i Lin Hendry.

Poštovani slušalci, bila je ovo mesečina Claude Debussy-a. Čuli smo interpretaciju Ane Simonuti, a mi smo priveli kraju još jedno izdanje emisije Susretanja. Do sledećeg susreta ostanite uz prvi program Radio Beograda. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Katarina Tošić.

Razgovarali su i ministar Marko Đurić i premijer Đuro Macut. U Kosovskoj Kamenici zaposleni u nekoliko škola koje nastavu izvode na srpskom jeziku održali su miran protest zbog hapšenja dvojice direktora škola u tom gradu i Strezovcu. Njima je određeno zadržavanje do 48 sati. Kancelarija za Kosovo i Metohiju ističe da je ta akcija deo osvete Prištine zbog odličnih rezultata srpske liste na izborima. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je na korak do potpisivanja mirovnog sporazuma sa Iranom, koji bi mogao da bude završen već tokom vikenda u Ženevi ili Beču. Šef diplomatije Irana Abbas Araghchi potvrdio je da dve strane nikada nisu bile bliže dogovoru. I vlada Pakistana, posrednika u pregovorima, saopštila je da su se Vašington i Teheran dogovorili o konačnom tekstu mirovnog sporazuma. Evropska unija otvorila je prvi pregovarački klaster za pristup Ukrajine i Moldavije, izjavio je predsjednik Evropskog saveta Antonio Costa. Dodao je da će klaster o osnovama procesa pristupanja biti zvanično otvoren u ponedeljak na prvoj međuvladinoj konferenciji. Za to vreme ukrajinski predsjednik Zelenski potpisao je zakon kojim se ruski jezik uklanja sa liste jezika zaštićenih Evropskom poveljom o regionalnim ili manjinskim jezicima. Tu odluku Moskva je nazvala neonacizmom u akciji. Viši sud u Beogradu protužio je za još 30 dana pritvor bivšem načelniku beogradske policije Veselinu Miliću. Sud je na predlog višeg javnog tužilaštva pritvor produžio i za još 6 osoba osumnjičenih u istrazi, koja se vodi zbog teškog ubistva Aleksandra Nešovića u restoranu 27 na Senjaku 12. maja. Češka je zvanično potpisala ugovor o učešću na predstojećem Expu. Sam čin potpisivanja potvrda je početka operativnih priprema za nastup neke zemlje ili organizacije. Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević naglasila je da će Srbija nastaviti da gradi bilateralne odnose sa Češkom. Dolazak na Expo u Beogradu potvrdilo je do sada 139 međunarodnih učesnika. Za učenike osnovnih škola od 1. do 7. razreda završena je školska godina. Na letnjem raspustu biće do 31. avgusta. Osmacima se nastava završila 29. maja, a prijemne ispite za srednje škole polagaće od 15. do 17. juna. Sport. Košarkaši Dubaja osvojili su prvu titulu šampiona ABA lige, pošto su u Beogradu savladali Partizan sa 83-81 u četvrtom meču finala play-offa i tako sa 3-1 u pobedama došli do trofeja. Fudbaleri Bosne i Hercegovine i Kanade odigrali su nerešeno 1-1 u prvom meču grupe B na svetskom prvenstvu. Vreme danas promenjivo oblačno sa sunčanim periodima i malo toplije. U Vojvodini i brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije ponegde kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 9 do 15 stepeni. Najviše od 22 do 26, u Beogradu 24 stepena. Čuli ste ponoćne vesti.

Tačno su 2 časa. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je da je Venecijanska komisija dala apsolutno pozitivno mišljenje na set pravosudnih zakona i najavila da će se sledeće nedelje ići pred parlament sa predlogom izmena i dopuna tih zakona. Brnabićeva je u Veneciji nakon plenarne sednice komisije kazala da je mišljenje te komisije od izuzetne važnosti za evropski put Srbije, za vladavinu prava, sve ono čemu je naša zemlja duboko posvećena. Američki predsednik Donald Trump tvrdi da je na korak do potpisivanja mirovnog sporazuma sa Iranom, koji bi mogao da bude završen već tokom vikenda u Ženevi ili Beču. Šef diplomatije Irana Abbas Araghchi potvrdio je da dve strane nikada nisu bile bliže dogovoru. I vlada Pakistana, posrednika u pregovorima, saopštila je da su se Vašington i Teheran dogovorili o konačnom tekstu mirovnog sporazuma. Evropska unija je otvorila prvi pregovarački klaster za pristup Ukrajine i Moldavije, izjavio je predsednik Evropskog saveta Antonio Costa. Dodao je da će klaster o osnovama procesa pristupanja biti zvanično otvoren u ponedeljak na prvoj međuvladinoj konferenciji. Češka je zvanično potvrdila učešće na specijalizovanoj izložbi Expo 2027. Beograd. Potpisivanje ugovora ozvaničilo je i pripreme za nastup te zemlje na izložbi, čiji je slogan "Igraj za čovečanstvo". Danas će se održati 21. Beogradski karneval brodova. Plovila će defilovati na potezu od Kule Nebojša do Brankovog mosta, najavljeno iz turističke organizacije Beograda. Koncerti, radionice, karnevalski bazar i još mnogo toga očekuje posetioce na platou Međunarodnog pristaništa Luke Beograd od 16.30 do kasno uveče. Košarkaši Dubaji osvojili su regionalnu ABA ligu pošto su u četvrtoj utakmici finala nadigrali Partizan u Beogradskoj areni 83-81 i tako u seriji triumfovali sa 3-1. Fudbaleri Bosne i Hercegovine i Kanade odigrali su nerešeno 1-1 u prvom meču grupe B na svetskom prvenstvu. Vreme promenjivo oblačno sa sunčanim periodima i malo toplije. U Vojvodini i brdsko-planinskim predijama